lolou li suratu fusilat aya ñaar fuk ak jurom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowmal qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowmal qiyam jurumelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanwer ak jurom ben di jangale ay jikko ay melo yo xamne kuy wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala dang ko wara mel dang ko wara jikko te jikko yoy moy da wara jup di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ummatu jul islam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muy tay jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku taala yalla neena innal ladheena ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladheena mbolé ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu wo istaqamu jibnañu ñoñu day tatanazzalu alayhimul malaikatu malaaka yi dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jup nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jup rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jup ñoñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoy nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup tatanazzalu alayhim almalaikatu malaikay dañ wacc ñom nan len alla takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ta al jannaja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna deg len ndax yeen da ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom la ñeen doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju sortu fasilat ay tanwer kon dugg aljanna ngi nonu nun lay demé malaaka ñoy wacc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yawmal qiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi muli ay doom bayyi ko fa muli ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni ان الملائكه تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك شيخ زاده على البيض

0: awi jukim ñettel xatum ñaari témèr ak giram ben fuk ak ben mune malaaka yi bu nit di nek ci sukurat ko xamni gëmul na yalla du ngor gor lu ci diine bu nek ci sukurat malaaka di ñi wacc ci mom nan ko bultit mit tudde bultit ragnu khabru bultit njaqarey yowmal khiyam dinañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu don dig lolu nga wax ci hasiyatu sheikh zada ala al baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhirah lool leen malaakai di wax ولكم ام نين فيها تاع الجنه ما تشتهي لب لو خن دنكو بغ انفسكم سين بكامي الاخر لب لو سخل خمم سبكن خمم كو تيغا مسكو ليك با موسوكو ليك ريك مو نيو تبارك الله لولو لا سوني بروم تبارك وتعالى دي فاي نيتخه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون دا نين فا امي ليپ لو خام دا نين كو ووتو لو نين كوماند رك دا نا فا نييو تبارك الله توك رك جوخ ما نانغام تيكات فوفو دو ليك با نوبي نجوخ لا فاكتور موتاخ تبارك الله بو فا نداو كو نداي ديمي موم يال نان فا ديم دا نا نيو سون لول ناخ لول لاج ني جوخ لا تي كين دو جوخ فاكتور ولكم فيها ما تدعون lol nak mu ñaar lolum musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daal di naan daal di lek ca lek ya muy lu neex tabarakalla aya fanwer ak ben ci suratu fusilat musulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yar mande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama wa man ahsanu qawlan kin ganta rafet wax mimman da'a ci kuy wote ila Allah jëm ci yalla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu qawlan kenn gënta baax wax rafet lako mimman da'a ila Allah ci kuy wote jëm ci yalla wa amila salihan te jëf lu baax fum tal wa qala innani min al muslimin mune man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo amatul yalla ki kenn gënu ko rafet wax dafa wote jëme ci yalla jëf ju baax ba pare ne innani minal muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yalla surtout fusilat aya fanweer ak ñett yalla ne wala tastawi du yam alhasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiage lu ñaaw wala tastawi du yam alhasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yu du yam ak yiwadi numay def munako bu la defé ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsan la wax lu gën rafet liñ la diñ waaw nit ki da ngeena bok mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayel mu lebal la lu bokku teug lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey fenne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko nit defee da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi alhasana wala sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodik moy da nga beug lim lay def nga diko ko def teew sey jukku du jukkoy man ko def lim lay def lay lañ gis ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matub nopp munta xol yeeramu nit diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سو غفيل الصبابة كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دا فا ام عداوة تي موي نونو دا فا ام عداوة تي موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب متسك خريب كلي داف لو بون لا ديكو فاي لو باخ mulay dekkale fa warta dekk nga diko dekkale fa bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon saxarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fu ñu la gis gis ko nek sab soppe bo xani bi tabarakallah bu lay yitté walay don ay nak wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru lu ñu muñ surtu fusilat ay fanwer girom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lu jul ñinga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lu dul ñinga xamni ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها الا ذو عز عظيم تير بوبو نيب دون كو ام ñaar rek ñoko yam الذين صبروا اك الذين لهم ذو الحظ نين كدي يكوي ام اك نيغا خامني دانيو يور تير دانيو يور تير تير فا يالا ذو عز عظيم تير بو بان يور موي ديكو جو باخ ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lana la mina shaytan ci shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gor lu nax nga bax waye shaytan ni man la ba nga tarxis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mongo nga jaxle kay delul nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yaala neena wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun suñu borom tabaaraku ta'ala mune bokuna ci kiyamtaan yalla yi wa min ayatihi bokuna ci kiyamtaan yalla yi guddii wa min ayatihi al-layl guddii su ñewé bokut ak suba ci ñewé tabaarakallahu min ayatihi al-layl wan-naharu ak becc bi bokuna ci kiyamtaan ya ash-shamsu jant bi wa min ayatihi al-layl wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru bokuna ci kiyamtaan yalla yi guddi gi
1: ndekete da ngeen nekkon ci ay jaha yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal innama khawluna suñu wax li sey in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci ñaari milliards dana bari lu la yomb tay te jëfë won la dembu ndax tay dañ la daal di jox ci kun fa yakun tuuti nekkal mu nek li dess ci ngon gi mu nek joxon ñaari milliards bu fekke amu won auto bu la nexé am auto tay bu amutone kër bu la nexé am kër tay bu amutone lal bu la nexé am lal tay ñaari milliards li dess ci ngon gi waye ci ne bu jéxé ba nga jéxal kun fa yakun gog nga yoré kess neew su baba la la jëf wonal daal jëf waat xolal rek li nga fi yor xaat lool daal lay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko tekk mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu nako kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gi ñi nga xamné hajaru dañu gaday moy nek fu muntu dund diine mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walafina ñinga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah gam len di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañ wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine def nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way rafet ci aduna te kat pay gën len dencal al-akhirah akbar mo bu dooy gaday nañ ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu démé escalé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu
2: إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا أو امرأة ينكيها فهجرته إلى ما هاجر إليه صلى الله عليه وسلم من يكون ولا أجر الآخرة واتنان فيك الآخرة غني دنتل نيغاداي أكبر مو غن ري يلن دي فايت أدنى لو كانوا يعلمون بو فيكون أم نيو خم خم غاي مورن جينجو لغي موي صهيب بك بلال خباب بك عمار لن لو نيك داج نانكو تي تي الإسلام لن لو نيك داج نانكو تي قريش ñu dañ ko tek ngir di len metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñom ñepp ñu lank te de ci najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu daldi nekk ci lañu nekk ba fu nekk ni ñi ngi len di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazeena sabaru ñoo nak moy ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañu wëru wala nga ne allazeena ñoo ñi nga xamne sabaru muñ nañu ويتوكلون على ربهم تني وير سين بروم سوره النحل اي نين فكو اك نيار الذين صبروا ني مون مون موي تاخ مانا غداي مون ميدي لا ني فريتك مون نقرين ليتك غداي سم ريو تاغلي فو ساي موك لولا مون موكاي مانا ديف wëru ci yalla tabaaraku ta'ala wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbu yalla tabaaraku ta'ala moy wëru way li nga xamne bo ci wëru def tawakkul mu yor la sey mbir yépp waye nak bala nga def tawakkul da ngay def li nga man lepp ba la tere nak nga dor ko baye suñu borom subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam ñing koy jangal ben way bu ñewon ci mom muneko bi ngay ñew da nga waram da nga dox muneko dama war muneko ana la nga war muneko mi nga ma baye ci Allah bi wakirlu ci Allah ali sallallahu alaihi wasallam neko demal nga japp ko yew ko ba nopi doora wakirlu ci Allah lolu jangale la mu reere ndax sa gineen gi nga xamne dang ko yew dang ko baye Dakar ne Allah nga ko bayel ben way sacc ko war ko ba tamma ba legi Allah mom mi lay xolal sa gineen gogu wa bañi yalla nglay samal sa gilem gogu bo waccion sa juroomi jundi ci mbaddi nit dal ni dang ko wakirlu ci yalla wacc ko fa ben way mën na fa rombu jël ko def ci posam waye batay yalla mom ñing lay xolal sa 75 million kon ñi ngay def moy denc ko fu wor do wakirlu ci yalla waye denk yalla ci denc wi moy ñaka xam lan moy tawakkul da ngay def li war lepp door na ko wëru ci suñu borom tabaaraku ta'ala الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يالا نينا وما ارسلنا مسنيو يوني من قبلك لولا جيتو يوم محمد صلى الله عليه وسلم الا رجال لدل اي غور نوحي اليهم بلن وحي مو نياري واخ موي دوما يوني ملائكه موك وايي نياارال با دوما يوني جيجين yalla du yonni yonent ak malaka ci nit ñi waye du yonni yonent bi jigen wama arsalna musuñu yonni min qablika lula jitu illa rijalan ludul ay goor yonent mom goor do nga lay yon du don jigen muk muk muk ila yawmil qiyamati nuhi ilayhim dilan wahyu motax param xam xam ñu ne istambata ba'dul ulama min qawlihi ta'ala وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أن النبوة لا تكون إلا في الرجال وأما النساء فليس فيهن نبية جيجيني بن يونتك جيجين يالا دوكو يوني وأنك يالا دا خير جيجيني ديرد خيب لين دا سيني خل لخير ديرد خيب سيني خل لخو لخو ما يعاتف بنك تجيجين داكو ما يرمونك يونتك aatifa bi nek ci jigen moko mayul mu nek bu yonent tay ko xamne dañ lay yilif munu yilif ñep bo nekke bi yonent ke lay yilif leg leg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amon borom kërëm di serignam bi jëkërëm ah mu bëgg teural men mbir mbal mba ko wax bu ci biir tok mom ci jëkërëm ju bawu ca bo moytul ak ni jigen bëgg ar ak ci modlu bu moytul mu and ak jëkërëm ca lolé te kon lool day jaddu lo mission yunus bi alayhi salatu wassalam junjuna ci hadith neena ñepp xéet wo xamne dañoo fa seen mbir ñoom ñepp jox ko jigen mu jité len ñoom ñeppay alku
1: wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim
2: yalla mu ne bu ngeen gëmul li nak
1: fasalu laaj len ahla zikri borom xam xam yi in kuntum la ta'lamuna
2: bu fekke ngeen amul len xam xam
1: bu ngeen amul xam xam
2: laaj len al ulama bi tawrat
1: wal injil
2: ñom yukhbirunakum anna jami'al anbiya kanu basharan in kuntum la ta'lamuna zalika
1: yonent yat ay goor lañu won tabarakallah
2: bil bayyinati ci ay layu leer
1: wa zubur
2: ak téré
1: yonent yi indi
2: ay layu leer
1: wa zubur
2: ak ay téré
1: al barahin
2: as safi'a
1: ad dalla ala sidqihim
2: wa zubur
1: ay al kutub
2: al muqaddasa
1: lol la yonent yi don indi
2: yonent bu nek ak la nga am ci téré nak
1: ibrahim am suhuf ibrahim
2: Musa am suufi Musa
1: ne ta def
2: tabarakallah Dawuda am
1: Zabur
2: salawatu wassalamu ali am
1: Qur'an
2: Isa am
1: Injil
2: Musa dali am
1: Tawrat
2: kenn ku nek
1: am sa téré
2: jangal sew nit
1: sa téré
2: yar len ca
1: orienter len ca
2: ba nga xamne seenu dundu
1: dana deppok
2: ni ko suñu borom tabaraku
1: taala
2: tabaraku taala neena
1: wa
2: anzalna ilayka adh-dhikra
1: suratul nahl
2: aya ñen fuk ak
1: ñent
2: mune salawatullahi wassalamu
1: alayhi
2: wa anzalna tani
1: wacce ilayka
2: yaw az-zikra
1: al-quran
2: zikra
1: wala zikru
2: ñi ngi bok ci turi
1: al-quran al-karimi
2: wa anzalna
1: te wacce
2: nañu ilayka yaw
1: az-zikra
2: al-quran
1: li tax nak
2: li tubayyana
1: lin-nasi
2: ngir nga leralal
1: nit ñi
2: ma nuzila ilayhim
1: liñ wacce ci
2: ñom
1: nga
2: leralal nit ñi
1: li
2: ñu wacce ci ñoom
1: ndax
2: ñu xam
1: li dagan
2: ak li
1: haram
2: ndax ñu
1: xam alquran
2: ji niñ ko
1: wara dundé
2: salawatu wa salamu
1: alayhi
2: manon nga né
1: alquran
2: benn notice la
1: aduna
2: benn appareil la
1: salawatu
2: wa salamu alayhi
1: benn
2: professeur la
1: wala bok benn
2: jangale kat la
1: bo xane
2: moy ñew
1: dundé
2: nim
1: wone
2: alquran
1: jangale ko
2: nit ñi
1: fab seenu dundu
2: deppele ko
1: dundam gogu
2: bi maana
1: aduna si nga xamne
2: dafa mel ni mu mel
1: te xamu ñu li fi nek
2: notice
1: bobu di alquran
2: su ñewé
1: salawatu wassalamu
2: alayhi jël ko
1: bu
2: don ab machine tay
1: fu ñu wara
2: bëss
1: mom
2: moy wax ne fi
1: bouton bu ñuy bëss
2: la
1: fi bu don
2: ci mëna tafon
1: fi moy wax ne fi
2: play bi la
1: fi moy stop
2: bi fi moy
1: genné cassette bi
2: fi mo koy
1: delo ginaaw
2: fi mo koy dawal
1: mu gaaw
2: yoyu
1: fi mi
2: wax ne fi
1: dañ
2: ko sip
1: moy kon
2: disu ko laal
1: ndax day tax do
2: deglu ci cassette bi
1: fi mi
2: wax ne fi
1: farata la
2: moy bo dugale
1: cassette ba nopi da ngay
2: bass play
1: ndax fofu
2: farata moy
1: bo beugé
2: deglu li ngay wax
1: fokk nga bass play
2: pour cassette bi
1: dox ndank te
2: wax ji di deg
1: nga koy deg
2: ama
1: bo dugale cassette bi
2: nak daldi bass
1: li nga xamne
2: moy genn cassette bi
1: da koy
2: daldi wukk rek mu genn
1: ubbi kwat
2: manam kon dañ na la
1: bouton bobu da harama
2: laal
1: ci misal
2: su ko defé
1: kon mom mi
2: jangale lolou soko
1: fi baye nak
2: ne dana
1: taal appareil bi te
2: duma ko laaj
1: su boba da nga
2: na yak appareil
1: jambour
2: nax
1: ki bind
2: ki defar lolou
1: te bolé
2: ko notice bi mu ko
1: bolel
2: mom ngay laaj
1: ndax nga meuna jëfëndiko
2: appareil bi
1: mu ne kon
2: li tubayyin linnas
1: motax
2: lu ma sa gis
1: ñukoy téré
2: fi mu tok
1: kenn def ko fa
2: bala nga fa joge mu
1: téré lako
2: lepp lu way ma sa def
1: te du lu ay
2: du la ci wax
1: dara
2: motax
1: sunnam nek
2: ñatt
1: yimuy
2: def
1: ak
2: limi wax
1: ak yimuy
2: gis ku koy
1: def
2: mba nga koy
1: wax te waxu la ci
2: dara
1: al
2: qawliya
1: wal fi'liya
2: wal iqrar
1: litubayyana
2: linnas
1: motax dundum
2: gep salawatu
1: wassalamu alayhi
2: lañu wara
1: xam
2: roy ci lan te
1: man roy lepp
2: tabarakallah
1: mune
2: wa
1: anzalna ilayka
2: adh-dhikra
1: litubayyana
2: linnas
1: ma nuzila
2: ilayhim liñu
1: wacce ci ñom
2: wala
1: allahum khayna
2: bolen ko
1: leralé
2: yatafakkaruna
1: dana ñu xalaat
2: ba mëna
1: jëfëndiko seen xalaat
2: xamni li nga leen
1: wax loolu
2: moy wër
1: yatafakkaruna
2: fi hadha al-quran
1: fayata'isu
2: lol nak
1: yatafakkaruna ji
2: doko jappene legi bimu ñu waxe
1: ba nopi dañuy dem ak suñu
2: xalaat ci bop bayilam
1: ñu waxon
3: su baba legui liñu buntu bay ubbe ko du nek buntu bax ndax bu den loy xalat indi mu bax su baba boko defon ci nek tay day mu jundik ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakalla bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakalla bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dañu mu jang ku ñew do duggu amma ko fi nonu birik tek ko fi dañu wax ni birik bi jekk suuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubbu ya tafakkaruna dikon tekki wul ne da nga di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñoom al-ardh sufsi modi salawatu wassalamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu komplo won lal ay makar ay pexé wax na ñu wut ci neeg bu nek aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddigi di julli ji ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna wa pex yoyé ngeen lalon ndax da leen woor ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam wané won kharuna ah kay yalla mëna na suuf wonal gaay ni mu wané won kharuna afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambar fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te doko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek ba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennil ma matla mu jënal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jakarlo sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mune afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa allah bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na la wan ah kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogé say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekkum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku ti jekkuma la bo amina xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw yatiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge muna ñimay togn xana yegulun ñu ne mbugal meun na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay mo len ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la bet te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reey bobbi te xel siwet am na ño xam ni muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbeetiku ga fama hum bimu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa manon nak ko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa lola manon nak aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yalla yi sonne manam tay yow bo don wourlu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisugut waye nangam nangam buñ ko gisé nangam nangam ngalabal ben way diko set mu lay neubutu guddeg beccëk wala mu nan la le 15 mba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka mu ñu wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ cietal yoy yek mo ci bok yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fuñ ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël fi ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël fi mune xeet bi dafa xeet gi da rusagut da ngay baye ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla kenn mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñett awwala bok ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yàlla su ko neexoon ñu ngi ndugal da leen di bàyyi wan leen ñàng ñàng ñoom ñëpp ñu séen ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. Ulama yi nee nañ nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibn Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashadd fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. Boo demee ci Muxtasar Ibn Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñett téeméer ak fanweer ak ñett wax juji la fa wax mooy aw yaxusahum wala mu jàppaleen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit ñu tiit lool di laqatu waaye mu jàppaleen ñeent ngoob. waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërmënd la ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàppaleen ci tukki ba wala mu jàppaleen ci kaw ak ragal yooyu yépp mën na ko. waaye inna rabbakum la raufur rahim dafa nekk ku ñeewant nekk ku bari yërmënde nekkoon yooyu yépp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne xanaa xooluñu ila ma jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min shay in ci lu mën a doon xanaa seetlu wuñ li yàlla bind. ñiy lànk topp yàlla lànk koo sujootal muy digle ñuy bañ muy tere ñuy def tereya xanaa gisuñu ne gisuñu ila ma xalaqallahu ci mboolem li yàlla bind min shay in lépp lu yàlla bind nañ ko xool. lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yatafayyau ma ngay jeng zilaaluhu keram nga anil yamini washamaili ci wetu nday joor ak i càmmooñ ci wetu nday joor ak ay càmmooñ anil yamini ci wetu nday joor mu def ko singulier washamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor anil yamini washamaili loo fi gis rek cer gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy te lum tiim lu nekk defal la ker. yàlla ne nag ker yooyu ngay gis nag muy jëng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ ma ngi koy def sujjadan lillahi di ko sujjootal yàlla sujjadan lillah di sujjootal yàlla. loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla lépp dafay sujjootal yàlla tamilu zilaaluha min janibin ila janib saajidatan lillah sujjooda xuduwin li masiatihi taala wa inqiyaad lépp loo fi gis. waaw soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujjootal yàlla yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujjootal kii ndax ku duma ku la man rek moo la man ku duma ku la man moo la man. waaw képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla. suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. waxum ñoom ñooñu di li am takkandeer te jëng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor daaxiroon ña ngay toroxlu xaadiuna saxiruna ña ngay toroxlu fa kullu l asiyaa yi mun qaada li qudratillahi wa tadbiri mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala walillahi yasjudu yàlla lay sujjootal walillahi yasjudu yàlla lay sujjootal maa fi samawaati li ci asmaan lépp wa maa fi l ardi li ci suuf lépp di yàlla lay sujjootal min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujjootal wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujjootal waxum te ñoom yooyu du sujjootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu sujjoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yumaruna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko. soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujjoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yumaruun. kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal. fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk am na benn ca isra yi benn ca maryama ñaar ci hajj, benn ca furqaan, benn ca namli, benn ca sajda, benn ca saad, benn ca fusilat, benn ca najmi, benn ca inshiqaq, benn ca alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjoote alquran la. Su sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin. Kon benn sujjoote mu noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñi weddi suñu boroom tabaraka taala. Yàlla nee na wa qaala, te wax na allahu yàlla laa tattaqisu, waay waay bu leen jàpp ilaahayni, ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad, yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaluhu. Wa qaala allahu, yàlla nee na laa tattaqisu, bu leen jàppati di jaamu ilaahayni, ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun, benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun, mu ne man dong ngeen war a ragal. Fa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom. Ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla da lay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal. Te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom waree su la ragal. Ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk, ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabuun, walahu ci yàlla, wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati, li ci asamaan lépp, wal ardi ak li ci suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran, walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi, ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage bis bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom, wala bu day entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii, ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo. Mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ard, loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk, wala maa moom asamaan, wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi, moom moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu, moom moom diine. Walahu diinu, moom moom ak topp. Walahu diinu, moom moom ak toroxlu. Waasibaa ca sax ca te sellal ko. Walahu diinu, ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasibaa, ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban thaabitan fa huwa al ilaahu al haq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu mu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala dara ila biyadi, ndax ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. Wa maa bikum, lépp loo xam ne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal fa min allah ci yalla la joge fa ma bik wa ma bikum min ni'matin fa min allah lepp lu nek ci yeen ci xewal fa min allah ci yalla la joge amul genn xewal gu joge feneen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu way am ci xewal mi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamalu wa ma bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ku xewal sa bop amul kuy may sa bop wa ma bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla am man genn way mu ñew fayal la say xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wa ma bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yet lako wa ma bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do la sant yalla niko jerejef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wa ma bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la tey fa min allah ci lay joge kon mom dong lañu wara jaamu subhanahu wa ta'ala summa ginaaw ga xam ngeen ni isa massakum bul lalale adur lor feele ci yalla tajaruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq summa ginaaw ga nak isa ka
4: kenn xamul ko laddi
5: kon yoonte bi nak duko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azabil shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainab bintu jass da ne wayul lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel na ñu taxna sunna ko lu xew mune ko yaajo jak maajo jo ubunun ci tal ni digeunte sama ñaari baram yi soxna ci dañ ko ha mune ko waaw ndax yalla dañ ñu alak té ñu baax ñu ci suñu biir yéne ci nako waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu baax ñu mbugal ñu bon ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mu ne in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul waratakat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sura saba ay ñin fuk ak juroom ben kul ne len ma sa'altukum la jumalen ci diine gi min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li yan man rafa lakum def len ko sen poste fa huwa li yan man rafa lakum yene ko mom def len ko sen poste fa huwa diine gi lakum fañ ñen ko jot la as'alukum ala tabliq risala ajran waaw kon nak atabari mu ne kon nak al ma'na inni lam as'alkum ala zalika ja'lan fatatahimunani wa tazunnu anni inma da'awtukum li ittiba'i limalin akhuzuhu minkum lolu mun lako tabari wax ci jikib ñaar fukel ak ñaar khatum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonenti bi di wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaje pay legi tay nit ñi defé ni limuy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeena ko mom motax it li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñew fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kayit jox ko mu yéxal kayit ya nga jëkëti xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kayit ya lolé mu joxe alquran non na fofu lakum amul nga sañ sañu mu signé le kayit nga yob xaj bi nga yëkëti ci sa pons nak jox ko yow di nga ci am bakkar yow mom mako jël di nga ci am bakkar bu dé genn way lañu tek ko fenn ne ko auto bu la rombu bu ne na nga taxawal xol ba xam lim yor ëpp na am dit su ëppé na fay nangam su ëppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa ëppul daal yëkëti ci wéccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alquran ji day wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lum ko jox wala 100 yow mi ko def da ngay am bakkar mom mako nangu day am bakkar te bu alakhira yow mi joxe juroom ben fukk yi sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 lolu tabarakallah te fofu nak nafa 300 jëfé kenn xamuko ma sa'altukum min ajr fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom in ajriya sama pay nekut illa ala allah ludul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fek in ajriya illa ala allah sama fay yalla ko yor nek ñu ci nek ci barab di fa liggey wala yoyu fayam day joge ci societe boko fa def wala entreprise bo lay dem nek yoyu motax li joge ci poste waji ñew ci mom bo jange aaji dalay wone lolu dagan surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha allah subhanahu wa ta'ala buñu yalla maye jamm ba suba ci waxtu yi
6: ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunusi bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne len li ma len di jangal sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'ala allah la jumba len genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala ci yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gis mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñin fuk ak juroom ñet qul inna rabbi yaqsifu bil haqqi 'allamul ghuyub qul waqal yow muhammad nit ñi nga nalen inna rabbi sama borom yaqsifu moy sanni bil haqqi ci deug fu mu fekk chaaxan dal ci kawam wasare ko chaaxan daan allamul ghuyub yalla bi nga xamni mo xam kumpa deug ak chaaxan mu ngi mel ni nen ak doj al haqq moy doj wi chaaxan moy nen bi motax yaqsu da koy sanni rek su ko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj toj ni ko dan na nen toj ni ko dan waxe nan wol jur nen la dom doj la waye deug it deug la chaaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci chaaxan yaq ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xamna ne su fi deug nekke chaaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fa ci yene top chaaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw chaaxan daldi nax say nañ ko don jangé وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قلنا لن جاء الحق دق دقنا وما يبدي أدوت فين مك مك مك الباطل جاخان دق سديك واي واي جاخان ورجت فين مك بالمرة فليس له بدء ولا عود ورجت فين مك مم جاخان deug deug na nañu bayyi chaaxan te topi deug bu ñepp topi deug am ngeerum suñu borom te itam chaaxan daal dina xay dootu am fu mu nek te ko jité muy serpent di iblis mom tam liggeeyam daal di yaq suñu borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw chaaxan ndax mom moy ki xam kumpa bu ko defé chaaxan daal di sanku wa ma yu'idu te dootu delu ci mukk وما يبدئ الباطل تاخان بفين وما يعيد تدوت الدلس كون نك دغ نونو فم فك تاخان داف كو ورا جيل ساني كو تا الله با دادي توغ توغي بربام قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد تدوت الدلس سورة سبع آية نين فك اك جيروم نيات قلنا نيت ني in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mola taxa jadd ku jadd ku ne du téré mo la taxa jadd ndax yalla mustawa ci téré bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc téré bo xamné la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamné moy li yoonte bi jangalé kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaraku taala won nañ ca surtu yusuf nañu amara bisuula lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamné amara bisu rek la am ci bo xamné lawama la am ci bo xamné matuma innala ñetti bakkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaraku taala mi yoné né doom adama bi am mas'ula ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adullu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam légui sooréré du waji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ko mëna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so rere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal ci ndawar jaar wayni tadaytu suma jugge nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pass pass bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fabima yuhi ilayya rabbi fabima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya mimma koy dey rabbi sama borom lima sama borom di dey dal tala mané am njub waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangale ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglu lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te it lolo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diglu njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fa dul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëti lépp ñoom téré yi lañu jangalé ak njub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareebun ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mu ne ya'lamu qawla kullin min kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قطو نيار تيمير أكفن وير أجوم من هي الله خمنا وخي تجب خمنا وخي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la lay def soko doon jema neub it suñu borom xam nako inna hu yalla sami'un qareeb walaw tara so fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekewon iz kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ña daan bokale yalla dekke ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sawo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu bañu né aynal mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma idhin al mustaqar fay fi amul fanan fuñu jadd fala fawta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fawta munu ñu raw waxe ko ñu japp len bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñeenti ti ñeeri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox

0: suñu bi nekkee àllaaxira àdduna daa sori mi makkaanim baayib, bi nga nekkee àdduna àllaaxira daa sori mi makkaanim baayib. Bañ nekkee àllaaxira di yootu njub iman, yàlla ne wa anna lahum at-tanawus min makkaanim baayib. Biñ nekkee àdduna te àllaaxira sori, wa yaxsifuuna bil ghaybi min makkaanim baayib. Ñaari baayib yooyu, baayib gële mooy bi nit ñi nekkee àllaaxira ni leen àdduna sore, baayib bu mujj gi mooy bi nit ñi nekkee àdduna na leen àllaaxira sore. Fële ña nga fa bëgg a yootu ngëm, fii nag ñu ngi fi di wedd luñ gisagut ndax lim leen sori. Tabarkàllaa suratu Saba aaya juróom fukk ak ñett. Wa xiila baynahum, ñu doxale seen diggante menn mbir, wa bayna maa yastahuuna, ak la ñuy bëggte mooy aljann. Am lu dox seen digganteeg aljann joojee, am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa duxulil jinaan. Wa xiila baynahum wa bayna maa yastahuun, li ñu bëggoon tey mooy am iman, ndax iman nga jural leen dugg aljann. Léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënuñoo jot ci iman, ba iman di leen dugal aljann. Kama fa'ila, nañu defoon bi ashyaa'in, ci nim ñaani meloon ni ñoom, bi ashbaa'ihim fi lkufri min al umam assaabiqa, xeet ya jiitu woon te mel ni ñoom, yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek. Kama fa'ila bi ashyaa'ihim min qablu, bu jëkk. Innahum, ñoom xeet wu njëkk waa, xeet wii ma def lii ma def, kaanu fi shakkin, dañoo nekkoon ci cik shakka murib, doon ci am lu ñuy raybu, maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubul. Loolu moo doonoon suratu Saba, nekk saar boo xam ne bii ñu ngi wàcc Makka. Lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel, boobu moom Madina la wàcc. Ñu wàcc ginnaaw bi suratu Luqman wàccee moom Saba, ñu nekk fanweeri aay ak ñeent, fanweerelu saar kon ak ñeent, nekk juróom fukki aaya ak ñeent. Saar bii ñu doon jéem a leeral daf doon yittewoo wàllu aqida al islamia, jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu, saxal gëm dekki, saxal ne yàlla yónni yonent yi. Ngir nag mu am loolu, mën koo leeral ci leeral bu leer traité ko, mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge, ni ko yàlla maggale ak ni yàlla magge. Yàlla mi nga xam ne moo sos mbindeef yi, yor atteb adduna bi ci loxoom, di doxal kawne bi ci xereñeem, nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakiim, nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc, du ci asamaan, du ci suuf. Te loolu bokk ci tegtal yi gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin. Ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo, te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi àllaaxira, di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikoog yaram yi. Wa qala alladhina kafaru law la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jaamunoon. Ñetteelu tamb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi kisasul baadu rusul, daa di tudd Daouda alayhi salaam, daa di tudd Suleyman, ñoom ñëpp yàlla na xéwal yàlla nekk ci ñoom, ak leen yàlla tàggatal ci xeeti xéwal, ni mu tàggatale woon Suleyman ngelaw yi, tàggatale ko picc yi, tagatalé ko ko do ci ñuy sabbal di and ak Daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe bu mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tomb bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu woné ci mushrikone li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wut mu andi lu leer a leer ci luy wone ne moo ko yonent ya ko jiitu woon ñoom ñépp ay yonent lañ yu mel tomb bi sar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi mu wone di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp sawrat saba mu ngi noonu ñu ngi ko tudde woon saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax saba muy buuru yaman yi suñu borom tabaraka wa taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya xéewal yu bari ya yaatuwaay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla walbati xéewal ya def ko ay mbugal loolu moo nekkoon ci tënk surtout saba ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu faatir makka la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak juróom saar bu wàcc màkka wala suratu faatir mi ngi wàcc màkka lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc màkka wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy xadaaya al aqida al kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraahim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàllay sos mbindeefi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqa al malaikata wal ins wal jaan daal di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meññit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy duggalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla binde doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atoir yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka wa taala nettali gi mu koy nettali da lay wan ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ci ak moroomam tabarkal ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuut wuté gi mbindef yu wuté da gis ñi nek ay mbindef nit ñaari tank di waxu di lekkelo ñi nek ay bayyi ma di dukkat yor ay tankat yoyu ñi nek ay ñanaaw di naaw ak itam wuté gi daji wuté montagne yeek doti yi nek yu weex yi daj nek yu ñuul yi daj nek yu xonq te len lu ci nek natiqatun bi azamati alwahid alqahhar len lu ci nek rek bu amul lamine di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel tambu bi mo waxtane li di xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam nono li nga xamne am nañ ko ci arisalat asmawiya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbollem fada'il yi nekkon ci kutubullah dal di koy xajale xéet yi xajale ko wala bok nit ñi di ko suuf ñetti xaj al muqassir moy ko xamne ki mom ngi fim tok rek amulul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gorlu as-sabiqu bil khairat ak ko xamni ki fim deggew yow sampu xelam koku ñett ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin as-sabiqu bil khairat mi ci bir sal bi inshallah ñu romelu tambu bi ngir sal bi tej mu daldi indi sik yi na ci jaamu xerum sikki na ci jaamu doj sikki na ci jaamu ay xamb mu tuddé sar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad dila min ad dilala ala al ibda'i wal ikhtira'i wal ijadi la ala misal sabiq wa lima fihi من التصوير الدقيق مانام باتو فاطر لي سي نك تي والو تاغ اك رافتاي ما تخ يالا تامبلي كو تي نخ يمي تك
1: مو نيو نك تي والو توحيد ولا تجعل بول جام ma allah boole bi yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci boole keneen bul ci boole lenen soko defe fatul qada li sanni fi jahannam ci bir sawaru jahannam ba nopi maluman ngay nek kuñu yedd khafla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla bi ñu ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala ci moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaru jahannama maluman madhura mu dik ci tontonté ni wax ne yalla amna dom wala joy dom yalla ne suratu isra'il ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattakasa mom nak mu fete wo inasan ay dom yu jigen minal malaikati ci jow ci malaika yi yalla da laaj am laaj mune mo ndax ni wax ne malaika yi dom yalla mune mo ndax yalla daf len di tanal yeen dom yu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaika yi ne moy ay dom yu jigen innakum yeen ni wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla ken dug wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yalit yalla lam yulat yalla jurul ken yalla juris ko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax ken du wax ngentel diw wal kilifa sax ken wax ngentel diw waxuma la ni nan juru tabarakallah lolu ken du wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinu li xamniku nañu leral nañu ستنتل نيو في هذا القرآن في القرآن دين yazakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran du len dol illa nufura ludul gëna dawre bër ni ño xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lol boy warate yalla mënu ñuy daw warate xol neele deglu len bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amone yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw danañu sakku ñoomi yalla yoyé ila zil arsh takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxé bu fekkon nañ ay yalla dafa am yalla yoyu dañu muju dem songi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko ci muy yilif ko su am ne ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu joté ñu xëccio ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñepp dañoo bëgg nekk ay njit rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection joté ku ne ñu sannil la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat fa yalla neena su amone yeneen yalla yo xamné dañoo nekk ci opposition bi su boba man ni ma nekk ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoo nit la taxaw ila fil arsh sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inegi le tabarakallah subhanahu sallim yal nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sarina ko uluwan kabira sel guri sax la yalla tabaraku taala sar lim koy wax yalla dal boko xam kay mu wax lako tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yu nek jurum nyaar wal ardu ak sufi yu nek jurum nyaar wa man fihin ak nepp li nek suf manam tusabbihu lahu al-kainatu wa tunafsihu wa tuqaddisuhu al-ardu was-samawati wa man fihin min al-makhluqat yalla nena tusabbihu lahu mom lay sabbal mom lay bak ma as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u nek jurum ñaar wal ardu ak sufi wa man akep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lu sin lo lamb lo daj lu man di nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahuna yeen du yeen xam tasbihahum innal noni la lole di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dem ci silal ca jukki fuk ak juroom xatu fanwer ak juroom ñent sayyid qutub radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kullu hasa وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا دين مشهد من بريرة بدأ يوار بويت من خوال خنير يسوي دف يري تقوي يري جستي كوسوس خب يري جستي غربي فلور يري جستي كري ننجب يري جستي غربي جو يري جستي garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nekmenti ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corné lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu ja la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaraku taala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and ak ñinga xamni ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye la yidukuhu duko xam al khazilun ñinga xamni ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman diku labir ghafura diko xamni ki ku bari yeen man la yalla ñeeramte dal ni ko yalla ñen wa isa qara'ta sabu khamene jang nga alqur'ana tere bi ñu wax alqur'an ja'alna def nañu bang koy jang baynaka sa digeunte wa baynal ladhina ab digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alqur'an ak ñoñe hijaban mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digeunte ñom modi alqur'an dina di nga xamne daf koy jang mbolem ko gëmut al-akhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jangal qur'an nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jangal qur'an kon dékkati jangal qur'an galaaj la go xamné ji kenn mënu ko wootu ci lan wa isa qara'ta al-qur'an ja'alna baynaka wa baynal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jangal qur'an lola yokku noko gëna jàngé lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamné moy ñi gëm al-akhirah motax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jàng nga dégg ñi ñaan ñaan gu mel wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëm al-qur'an ak nakan muray yalla mur xolu ñi nga xamné gëm ñu al-akhirah def ca aqtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu jexen xol ya ak nakan muray an yaqahuhu ci ñu bañ dégg alquran am na ñu xamne alquran ni muy neex neex du neex ci ñom ndax nopp ñeer muy dégg lay neex ci nopp ya du alquran te nopp ñaar mu ñu ca neex mo xolayam ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam ben xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am po day naqari ci mom waye kum po neex ci yow alquran day naqari ci yow fi ne so fi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañu baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañu yandu tabarkal lol nak ko yitt ci sa bop bi la ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni def ci sen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tekh mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tekh ko so xol muru say nopp tekh deug deug dalay jafé motax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf so ja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaraku taala mo bind nit ñi kep ko xamne ki sabhol la nga ci xalaat moy lu jubba ji kañaan nek ca soxor nek ca yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nopp bu fekk leen mu pore nga ci deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sam no say nopp dal tiju su boba lola nak agn ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta bo tude yow mi jang alquran rabbaka sabbaram wahdahu mom dong dong fil quran ci alquran manam nga jang dal tudulo cen tudulo len tudulo ñen tudulo fen bëgg alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw ya nufura ngir daw alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seen jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang tay yemale ko ci alquran rek da len daldi naqari ñu la jël seen bagas bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alay di tuddu tabaraku taala dom lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñi deglu alquran bëgg ci deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ci deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ci deg la nga ci bëgg deg bëri wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nak mo dal di bëgg dal di contane lool nak du satti alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degge mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gu yaram am nga wër xol ku ko deg nak ci neexu la di bëgg dem faju ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañoo febal wa is ak ba nga xamé né hum ñoom ñëwé di alquran najwa ñi ngay deeyenté yalla ñu né deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyenté diko wax is lañuy deeyenté moy yaqulu zalimuna tunkat dinan in tattabi'una tuqulin yeen ñi tafu yoonte bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lool la yeufal yi di wax ñu ne ku top sallallahu alayhi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko feñu muy wax yiñ wax lool lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadday noni su mu la ko ñu yegg ne kon ki jinné sadduko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ñu njabar mu gëna wër ñu jabarut kon su baba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom te ñu jabar xal nak ñu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ci won mom ay mbir la yo xamne do nga dama koy def jëmele ko ci jëneen do adama jo xamne di fagawul bopam fagawul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox nga gis tali bi bari lol ay nañ ñoo ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu taxé da lay fay taxaw da di wo jenn way fekk ben way mo la bo tojé nañ bëgg ay mbiram yaq nangam nangam nga tok dëkk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñu tek ay fondos la ci yu amul solo motax lo ci man te dig bu wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la ñen yi du ay nañ yu am solo du ñen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ñi ngi koy toje toje yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki juroom loola da naka do yenn ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal qol li bëgg misal nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wëredi waye loola taxane faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يوننجب لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين نعم دال توقنا يونو سانكو تيو سانكو نعم نحكو فيك عليه الصلاة والسلام نغلقنا بن كون جبر كوكو توقف توقف كون جبر كون جبر يو تسبب سانكو نغا نح جناو موام دمو موفي يورب نجب كوفي باي دي سيتي نجب دو توقف بيسة مكو مكو تبارك الله يالا نعم وقالوا تنينانيو نم نيو يال اذا كنا مندخ ني نيك عظاما دي ايخ ني سوله سوسي لك سوني يابي لك لا ني سانغيوون لك سوني كواري ني نيك لغي تي بير سوخ عظاما ايخ ورفاتا نكلو فنخ رفات كي عرب ما تكسر وبلل من كل شيء ñu funux nek ay yah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yëkëti woon ci suuf suuf ci day fatéku mu daldi mo xoño tabarakallah lam salalla ñom nenañu aiza kunna mu ndax suñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf warfatan ak ñu funux a inna mu ndax ñun la mab'uusuna dañ ñu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañ ñu bindat ñu yeesat nit kat ay doom adam yi dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la ndax xam ñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxle ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako كل فعل فاعله الله فالله قادر على ان يفعل كل شيء من ناخ ني بو ني نيكي اي يخ فلوخ دا ني ديكالات يالا تبارك وتعالى قل وحل يوم محمد عليه الصلاه والسلام كونوا حجاره صبلكو لين اي دج كونوا صبلكو لين حجاره اي دج مانام نيو بو ني فول مو دادي نيك او خير خير دنو اولا حديدا او فير ولا اي فيراي مانام نين غنول كوك دغل كان وير ني ني ني باسي ني فول نيو بي مو صافي كو لولو يالا مني بو نين نيكون شجارته او حديدا يينا خم اولا صح قال خان جنين بند بو خامي دي نين نيك فيراي دي نين نيك دج واي دا نين نيك لنين مما يكبر في صدوركم ليري تي سين دم lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu ngeen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku dëj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak lañ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëj bu ngeen soppaliku nag na leen wóor na mun leen mucc ci dëj xam nga tey gerte boo ko jiyee sotti ci ndox li fek mi ngi nekk gerte day dëcc soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëcc yàlla mu ne bu ngeen suulu woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen doomu aadama moom kay yàlla nee na li fek mun leen a fomm bis penc da ngeen ca dem allahu akbar li fek mun leen fomm bis penc da ngeen ca dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis penc fomm moom ma gëm ni du ngeen dem waaye li fek mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yaqulu daañu la laaj man yu'iduna kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon awwala marratin te yoon mu njëkk wa koo kaa leen dekkal lu jax tag da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka taala tontu mi tabarakalla tontu lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daajatewut boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarkalla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekk suur léegi bu ñu deyee bañ suul ñu ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarkalla mu ngi ci suratul isra yi ay juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna danañu sëgal danañ yëngal ilayka jëme ci yow yonente bi alayhi salatu wasalaam ruusakum seen bopp yi maanaam boo waxee ne yàlla ma leen dundal moo leen dekkal dañuy yëngal seen bopp yi yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmi càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la déet ñoom bi yàlla ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmale ko ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluna ñu ne mataahu kañ la ñuy jëkki wa yaquluna ñuy laaj ne mataahu wa jëkki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool jëkki kañ la qul nee leen asaa xëy na jëkki googu ngeen di laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yad'ukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñépp wuyu ko yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñépp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñépp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu doomu aadama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi sekk waaye lu yàgg yàgg rek ne yëg ne ay minute yu taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi bejjaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yi dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fay liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba nag fi dee fi moom léeg bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakalla moom weñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka taala lu tuuti la man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junniy at ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko fa leer kon yowma yad'ukum bis ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ter la bis bañ ciy tukki isil qiyaamatu qiyaamataani suqra mamaatu kulli ma insaani ku dee sa àdduna tukki waaye bu ñëpp dee àdduna ji mag jama daal tukki wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu si waay yàgg yàgg yàgg bu taxawee ci sama rab day mel nekkul foon mi ne robee ba noppi mu gën faa doy waar te bu ñu ànd ci borom ba noppi ndey saan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow nañuy dëj te doo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw moo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñii jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram ngeen tudd ci suuf yàlla ne waa baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaam yi waxal ak sama jaam yi yaquulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne i ahsan moo gën a rafet képp kuy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet yaquulu fi muxaatabaatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna ali saabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na na tànn la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotugul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du nori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yow yegi man nga nopi dina woru ci wax wala mune limu ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñi wax mune man de awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñi la ci français mune degguma ci bab da fa waran nopi bu fekke ay wala fañ wax mune samay wala fle rul degguma wala da wara nopi yi yef da yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax ju defet teet bu fekke wax ju deug la mu seet wax deug nan lañuy waxe waxum deug ajitam di baña tuddu ay ayib kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamne dafa jëwënt bañu yépp tooru mo ben baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi dafa ma jaaxal ndax dama jëwën sama bañ yépp tooru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat lolu na xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom xam xam la jatt ko jewanti gi koko ne ba ay la yondi su mbokk yi ya ci mu jefaat ko xare ko mu dal ree koko mu ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi mu ñewé nak lé koko mu ne ko waaw lu de jewanti ko bax la yow de su mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dari koy may xaj bay juroom dañu ci meri jundi balu ko waye lim wax ak lañ ñew wax ño bok lim wax ak lañ ñew wax ño bok waye waxi ñim ko waxe wooy waxe mu baax yow de sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontaan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujje faatu
2: loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañi wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana shaytane de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum sen digeunte ñom ñay wax sa bo gisee digeunte sore sa bo gisee digeunte ñaawo sa bo gisee digeunte am riro la koy waral moy ca waxin fa la shaytane jaar ne dengali la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelem mo setlu nga nangamam suñu de sam wax ji lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytane du meuna takali digeunte bi lutax inna shaytana naqti shaytan kanu nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
3: ulaiika ñi na bu xam yal'anuhum allahu yal'anuhum wa yal'anuhum dalil rabbi al'ainuna kep ko xamne day dupp rabbu nak moy yermane yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbu yalla bu ñu diiw yi rabb nako moy yalla neena yermane bu mu demati ci mom ma tax bari na yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabb nako lola bok xame moy dang ko wara bayyi ndax yermane yalla du ñew ci yow lu la ñaanal ñaan yermane yalla illa allazeena lu ñu nga xamne da nañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi da nañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defarat lañ yaqol wa bayyinu ñu leralat liñ ne bon ba tax ki tuubam du yamb kuy ne bu xam xam sa tuub du yamb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defarat ñi nga yaqol leral la nga la lewal ba tax tuubam du yamb fa ulaiika ñi de atubu dana tu dana nangu tuub alim ci ñom wa ana ndaxte man yalla at-tawwabu may nangu katu tubi ar-rahim may jegal katu bakari yalla ñu nangul suñu tub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala wedina yalla wama tu ñu de wa hum te ñam bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wa ma tuwhum kufar ndax nit man na nek yefer bamuy latte de mu tuub waye nek yefer de ci kefer ga ulaiika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati aqrabum malaa'ikay wan naasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen jërëp alin ci Allah musal khalidina way sax lañu fiha cerabuma khalidina way sax lañu fiha cerabuma la yuqaffafu duñu oyfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal ko wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da buñuy dé rek tambalé mësu mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mësu mbugal légui moy ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xatu xam nga dama demé amna ci ño xamné ci ndax rek lañu ragal barka yalla indi len ay 45 ci ndax seen bammel waaw fekk wa jox xamné mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mu anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek amna lool bok gisé rek sa yaram wi daw bo fi toñe yalla nak ba dugg sa xatu loolu la lay indi bu lay sul bu gay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla non bu la soule na la bolé 15 yo mu woor leen da nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba faat ñe fukk yo juroom kep ci xam ko la seen bi ni yaato boko bokké ak ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki ni gëk bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaaral bo bu la ci matra yu xoo morom yi bu ñewé lam matte dan ñay waangé morom yépp dan ni anam ko defé nit bi tamulé fessé ko yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp ñi dañ and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bu ko Allah jalla musal wa ilahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla sen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kuf lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kudul mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum kuko neex ci al-akhira yalla nuñ ca bolé barkal inna fi khalqi samawat yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci bindu asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al madinatu munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraysh ne lol munta nek lol munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bind asman mu nek juroom ñaar wal ardi ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fotut su beccige mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi luy jariñ nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diise ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko oustaz boma ci duggal da di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yo gaayé dé suñu boroma ndax bu doone payo fayla wala yoyu bu ci tégué suuf tabarkal ñeent wama anzalallahu ak yi yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi manka ndox ma ca nekkon acc ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi manka ndox sa ca nekk acc ko ndox yi ci Dakar yépp jant bi manka ko acc ko ko fi fooj mi woo lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xam ne moom la ñuy tooyal moo tax maaruru saafi daawul naan ndoxam taw te bu xasee dem ci kaw yàlla daf koy filtre seggaat ko bu ñëwee du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gone yi fi ñuy sang waay asamaan si da koy jëlaat bëy yi fi ñuy sang waay asamaan si jëlaat lu tooy rek mu jëlaat ba pare nag indiwaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dee ñu koy naan allahu akbar américain ñu ngi koy jëm dëpp ay machine ci ndox mi ndoxum géej mi mu segg la ci nekk xorom yépp wacc ko nga naan ko mu mel ni ndoxum la dëgër mi américain yaa ngi koy jëm waaye suñu borom gis nga ni mu koy defee moom moo gën a yéeme parce que ñoom américain bu ñu koy defi dañuy dem ci géej gi rek waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko loolu day daal di jafe yàlla nu lay def su naweetee nag bu ñëwee moom ndox moom mu tiim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu ubbi sa cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko walbatee ni da nga jékki-jékk rek daal di fi gisam ndox moo tax tàngooru jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahya bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw bi suuf deexee wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yul yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy wëlbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul nim Dakar tàngee woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñ borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddul sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu ni mu lay ferale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi am naa yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara te jékki-jékki rek walbati ko mu sedd guy mu jékki-jékki walbati ko mu tàng jër yàlla jëlalu wa tasrifi riya wasahaabi ak wasahaabi almusahari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaa yi ñu nekk diggante asamaan wala ardi ak suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñu ngi nekk diggante asamaan ak suuf duñu laal asamaan bu ñu dara ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofe di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yii ma lib la ayaatin mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xaw min ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel te ña nga jëfandikoo seen xel walaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw dex géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dugg ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat liñ wax niri muy juroom ñent mbir lolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lelen lugu yalla andada def ko nawle yalla yalla neena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen lugu yalla def ko nawle yalla yuhibbunahum bi

dama dama bari na ño xamne dañuy andante té ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla wax na day dag xawaji dana ko woor né tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier sens la ah tay day bax mbam bon rek té waji bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci ñun moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajé bu mujju bi ñaare leg leg am ci kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak jubati di yombe leg leg nit joggé fi dem Italy rek tambalé jubati ñëwaat ci ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ñu sobb tambalé toxmal buru té bu muy dem dawul tox sare say mbokk day yomb motax bi ñu yalla nekk li yusufa nekk li da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nopi tiye bopam nono wa taqatta'at bihim al asbab ah khulu ba tambli wa qala wa allazina tabu'u ñu daan toppe law anna lana buñu amon karratan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ñu lool la gay wax falaw anna lana karra moy bo doore bal ci mir bi dir bam fay am delu ci wat ci yow motax ñu tuddé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi wone ko ci mir bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mir ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal jël soit gay na ñom lu sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gay yi waye bi leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndey santé ñoo ñi buñ xamone ne buñ ñew fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam motax ko yanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa saxami mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko ah aljanna ñu séré ndew da nga ni top dara rek li jënti sérigne bëna tékkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiirin ci commencé yow ne ko buma la ñëkke dé fu ma lay xaar waji na tekkam yag mu ne ko ci sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kadhalika naka nun yurihumullahu la len yalla di wone a'maluhum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasarat alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ñu don top reccu ci ko don top reccu yalla ne mu ngok wa ma hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu jall musal ba ñi and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim bi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf
ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci sof lepp dana jeex comme niko maltous waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci souf lu doom adamay lek dina ci kaw souf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi souf it man na manke waye li ci souf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna fe waye yow jënd nga ci dewlin meew sigur bo xey joxe ñaati mer wala ñent buñ añu ko ko def soxna fe waye yow wajal nga lepp yalla ndul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu wa top waye lepp ngi fi wala seddelin wi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñewugun ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na len baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko upp rek ben dom fukki dom ba lu ko upp rek ciompu ciompu bi boko defé ben lu ko ben pep wu nek aw gubla ben pep wu nek bu nango aw gubla ha kon ko yalla ni wacc doyna kulu lekalen mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mën na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew maam xuk man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar sa ti dajé ci halalan tayiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bu ci ben xam lay jog yoonte bi na bo ne ya rabbi mu ya na tib bi dañ leg la nga lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaanal du nangul ben tib dong ben dang ko ciep wa bo xamne da nga njoj njaj li jeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ni mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytan tanki shaytan bulan tab mukk tanki shaytan beug jaar fam jaar innahu shaytan lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom setan motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne setan moy sen non bul fuul benen non sama wujuwe sama dekkendo bek yoyu kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy setan ñun ñep ben non lañ am moy setan buñ ko songé man ko waye buñ dé xéer ñun suñu bop momu tofal li sé da nan ko fé yaangi xéer waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñepp gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom shaytan bisu wal fahsha bisu ci lu bon wal fahsha ak njambutef ñaari rek la shaytan di digal bis boy def lu bon dalay encourager da man gay do nonu bo de gono bu jigen boy waddu mu ya sa yel yu xess yi muno ko genné sa yel yu xess yi muno ko genné nga genn nga sandi ci dooro xali goor ji la jey nak fekk mom sheytane mo lay jey ci sen lamine fo
musiba nga def gën a garaw waaw moo tax gisoo fecckat bu ñëwee boo ne ko ah sa poj yu dem bi tabarakallah le bu ngeen ma tàccee ma def ko garaw waaw alfasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay dégle yàlla ci yàlla musal taxulu di leen di dégalel ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la taalamuna lu ngeen xamul sheytaan yi dana fexe ba nit kii wax ci yàlla lu mu xamul

jaamu yalla go xamni gi suñu febaré ak suñu febaru suñu banké ak suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisana ci dama dem ñoo xamni buñu toilette toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette toilette bu rafet rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yaq sen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su baba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina mo ñoo xamne dañu omatu ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé liñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw guddi ak bëcëk leg leg ñu tew ci ñu joxé ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxé seen alal wal mustaghfirina bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nopi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu bo xamne dañu wax ne abdullah ibn umar radiyallahu anhu dafa daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' hal ja'a as-sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jéglu boromam tambali jéglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jégg fi daal na yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko réglé na amu fi ko fébar ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxlé ku bëgg ko dindil jaaxlé di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo yi day fekk mikail wala bok malaka mi yor walu wërseug wi misri bi yor walu finance ci yalla tabaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërseug yi di wër jami kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisana ñoo xamne bu ñew def leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoy def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey def leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamne ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi def leen di fekke nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuro koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna amnu ko jogal muneko ha muneko fatima kana ka muné waxtu wi ci yalla sédel wërsegi waxtu wu ñu sédel wërsegi mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki sédel wërsegi nek malaka mo xamne la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay teyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wu uppeene nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wu uppeene nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan bu dé faq ba bañuy jilis bu ba nak yalla tabaaraku ta'ala bi mu nopé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi ci ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dana digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu ak tay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko
anta muhammad minako ndax yow muhammad mun len waaw sallallahu alaihi wasallam minako ndax yaay ahmed mun len waaw ñom ñaar ñu neko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñuko waxe tekil ñuko dañu la gem dañu la deggal mun len laaj len ñu neko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi nalen شهد الله انه لا اله الا هو نيوم ñar ñep ñu daal dina ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni lolo ko taxa wacc ba dem ci tafsir al-qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ka xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dem ci tafsir al-bahr al-muhit batay ka jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahida allah yalla xedena yalla leralna yalla xamlena ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikayit xedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram xam xam yit xedena ne la ilaha illa hu kon ñettango yalla xedena na amul ben yalla kudul mom malaka yep xedena na amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi xedena na amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'imun bil qisti bim koy xedem mi ngi taxaw ci manu yalla ko mandula bepp anam yalla ko mandula ni muy xedele ak nit ñi ak wursu gi nit ñi kudul won mom do ko meuna xedele nonu mu koy xedele tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wer wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla fa rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mo nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba may lu ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom reen fokk mu am fukki jooni 50000 mom munu ko ñak am reen mu ci yengutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooni ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jooni yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex te man awmako waye mom mi am mbubu mu bex amna yow lo am leneen lo xamne waji li nga am moko gënal mbubu mu bex mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qisti ku manula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam don ci jeexal na geej yeb motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonna fi ngeene li xam xam wonna fi tad nga ko ulama yi ndax yalla neena su amun leneen ci kaw suuf wala ko qurtubi na su amun leneen ci kaw suuf lu geuna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wudlum ca tek mune wal malaika wudlum ca tek mune bu amun leneen lu geuna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti al qur'an waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunitibi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bune innal ulama warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wutu yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca netlemba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa sarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aqlu qala ana ar rahmanu bi urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغو قم خم أك
xey ñoo dañu wérante fii xam xam ne ko man li ma am amoo ko xel ne ko man ci man la ñuy xalaate ba gis yàlla xam xam ne ko man may ki nga xam ne man la yàllay melawoo ñu ne bi ñu waxee lii rek xam xam daa di ne xel xel daa di ne xam xam wax nga dëgg daa di fóon boppam ñu daal di tasaaroo dem kon nag xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñoom tam ànd nañoo ko yàlla ak malaaka yi seede ne laa ilaha illa huwa laa ilaha amul benn yàlla illa huwa ku dul kooku al aziz yàlla ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def al xakim mooy ki xereñ ba nga xam ne du def lu njuumte nekk subhanahu wa taala yàlla nee na inna diina li wóor mooy diine indallahi fa yàlla al islaamu mooy lislaam inna diina indallahi al islaam aaya ji it ni ko yàlla tëggee tëgginu doy waar la parce que daf ne inna muy arfu tawkid mu ne ad diina taarif ko ci alif ak laam mu ne indallahi muy beneen taarif mu dora nag al islaam inna diina indallahi al islaam diine fa yàlla mooy lislaam moo tax mag ñi dangaan wax ne ku bëgg a bayal yàlla laaj ko fuy toolam nga xëy fa ku bëgg a bayal yàlla dan koy laaj fan mooy toolam mu xëy fa tey jii ku ma yéene wënub xaalis ba ko yóbbu ci banque da nga may laaj ban banque mooy sa banque bu ma la ko waxee nga ne ma léegi waaw ban numéro compte mooy sa compte yàlla nee na inna diina banque bi yàlla banque bi yàlla mooy diine compte de banque am nag mooy al islaam mooy boo ko bëggee yéene xaalis kon nee na nga ko yóbbul foofee soo ma doon yéene xaalis nag di ko yóbbu ca banque ba nga xam ne mooy sama banque waaye soo demee da ngay àgg rek teg ko ci comptoir bu ñëw encore doo ma laaj sama numéro compte mën naa am boo demee ne yàlla fay mooy yàlla day wax ne ah da ngay perte mooy bu ñu demee ci kanam aaya 84 yàlla day wax ne wa man yabtaghi ghayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin mooy kuy bayte ba yo tool yàlla mën ngaa ñàq waaye mën ngaa ñàkk jëriñ parce que fi ngay bay moo di ak mbooy ak mbooy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ca tool ko nga bëgg a bayal ne ko fu may bay mu la fii nga xëy fa wàcc bu ko defee dina la mën a jox la nga xam ne moom la jox su la dee xéwal mën a la faa xéwal waaye nag dem rek fu la neex nga ne naa ko bayal fii xëy na dina ci kontaan déedéet yàlla nee na inna diina indallahi al islaam diine fa yàlla mooy islaam wa ma ixtalafa mustawuute nag mustawuute alladina uutul kitaaba ñu jox téere yahuud ak nasaraan illaa lu dut kañ lañ wa tàmbale wuute min baadi ma jaahum al ilm ginnaaw ba leen xam-xam dikkalee ginnaaw bi ñu xoolee muhammad salallahu alayhi wa sallam gis ni mel gis dikkoom gis doxalinam yépp di dëppoog li nga xam ne loolu leen yàlla jàngal loolu lañ gisoon seen téere la leen dikkal wuute gi door leen tàmbale dikkal waaye nag baxyan baynahum bew moo ko waral bew gu nekk seen diggante waaye salawatullahi wasalaamu alayhi ay mbiram leer na nañ ñi waaye ahlul kitaab musuñu am benn wuute bi ñu tàmbalee wuute mooy bi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi dikk na xam-xam bu leer dikk la ñu ñoom waaye wa ma yàkk fur ku weddi nag bi ayatillahi ci tëralinu yàlla bi ayatillahi ci doxalinu yàlla fa inna allaha yàlla sariul xisaab ku gaaw regle la balaa yàgg mu regle la yàlla ku gaaw regle la ndax ñun ñoo gis ne mbir mi sori na waaye moom yàlla mi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba moo di li fi doomu aadama yi am dem ci yàlla yàggut ci pour yàlla xanaa ci nit kay lay yàgg waaye yàlla am yàggut ci moom fa in xaajjuuka bu ñu werenteeg yow bu ñu werenteeg yow boo ne inna diina indilaa islaam ba nag ñuy werenteeg yow naan la mën naa am beneen mën naa jaar fii mën naa mel ne leen faqul na nga leen wax ne bu dee loolu man aslamtu wajhi aslamtu wajhi man jëbbal naa sama jëmm ji lillahi ngir yàlla waaw su lay wax lu yow na nga ne man def naa al istislaamu mooy jëbbal sa jëmm jëbbal sa jëmm nag mooy doomu aadama jëmmam mooy li tàmbalee ci bopp bi jaar ci loxo yi ak tànk yi yaram bi yépp mooy jëmm soo ko xasee jëbbal yàlla subhanahu wa taala doo ci amati nekk ab sañ-sañ ndax nit su jaayee mbaam du sañ ne waa ji dama lay jaay mbaam mi mais doo ko war déedéet soo xasee joxe mbaam mi moom léegi waa ji moom moo ko moom fokk bu ko neexee war bu ko neexee jaay bu ko neexee mu rooti jëkko lu ko neex def ko ci naka noonu boo jaayee oto nit nag jaay ko oto ba noppi ne ko ah bu la kalog sale déet loolu du mën a nekk yàlla boo ne ko jëbbal naa la sama jëmm ji moom it nag mooy moom léegi mooy moom sa jëmm ji léegi nag yonente bi salaahu salaam moo lay wax ni yàlla bëgg nga def ko sa jëmm ji soo dee goo ne koo xam ne ki goo ne ko góor nga di lettu sa bopp bi yàlla di wax ne déet yow xanaa jébbala moon sa jëmm ji xanaa jébbala moon sa jëmm ji comme nag maa jébbal sa jëmm ji doo ko sañ a lett ndax moomutoo ko léegi
bo de ko ne ko jigen djebul sa djimu ji yalla tabaraku taala di wax ne ad del tek sa bobu musor bo tegul musor mu ne xana djebul musa djimu ji bo de def yiri yu gatt mu la xana djebul musa djimu ji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko mu ne wayaraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi mu ne waw lakam malbasi wa yara'ati ya mum bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabut gi yep yalla mom wala kal midadu daaji may binde sax yakum mom wa mashrabi sama pad bi may nane yakum mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko dama dama day jebul dimum jep tabaaraku ta'ala nangou nak neko nak lek comme jebul na la dimu ji omatal fo beug ma jaar ma jaar waye nak jebul yalla sa dimu ji li la ci def nga mom ko det lolum mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lolou de suko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top mo jebule sa dimu yalla nga ne kuma top ku nek day jembal jepam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimun munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci dina yalla ji tabaraku taala omatu gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku gelle fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñu tire istislam moy day yekuti ñaar loxom yeb demale ko ne ko nak legi jibbal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako dalal sa poche mot bu nako bu xassana sax du xassam jibbal ku leppam non nga jibbalé sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kilay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay lepp ummato bu baba nak waxul nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak wasani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sujaan waccina buñu wone ginnaw sujaan waccina wa in tawallaw fa inna ma alayka ila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka warna la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jamam yi kenn ku nek xamne fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyina ñuy ray yunuti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle manu weddi aya yalla yi ray yunuti ray ñi nga xamne dañuy digle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati dine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len beugal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunus ali sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunus lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunus قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمير يون دال رينانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارش بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي علي الصلاه والسلام
ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñu lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala munafa bashirhum bi azabin alim na nga beggal ñi wedd yalla tay re yonenti tay re ñi wote jëm ci yalla na nga beggal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habita a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ka al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal khiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal lolou nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñom habita ta'maluhum jëf ju sipiku nak moy dama adama mën ni jëfël yalla ndekete limuy jëfël yalla jëf jangi sipiku lolou tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamni fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dess ci mburu du mat jëre mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu mburu ties mo ci doma dama mën nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nata asaka dem mak waye ya nga def yeneen yo xamne day sippi ci jëf yoyé loolu dama dama war di moytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey di wuti lu bax yalla def li muy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yu yegni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax ji di liggéey di kete kara bi nga xamni ñibbi su jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lolu moy doom adam buy jëf ti li ngay jëfël yalla tabaaraku ta'ala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaqku moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum seen jëf ci beeku yalla jël musa yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ti ñi nga xamni utu nasiban min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma bainahum ngir ñu atté seen digënté suma ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak groupe minhum ci ñom wa hum ñom de mu'riduna ña nga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatullahi wasalamu alayhi neko ñun de dañu am lu ñuy tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga accé leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte son la waji salawatullahi wasalamu alayhi ne leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ña nga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëgg leen atté ñewani ginaaw zalika li taxna ñu am fi di wi bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat udul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddat ibadatihi lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah yum kum laal 40 jours dana day war lol ndax sawara aduna wi ku la fi digor legi 13 millions ne la nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeel xani rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen koy moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mo lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisone isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sak ni bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisone leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal daanaka sawara wolé waaw tang na lool
fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xane bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hopital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci rombu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rayba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fek nga jekki jekki mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem say mbokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy say mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fu mbokk yi lool jaar na baye xal lool isa jama'nahum liyawmin la rayba fi wa wuffiyat ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wa hum te ñom nak la yuzlamuna ken du len togn yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet dede yalla kuni salaam aleikum rek mu lu jefa ngi mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran ken ku ne da nga fek la nga fa jef mbir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñeema nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk diin l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbali leen degeural leen ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yëkëti ku moy soufel ko soufu ko torox ku nekk moma ko tedd ku nekk moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nuzulam muy liko taxa wacc modi bi yunit bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di kulen tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunit allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tukil mulka yaay jox ngor mun tasawu kula neex wa tanfi'u yaay mocci ngor al mulka ngor mim man tasawu jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tasawu kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tasawu kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tont mu ne ko hal min mazidin ndax luñ may dolli da fay nek la akbar ndax fex nga muneko ndax luñ may dolli da fay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinne yi dañu dem am yag muñu ñoo am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu lool la yalla jangal fi modi yalla kenn du wax nan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuulu ci layla moy duggal guddii fi nahaari ci bëcc
wa tuluju nahara muneko yayi duggal beccak fi layli ci bir guddi guddi ak beccak di dugante wa tukhrijul hayya yayi genn luy dundu min al mayyit ci bir luy de wa tukhrijul mayyita yayi genn lu de min al hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaw yayi wursegal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo waw

ay ay fukku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma lifi nak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku fanku manam ni ci kaw reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul israa may sar bi gëna bari ay atté ak li sew sewan ci alquranul karim mu waxon len inshallah ci li salu saqaleen yele ci kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ño xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am shara nit ñoo xam ni wax ni lu am nit ke loolu tam dëgg la waaye dafa am sara moom alqada wal qadar nag bindkat yi dañ ci dul xuus dañuy yem ci rek ci ne lu am yàlla waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi lim ci wali lépp soo ko boolee day wane ne ba ma aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def daf ci am yoo xam ne dañ ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam dafa mu sukk mu di ko def man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow yor sa biteelu sàngara naan ni yàlla ma ci xéer dëgg poosub jàmbur ñu naan yàlla ko xéer ci jël yëfi jàmbur déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma kon daal man ihtada ku tege ci njëb fa innama yahtadi li nafsihi boppam la jubal koo fi seen muy góorgóorlu ci njëb santal yàlla wa man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu alayha sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee nga ne yàlla ne waawaw wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añ bakkaaru bakkan bee yàlla ne la moom du am mukk lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira loi adun nag loi nature bi mooy daw mooy alqawanin alkawniya fii li lii daw aduna mooy ay du yem ci bopp borom mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci bopp borom loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loosu morom ja ñaari affaire la alquran dafa njëkk ne wattaquu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xassa moytu leen fitna ndax fitna su takkee du yemte ña ko sooke loola mooy aduna su alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bakkaar du war loosu morom ja kon fii ci aduna loi bale mooy walaabal si ci alaxira loi bii mooy walaabal ñaar yi nag bii su leen jaxase ay du yem ci bopp borom fii la yem bakkaar du war loosu morom ja fëli la wala tasiru waasiratun wisra oxra jigéen joo fi seen daal du muur aw yaramam na la wër ne ba alaxira moom dong na tabarakàllah jigéen joo fi seen muy sol yu gàtt na la wër ne ba alaxira moom dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra góor góor fi seen mu bënn nopp ba def ceeb jaaro na la wër ne ba alaxira moom dong na góor gu fi lëttu it su alaxira yow dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra tabarakàllah te waxoon naa ci waxtaan wala tabarakàllah ne leen góor day fexe ba sàmm ak ngóoraam ba ko xool xam ne kii góor la waaye jigéen day sàmm ak ngóoraam ba ko gis xam ne kii jigéen la taba ak jigéenam kon bokk is xam ne kii jigéen la yàlla nee na wa ma kunna musuñoo nekk muazabina juduma wenn xeet xatta nabaata lu dul dañoo yónni rasulan ab yonent ca xeet woowee allahu akbar maanute yàlla subhanahu wa taala dafa rëy ba nga xam ne yàlla musta duma aw xeet lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yonent xeet wa ñëw ne leen yàlla nee na defee leen nii ak nii ak nii su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara tabaraka wa taala daan ne yonente ba tekkal say bagage nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen yonente ba daa tekk ay bagage am suñu borom subhanahu wa taala daan leen duma ñoom ñëpp yàlla neen wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo sàddaamim gi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskatya yàlla nee na fu mu nar a duma aw xeet ñay noosay jiitu wa isa aradna suñu nemmee an nuhlika ñu duma xaryatan am réew amar naa dañuy jiital mutrafiha noskatya
manam mutrafiha banexu kadya ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasaq fa fasaqu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñu top fiha neena ci rew ma fa haqa alayha alqawlu yi waxi yalla ja daldi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rew ma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna nyaata lañu alak min alqurun ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñu waxe qarnu nak ña nga cey djublu ñe dund ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xet min ba'di nuh ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaaw nuh yalla alak na xet waye na xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak len moy ñi diité xéet wa tabarakallah ku melni namrous ku melni ay moromam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarakallah wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nek ci ko xamni ki ku ko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak jurom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamni aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keur aduna tax yalla mune koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci beug fi ma nashaw liñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw buñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw buñu defal ko jahannama sawaru jahannam yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu khas madhura nek kuñu dakku dakk ko ci yermandu yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bu jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ci kawar yu guddu ba ci ndigle tabarakallah dal yu koy lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci kaku sangi seen bu wax bam ni ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal di yo bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor almit gu toy di kos la nga war def moy nga waxu bañ fekk ko fa nek waxtaan ak mom ndank ba nangu almit gu toy gogi ndax bis bu almit gi takki rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al-akhirata al-akhirata khujub waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhira mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhira sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy bëgg rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhirah muy al-irada muy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu jëf jëfi al-akhirah muy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fekk mom ay këyitam leerna manam gëm na yalla ñet yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggey lo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggey lo nit banopi te du ko fay loolu al-qur'an mom loolu la xam wax jeena waxi na wolof la waye al-akhirah yalla dana nit dana liggey bu ñew al-akhirah yalla dumako loolu bo jangé sax al-hataka adisul qashiya wujuhun yawmin qashiya luñ cey tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu
yalla fi dalay wone lu way liggey liggey bu sarti mu tuddu yalla xiyamé do añ wa man aradal akhirata du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu dal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo moytul sax yow fofu lañ lay jappé légui dal lay yobbu fo xamné fi bo moytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imani ba gëm yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gëm aduna dong ak ki gëm alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haulay ak ñi la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci sama yi borom manam yalla nit di ñew ngir aduna di jëf ngir aduna nara dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom.

0: neena lo ci tek moy rafetal ci sa ñaari wajur rafetal sa ñaari wajur bari wa nako seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nek ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sheytaane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaare loola jigna len tabarkal wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettel ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sey ñaari wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat 'indaka fi yaw nga fekke ko dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñame moy bu so wajur wu goor nekke ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bilen wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mat tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci sen barké ñom ñaar waye sheytaane mo lay jëm won ni yalla su terriyeru yalla mune su baba wax day bari te am magat day bari wax magat mu bari wul wax mom amul te ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakale lol mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu makke ku mel na tontu la nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddé mako addi den makke mu ne ko demal topato ji ndax yow da nga joy guddi ba teko ne law comme mom tambule guddi joy rek teggul lu metti tabarakallah fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga xey uff te bo ne ko uff man nga dem sawal kon mer ci sen kanam sax jaddu fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gaddit wa qul lahumā nanga len wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd واخفض لهما نغا سوفيلا لين جناح الظل مبغم ترحلو من الرحمه مبغمو جوغا تيرنا دي واخول ديلن نانال نان ربي يوسما بروم يرحمهما مانغ لي نان يال نغ ما يرمل سما نياري وجور كما ربياني ناني ما ياري وون صغيرا ما نيك ناو لولو لا كين كو نيك ورا نانال سما نياري وجور فو من دي تول كون ديغنت سوسي سوني بروم تبارك وتعالى ربنا في اك يو باري باري باري يو خامني yang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itaran way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram len di len ñaanal bi ñuy dund way di len ñaanal bi ñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigënte ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñu ma yare won bi may nek ndaw yalla nen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalat ci sa xel mi bekko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla nena xamnako in takunu salihin bu ngeen baxé lan ta sen xel ngeen defal sen wajur bekko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mune lolé xamnako fa innahu yalla kana nekna lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaari wajur mel mbir la nga ci jiblu won moy lu len neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gëlero yow na nga daldi delu ginaaw won len defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna lolé mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé sey ñaari wajur nga dëngé len waxuma la dara way bo magge da nga am dom ju la deung yunit bi na ko seen ñu rañan ko tek ci fofu da rañan non bayam tek ci fofu sallallahu alaihi wasallam neena ko seen dak dom je nekul rañan ne ko su kep na la wër ne moom daara ñaanoon bàyyam na ko suuf cet. moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daa di jël ndeysaan benn kalandoo def ko ci wuti ceet ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne mooy génn dëkk muy barñi mu dale ko fay wacc bëgg a dëpp bàyyi ji daa di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci barñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day sànn xale ba daa di jooy daa di koy delloo siwaat ci dëkk bi tabarakàlla daa di ko fii teg nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papaam ba puut doomam jël ko sànni ko ba barñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa day sànn tabarakàlla kon yàlla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baaxee te def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awaabina xafuura yërëmi kat la tabarakàlla yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qada rabuka def nga lool ba noppi mu ne wa te nag boo de baaxee say ñaari wayjur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf torox lu ci seen kanam wan leen mbagg mi yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn àdduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox axniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu axniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko axniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir yi ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin fa dalika alladi yadou lyatim wala yaxudu ala taami lmiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fuutal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut alaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom moom gëmul alaxira kon miskin moom it dafa am àq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam li ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur mooy sa papa kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wayjur nopp ci say mbokk nopp ci miskin aju tukki ci sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen aq, di jox miskin aqam, di jox ibnu sabil aqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir, bul saax-saaxee alal ji, tabzira ak saax-saaxee. Tabzir muy saax-saaxee, xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi qayri xaqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka wa taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Bi maanaa bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paas mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 léegi 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sa bilillaa ak école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bari mujahid nee na bokkoo ci mubazirina yi. yàlla nee na wala tubazir, boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul ak ñu jay la waawaaw tudd la fii tudd la faa, wax say maam wax lii wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe. yàlla ne nag noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te koo ko laa la wax nga jox ko, kon boo jox.
1: lu ne waaye nag xereñ ba nga xam ne lépp lu mu def noonu la, moo tax mu tudd al hakim. Suratu Zumar ci aaya ju njëkk ji yàlla nee na inna anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow, inna ñun yàlla, anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow alkitaaba, téere bi, bilxaqi, ci fulla. yàlla danay wax inna ñun, ñun te moo ko wàcce, anzalna, wàccee nañu te mooma. waaye ni ma koy junjee saa su ne ku mat ku ne, ku mat ku ne, saa su ne da ngay wone lu nit ñi di yëgee ak manqué ta jeew. ku manqué ku ne nag saa su ne da ngay jéem a wone lu lubbu sag manqué te. yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam. dama dama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam, waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam. looloo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la, mel ni yow yaa def mbir mi. manqueté googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla, moom dafa mat. moo tax mu naan inna anzalna ilayka, ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba, téere bii di alquran, bilxaqi, wàcce ko nag ci dëgg, ci fulla. bi maana li ci nekk lépp dëgg la, amul werante, amul njaxas. laa yaatihi albaatilu min bayni yadihi wala min xalfi. mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow Muhammad, faabudillaaha, wéetalal yàlla. faabud allaha, jaamul yàlla dong, ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduun. nga jaamu dong moo tax mu bind la, moo tax booy julli bés bi fukki yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaaka naabudu, iyaaka naabudu, iyaaka naabudu, ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu, mu ne la fa bashir ibaadi, gis nga kon faabudillaaha, wéetalal yàlla. muxlisan lahu diin, neena nga selal ko diina ji mukhlisan lahu ad-din, nga selal ko ci jaamu gi nga jaamu mom yalla kep. Wala taqsid bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika, bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla, bul ci jublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabaarak wa ta'ala. Mukhlisan lahu ad-din, nga selal ko diina ji, fetal ko. Ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax. Ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis, khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu diina ji al-khalis ju sel ji. Wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi al-karim لأنه المتفرد بالصفات الألوهية المطلع على السرائر والضمائر. منكن خنا خمولون يالا موموم الدين القالص والذين مالم نيغا خامن نك تدعونه اتخصوا من دونه جيل نان لنن لودو يالا اولياء ادف كو يالا نينن دنج كو يالا والذين مالم نيغا خامن attaqasu jël nañu min dunihi lenen ludut yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégel ñu yalla zulfa buñu fess ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mu ne كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن nena mom asawi mune mushrikone buñ len masan laaj ku len bind ñu na yalla ñu ko bind asman ak suuf ñu na yalla kuy seen borom ñu na yalla kuy seen borom maam ñu ñëk ñu na yalla ta ñu waaw legi bi ngeen xamé ni yépp yalla mom lutax ñen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñun xam nañ ne du yalla waye man nañu wo mat nak bañ fess ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xerem yi ngir jatte ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ludru ñu jégel ñu bañ ci yalla zulfa bañu fess ci mom xeremi dal lañu bëgg ñu jégal ñu bañu fess ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yaxtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fima ci lepp lo xamné hum ñom yaxtalifun ña ngay wuté fihi ci loolu lepp lu doom aadamay wuté su alakhirah suñu borom dina ko atté يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار سؤال آخرة نب لواي دي ورنت سيبرم جل جلاله وعز كماله دانكو أت تبارك الله آي جي بانتي انجك دي تلو تفيما أم لن الوخوني تي بان لالي لبوك فيما بان لالي مك ندون كو جانجي dekk buñ dul laalé dom du fa joy tabarakallah nga gis fi ak ma nim xajjalé koy motax bo len bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy dom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fi ma bañ laalé fi ma faalna nga baraf sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasb bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len bolé suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappalé ci fa len ci ay mbir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna bayi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal mang ci jublo tontu nak mom ayaji tege ci mom te moy law arada allah an yattakhitha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bu yalla namon an yattakhitha waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopte dom nga xamni sax amul dom waye yattakhitha sunarona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittakhaza lay jefandiko law arada allah an yattakhiza ittakhaza nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax na ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sukurat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ci la deedi de tel leedi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may deglu ku ci amon dom tay jang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo maytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sall ñal nako subhanahu sall ñal nako du am dom huwa allah alwahid alqahhar huwa allah mom rek moy allah alwahid moy ken alqahhar mo nak lepp lu dul mom moy nota kon bi bari na ci tafsir bu ñu wax tafsil من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد وصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل li ulum tanzil jukib ñettel xatum temir ak juroom ñen fuk ak ben tasheel nana yalla dafa dank ci bopam di jappe kenn dom tadi woné bopam ne mom kenn la ndax ben bim nek ben day woné dak gogu mu dak li tudé dom ndax su amon dom ñom aw xéet lañuy doon deret lay doon mu neté nak la jinsa lahu li annahu wahid mu melal bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dakh jim dakh way bokale yek ndandi ndax yépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doolé wala ci souf doolé suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukib ñettel ba xatum témer ak juroom ñen fuk ak ben wax jojo fa la nek suratul zumar aya ñent yàlla ne na xalaqa assamawaati moom rekk moo bind asamaan wal arda ak suuf si bilxaqi ci dëgg xalaqa assamawaati wal arda bilxaqi moo bind asamaan yi juróom ñaar ak suuf si bilxaqi ci dëgg kooku mooy borom kàttan te it yukawiru layla mooy muure guddi gi ala nahaari ci kaw bëccëg bi duñ ko gisati wa yukawiru nahaara muy muur bëccëg bi ala layli ci guddi gi duñ ko gisati dañuy muurante kenn ku ne nag yaa ngi fi waaw guddi gaa ngi fi fi nekk nii bëccëg baa ngi fi waaye bëccëg bi lañ jël muure ko guddi gi moo tax ndax biij bi ñuy wax fii ci table jii table jaa ngi fi woon ak micro yii fi nekk bi ñu fi toogee di wax nii mi ngi fi fi nekk nii kon yii fi nekkoon du fi jóg waaye muurante bee tax bëccëg bi lañ muure guddi gi nii bu ci kanamee ñu muri bëccëg bi muuraat fi ak guddi muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala te doo dégg karang karang yukawiru layla ala nahaar wa yukawiru nahaara ala layl te ñun kat fi nekk ku ci sa soxna di lal lal bi rek nga dégg liñ ciy lal karang karang ji wala tëfër tëfër ji avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor waaye jant bi ni mu rëyee weer wi ni mu rëyee guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li mu muur lépp te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw waaye baas boobu li muy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ te doo dégg benn karang-karang moo tax alqurtu bi mu ne wa takwiru leyli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala leyli fa yazhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa maana qawluhu taala yuxashi leyla annahaara wa yatlubuhu asiisa ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru leyla ala annahaar wa yukawiru annahaara ala leyli yemu jëde wa sahara samsa mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul si ñun kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajalim musamma ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko alaa dama ne huwa al azizu moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def al xafaaru mooy baale kon bi yàlla nañu baal suñu bàkkaar taalamin suñu borom mu ne wa saxara samsa wal qamar kullun yajri li ajalim musamma moo ñu tàggatal jant bi wal xamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mu ngi daw jant baa ngi ci liñ ko sant weer waa ngi ci liñ ko sant doo dégg geraw bu jant bi def doo dégg geraw bu weer wi def keroog ba ñu fi ñëwee ba léegi ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bàyyi leen fi su jant bi xëyee na ca lam nekk su weer wi gontee na ca lam nekk ñoom ñaar kii di liggéey guddi kii di liggéey bëccëg ci ñun ñii nag laa wax waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabaarkàlla boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi waaye nag li ajalim musamma am na ab boo xam ne bi nag foofa lañ jëm nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex wa jumi alchamsu wal xamaru daal di am ñu boole leen ñoom ñaar tabaarkàlla mbir ma jeex suñu borom tàmbalee àtteni ji alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne al ghafaaru mooy baalekat bi benn tafsir kat muy assaawi mu di xaasiyatu shaawi ala jalaalayni mu ne suddirat al jumlatu bi xarfi tanbih ala lidilalati ala kamaali al i'tinaah bi madmuniha ka annahu qaal tanabbahu ya ibaadi fa inni ana al ghaalibu ala amri assataaru li zunubi qalqi fa akhlisuu ibaadatikum wala tushriku ibaadatakum wala tushriku bi ahada aishatu shaawi jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na ni yàlla waxee jumla ji njëkk ci jiital xarfu alaa day wone am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndaxte dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog len bayi lan xel ci ñaari mbir bu ñëk bi mooy man may nota kon bi nga xamne suma mbira fete kaw lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum mo len bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong mo len bind min nafsin wahida jumla ji day tekkel wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala وانفراده بالعزة والقهر وجميع الصفات الألوهية خلقكم من نفس واحد بعدما جاء جاك جاء بني دي تك أبسي إلي من ببدي خطب دانني تي بدي بولي جملة جي كدوك جلة جاء آي جنك جاء سورة النساء خلقكم من نفس واحدة واو di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak tay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir kañuy tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mok jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaq kum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan boobe zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min adam hawa liyahsula at-tajanus wat-tanasul almaana khalaqakum min nafsin wahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajiba waxe wax diir ba demay ca tafsiru tabari jukki ñaar fuk ak ñett xatum témèr ak ñaar fuk ak ñent ci la waxe waxe moowi summa ginaaw ga ja'ala sakna wala bo bindna minha joge ci bakkan bu ñëk bobé té moy adam zawjaha tullantam mom la olaf di wax jabar motax baat bi zawja da nañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tollanti rek loola lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lol tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni yu tax ba soxna simu yor mu yek ne soxna fi ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mu ne waye deng gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mu ne kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxiyap te du dem farga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek ci ci bir keur gi ku gor yek ne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yek ne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jimmuto lo wuñ ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ci mom la joge motax yërma ne joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërma de mëna dox su leeru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak ba mu ñewé ba toll ca booru kër ga mur ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen démé ngenn ko ab nawlem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye doomam ba nopi tas ko door ko yebal musse yi motax jërul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawle tabarakallah yalla mu ne wa anzala mu wacce ba mu binne adama bin hawa wa anzal lakum wachelen min al an'ami ci jurgi 8 azwajin jurom ñetti xeen minal an'ami ci jur gi moccel ñu ci jurum ñetti xéet yu am solo waaw ñu man di ko lek te moy gëlem nak xar ak bay mu di jurum ñetti xéet ben bu nek goor ak jigen motax xata da mu ni minal ibli ithnain wa minal baqar ithnain wa minad da'ni ithnain wa minal ma'as ithnain kullu wahidin zawj nun lako tafsir al-qurtubi waxe jukki fuk ak jurom ci khatum ñaari temer ak fanwer ak jurom kon jurom ñetti mbir ak nonu yu ñalla bindal ñaari gelem gu goor gu jigen ñaari nak gu goor gu jigen ñaari xar ñaari bay wala gelem nak xar ak bay yoyu lañu yalla bindal samaniyata azwajin jurom ñetti xet ñaari gelem ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent xet yoyu mu len def nak motax ñu man fi nak mu ne wasumiyat azwajan li anna zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar ñom ñoñu xar mi am soxnam nak wi am soxnam bay wé nak wi kenn ku nek am sa soxna soxna yoy ñi am nak moy tax ñu man fe nek ñom tam ñi am ndawal ci ñom di am mew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes bu ñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindelé nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarakallah samaniyat azwaj yalla mune yeen dom adam yi yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay khalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalas bi maana ñetti lendam yoyu biir bi ci bappam ruhum bi ci bappam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lir bi ñetti lendam lendam mbuus bi def lir bi ruhum bi mu nek waye biiru yaay bi mu nek ñetti lendam lol day yalla yi beggon ci sutura ndax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji dama sana tollu wut yere yu maga diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekké légui si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñëmé tabarakallah kër sa xaw neew ak yi dem niki yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq fi dhulumatin thalath neena atelier yim gisagum atelier suñu borom bi mo ci gëna xam waaw bu saxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lëndum ndax amul courant mune it do fa dégg benn martu buy kek kekki neena do fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam neena yorul ñew di sumé ko xey gontu wacc wala yoyu mune dédét yoy yépp du fa am te itam bu nit génné neena yi tollo yeppay tollo tabarkallah te natu kay amu fa yenen amu fa waaw suma sawa ka rajula sayyid qutub ca tafsira mo ñu ci leen zilal radiyallahu anhu neena fi zulumatin salaf hiya zulmatul kis allazi yakhlufu aljanin wa zulmatur ruhum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatul batn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadullahi takhluqu hadhihi alqaliyya alsaghira وعين الله طرها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها جاء زلال جكيب جرم نيانت ختم نيات تيمير أكنيت نانا نيات لندم يوي موي لندم موشجي لقمنا موي مور ليربي mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd gën la nam gi neena mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd. Mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee. Bu bëggee mu xees foofa la, bu bëggee mu gàtt foofa la, bu bëggee mu ñuul foofa la, fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla, du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def ndànk. Mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee, di ko jox kàttanu yokku, di ko jox kàttanu màgg, di ko jox kàttanu niru nit. Nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala. Zalikum ki leen di defal loolu Allahu, kooku mooy Allah, kooku mooy yàlla. Zalikum ki leen di defal loolu Allahu mooy yàlla. Rabbukum moom rekk mooy seen borom. Lahul mulku moom rekk moom am nguur. Lahu al mulku, lahul mulku wa tafarrufu taam fi l ijaadi wal iadam. Lahul mulku moom rekk moom am nguur. Zalikum Allah muy uluhiya, rabbukum muy rububiya. Lahul mulku moom rekk moom am nguur, maliki yawmiddin. Moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal, ay carte du ko fal, du campagne. Moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor. Moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla. Léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki, wala nga nekk buur ngoon jot mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu, ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla. Laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla. Laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu. Laa ilaha amu leen benn yàlla illaa huwa ku dul moom. Kenn du seen allah illaa huwa ku dul moom. Fa anna tusrafun, naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom. Fa anna tusrafuuna, nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala. Surtu Zumar aaya juróom benn. Yàlla nee na in takfuru, bu ngeen weddi woon yéen ñëpp. Mooy ba mu yónni woon saair rusul al kiram sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxa walladi awxayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa muusa wa isa. Dina ko indi ci biir saa bi. Ñeenteel tomb bi mooy saa bi daldi toxu waxtaane ñi daan weddi alquran, ñi daan weddi dëkki, ñi daan weddi alaxira. Mu indil leen li nga xam ne mooy mbugal gu tar mu leen di dig bis li nga xam ne bopp yi dañuy dejjaaw, boppi xale yi sax dejjaaw ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira. Ginnaaw ba saar bi ne waxtaane mu juróomeel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexante li jëfiku tedd kii di subhanahu wa taala di woo nit ñi ci ñu wuyu wooteen bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun laa maradda lahu min allah. Bu saar bii tëj waxtaanewaat alwaxyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanasaq alkalaamu fi lbadi walxitaam. Moo tax wa kazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman. Turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo, wàllu yëgoo, wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam. Moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li lislaam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie. Waaye soo duggee ci biir alquran bi ñuy tërale wala ni ñu ci doon bindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya ñun dañoo seen biir ca ba ñu yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah. Yàlla na yàlla dimbali ba ñuy dégg saar bi
2: li ci nekk ci njariñ ñu jariñoo ko, li ci ndigal ñu fas ko yéene joxe, li ci ay jariñ lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko. Wa huwa al musta'an. Bismillahi rahmani rahim. Ha mim ayn sin qaf. Yàlla moo xam lim ci namu. Araf yaa ngi noonu suñu borom doxin ci yem ci doxin bu doon ci mbindam gaa ngi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da ko tënk tabarkàlla daa di koy xam moom lam ca nam. Xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem. Bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem. Yonent bi bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu yokk wàññi si ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem. Bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem, ndax ba muy lati dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa. Ñu ne ko balaqtu ya rasulallah, ñu ne allahuma ashhad, yàlla seedeel daa di ne ila rafiqi al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel, kazalika na ma wax yoo woon ñu la jiitu, yuuxi ilayka lay wax yoo ci yow, wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxe ci yow allahu yàlla. Wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika, ni ma wax yoo woon ñi la jiitu laa la wax yoo, na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent, la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow, ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom. Kazalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon. Kon wax yi benn la, moo tax ku weddi na yow doom yonent rek weddi na yonent yi yépp. Yonent yi boo ci weddee benn te décret di leen fal nekk benn décret, su boobaa décret ba nga daal di nga daal di weddi, su ko defee nag weddi nga ñëpp, ndax kër gi yenn la tabarkàlla suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé yim ca yonent ya alayhi salatu wasalaam, ne ñii ñooy yonent yi. Allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def. Léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarkàlla képp ko defoon ko doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom. Yàlla al azizu al xakimu mooy ko xerante ba ni mu ame sañ-sañ def lu ko neex, lay sàmm loola mooy xakim la, mooy dafa xereñ ba lu mu def rek noona la. Tabarkàlla léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew, ñu ne yaay gone yee gaañ, ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone wala lu xew, ñu ne bàyyi gone yee gaañ, ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bàyyi gone yi. Yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def, waaye lu mu ci mën a def it yàlla baax na rek ngay dikk. Waaw, lu mu ci mën di def su jëlee yaay gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi, lu mu ci mën di jël it ñu yàlla baax na. Waaw, ndax moom aziz la xakim la, moo tax def defam ñaare doo gis mu jur garaw. Waaw, doo gis mukk def def yàlla jur garaw wala ñaxtu doo ko gis. Yàlla daal al azizu al xakim. Yàlla lahu moo moom maa fi samawaati li nga tiim lépp, wa maa fi ardi moo moom it li nga tiim lépp. Waaw, yàlla lahu moo moom maa fi samawaati li nga tiim lépp. Foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir, daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim. Dañ ko daan wax asamaan ak suuf, waaye it yi la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk. Am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaat, am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi. Waaye ñi la seefu yàllaa leen moom, ñi nga seefu yàllaa leen moom, moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef. Su ko defee boo yëgee ne yàlla moo moom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëflanteeg ñi la seefu ak jëflanteeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb. lu tax wa huwa naqta yalla al aliyyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe da ngaa fàttaliku da ngaa fàtte kon al aliyyu ku kawe kooku al azimatu rëy. moo tax boo demee ca gaar ba tabarakallah garas ba ñii ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse kee nekk ab safoor di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam kee nekk apparenté di ànd ci oto ba mu koy jàngal kee moom nekk ab coxeur boote di taxawee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki gërëm mu def ci poosam ñoo ñun ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samaawaati wa maa fi l'ardi wa maa baynahuma rek tabarakallah. moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu maa fi samaawaati wa maa fi l'ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk. wa huwa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfaridu bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe. soo liggéey kaweem gi nag soo kawee aw gaa yi da nga leen di bàyyi xel soo liggéey kaweem gi buñ la kawee it nga bàyyi xel ki la kawe. aaya ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafaparna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom. nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamatillahi wa jalaalihi wa min shanaaati maa yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah. walmalaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaaikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ñu ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu amma laa yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom. ginaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabbixuuna bi xamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l'ardi ñi ci suuf. fi nekk gañ de li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gayne ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam gayne ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpok xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpok waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen aa ñu baal ñu ñu daan ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daan ne dafa am juróomi gayne yu jógee fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk da ngaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan la ñu nekk waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mpox lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw. yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamut yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamut waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaikatu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruuna liman fi l'ard. ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee ak tafsir moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi l xusuus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaaikata innama yastaghfiruuna lil muminin min ahli l ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jégalul mooy wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ba dema ci ak tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsirkat ba wax tabarakallah ca téere boobu yi mu ne aaya jii di wa yastaghfiruuna liman fi l ardi soo ko jàngee moom mooy dañu jégalul mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al xusuus aaya ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jégalul mooy ñi nga xam ne amuloo gëm ne alaa xanaa xamoo ni inna allaha yalla huwa al-ghafuru moy balekat bi ar-rahim moy yermekat bi yalla ni bal te yermnu yalla ni bal suñu bakar mom subhanahu wa ta'ala teerm surat ash-shura ay jurom ben yalla ne wal ladina mawlam min khamna ta'fu dañu jël min duni bi lenen ludul yalla awliya def ko yalla dañu jël lenen ludul yalla awliya

zuyina rafetalal nañ lin nasi ci nit ñi baat bi yàlla waxut zayyana déedéet daf ko def ci fi'l lil majhul mooy am na ko rafetalal nit ñi kooka ña ngi koy jin cheytaane am na ko rafetalal nit ñi lu mu leen rafetalal xubbu shahawaat bëgg ba neex bëgg ba neex mine nisaa yi ci jigéen ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne cheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg ba neexoo jigéen bëgg ba neexoo jigéen moo tax yonente bi salaa sallam ma ngay wax ci hadis ma taraktu ba'di fitna adarra ala rijali min nisaa akhrajahu al-bukhari nee na bi mu fi jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen xubbu shahawaat min annisa wal banina ak i doom wal qanaatiri ak ay ndamb al muqantara yu ñu ndamb ndamb yu ñu ndamb maanaam denc bu ñu denc rek di konte ka wañ ñi al qanaatir al muqantara mooy denc bu dafa bari lool waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko konte moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo mooy waylul li kulli humasatin lumasa taskare ñeel na koo xam ne day jëwe bët tey jëwe lammiñ alladi jamaa maalan wa addada foo ko fekk ma nga dajal al konte rek konte rek te it nag yaxsabu anna maalahu axlada yaakaar na àlla dina guddal fan yaakaar na àlla ji dina guddal fan li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy konte alal ji day wax ne 1997 comme am naa 4 milliards te it projet bi ma def nangam la bu ma fi demee 98 war naa am 8 milliards parce que revenu bi lii la toll ci nangam bu ko defee su ma aggee 1999 danaa am 3x6 moo ne aggee nga gis muy compté ba l'an 2007 waaye léegi kan moo ne ko moom dana fi nekk ba l'an 2007 mooy compté bi yaxsabu day yaakaar ne anna maalahu akhlada kàlla yàlla ne déedéet daal di koy bett la yumbasanna fi lxutama su fa nekkee compté tëxu jaamu yàlla xanaa nekk ci mbiram yooyee dan koy bett rek la yumbasanna fi lxutama sànni ko ca sa waraw xutama yàlla ci yàlla musal wal qanaatir al muqantara min azahabi ci or wal fidda ak xaalis wal xaylil musawama ak fas yu ñu màndargaal fas yoo xam ne dañeen màndargaal bu doon ci jamonoy tey nag fas yu ñu màndargaal yi mooy oto bu doon ci jamonoy tey bu xam naa ñoom ibnu abbas radiallahu anhum yal na yàlla kontaan ci ñoom tafsiru tey wi wal xaylil musawama ay fas la woon ay warukaay la woon waaye wa ida al isaaru utilat ja tax na ba léegi fi mu nekk nii waruwaay yi di bari na lool waaye musawama yu ñu màndargaal ku la romb ak benn rek keneen rombalaak bu gën a rafet booba tabarkalla loolu yàlla dogal wal anaami ak jur gi wal xarsi ak mbay mi yii yépp doomu aadama dal su sañoon rek moom ko su sañoon moom bànneexu ci jigéen ñi am soxna yu bari bànneexu ci doom yi am doom yu bari bànneexu nag ci ay sek yu bari yoo xam ne ma nga mu denc xanaatir muqantara maa moom or bii maa moom xaalis bii maa moom fas bii maa moom jur gi maa moom mbay mi doomu aadama loolu daanaka su sañoon loolu lay dunde moo tax yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis naan doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf su amoon aw kursak ci or ne aka neexoon ma am weneen doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf te itam moomeel gi itamit nag loo xam ne yow moomoo ko zinatul xayaati dunia addunaa ko moom da nga fee ñëw ñu abal la ko nga remplacé fi aw gaay fas bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo jeeg bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo or bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo oto bi nga moom lenn lu ne lu waay moom rek daa am ko ko moomoon ngeen weccaxndikoo mu dugg say loxo léeg-léeg sax boo demee ci bitig ba da ngay jël ci li nga moom yow jox ko mu jox la moom ca la moom ñu ko tudde jënd ak jaay ma ne loolu nga xam ne boo fi xëye da nga ko fi bàyyi lépp lépp lépp lépp da nga ko fi bàyyi lépp da ngay daal di gis ne kon loolu moom la ci yàllay teg zalika yii muy lim yépp mataaul xayaati dunia moo di yóbbalëb adduna bi rek addunaa ko moom fi nga ko fekkoon fi nga koy bàyyi moo tax ku fi judd da ngay bank say loxo pour wan nit ñi ne indiwuma dara boo faatoo talal say loxo wan nit ñi ne yóbbuma dara nit ñi dañuy nangu li nga yor lépp su ñu sa mbubb nangu say weer tekki sa montor dindi sa jaaro dindi ba far saw tur ci boppam dañ koy nangu léegi ni nga tudd mooy néew ana néew bi mi ngi ci jàkk ji rek waaye saw tur duñ ci jaar waaw adduna nga xam ne fii ngay jaar ak moom teen koo war ba laa war waru suñ mbaam suñ maam Moussaka nee na adduna da nga koy war bala laa war ndax soo ko warutit moom dina la war mu ne cheytaane bànneex ak bakkan ak dunia ku leen fetal daane nga noonu yu bon ya kon nag kooku jar naa waajal moom ci boppam tabaraka wa taala ne nag wallahu yàlla nag indahu nekk na fa moom nag husnul maab delluwaay bu rafet husnul maab delluwaay bu rafet moo di kon yii mu lim yépp

fexe ba booy dellu ci yàlla nga dell dellu ba rafet. loolu tabaraka taala moom xam ne moom la doomu aadama war a taxawee. waaye nag nekk fii di sëgg ci yii nag fexe benn du la ci raw, te it loo ci barle barle barle fii nga koy bàyyi rek. waykat ba noon na wa innama awlaaduna baynana akbaaduna namshi tamshi ala al ard law habat arrihu ala ba'dihim lam tanad ayni ala al ghamd. mu ne suñu doom yi ñu ngi ci suñu diggante di dox, doon daggit ci suñu xol. nee na bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yóbbu leen, nee na dudul gëm mukk moom day xool rek ndax doomam yooyu nga xam ne moom la ngelaw di yóbbu. ma ne kon yàlla tabaraka taala mi ngi wane fii lu am solo, mu ne doomu aadama bu nekk ci kaw adduna si nuy sóoraale dellu ga muy dellu ci yàlla, te xam ne dellu ci yàlla dellu nga rafet moo gën lii. xul waxal yow yonent bi a unabbiukum bi xayrin min zalikum, ndax duma leen xamal, ndax duma leen xibaar lu gën li ma doon lim léegi. jabar yu bari, doom yu bari, or xaalis, fas, jur gi ak mbay mi, mu ndax duma leen xamal lu gën loolu? ñu ne ko ah kay loolu di jar naa laaj loolu ndax nga xamal ñu ko. mu ne lillazina ittaqaw inda rabbihim jannatun, ñi nga xam ne ragal nañ seen borom, ittaqaw ragal nañ seen borom, ba su nee def leen ñu def, su nee bàyyi leen ñu bàyyi, fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna. tajri dana daw min taxtiha caroon aljanna googee al anhaaru ay dex, al anhaaru ay dex, dexug soow, dexug lem, dexug meew, ak dex goo xam ne gii dexug sàngara la. sàngara su bukk tëkk suñu sàngara si lu dul aw tur, aw tur rek lañu bokk ñoom ñaari sàngar yooyu. te it boo fa demee moom aljanna, alquran day bari lu wax tajri min taxtiha al anhaaru, ndax doomu aadama fii ci àdduna dafiy soxla ndox léeg-léeg, ndax soo amee ay fan amuloo ko da ngay sonn. te it boo demee yomal xiyaam nag bu weer deexee kenn du la wax ne ah mbir mi ngay fayee ndox mi ngi nii. yàlla tabaraka taala xam ne ku dem foofa noppalu, mu ne tajri min taxtiha al anhaaru, yemu ca de xaalidina fiha, ca la ñuy sax. alaxira dafa dul sàppee, ndax fii ci àdduna léeg-léeg nga nekk fi sa kër yàgg ga nga yàgg sa kër tax mu sàppi la. te it léeg-léeg nga yàgg fi comme da ngay gën di màggat, ku màggat ku nekk am yu la safoon dootu la saf. waaye foofu nag moom dañ lay blende ci benn âge boo xam ne bii rek doo ko weesu jëm kaw. xaalidina fiha, ñu sax fa ba faw. wa azwaajuhum, seeni ja soxna foofu it mutahara, soxna yi dañuy laab, moo di laab-laab goo xam ne anit danasi wal xubus al xissiy wal maanawi la yatahawatna wala yatabawalna wala yaxidna wala yanfusna wala yactarina ma yactari nisa dunia. lii gàllankoor jigéen ni jamono du leen gàllankoor. moom daal azwaaju mutahara, dañuy laab tabaraka wa taala. hunna alxawaani allati yuxjilna badar yadin, ay jigéen lañ ñoo xam ne bu ñu génnee weeru fukki fan ak ñeent jours. wa ridwaanum min allah, yàlla dolli leen ci ngërëm loo xam ne ci moom lay jóge. wallahu, te yàlla nag basirun, kuy gis la bil ibaadi, ci jaam yi. mbokk yi xoolal fii rek teraanga ji fi yàlla def subhanahu wa taala. defal ko ñi nga xam ne ñooy almuttaquuna, ñu ragal yàlla. nga gis ne bi ay bi koor gi ñëwee dafa nañu woon laalakum xayna tattaquuna, ngeen am taqwa. lim ñu ci doon yéene kon mooy teraanga yi mu wax jannatun tajri min taxti al anhaar, aljanna joo xam ne dex yaa ngay daw, azwaajum mutahara, ay soxna yoo xam ne yu laab lañ, wa ridwaanum min allah, ak ngërëmu yàlla. ma ne yëpp wallahu, te yàlla nag basirum bil ibaad, mi ngi gis jaam yi. mi ngi gis jaam yi moo di ne teraanga yii kenn ku nekk soo ñëwee yàlla xam na ña ko yeyoo ba mu leen koy jox, waaye yàlla xam na ña ko dul yeyoo ba du leen ko jox. moo tax wallahu basirum bil ibaad, yàlla ko gis la ñi nga xam ne ñooy ay jaamam. su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ñu ngi yem ak yéen foofu ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ali Imran. xam ngeen ne dars bi weesu ñu ngi taxawoon ci suratu Ali Imran bi mu amee fukki aaya ak juróom, war a tàmbalee tey ci aaya fukk ak juróom benn. fukki aaya ak juróom yàlla doon ñëwoon keroog lu am solo, muy li mu bàyyeel ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ci ay teranga ëllëg. mu di jannatun tajri min taxti al anhaaru xaalidina fiha, ñaari xéwal. wa azwaaju mutahara, ak soxna yu laab, muy ñett. wa ridwaanu min allahi, ak ngërëmu yàlla. foofu wallahu basirum bil ibaad, yàlla gis na jaamam yi fi la ñu taxawoon keroog. war a tàmbalee tey ci meloy ñooñu nga xam ne ñooy dugg aljanna nan la ñuy mel. mu di sama borom dafay tëral programme wax ne ku bëgg a mel nangam boo jaaree nangam mel nangam, waaye ku jaar ci sa fan ba noonu ngay mel.
nit ñi andil juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñoy ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaquluna da fay jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa suñu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom innana ñun sa jami amanna gëmnañ la muy ben dañ jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal sunu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla ne ko luma man di def so boole wul xeer ma ne ci li nga xamne mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme ken munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulilla lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn munu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi bi mutut yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matalilla yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem loolu limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mun ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matalilla so def len nak ku tambali wul day naqare matalil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu zunubana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lam bugulum sawara bokku te ngena yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalen bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc sawara ku mucc ci kër ge rek yalla du mëna def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mëna dem aljanna ci du té mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fodi leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisulo bantu almet li na ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko ko sé ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek ta goot ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé ak zambu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta allah ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul maram bi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikula jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ goga du won kasbi ndax ku ñi yew say loxo yew say bët yew sa gemmiñ yew say tank san la ci ten su mu ñew dang ci dugg so mu ñu dang ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li dam li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci xewé na waye kéro bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal di koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan
dara man ci woko tabarakalla soxna su woko mako ma sha Allah lolou moy asabun kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jëte soxna ci mu muñ lolou moy asabun kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadiqina ak ñi deggu deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo te do len gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melawi wal qanitina ak womatu kadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mu di ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wa dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy su naqare ñu womatu ci yalla su neexé ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré ak suñu febur suñu banké ak suñu bankul lola ni jamu yalla gi non lay mel ci ñom gis nga ci dama adamé ño xamné buñu toalatu toal bu rafet sax duñu japp buñu toalatu toal bu rafet

0: lu jullem atam layu gaay nak la ko wax rek mu ne la yukallifullahu nafsan illa wus'aha waye digginu non de lol deug la yalla tek bakkan lu mu atunu mo tax lepp lu mu farxal ci rek xamal le atam do ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xane bi 10 ton la da koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ni bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci lañu su jot suñu julli kon bala yag ñun ñem ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di war kon ko seen ma nga yoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tek rek ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafit ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balla de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn du refal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way añe ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga deg ku jang ma iktasabat ibe wu kenn du ko jang lif gu deela hamdul wasli ma kasabat li ñu wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuwaqisna yalla bo fayon ci ñun inna sina bu fekke fat nañ ba dole la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuwaqisna yalla bo fayon ci ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla dalen tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap wu duuf de lay le sa muna xarit ñom lal ba ñoko def ndax dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal واغفر لنا يلنا نجيغل وارحمنا يلنا نجيرب انت مولانا يو رك يا سني كليفه فانصرنا يلنا نديملي على القوم الكافرين تي يفري فولا سورت بقره يم تبارك الله بنكو جان تي دارجه فوف لا يوا دفنا يوكو واتو في ديغنت بي yalla ñal defal tawfiix la ci ne ci jang la lepp yalla ñuko yalla baxé ba ñu am katanu dund ko tabarakal ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari ci meri aya Ali Imran gis na ni ñu nasay alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasay sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Ali Imran tege ca nisa yi tege ca بقرة dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tawbi de gumay tawb bo xamné bi umbalé na botalé lepp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul alquran moy ngayam tek ko ci kaw nak lepp lu ñew ci rek di firi fatiha bakari ñu firi lako wala yahoo yi nasaraani seenu ngono indil la walu fiqh indil la walu société ni mo wara teli ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mo indil lako teunkal lako dal lay indil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñu ko dund ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu ko bu jeex da lay indi nisa yi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku ma la ko wax bo gisé dëkk bi mel ni mel fi nek ni jigeen ñe rek tabarakallah fo xol gis leen ko muy la dëkk bi yaxu Ali Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàngalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka yàlla bu ñaar bi mooy attachiria muy wàllu tëral ay atte rawa ci na lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane na yàlla rek kay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tont ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salatu wasalam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraani lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa alkitab lay jël muy nasaraani waaye ñoom yëpp day del rek ci tubaab yi moo indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubati gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nekk ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiqiyaat ya ci aji yëpp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayu lasina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha laalakum tuflihun jëloon ci nawas ibnu samaan mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Ali Imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci namu man xamago ko Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fum tambule ludul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi dal qur'an bil haqq ci fulla fulla wacce wuko ngir musicien yi jël ko wacce wuko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñakkalo alquran fulle bëgg nga yalla ko fi dégg muy way alquran bo xaritok moom yalla leena xaritok nga ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ kat alquran bi ñëwé ci fulle musaddiqan lima bayna yadihi dëggal la ko jitu won dëggal tawrat dëggal injil dëggal sabur وأنزل التوراة يلا واتش التوراة والإنجيل الإنجيل يسأل القرآن من نزل التوراة من أنزل إنجيل من أنزل أنزل موي نيلك واتش يوم السك نجف نزل نك موي لقدن واتش بطي يوم واتش آية بطي يسار لول موي نزل كتاب بار كتاب نون ليلا واتش القرآن min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi ñëwé mu nekk ñub linnaati ngir nit ñep goor jigen mag ndaw ku jul tawut linnaati wa anzal alquran mu wacce alquran les 10 commandements moy suufi musa ya yeb suñu borom tabarak taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tuba bi dañ ñëw dem am fass yene moderniser culture jamm yi loolu la yaq aduna ci yépp mom tuba bi su boobun tuba bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent sey borom tabaraku taala mu ñi won tire yi tudal yeb al kitab at tawrat al injil ak al furqan sey borom ni innal ladina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñooñu la wam am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tanin xamne yalla azizun kutagla zintiqam way lay fayu yalla ko tedla way day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door way yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou lañu tudé ay loi historique wala loi naturelle comme ñu lu leen ñu ngeen ci dako yeen jank tawal yi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ melni tay telah bima tim su ben way ñewon di daanel ki ñun ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ñu woor ne li wa na moy su ki daano li day daano xajma ko li sama taxaway moy bu tambale yaq ma ti ci loxon nako sa way lolu yalla wax sun ci xam yoon ci mena yoon ak adu yeen ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yeen ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen tukki ngeen tego ban am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa bu ñu maré ñu ci kaw ñu dal ñi seen gaay ñu xoju légui ñu bënd fi ndax ñu am fa yu jaar ndox yoon ci mëna buñ ci wut seen loxo yoyé buñ bënd gal ko suñu alko ñoom ñeppay alko waye fofu liñ fi jang rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dorate mais aduna def lo xamni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da ngay lak rek ku yëg ci mu fess la rek ma la ko wax ku xex yëm mu ma la ci yëm yalla aziz waye sun tuqam إن الله يلا لا يخفى عليه دككم شيء دار يلا دار ما بدول في موم في الارض تشوف ويا دار ما بدول في موم في السماء ولا في السماء لو تاي في السماء امر لن لو امو يلا لو واي دي ديف في الارض في السماء لولي امو يلا والذي يلا كنا خمن يصوركم مولين بند في الأرحام كبير جيني كيف يشاو نكو نيح نم خمن نون لن بغ بند ني مدفل نخيس ني نيول ني نجول ني غط ني ري ني يوي كيف يشاو nuko neex motax su binde jigen kay bay saw bu binde mu ñaaw da fay def mu sax xorma ndax ñu taxu ndax bu ñaawé ñak xorma do tukki kay bay saw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarkalla waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy bolé ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ak xorom wala ñaaw ñak xorom yi mo motax da ngay jëlé né ndama ba paré né ndama té sa xorom wala ndama té nang wax ci dal dal ñoli ñaar ci ki waye ñolé bu nak sa xorom yi ñaar yi ñu la suñu borom def kay fi yaaw motax ko né nam la def mo na bax yow ñi ñuul leen fi ci boru akul ndax seen cër ci jant bi ñu lay rek ko mëna diko waaw ba tax jigéen ju xéssal ñaare nekkam ci day tambali jafé day tambali rek di upp ndax tangoro fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mënu fee nekk wallahi yalla rek yalla kayf yasha motax bo fi ñëw di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow ba do tax goor yi mu leen di saxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ay benn ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale yi ñu leen ñoy el alimenté sikki bi motax loko war ba di ñëw rek parce que affaire bobu moko opéré wala du jant ci motax di leen ci nga té ci kim bëna gar la amna fa gar bu ñëw ñu ko via dara ko am ci kim du ko soxla waye bo mu ci kim légui tégué dem yag rek nga né waaw gar bu ñaara lay jax ngeen bar ma amé c'est des réalités yo xamné wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fa yeshaw c'est يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بيالله كذل مام العزيز مام ويكو تندكي بلوكو نحن نكو دف الحكيم ويكو خرنكي ويكو موسكي يالله هو الذي مام ويكو خمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آي وخمني محكمات بلنا خرجه هن آيون أم الكتاب ما إني تربي متطير بجو منع آيات محكمات موي آي وخمني بلنك وخيرك نخمني بيتك yoyinak lolay ciosanu tere bi moy baax bi lolay kutiba alaykum as-siyam lerna kulay kutiba alaykum al-khitab yalla dakoy wax rek nga rek xam manam lan lay dekk hunna umul kitab ñom ñoy baaxu al-qur'an wa ukhra anna yalil mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bari ci ñu xam ñu le ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku beuri tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamulen ko rut yalla waye dem lu mu ne فأما الذين يخمن في قلوبهم دفن تسين خلي زيق أك جنغ نرى جوجي فيتبعون يوم دني يتب ما تشابه من أولا جاخصا ولين يفك آيو الليل ينجا بني لمشا آيو جاخصا يا كي نحي سادي واج نان لاي واج نينكوري xom ngeen balma nuñ ko don fexele yoyé ci lañu nek ngeen balma ci nuñ ko rew parce que kenn lay ko yu demé ki alif lam mim ha mim yu demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khalil moussa yoyé la ci la gaay nek rek wa yalla mo ne fa amal lati fi qulubihim ghayr fayatabawna ma tashabaha min motax ñu tuddé shia fi dem na fi jëma ligéy di wax né ñu awlu sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nekk da nga nara jubali rek parce que xamulen ko nga né yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa alfitna ibtiqa alfitna bëgg fi li ni fitna rek وابتغاء تأويله أجمكو فيه نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نعم مضاف كمدي مي آي لولينا مكتو أكو جبري يا آمن يا سخقن يا آلقن يا يسو يا آمن يا سخقن يا آلقن يا يسو رك مضاف كمدي مي ما لك وقتك ma def ci mbedd bi parce que yooyu boo ko wootee te xamuloo ñooy kan xamuloo fu muy tàmbalee dox rek waaw ilmu lasraar te sénégal da ko soxla fi ne boo doxee ñaan mooy ñi bi ñu doxlu saas ñaan gi tabarkàlla mo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nangam rajo téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dicté ma ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñoom dañuy bindal ay baat nan la alif eul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égal 8 naan la cëm sa way 3 fois 8 24 24 24 heures té nga fam ko dé yoy ci lu ñuy jaar jël ci woon yo xamné nombre yi chiffre yi day dem ba légui ay chiffre da war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigen la umbe mbago dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoy nit iftikhar fitna da ye fitna ma ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man xala hada man kataba hada ku ci kar li da la jël yow yaay kan da la jël yow yaay taqrib am nga ndaw soy seeti ba legi ko li taxaw nga jox ko lo nga dem taxaw bu ndukal yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah mu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta ko fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique da fa foy jaar taw da fa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la yalla man mom legui doko jaar diko wara jaar ñu ne ba xay nako wuju
1: wala
0: ko defon koko defon fi xam accès sama on sa sub jinn bëgg bëgg palé du sari dé waji def ni mala ay ko jëw dara ko ci ko wala nga sala ay fola ta ay kilo ta ko ko sa bokk ñu seen yoy nga dem fé yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñe ko dañ def lokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukki ak ben lo fi am nga koy jox ñu def lo nga def nga ay ben rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baax yoyé tek yalla ka ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakham ta'wiluhu la baax yoyé tek illa allah ko dul yalla ñi bëgg fitna yi dañuy continuer wax dañ ni wara ko xol fi ñi dañ lu baax ne yew fi lu am so illa akhi kuma ya'lamu dukham ta'wiluhu lam yatak illa allah kul yalla warasikhuna fil ilmi aqyam kham yalla de wa illa allah dafa am point wa ni fofu len xol len sen tire amna ben wim bu ndaw illa allah tawal warasikhuna fil ilmi benen faatu parce que bo ñu wé ni illa allah warasikhuna fil ilmi tawfi soko bëgge tekki mole yaquluna amanna bihi gem nañ ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gem na kul min inda rabbika ci borom la joge ne nga yalla am na borom lu def na ko wax gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtiqa'al fitna rek ibtiqa'al fitna wa ibtiqa'a tawili tawilahu kon fi yalla def ne وما يعلم المنتخب تأويله ولا بعد يكتب إلا الله قل بي الله تدو البوين منونا والرازقون نجيجنا في شريف خام خام نيوم بالفن يكتبوا بسر نيوم يقولون دينا من آمنا قمنا بيجيو يي كل القرآن جب لن خام أبين خام من عند ربنا مهدو كفيال ملعنا نجي
2: yalla mu ne am dox na yow ya dox wala nak nak ñu ngi na amul solo yalla mu ñu ëpp na xéet yi ma la defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yegg di jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla iza asaqna sun mathi masal al insani nit rahmatan yirmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen laal na sayyi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit daaji sul def wal tax yalla ne luñu daal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wufulu alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu suñu alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yu ñi joxe feba tabarkal li yeek daanu be mukkante be yow yep nit akoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma saana am kennay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de mba kenn bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañ wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarakallah xam nga ni avion bu accidenté kepp daan souf mom la day genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak tim taam yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay jingi li ëpp ci leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo xon loy wax ja jidde waye lillahi ñu waaw mune mulku samawati wal ard yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf waaw yalla al malik lil kawni kulli ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bëgg ko kenn lam ci bëgg teural ma ci teural lum ci bëggu teural kenn mën ta fexé ba loolu tudd ci motax yakhluqu ma yasha muy bindu lu ko neex amul kenn kuy def demande la suñu borom takna soxna waye dom ju goor la bëgg takna soxna waye ñaari dom ju goor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu daman yi ngir am ay doom yu goor wala ay doom yu jigeen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne mo la neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yashaw lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayal diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayal diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nana ko waw mun yahabu moy may liman yashaw ci ko neex inasan ay dom yu gor kesse be fek ben nit mu may ko ay dom yu gor kesse do am ben dom ay dom jigen kon do am ben dom bu gor inasan rek ngay am ay dom jigen mel ni yon jalla shuaib waw ñu may jël li tabarakallah am nit ñu xamna lool mën na nek sen ka dom jigen kesse yahabu liman yashaw inasa mu may ku ko neex ay dom yu jigen nga taw lu muy jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah yahabu liman yashaw inasa tabarakallah moy may ku ko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neysan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana tongu wara mana fa bere waye yoy yeb duñ ci def len taw ci keur gi sekkal seen bu mu sekk wala ñu wut yoy ñay def ko ca pendir ko pendir yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yow na nga daldi wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fagaay yu demé nek yoy yalla néna lool ma koy def ko banéx manam dom yu jigen kété ama ñak jëlëgé nak mom lu ci yalla ci way jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex ak zukur dom yu goor kété day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kété nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhis salam dom yu goor kété do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lool tam man la indi jafén jafén waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kété té loolo ko neex fekk ben nit may ko dom yu goor kété té loolo ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha aw gor aku jigen waw aw gor aku jigen non dina ko def gis ko xamni ci da am ay domi gor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñetti domi gor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakal way jaalu moy def man yasaw ku ko neex aqima mujasir du am dom legui nak ñenti ka yeb man ki da ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kene mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarakallah dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñu dul am dom bokku ta su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu nek aqim manam jasir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demé ko yoyu lola docteur yi man nañ ko opérer yaatal ko defar ko ba mu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax duko gis lay taxa am dom lol nak mom

lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wati wal ard innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum jaxase may la aw goroku jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum def nga jazir ba do am doomi lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la yalla nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu di ca góor góorlu di ñaan ba taawlu ginna ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yàlla mu ne léeg léeg ngeen bëgg mbir ndeke baaxul ci yéen léeg léeg ngeen bañ mbir ndeke moo gën ci yéen léeg léeg nga gis ki xuloog soxnaam naan ko lu tax doom a jox doom ci góor acca lu tax doom a jox doom ci góor te ndeke doom ju góor du jóge ci soxna ndax boo laajee jàngkat yi li tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar loolu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñu ànd bokk mu am lu mu tekki loolu nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loola moom ab liggéeyam la moom jàll jëlal wa azza kamalu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière la jëne fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu du am lenn du fa dugal ab si wala ay paak ak jaar si pour muy xotti ba jéeg yooyu loolu lépp du am ci biir atelier suñu borom bi te ci mooy biiru jigéen doo fa dégg karang-karang doo dégg ñu ne courant coupé nañ xaar bu mu ñëw ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara moo gën a tàng ci àdduna si nag ndax lu fa dugg bi génne sotti ko waaye foofee la jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu def li nga xam ne mooy atelier bi mu di jigéen moo tax jigéen wartoo na nekk ku ñeme yàlla tabarkal innahu yàlla alimun ku xam la xadiir ku am kattan la ku mën a natt la moom jàlla jalaaluhu am na kattanu ku mu bëgg a may lu ne mu may la lam la bëgg a may suratu shura aaya juróom fukk kon nag yàlla moom moom mulku samaawaati moom moom mulkul ard yàlla mu ne wa maa kaana li basharin munta nekk wa maa kaana munta nekk li basharin ci menn mbindeef ci benn nit ak bu mën a doon loolu dafa munta nekk an yukallimahu allah yàlla di wax ak moom lu dul sart yi muy bëgg a wax yàlla du wax ak du wax ak kenn lu dul sart yi muy bëgg a wax moom ak ci moom mooy yan ba ci njëkk mooy illaa wax yi illaa wax yi yàlla du wax ak kenn lu dul wax yu maratibul wax ya nga ne benn aw min waraai xijaab wala ci ginnaaw kiiraay yàlla nekk fële nga nekk fële du ngeen gisante loolu mooy waraai xijaab aw yursila rasulan wala mu yónni ndaw am malaaka fa yuuxi bi idnihi ma yacha mu wax yu lam bëgg a wax yu yàlla mu ne fii dama leen bëgg a xamal ne wa ma kaana li basharin an yukallimahu allah illa wahy yàlla du wax ak kenn lu dul wax yu wax yu nag mooy ndéy loo xam ne dafay suufe te gaaw te andi saria boo demee ci tashil day wax ne bayyana taala fi l ayati anna kalaamahu li ibadihi ala thalaasati awjuhi yàlla leeral na ci aaya ji ne wax ji muy wax mbindeef yi ñett rek la benn bi mooy tariqatul ilham ak il manam wax ak ñëw ci wax yu wala ci géwant bu ñaaral bi mu dëgtal la wax ji waaye ci ginnaaw kiiraay bu ñetteel bi al waxyu boo xam ne yónni am malaak wa haza qaasun bil anbiya wa thani qaasun bi muusa wa bi muhammadin iskallamahu allahu lailat al isra wa amma al awalu fa yakunu lil anbiyai wal awliya ba dema ci

0: أخي بن تلي تسهيل لعلوم التنزيل جكب نينتل قطم نالفك أك نينت لكو تأندي مهم برام خام خام بوبو دي تست فريكات بوبو منه نيتي وخي نييرك موجام بني بمي الإلهام والمنام منام إلهام ولا جوانت بني بمي يالا وخي يوم وراء الحجاب بنيتل بمي يوني ملاك من بني بي يونس عليه الصلاه والسلام نيوكو جاغو بو نيارال بي موسى اك محمد صلى الله عليه وسلم نوكو جاغو نيوكو جاغو بو نيتال بي ولا بو نيوك با الانبياء والاولياء تموي تدغيونت ولا ني الهام لا لولا نون لاكو واخ با ديمتا الساوي منيت وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لكن الهام دينا دال تي نودول اي انبياء دال دال سي اولياء واي ان الالهام ان الهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيت الساوي على الجلالين جوك نينتل قاتم نين فكات نيار نانا الهام بيت نكو ديفال كودول يوننت manam defal ko walu yeb yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax geewantu tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu ya la aliyun ku kawel hakim ku xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben وكذلك نما يوني وون يوننتي وكذلك نما وحيو وون يوننتي اوحينا اليك لن لا وحيو يا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نما وحيو وون لتامبلي تي نوح بعث عيسى اوحينا اليك نون لن لا وحيو منكو لن لا وحيو من روحا من امرنا القران لنجي دي في روح موي li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiku mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh gi dañ tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquran alkarim dugg ko ruhan min amrina وسماه روحا لأن فيه حياة النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن قتم جرم فك أجرم تنجس نتكو خمني نتل من لك دينام جدن دي عندك نجي دمك نجو tabarka allah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye dako mokal yakh bi rek ba benn bis nak mu yeg ni li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere kuko gis nak da di yeg ni ki kon min ci gëren dund ruhan min amrina lolu alquran dakoy def nga gis bu dan wax lu dawul deug legi bayyi nako bu dan xébaté légui bayinako bu dan jël yefi jambour légui bayinako bu dan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wasalam ak kitu alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabu lan moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي الوحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولا الايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيو يال جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla ñu yalla boole ci ñiko neex bam leen di jubanti ci alquran alkarim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ la def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bihi ñu cey jubale man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñalla boole ca ñaka xamni ñoko neex budé limbu tuti ak budé limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa diyan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wujub wa innaka tayawka la tahdi man nga tek tane ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon ngeen ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu tare bi sukrat te yunitibi alayhi salatu wassalam beggon mu wax la ilaha illa allah door gene aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yaay jubal kula neex te gi nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bane ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeen ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba nafi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gëna it nak so waxo nit ci loolu ba nafi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñew fi nak yalla moko def loolu njariñul waraté wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu waraté tabarakallah suratu shura ay juroom fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li ci suuf lepp waaw lolou dañ ko yalla wax barina lol siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juro ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gane maa ko moom te ñàkk jëm ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba ni diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax ma def ca téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom waaye du tey it fu mu toll rek dañuy fàttali ne moom moo ko moom car sa grif bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ila llahi jëm ca yàlla tasir lay mujj al umuur mbuy yépp ala xana xamoo ne ila llahi tasir al umuur waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah cheikh alhaji malik mom ngeen deg muy wax ala ya dahd way haki nabiini bi zikri albani tabarakallah ca nun yam bobé ala khana khamone ila allah ca yalla tasir lay mujj al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujj amna yu bari bo ci fekke ni ñuy xëccu nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay juroom fuk ak ñatt fofu la sarbiyam ba ñu nekk ca dara ji doon ko jàng ba tey ji tabarakallah te yaakaaruma mu yokk waat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc màkka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yi saxal ni yalla yoni yonenti bi yalla mi nga xamne moy wax yu anbiya yi ak mursaloni moy kitan rasulullah boole ko ci ñum wax yu ndax mu genné nit ci lënd may bokalé ak reer tek ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaru tamb bi sar bi andina musriko ni ak itam ni ndan askaral la yalla dom ba yalla nan asaman ci tuti kon mu dajj ko ci sen kaw ndax wax joji nga wax nañ nga xamne ñu ngi koy wax nan yalla amna dom sar bi dal di delu ci wat waxtane wahyu ak itam saxal ko ci diine ak itam mbolam yunus yi alayhi salatu wassalam li nga xamne lu ñen wote len rek la shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh ñentel ba sar bi dal di tuxu waxtane ñu ñu weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp len yegal len mbugal mu metti ma len di xaar bu yamal khiyamati jeerum ñuko yakamti juroomelu tam bi sar bi waxtane tektal yi nga xamne day wone iman ci aduna si nga xamne ñu koy gis ci suñu bin tay bi la won yalla ni istajibu lirabbikum min qabl an ya'tiya yawm la marad lahu min allah juroom benen tam bi sar bi tej waxtane al wahyu ak al qur'anul karim nam ko tambale won ba muy tambali sar bi ñu ko tedewon na suratu shura ndax woné shura ak diso wala diso nimmel ci l'islam jangal julli na len lepp lu ñuy dugg nañ ci diso jëkër ak jabar nañuy diso rek ak mag nañuy diso kilifa ak ñam yilif nañuy diso am rew nañuy diso ñu and fu nek nañuy diso lepp lu ñëngu ci rek nañuy diso ndax manhaju shura manhaj la bo xamni bi manhaj bu mad la wa amruhum shura baynahum fofu la suratu shura yam ci katanu suñu borom tabaaraku taala bu ñu yalla maye ba ñu delu ci ci aljuma gi ñu inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamni mo ñu may katan ak wir ak ak tan ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seenu digeunte di yak seenu dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf moy rek yi ñi taral le kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaasa ki ay plate ak yu demeniki yoy lam ca yor lepp bu ko jaayoon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montor yu bari jakk jo xamni fan wéri montor juroom dang ko fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba noppi lal cay basang lalaat ci ay sajaada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nañu def ko ko ba léeg-léeg nit ñëw kabar xelam day ni ci taar baag ya ca nekk ak yooyu yi mel noonu mooy zukhruf zukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka taala janaahu baawda rek la fay tekki laafu yoo moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi yitteel ko ci jumaa yi yitteel ko ci nit ñi jaamam yi du caaji ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag yéen ko cay defal ci yooyu loolu tax li ñuy tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi loolu lay xamal ne amul solo lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar naka noonu al axyaar wal ashraar ñu baax ñi ak ñu baaxul ñi lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi amma al axira nag mom fala yamnahuha Allah illa li ibadihi almuttaqin. Alakhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal. Fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa. Ki dakk solo ci ñun ki ci dakk solo ci ñun tabarkal bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru. Man nga fekk ku wëré di ba ay mbokam jinniko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamni ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dëg ci ko yurul lolu moy zukhruf motax xëccio ko ño dënt ci ak yoyu jërul mu ñu yakal mom la ñu ci dessar bi di sortu zukhruf. Makka la wacc di jangale walu gëm yalla. Gëm yalla nak ñatt ñoy ponk yi ñoy tefanam usulul iman moy nit ki fa gëmé né yalla kenn la moy yoonu yonenti ku faatu ku ne da nga dekkii rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambalé waxtani ay tambu yu ñi ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy daal di saxal genn wayu wahy ak degguk al qur'anul karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala min ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla ñene lepp li nekk ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nekk ab taram wax ji nak mom la suratu kasjud jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf yeb muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf bu ngeme ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañu idaf ca mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan yamum etas bi momuko auto bo ci seen ñu nan doomum auto bi momuko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi momuko kër go ci seen bañ nan kër dul ji momuko tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mu di lu su nekk lu nekk kenn momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangu turam ba tuddu ko am neew mu ne wax do day tabarakallah seex ne ci xolam lool loolu am solo la mu di nit day dëgg jangal ñu suñu borom li ci kaw suuf suuf ko mom nga ñu fi nekk gan yow bi ñu ñëwé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko lan la ñu jël sa turu ba jën jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serigne wala turu ali sallallahu alayhi wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woow nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko woon tok na bu bis bi del ci nga am ko ñu tudde la sulayman ndaw wala ablay ndaw na tok sa turu woon yi bu ma ta dugg école ñu yokal la turu tuuti di la jey ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey na la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey di la jël rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jey di yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci soro gi nekum ñu rek leg nak ñu bu ci jakk ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep le kay ñew bi rek ana ñew bi min ci morgo bi ana ñew bi djoguñu ko ana neew bi ñu ci kess bi legi baatu neew ngay tudd yalla la abul ñepp ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha waye dina zinatul ardi bëb nga xamni suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suufa tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha
1: def na li ci kaw suuf yépp muy taaru aduna loo si gis aduna ko moom xaalis bi aduna ko moom suñu rafetaay yi aduna ko moom suñu kër yi zinatan laha tabaarkal la aduna ko moom suñu oto yi zinatan laha aduna ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee aduna sa kër gi suñ ko fekk wallaay ndeysaan booy dem fi mu koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mënuñ ko defaree suñ ko fekk booy dem fi ngay bàcc bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii nu lañ ko tappee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarkàlla barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fëkk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na mu tibb ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibb ca ba mu génnee wane ko muy fanweer dërëm ak ñaar te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ak ndaw ku ndaa te fekk jamono naxu ko te fekk temps naxu ko wax dëgg yàlla ni war a def mooy dem ba ca 10000 la di ci tibb di génne xanaa moos bu sëkkee mbubum ñaari yoon lu gàtt gàtt dinaa am ñaari million jonn wala wala yooyu waaye mbokk yi waaji daal fanweeri dina ma ñaar la fa ame adduna it noonu la ñu ngi fii ci kaw adduna fi nekk muumuñu fi dara muumuñu fi dara kenn ku ne salal bi nga tëdd sax muumu ko ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi boo wàccee salal bi tey bii dañ ca xam dara juróom-ñaari mètre percal ak tuuti lekk ko lañ yoo xam ne jii mooy lekk ko lañ bi gën a naqari Dakar ñu ko wax Libère moom lañ lay jëndal waaye lekk ko lañ yu baax sax léegi kenn du ko jënd rawatine bi nga xam ne ne gars yi léegi lekk ko lañ ji léegi dañ koy defar ba noppi dugal ca tuuti loo xam ne luñ tuddee bisaab bu xonq jaxasewaat ko ca far nga xam ne néewi léegi amatuñu vrai lekk ko lañ léegi lekk ko lañ bu xonq boobu ndeysaan lañ ciy xooj suuséel la ko mbokk yi xoolal ma loolu rek nga ñëw ci àdduna boo si góorgóorlu wut loxoy nan nga yëg te kat yàlla teg ca mu ne wa innaa ke ñun nag la jaailuna danañu def maa alayha lépp li ni ci kaw suuf te suuf moom ko saidan mu di ab pàkk jurusan bu ratax ba ndañ yàlla nee na lii fi nekk ngeen koy gis étage yu rafet yii karole ko ba mu rafet léegi dañuy karole sax ba tabarkàlla fa nit ña nekk di nelaw ba ñu faatoo karole àgg na foofu fu ne la ñuy karole bi wa nag yeeg fépp rek tabarkàlla foo dem ñu ngi ko ra ba mu rafet waaye yàlla nee na kara yooyoo seen oto yeeg seen terrasse yeeg seen kër yeeg lépp danaa ko def saidan jurusa dinaa ko maasel la fi yéen ni benn quatre plan boo xam ne royal bi mënu su ko mandaxal lenn lu mu song daaneel la mu daaneel li fi nekk lépp ndeysaan xam naa ko ko fekkoon bu keroogee danga bëri xaalis lool waaye nag doo am loo ko jënde ndax yow dong yaa fi nekk wa inna la jaailuna ma aleyha saidan jurusa gis nga diggante ñaar yooyu nag soo leen xàmmee rek teel a noppalu yi fi nekk suufa ko moom te loolu suuf moom yàlla ne ko danaa ko nangu ci suuf ngi ñëw si diggan ñu la góorgóorlu tabarkàlla maam Cheikh Abdou Hadji Malick diggante ñaari yëf yii mas nañoo yónni benn délégation ci moom ca jamono yi Bless Diagne gaa ñu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg a defar réew mi mu ne wax nga dëgg yéen day jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm ñu ne ko ah mu ne ah xanaa da ngeen a jàngut ca surat kas fi aaya juróom-ñett wa inna la jaailuna ma aleyha saidan jurusa yàlla nee na moo defar adduna si àgg na tàmbali na koo yàq mu ne waaw mu ne yéen ngeen bëgg koo defar mu ne waaw mu ne jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm waaye fi mu nekk boo génnee ci réew yi wala réew mi wala foo mën a dem da nga gis ne nan meloon ci at yële bukkut ak ni mel jamono jii lu tax parce que ma ngay rapp yàlla ngi koy yàq ngeen baal ma ci ter mu yàq bi waaye yàlla ngi koy defaat zaidan jurusa tabarkàlla fu yaatu woon ma ngay xat sa nit bi nga balance woon peinture ko ba mu rafet bu amee ab diir tàmbalee yàqu waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dentiste bu amé fukki at dal di yakko sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du don yow mi kene nit ngay don fek fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bëñi mu am yim ci fokk nga tambalé kumur duto mëna sakkar mi dal di neew doole leewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñu non nga dal koy bari jog ni beure duto ko man luñ wax ngeen ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala ma ngay tambalé nang yi nga xamné mom la mom motax tabarakallah bañu ne ma borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz jawaiza tourni kulama hini ba ci biir dur mo len cey wax ni su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mo ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mo ni su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joji ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha akwa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digeunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufako mom ci lu suuf mom yépp dana ko masalé mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq légui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm né aduna mom yi fi nek te gëm nit ni yi fi nek dana ci tam khadir ak musa jurum ni ñep ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abzinatan laha yi fi suuf suuf ko mom ñu jurum ni ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yi fi nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ni alquran di wax ak yow yalla mune soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga dëgg leen mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta an ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba mune am hazibta wala da nga yaakar ne an ashabul kahf wa kuntuma al kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jang moy ben suuf bu kowe wala suuf su koy ci deugur nek montagne am pax ne ci bir day lay mën ca deuk ak jir yak janle lolu moy kaf ngeen ko wax len caserne yalla mune ndax da nga yakar ne ashabul kaf war raqim ak allu wa jinga xamne tablu buñu bind sen tour yak numero ndax da nga yakar ne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yému ci limam namul ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak yi lu yému la ashabul kaf mufassiruna nenañ dina bi nga xamé né al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak ramay yahudi ci len jitulon ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis bi fi nga xamné fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tegg ramay ñom fofu la gënon nekké sa demé ci nayrun kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ak ñent te jubbu la isa alayhi salam ma demé ci tradan ñu ngi faatu atum témer ak juroom benn raisius ñaari témer ak juroom fukk ak benn daqyanus ñaari témer ak juroom ñett fukk waye ñent ñi ñep kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama ray xar wala nak wala leneen sànge ko der ba jël der boobe ak nit ko ci biir jibbal ko gaynu yeeg ngeññent yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan su demee ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab safa ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbabu ashabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginaaw jamono Isa alayhi salam ba am ñaari téméré ak juróom ñett fukk daqiya nous da daan wax nit ñi kay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salam nangu woo muy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarkal ba fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu metti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba ñu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ko def lenn yii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay ba suba bu subaa ngeen ñëw fii ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkal la xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntuma buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xunt mi ñu daa di wut nag ay taxas wut ay doj baare bunt ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax déggan ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xunt ma ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daan leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk bi ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbut ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu aksi xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine bi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo jóom muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ngi mel ni tey ku fi génn woon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko dee def xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti seetu ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leen ñun kat jamono daqiyanus lañ fi jógoon ñu ne ko daqiyanus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Isa la wax ko ci ay wax yu baree bari tabarkal la mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xunt ma waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xunt mi mu leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu rëy rëy la moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu sedd guuy ak garab yi jëjë geej gi ci papa am xaaliss nga am TV5 di sétan kasse ñu la neex fu la neex sétan di war auto yu rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa kër papa gogu dem ba ci alba nga dëkk fa nga rawale sa pass pass yalla ñu ñi ñoo xamne inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha ni ñoo xamne wa inna la ja'alna ma 'aliya sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa ci ara ba nga xamne ne duguna al-fidyatu khalaya ila al-kahfi ta khuntima fa qalu khalaya ban rabbana yasun barab atina yalna nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yirmagi wa ayyih lana ñoo ngi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amrna ci ngir ni ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yak ci tay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo day degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ko waxu ba sa ne feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga don ñaan ngi ni olof da nga wax ne bo bëgge gëlem wala xatim guy may gëlem da nga dëgg xatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xatim gi nopi dem kasamas am gëlem di la jëfë ndax gëlem bëri wul kasamas tabarakallah fa la bëri ci Mauritanie wala ci Nigeria kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gor lo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka futti fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dal di jinni ci neub bi nak dem ci genn garab gu mak dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ngal doon ñaan tegg nako ma ngi la ñaan tar buri bi tim nga fakk ko ci sama kaw tara ba dal di fakk wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo joge nonu ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok naan yalla fakkal ciar bi bu ko fekki wun jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok sa kër na may mu jinni du tax yalla umul jinni yek la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw ndaysan wut seen jintu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyihna min abrar rashada yalla neena fa darabna ñu daal di sadd ala azanihim ci seen nopp ya fi ka fi taquntuma sinin ay at adadan ci abli ñu daal di fay nelaw ndaysan ñet ci meri at ak juroom ñeen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen ñu yeleen pek pek ñom ñep ñu jox daal yek ab xif nak lutax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayul hisbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akha mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yéxe dafa bëgg xalé yu doon nelaw ak wa dëkk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam ni xalé yi nelaw wa dëkk bi ñoom xam nañ ni xalé bi ci jëgë yag na waye xalé ñoom def nañ ne dembali fi ñewoon dama dama istufaye ak ndaw mu romb ko ñun lay def sandaw gi soko teewut bu deugal def ci lu bax way bu ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umurun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga fex ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew fi ba faatu ci bind sa tur ba dañu fatela te dool ñu fatte la du victoire dama dama da wara faatu ba nopi bayi fi aw turam bayi fi aw bakam bayi fi tabarakallah ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambarem te fo fek histoire taxaw war nga ko pousse bam dox touti su ko defé bo fi jëgé ñu xamné yow momi ku jambar nga kon nahn yina'lam ayy al-hisbayn ahfa yima lajisu amada yag nañ fa de waye nebuñu yag nañ fa de waye sax yi lekkule lañu fay yag yag ñoomu leen yalla doon def nak di leen wëlbeuti ba yaquñu ñi jot ci ciénéru jant bi tangor yi ak sédday bi lu yam ba fuus ñu nebuñu loola la tuba bi jéema jang ba defar filisidaire tangor ak ab sedd di and di xeral loolu la tubaab bi jàng ba defa avion muy naaw tangor ak sedd di and ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fiis dee rek ñoom sérieux it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusu alayka nabahum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala bu mel ñu dañu si ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9 ci Thiès at li ko wër ci 93.7 ci Kaolack at li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel at li ko wër ci 90.9. yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def. Ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Al-Kahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xamem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa. Léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp zinatun laha àdduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi te it loolee lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekk li nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia àdduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf. Loolu ci lañu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xisa bi muy am xasibta an ashaabal kahf wa raqim. Yàlla neen am wala boog yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne an ashaabal kahf waa quntima wa raqiimi ak àlliwa di ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min aayaatina ci suñu kéemtaan. Am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahf yi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna zinatun laha. Is awaa kera ba nga xamee ne làqu na al fidyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom-ñaar ay jeune ni ñu koy wax ci jamono yi tey al fidyatu. Fidya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokkute sag màgg taxawagul bu dee góor ñu ne fatan bu dee jigéen ñu ne fataatun bu dee mboole ni ñu ne al fidyatu mooy al futuwatu bi arab yi tuddee al quwatu mooy ku defe kattan. ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex ñu door a ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag maglu léeg-léeg seytaan naan la da ngaa goog léeg-léeg seytaan naan li ngay dugg waaye li ñu bëgg mooy ñut defe al futuwa daa di ñëw ci borom subhanahu wa taala xale yii de nu lañu dem ñoom lañ doon bañ day tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidyatu ilal kahf ca xuntima. Xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf. Ba ñu ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eye suñu borom aatina yàl na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyidna yàl na nga ñu waajalal min amr naa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyih lana yàl na nga ñu waajalal min amr naa ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. Tabarkàlla yàlla nangul leen seen ñaam nga ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm ba ñu àndal ak xajub sàmm ba ba ñu agsee ba ñaan ñaan gi yalla daldi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yomb tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim ci sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndëk fonctionner ci nit nit fu nekk ci biir yaayam leen la muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg li def ñu biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñang koy yëg fa darabna ala adanihim ba tax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya seen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñett téméri at ak juroom ñeenti at gaaya deug rek diko nelaw ñett téméri at ak juroom ñeenti at gaaya tedd ko diko nelaw suma ginnaw ba nga xamé ne tedd na ñett téméri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen li na'lam ngir ñu xam ayul hisbayn kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waaj

0: yataama alal jirimi seen bay fatuna nga ñew ne len may seen feru bay seen bay fatuna nga ñew ne len man may seen bay bu ndaw seen bay fatuna nga ñew ne len man may doon seen yaay tax yaakuluna di lek amwal yataama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayuñu lako donno ko soko lekke yang ko tek zulman ci kawuk togn yalla len ñuko def innama yaakuluna liñuy lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suxu ci juddu sawar lay jëm innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla ñu jël musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'ira wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala daldi ubbi nak aya bi fasiyene dugg ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko sacc mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da sacc so jeli al jambru fukk ko xuppu ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay sacc ñu ne ray len ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracé jigen ju de nuñ koy miracé mu teural ko ci teural mu leer nañ wacc ko ci yunitibi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracé nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé war nañu jox yalla ak daldi baye ak jibati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dombu goor ak dombu jigen mo ci bokk yam batu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unfayayn tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak ku mu nakari ku nek ba tax li nga xamné mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fa ba 2500 fulé yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi doxal ñu dem ben bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo san say bëmbën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jamm bala doon togn nga teureulon mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ni bi togg ay ceb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teureul jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowon ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fa am 2500 kon ni yalla teureul nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak kom ak peñé ak fiat mom 10000 am ceeb la cey jema jënd diwlin indi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër cham sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaaliss biñ ko jox mom yow ya koy momat yow jigen te if maye joté mom moy yëkëti xaaliss mayat la kon tabaraku taala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko sété la cey dem ci yaram wa mo ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñëw ci atéwu kaay bi al hasan al basri di até wala bok ben até kat mu daal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yépp mu daal né ah kiko ray day niro nak ki daal di wo ben jigen nak kaay yow mi ya ko ray mu ne nak rayu ko mu ne koy niro ngeen parce kiko ray dafa rafet jek ci wisi neexire tag ba meex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lool la yalla xam tabaaraku ta'ala bané jigen ci mirage ben cër bi muy am ñaaram le goor di am fa in kunna nisaan buñu nekké aw jigen fa qasmatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fa qasmatayn upp na ñaar niñu def mune falahunna ñoomom ñom ñaar sulufa ma taraka sulufa ma taraka du ciéri li sen papa wala sen yaay bayyi moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigeenu kexé te ëpp nañu ñaar su boba 10000 lañu jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess falay dess gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala fofu tam lim fi teureul soko dessetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko siddo na nga xamne non la tedd inshallah wa in kana al wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom momom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku ne dana am minhuma ci ñom ñaar asdusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom benn ciir ñu jël ku nekk benn ciir wala bok ñu xaj ko juroom benn ciir ku ne jël benn ciir muy sise ñaar sise mi ñu bokk ñu ku ne am ci benn ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem sa yaay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage inshallah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi delu ci aji mu jiri ñew dañ ko jema doore wat ci fi mirage mi tambule moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi inshallah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen emission bu ñuy tuddé risal saxalayni xam ngeen ne ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñeenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né dinkane na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam indi ñaari domam yu jigen daal ne yow mi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen sa'd ibn rabi' te sa'd ibn rabi' momu di sama jëkër ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ji wax ko yonenti bi mo di duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatullahi wasalamu alayhi dadi yonne ci sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlone sen alal yonenti bi yonne ci sallallahu alaihi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doom yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sen yaay na nga ko jox sumun muy 8ème li dess nga jël hadith bi abu daud netal nako ak tirmisi nga gis kon ni yitté wo gustaba rak wa ta'ala yitté wo mbirum jirim ñi xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabaraku taala leeral ko bopam dadi tuddu ciiru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ciiri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ciiri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ciiru rak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leeral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم ميغ لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayin cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juromi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fa qasnatayn ta upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna fuboba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñetti ciir ñu doon aw jigenu kesse fuboba ñaari ciir ya lañu jël ben balañ fay bayyi man nga ne kon su sen bayyi bayyi won ñetti million ño mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañu mirage dedet dañuy jaay keur gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yem na ñu tek ko ci baax xet nak yépp nan la tollu ci xaaliss loolé mu tollu ñu xaj ko ñetti keur fab ñaari keur ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al jani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci def dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin ken ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu ciir manam ñu ma taraka telam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj djurum ben ciir sa papa djel ab ciir sa yaay djel ab ciir in kana lahu walad fa fekke kifatu dafa am dom lol nak sart bi moy kifatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi makna kifatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju gor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donu ko abawahu ñaari wayjuram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay nak tuduluñu ko fi ciir lo tax tuduluñu ko ciir moy la dess ci alal jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëñu lo lañ tuddé al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay du jël yaay da ngay jël leg leg ñu tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jamar jabar amé ciir la ca def nak lañuy sedd la ñett keer yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci mirage fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu sixem su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am loolu mom tam nu lay tedde min ba'di wasiyatin balañu mirage nak ginaaw ndinkane bo xamni yusi biha des nako denkané awdayn wala bor manam bil kifato bala ñoo mirage alalam wasiya bam defo mi testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko don sang
1: mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole gi yalla ila an hafara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bole keneen bul ci bole lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama ba nopi ma law man ngay nek ku ñu yedd khafla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñu ci kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jim ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu dik ci tontonte ni wax ne yalla amna dom wala diway dom yalla nena suratu isra'il ay ñen fuk afa asfaakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattakha mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen minal malaikati ci joo ci malaakai yalla da laaj am laaj mune mo ndax ñi wax ne malaakai ay dom yalla mune mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaakai ne moy ay dom jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn dug wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yalit yalla lam yulat yalla jurul kenn yalla juris ko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn dug wax ngentel diw wa kilifa sax kenn dug wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn dug wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nen wala qad sarrafna wal batinani li taxandiku nani leral nani setantal nani fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran dulen dal illa nufura ludul gëna dawre bër ni ñoo xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñoom dal soxlu ñu warate lol boy warate yalla mën ñi daw warate xol neele deglu len bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amone yenen yalla yi fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulu min koy waxe nan yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw labtakhaw dana ñu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arshi takab mom arash sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkon nañ ay yalla dafa am yalla yoyu dana ñu muju dem songi yalla dele ndax xam ngeen ne walu adduna bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy lilif ko su àndee ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mi jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci àdduna bu nit nekkee njiitum réew yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñëpp dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. Yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla ne na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila zil arsi sabila dañu sàkk aw yoon jëm ci man waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na amma yaqula liñ koy wax sori na ko uluwan kabira sel bu réeri sax la yàlla tabaraka wa taala sori liñ koy wax yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko tusabbihu lahu moom lay bakk tusabbihu lahu moom lay sàbbaal tusabbihu lahu moom lay sant asamawaatu juróom ñaar asamawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf yi yu nekk juróom ñaar wa man fiihinna ak ñépp li nekk suuf maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal moom lay bakk maasi asamawaatu asamaan yi tusabbihu lahu asamawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf si wa man ak képp koo xam ne fiihinna ñu ngi ci ñoom wa in min shayin amul dara wa in min shayin amul dara ak fam daraar ak fam nekk ak nam fa nekk illa lu dut loola yusabbihu bi hamdihi ma ngay sant yàlla ma ngay sàbbal yàlla ci sant ko loo siin loo siinu loo lamb loo daj loo daj lu mu mën di nekk ma ngay sàbbal yàlla walakin waaye yéen laa tafqahuuna yéen du ngeen xam tasbihahum nal noonee la loolee di sàbbale maa min shayin fi haha al wujub illa naatiqun bi azamatillah shahidun bi waxdaaniyatihi jalla wa ala ba demee ca silaal ca jukki fukk ak juróom xëtu fanweer ak juróom ñeent Seyd Khoutoub radiallahu anhu ma nga naan innahu la mashhadun kawniyun fayid xiina yatasawaru lqalbu kulla xasa wa kulla xajar kulla xab wa kulla waraxa kulla zahra wa kulla samra kulla nabt wa kulla shajar kulla xashra wa kulla zaifa kulla xayawaan kulla xintaan كل دابة على الأرض وكل صابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد نبرير بدأ يوار بويت من خول خنير يسوي dos yu rëy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meñ ñit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nekk nent yi ngay gis bàyyi mi ñi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaasilu ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir gafuura di ko xam ne kii ku bëri yër mand la yàlla njëram te baal ñi kon yàlla ñen wa isaa qaraata saa boo xamee ne jàng nga alquraana téere bi ñuy wax alquraan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayn allasina ak diggante ñi nga xam ne laa yuminuna bil axirati gëmuñu alaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alquraan ak ñooñee xijaaban mastuura ki ray lo xamne ki ray luy sutural la dox sa digeenté ñom modi alquran dina di nga xamne daf koy jang mbolem ko gëmut alakhira ak ko mëna doon yalla day dox sa digeenté yow ya ci jang alquran nga mucc ci mom mucc ci ay fexem mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jang alquran kon dekkati jang alquran galaj la go xamne ji kenn mënu ko wututi lan وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مفطورا سابو جانج القرآن لولا يكو نوكو غن جانج لولا دي جن دي يكو تبارك الله ندي جن دي سري لولا نخم دي موين نجم الآخرة متوقتا ختم با بكم بكي جانج ندي بني نيان نيان كمالون وجعلنا تدفننو على قلوبهم كثيرا خليا نيوم نجم القرآن ak natan muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëmuñu alakhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu jexen xol ya ak natan muray an yaqahuhu ci ñu bañ dégg alquran am na ñu xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñer muy dégg lay neex ci nop ya du alquran te nopp ñaar munu ca neex mo xolayam ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam den xol la yor rek waye du ca def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am po day naqari ci mom waye kum po neex ci yow alquran day naqari ci yow fi ne fofu demun ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran ni ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ko gis ci sa bop bu yow ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni def ci sen nop ya waqran abdis wala waqran abtakh mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nop ya ak tax ko sa xol muru say nop tax deug deug dalay jafé motax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp doole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nop dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf so ja jaare risitaay lay jox moy lolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga cey xalaat moy lu jiba di kañaan nekk ca soxor nekk ca yow ci sa bopp ya tambali ci sa xol nekk lu ay nopp bu fekkee ne mu rek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp daal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabbarum wahdahu mum dong dong fil qur'an ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daadi du moyu ala adbarim te seen ginaaw mufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seen jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang tay yemale ko ci alquran rek da len daadi naqari ñu daal jël seen bagage bayyi fa salawatu wa salamu alayhi kon lolu modi nit bu fekkene dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamni ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deug ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deug ñu deglu alquran bëgg ci deug la nga ci bëgg deug wala di deug waxtaan bëgg ci deug la nga ci bëgg deug ma di deug masala bëgg ci deug la nga ci bëgg deug bëru wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko deugé nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nam ko bëgg deugé bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg deugé su boba boko waxe nak mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal
2: mom day dal djubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wergu yaram am nga wergu xol kuko deg nak ci neexu la ñu bëgg dem faju ci te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamé né hum ñom ñëwé di alquran najwa ñu ngay deeyenté yalla ñu né deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyenté diko wax is lañuy deeyenté moy yaqulu adh-dhalimuna tunkati dañan in tattabi'una tukulin yen ñi tapu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal loolu la yefal yi di wax ñu ne ku tapu sallallahu alayhi wasallam kuñ jabar nga tapu manam ngeen ñom dañ ko jabar jinne ko feñu ñu wax yi ñu wax loolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinne sadde noni su mbaga ko nit ñe kon ki jinne saddu ko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom mi njabar mu gëna wër ñi njabarut kon su mbaga mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi njabar waye mom te njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratu baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëneen doom adama jo xamne di fagawul bopam fagurul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala duñ bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da koy japp lola mo dem jabar leg leg fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da gis tane bi bari lol ay nen ñoo ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu tafé da lay fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way mo la bo tojeneen deug ay mbiram yaq nangam nangam nga tok dekk bi yef ay nan la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legi nen yi ñi tok ay pondeus la ki yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom lepp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la nen yi du ay nan yu am solo du nen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sand ci tali ni ngui koy toje toje yak sen xaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki diram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misali xol ni bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu ne jabar kan nga sha'ir nga moy taquran kan nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dox yoonu ñu la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ko ko top top ko njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dong mo fi yoru njub ko fi baye di feti njub du top gesati mako mako tabarakal yalla ñen waqalu tanenañu ñam ñu wet yalla a iza kunna mundakh ñu nekke izaman bi ayyah ci ñu sulé su ci lek ci yapi lek la ñu sangé won lek suñu kawar ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayyah wa rufatan naklu funukh rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funukh nekk ayyah yah ya funukh yah bu funukh moy yah bo xane bi boko yëkëti won ci suuf suuf ci day fatéku mu daal di mo xañoo tabarakallah lam salalla ñom nenañu aiza kunna mundakh ñu mujjé izaman bi ay yaxti bir fuf wa rufatan ak ñu funukh a inna mundakh ñu lamab'uthuna dañ ñu dekkalat khalqan bind jadida gu bes ndax dañ ñu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la ndax xamuñu ku yalla bu doon doom adama koy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaxla ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu bu ñu nekkee ay yax funux dañuy dekkalaat. Yàlla tabaraka taala ne qul waxal yow Muhammad alayhi salatu wasalam kunu xijaaratan soppaliku leen ay doj, kunu soppaliku leen xijaaratan ay doj. Maanaam néew buñ fiwul mu daal di nekk aw xeer xeeri dënnu aw wala xadiidan aw feer wala ay feeraay. Maanaam ñoom bu ñuul kukk dëgër kër weer yi ñu ñu ñuy passé ñu fiwul néew bi mu soppi ko loolu. Yàlla mu ne bu ngeen nekkoon xijaarata aw xadiidan yéen a xam aw wala sax xal xan geneen bind boo xam ne du ngeen nekk feeraay du ngeen nekk doj waaye da ngeen nekk leneen mim maa yakburu fi suduurikum li rëy ci seen dënn. Lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu ngeen fiwulee na ngeen soppaliku loolee, wala ñu ful leen ngeen soppaliku doj, wala ñu ful leen ngeen soppaliku ak lañ ab xeej, lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëkk. Bu ngeen soppaliku nag na leen wóor na mu leen mucc ci dëkk. Xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox li feeg mi ngi nekk gerte day dëkk. Soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëkk. Yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dëkkal leen. Doomu Adama moom kay Yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis denc da ngeen ca dem. Allahu akbar. Li feeg mun leen a fomm bis denc da ngeen ca dem. Bu ngeen fexe nag ba programme bis denc fomm moom mëggam ni du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem. Fa sa yaquulu ridaañu la laaj man yuiduna kan moo ñuy dekkal. Su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon aw wala marratin te yoon mu njëkk wa koo kaa leen dekkal mu jeex tàkk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na. Suñu borom tabaraka taala tontoom yi tabarakalla tont lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daajafewut. Boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb loolu mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarakalla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon. Naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon. Yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suur léegi bu ñu deyee bañ suul ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarakalla. Ñu ngi ci suratul Isra yi ay juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna danañu sëgal danañ yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salatu wasalaam ruusakum seen bopp yi. Maanaam boo waxee ne yàlla ma leen dundal moo leen dekkal dañuy yëngal seen bopp yi. Yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw, bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej. Bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw, bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej. Ñoom bi yàlla ne yunus bi alayhi salaatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmele kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki. Wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la. Waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la. Qul nee leen asaa qayna dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege. Mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki fi balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yadcuukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajiibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñëpp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala. Jóg leen ñëpp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg loola mooy dekki. Bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti. Ñu taxaw foofu dama su ñëwé ko aduna dañ koy takalel ay ciers ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute takalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wër wër bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am fi sék waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla lo xamni li wala dundu nga fi ci aduna ci témèr at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal tan fi témèr at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fa suñu borom tabaraku taala so calculer sa dundu fofa ay 20 secondes 25 yentay 15 yalla ñu ko jangal ci ñun wén yi dekk ak ñun wén wu guddu fan lol moy fekke suba leg wén yi dañu judd tay mag fi tay duggu fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi ndabot am fi set ba na fi def mom leg yi ci 24 yi tay kat fonu guddu la am tabarakallah mom wén ñun ci gëna guddu fan ci ñun tam bo calculer sa dundu fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ne ginnaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at ci ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi mëtagul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg ba kenn du ko mas a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko faa leer kon yowma yaduukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ter la bés tuñ ciy tukki إذ القيامة قيامتان صغرى ممات كل ما إنسان كل يسا أدنى تكي وإذ بنيب ديه أدنى جمعك جمع بال تكي وتظنون أن جند يا كارنك إن لبستم سخل أنت أدنى إلا قليلا لدو توتي لا يخذ بك لسوا إياك إياك إياك بنت خوي تصبر دائما نكفون من ربي بنا في المغن فاضي وار تبني أني كبر بنا في نيسان ملاك مدين يودالي جوحن كامي تنين نكو بغاي نيوار يوني نيكندي boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñuy dëjaat yow la ñuy dëj te doo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw moo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ni yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yàlla ne waa baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka taala من يمت بنا عليه الصلاة والسلام وقل وخل لعبادي سما جامي وخل سما جامي يقولوا بني دا وخ نني وخ التي وخ جاغا خامي اي احسن مو غن رافت كيب كوي وخ سي نيوم نغا وخ وخ جو خامي مو غن رافت يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه وينطقوا دائما بالحسنى ali sabuni nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na na tànn la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su yeesoo ku ko wax yàq na nga koy wax su dund nii nga yàq mbooloo moo toog benn waaye di bëgg wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi ginnaaw wóoru cee wax wala mu ne li ma doon bëgg wax sax de Souleymane wax na ko ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy wax mu ne ah man de awma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy laaj ci français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi bu fekkee ay wolof dañu wax mu ne samay wolof leer wala dégguma wolof daa war a noppi yii yëpp day yàq wax bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxum dëgg ak itam di bañ a tudd ay ayib yi kese wax ci boppam dafa am benn waay joo xam ne dafa jiwant ba ñoom yëpp tuuru mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jiwant gi daf maa jaaxal ndax damaa jiwant sama bañ yëpp tuuru waa ji ne ko sa mbokk yi ya ci mujj faat lol nga xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom xam xam la jatt giwonti gi ko ko ne ba ay la yondi su mbokk yi ya ci mujj faat ko ko ray ko mu dal ray ko mu ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xam ne dafa deg wax ci xam li wax bi mu ñewé ñett lek ko mu ne ko waaw lol de giwonti ko dakh la yow de su mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal fay ngay xaj bari yuron dañu ci meri jundi balu ko waye lim wax ak lañu wax ño bok lim wax ak lañu wax ño bok waye waxi lim ko waxe wuul waxe mu bax yow day sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontane bako ñeene yow de sa mbokk ya ci mujj faatu lolou ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañi wax nek na rafet buñu de wax le gën rafet lolou dina bax lutax naqti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yanfaqu lay qajale baynahum sen digeunte ñom ñay wax sa bo gisee digeunte sore sa bo gisee digeunte ñaawo sa bo gisee digeunte am riro la koy waral moy ci waxin fala shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beurefaleen mo setlu nga nangamam suñu de sam wax di lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytane du meuna takal digeunte bi lutax inna shaytana naqti shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne shaytan rek moy suñu non ko non bu leer
3: yey len tabaarakal leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga songo ko ciow bu mu jagg nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah songo ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawalé gañu daali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwil won rek suratul jafiya aya fanwer ak ñatt wa xila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza sen dajek bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jangale balagha mo lañ tuddé al isti'ara tamthiliya manam bayyi gi nit ñi bayyi gañ len di bayyi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu loolu la yalla tuddé ak fatte mu ne waxé la ñu lan al yawma tay nansakum dañ leen di fatte kama nasitum ni ngeen fatte liqa yawmikum hasa sen dajek bisub tay bi da ngeen ko fatte won daw leen ko sooralé fuñu tuddu dé ngeen faxas seeni nopp fuñu kabbare jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarakallah fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bët bu set bo mësana xey ubbi sa radio dégg ñu tagge ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem loolu ngeen fatte won nak moy tax ñu leen fatte tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakum an-nar sawar moy seen mujju way wa ma lil zalim wa ma'waakum an-nar wa ma lakum min naazirin te du ngeen am fi kenn ku leen dimbali yalla jalla jalaluhu loolu la wax ñako doon weddi dugal leen sawar zalikum lilen dugal sawara modi bi annakum yen ittaqastum dagena jappe won ci aduna ayatillahi aya yalla yu magi huzwan am folklore manam am pop ay yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari andak baat ba wala ayja wala ayya mbassarwa gungu ko bo wacc sek mom ci kaw suuf reey bobu reey ne ci yalla reeyin bo xamni bi bu nit jele diko foye yalla neenal koku so alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi uzwan wa qarradkum warlan alhayatud dunya dundugu jege gi aduna warlan ngeen ne ci di ci amé ya ngeen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna wor len ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël tabarakallah lolu la mam cheikh al hajj malik waxon kamu don waxal neko هل الدهر إن تار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نسيب واي بودي ما سي بير فان تسال الدنيا تبارك الله ماغا سي بري باي بغا دي وور كات لا كوكو وور دينا لا وور كوكو وور دينا لا وور واي واي وور كو بل لا وور ولا تاغولن اي باغاس تيغا ووتي كينن kale nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñepp fa lañu fegele ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya gor ñi dañoo fegele ca jigen di ñi wax al akhirah daal di ñew fi ay ci jigen di ñi wax ad dunya tabarakallah nenañu seeni liñ ñew ci al qur'an ñoo tollo ad dunya ak al akhirah so len sété nén ñu fukk luñu ak ñaar al akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami lool waye so sétlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi goor ñu ñewé ayesi fi amna ño xamné man la leen wax waq seeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seeni yeb ma sha Allah dara desul ludul war dem nak pour ay ji ci keur alakhirah nak ñu bayila nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa weer yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko bu de ñi am place ci colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permem tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu bayela juroom ñaari metri perkal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moytul du la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al jafiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
4: da xam ngeen
3: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillah rabbil alamin buñu dé tambali fatiha falillahi alhamd cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin kenn ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy téré muy def walahul kibriya ak reey yàlla ko moom fi samaawaati ci asamaan moo fa sañ rëy wal ard ci suufit mooy fa sañ rëy. Moo tax tabarkàlla bu ñu denoo donga dégg ñu naan allahu akbar, yàlla moo gën a rëy. Lépp luy rëy yàlla rek rëy, sëg rëy tekkiwut ca réew yàlla ga subhanahu wa taala dara. Yàlla lahul kibriyaau fi samaawaati wal ard. Moo tax ku ak rëy na ci yow dañuy wax da ngay rëy rëylu, kenn du wax nit daa rëyu, waaye dañuy wax day rëy.

lolu moy suratu al-jasiya fofu la yam ne kon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc medina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi al-qur'an joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccëk ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israayil tay bi muy jéxal mu waxtane doom adam yi su al-akhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal degg ak top ñong ci suñu ñun fukelu sar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf al-ahqaf ay dekkuway la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc mak moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti kude da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yaduru hawla ar-risalati war-rasul li ithbati sihhati risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidq al-quran sar bi dina waxtane ci tambulem al-quran ju mag ji ñu wacc ko mu joge fa yalla su ci joge waxtane xirem yeek ñay jaamu xirem ak ñaka jeriñ gam leen di ñaka jeriñ su joge leral sanku te ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am jeriñ su ci joge waxtane ñaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tontu leen tontu bo xamne tontu bu djublé do suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ngi ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju djub bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla djub di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yi muy jefandiko lor ñaari way juram di len saboté xeb sen diiné xeb sen iman xeb sen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti na suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunusi allah hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen nim leen alaké suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinne yi nga xamne dañoo demoon di deglu ji yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinni lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinni yaang len japp dox sen digeunte ak sen borom ni jinni yaang len japp dox sen digeunte ak sen mbokk jinni yaangi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dik ma nga ca kanam agitam ma nga ca suratu al-jinni.

0: loolu mooy suratul ahqaf li mu ëmb ñu ñëw nag jëm cee dugg ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala di ko ñaan mu may ñu ñu àggale ko ni ñu ko tàmbalee tabarakan. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamiim, yàlla xam lim ci nam. Borom xam-xam yi firi noonu lañ koy firee. Mooy xaamim bi mu jëy ci xaamim yi mooy juróom-ñaaral bi bi ñu tàmbalee bu njëkk ba bio ci juróom-ñaareel. Yàlla nee na tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran, minallahi, sikki sàkk amul ci na ca yàlla la jóge. Al-aziz, yàlla mu tedd mi. Al-xakiimi, yàlla mu xarañ mi. Sa nurihim ayatina fi l afaaxi, ban ca tollee wane woon nañ ya ca yàlla wax te science xamu ko woon. Wane woon nañ ya ca yàlla wax te nit ñi xamuñu ko woon. Te it lakk yii ci yàlla lakk, wala boog wax jii ci yàlla wax subhanahu wa taala, lenn lu nekk bu ko joxañee bu ñu demee lañ bat ko seet ko dañ koy fekk na mel. Kon nag minallahi al azizi al xakiimi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def, xereñ ba lu mu def du am njuumte, moom moo wàcc alquran ji. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayab ñaareel bi. Yàlla ne maa xalaqnaa binduñu assamaawaati asamaan si wal arde ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci seen diggante illa bilxaqi, lu dul ci ful la. Maanaam am ko taxul yàlla bind asamaan ak suuf, bind ko it wa ajalin musamma, ak ab boo xam ne bu ñëwee asamaan dajjeeku, suuf dajjeeku, li ci diggante bi jóg fi. Ñu demee sa sam si ku werat, loolu lañ fay jàngale. Maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bilxaq wa ajalin musamma. Waa lu tax yàlla naan maa xalaqna bindu ñu te moom rek moo bind? Waaw kay, mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gise ca wax ja lu mel nii. Ku manqué ku ne nag buy wax day jiima wane ca wax ja lu wane mat gu mat. Waaw, benn feebar la buy dal nit. Tabarkàlla, saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu, du'fu nafsaani wala déet. Yàlla bu ne ñoo bind asamaan, kenn ku ne day xam ne yàlla rek moo bind asamaan. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan. Moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga séen ci tuur borom. Man moom ma ci benn, xëccoo ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci tuur borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mat la moom jàlla jëlaalu. Walasina kafaroo, ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa moos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daad ne waaye nag. Saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daad ne waaye nag. Suratul ahqaf aaya ñett. Xul neel araaytum, soloo leen ma, wax leen ma, maa tadduoo ne lii ngeen di jaam min duun laay tëdd yàlla, aruuni, wan leen ma, maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard, ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla, wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw, ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ard, suuf si, nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind? Am lahum shirku, wala boog dañoo bokk, dañoo associé fi samaawaati ci asamaan si? manam ndax dañu am luñ jox yalla bu muy bind asaman tiel ko poti peinture bu mu peinture asaman si mu bleu wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yoy mu def ci bu fekke lol amna ituni bi kitabin andil len ma ab tere min qabl hadha lu jitu tere bi ci ngeen ko andiwul aw atharin min ilmin ngeen indi ben jeexental bu joge ci xam xam science in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug tont len ma ci lolu yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko tere bu sédé né li ñu jaamu tedd yalla am nañ ci sañ sañ wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xam ñu jëk ji lolu lepp wa dama ci tafsir bu ñu tuddé al-bahr day wax ni yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejji ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki juroom ñet khatum juroom fuk ak juroom suratul ahqaf ay ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimmay yad'u ci ki nga xamne day jaam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne su ko day jaam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki ken gëna ko sanku di jaam ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekké diko jaam du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jaam ghafiluna an du'aihim dañoo saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaam ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañoo saggan manam yeguñ ne ñi ngi leen di jaam di defal bant lum yegul tabarakallah di defal khiram lum yegul wahum an du'aihim ghafilun وإذا حشر الناس بني ديمي با يوم القيام با داجال نيت ني كانوا ني نك لهم تي لا ندون جامو اعداء اي نون ني نونو لين وكانوا بعبادتهم كافرين دادي ودنا جامو لين وون ناخ كو ديم الاخره تبارك الله واخني لي لا دون جامو تي لولا دو يالا da ngay dadi dugg motax dañuy ag rek weddi na jamu ñu won dara ci kaw suuf wa isatu la alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay baynatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñu na hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf ay juroom ñaar li wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ni alquran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nek ci mbiram bamu yag mu jek jek ñew ci alquran tambali diko dund nga gis muy soppe ko di wal beti ko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu ma sa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambali ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al bahr bi mo doon wax legi wala nga dem ci katum juroom fuk ak juroom ben ca jukib juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti bo xamne bu am solo tabarakallah
1: qalid ta'lubu al haybatu fi adab wa yasiru ala al dabb al rashid قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد فأنوس النصر بلا ريب، ولذلك أسعى وأجالب.

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نين أم يقولون افترى ولا بوك ني گمول القرآن دانيو بگ ني يونتي بي كو سوس أم يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي مو سوس القرآن قل لول موم نغا لين تونت ني إن افتريته سمكو سوس فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سمكو سوس lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeunte ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarkallah bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñu yalla bu binde mbinde fi wacce len ci kaw suuf binde asman ak suuf wacce tere bi dole alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defon suma jappe kenn duma meuna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñu ngi koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunti bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunti la bu fekke duma yunti bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yeur mandik yalla ñu balte yeuram ñu tabarakallah haji bi saxu bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako doon togn mënon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni nekuma yonent bi yalla ndek yoni lastu awwal rasul taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun katiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ndek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yoon na ci ulul azm jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi
1: watu do indi lal la ko ñala sa dom jangi qalam lan hay fal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min khabl bu yag yinde li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum ba'da an damantum li hifdhahu thumma khuntum al'ahd fa akhafu an takidu lahu kama kidtum li akhihi fa ana la athiqu bikum wa la bi hifdhikum wa innama athiqu bi hifdhi llah munen woluuma len yalla la wolu fa llahu yalla khairun mogan hafisan ci watu kat wa huwa ta yalla arhamur rahimin mo gëna yërem képp ku yërëmé surtu yusuf ayé juroom ben fukk ak ñent su ko defé kon mbokk ñi dégglu ñu tax suñu baram ci surtu yusuf ayé juroom ben fukk ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gi yërëm ak gudd gi fan bañu dajé waat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
0: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سوره يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القران الكريم تي ني نيكو تفتلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت في سونو بارام سبحانه وتعالى دي وني بخي ييغا خامني Yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé té moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexam nak nan la Yusuf ay def ba tiya rakam jooj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamné mom lañ jëndé woon defat ko ci mbuss dugulat ko ci seen bir sako ya mudi pexe mo xamne muñu lal la ndax yusufa meuna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñewé bëgga fexé ca fexé ma tabarakallah ni ngi ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yollu ngar leen rek ba buñ dello marxisme lañ leen sant ci seen rakaje bu ñuy ñew ñu andiko rakaje nak ñewugut ñom nak depp nañu dello seen dëkk alquran bi ñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi sen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu la bind bi jëm tay yalla yalla boole ci nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana surtu yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom yalla néna walamma ba nga xamé né fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen sako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won pep ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi ek sako yi sotti ci pep mi biñu sotti pep mi rek am mus gu daanu nirok sen mus ga lol ñu tecci ko fek lañ jënde won pep dello nañ len mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ceeb bi nga jëndé juroomi toni ceeb ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ceeb yi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mbam upp ko woor na la lañ jëgëri la ko maya motax bañu yullé sa ko yak gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pepma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sello ñew na juroom ben yon ci sar wi yoy gone ñoy wax ak seen bay di jangale nak gone it kon war nay wax ak bayam waye bay war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu watu it akhana suñu rak ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dundal sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bur ba mu doli lan la sefu gelem mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len tere won kero zalika lol nak ca bur ba kaylun yasir natt bu yombala lol lu yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lol bur ba ngir def ko lu ko yombala ndax mom ko tabela lol la xali wax xam ñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay yaqko bay seen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lol mom xamugo ñuko waye mom xam nako ah bañu bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba buñ ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngir ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yabal duma ko bay ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gujuga ci yalla da ngeen may watal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma waatale loolu dina ko bayyi ngeen yobbu ko su ngeen ma waatalut nak duma len ko jox mi ngi ni ayte ñew len su ngeen mané waat ngeen waat su ngeen munta waat nak bu yewoo ngeen dem buñ len natale ño xam bu len natul mo xam waye sama dom ji duma len ko jox bi yoon mukk ndax lama dalon ci magam yusuf bëgguma mu dal jox ci ki xam na ne ay domam tabarakallah leel xam be ah ñu daali waat ñom ñep kenn ku ne waat ne dinañ ko andil ku ne waat ne dinañ ko andil falamma atawhu bañu ko joxe mawsiqahum seen waat ga muy ko leré la baat bi tekki qala mun len allah yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ñi wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen waat
1: yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko tadi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol giñ ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bu ko tek yenn arab ni ñuy solo teyit ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol len ñu ma fukki nit ak ben ciol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li dey yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misr ak gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bët hadith ba neena ñoom ñaar day lenn lu ne man nañ mom gemmiñ ak bët gemmiñ ak bët dinañu duggal gelem ci cint ñu ne al ayn haqqun tudkhilu ar rajula al khabra wal jamal al khidra bët deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy bët bu ay motax sen bay waxala munelen ya bani e yeen sama domi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len duggé min babin wahidin ci ben buntu yeen ñepp bo len and rek duggu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala kër bur ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko dañuy dugg ci buntu bi ñuy dugg ci buntu bi ñuy dugg ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba fa ragal ci ñom bëd bu ay buñ duggé ñom ñepp ci ben barab ndax dañu rafetone ci amone daraja mune lan legi kon bu len and ci ben buntu ne ngeen dugg ci buntu yu takhaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal min allah ta'ala min shay'in ci dara lima len di wax mun ta feg lu yalla namu ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah ta'ala min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in shay'in dañ ko xébon min duggu ci wañu wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wañi munuma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla na ra ngeen faatu yeen ñepp ba la ngeen ag misra faatu bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñepp duggu ci ben buntu du len taxa faatu mune kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukm atte amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaarak wa ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu atte ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu geume ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top koy tour potum ndox gisanga kuy tukki ñew wa ci buntu kër gi dal di wagn fa juroom ñenti rëdd dal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolu it nak tabarkalla non amna amul solo gis ko dur dina ko jeegina la mangi dem bumu ñewate la lay jeegi wat ay reud te xam nga ni bala nga ñew reud wo far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay
0: lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaaraku ta'ala yekuti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay def rek ne yunus ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lolu lako yaqub tejim def na len ali tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi yalla itfal yatawakkal nati wiru al mutawakkiluna ku beug wiru ku beug wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu men mam mu ñu wax cheikh al khalifa daan wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mune ci yalla la wëru kuy wëru nak wërul ci yalla kon lam leen waxon mom waxul leen ne li mo leen di sowe waxul leen ne li mo leen di ar daf na leen dama ne inil hukmu illa lillah teralin kenn mumu ko kudd yalla lum teral ci yeen seen baye yaqub mi yonent la way munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wëru man seen baye mi kon nak andale nak man wëru ci mom tal leen sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal leen goné daal di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu leen ko digalé at nam leen ko digalé abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah ci yalla min shay'in ci dara lool la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bayyi ci xel fa len seen bayyi waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len seen bayyi waxon mo am de ma kana yughni anhum min allahi min shay dafa fekk yalla na mucc ñom dara rek lu melni de wala damo ñom seen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci seen ko de ngeen lu muy jari mu ne jari ñu dara la len seen bayyi waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaqub ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokku na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku ta'ala ci saxaw walakin akthara an-nas waye li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna khamuñu loli nga xamni mom la yalla daglal yunuti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daa di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frèer ba frèer ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yëpp ba mu xam ne kii mooy mbokkam ma ñu sànni woon mu ne ko falaa tabata is bul naagu nag bima kanu ci lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allah qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajé gi mën na fi gëna yaatu waxtaan ak mom nak neku bu suba nak dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañu lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax na man ci ko gi doylu guñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga leen fi xaar ma tok fi ñu namanti ko mag yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom mo ñu jangal pexé mo xamne mi dinañu ko def ba yow do dem ñaaj dari xey ñu wax jaay kat yi jaay leen defaral leen bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga maga mag waxane bi or la koy tuddé soir wala siqaya mu dadi ñu dadi fa lola duggal ko ci saako sen rakka ji alquran neena falamma jahhatuhum bamulen wajale bi jahazihim ci sen wajga ja'ala dugalna asiqayata potu burba fi rahli akhihi ci saako rakam ja dañen wajal bu nopi rek fapot bi nak dugalale ko ci bir saako bi pep mi laq ko ñu daldi ko tay sul ci bir daldi tek seen saako bam jekk nak jox leen bayi leen nak ñu dem ñu war dema dema dem ba sori bu doon fi ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaaju gaay dab leen suma azan mu daldi yuqu muazzinun ben yuqu kat comme sacc la bëñu sacc nak da ngay wax suma azana mu dadi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci noddu ayyatu halir e yeen ñëgg mi yeen borom gelem yi innakum nakata yeen la sariquna ay sacc ngeen ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara dañoo wooroon ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmiñu gëlem yi ngir bañ ñi lekk yeuf jabar loolu daan nañ ko def ci réew mi mak ñi buñu daan sammi ay xar xar yi buñu jëgu ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñi wax tooli tokor ngir bañ sam xar lekk toolu jambur da nga daan ñaw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gemmiñu laxat ko ci bot bi bu xar mi génné du mëna lekk dara ba ba muy génn ba ci àll ba ñu tekki saako ye ñu lekk foofé bu ñu dem suwaati buy ngoon bala ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmb mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoomit tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle qaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbalu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم ما ستفقدون ني دوم يعقوبي دانيو بغا جوبنت ني نال نيت داي ام تيغين نقدب او ماك ني تول ني ني ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc
1: xanaane leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle.
0: Xaalo ñu daan ne nafqidu, dégg nga, bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc,
1: léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu, dañuy seet suwaal maliki, ndabul buur bi.
0: Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ suwa, ñaar yépp benn la.
1: Saaun baa minna miqyaalu lmaliki lmurassa bil jawahir.
0: Waaw,
1: nafqidu, dañuy seet suwaal maliki, potu buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa ku indi bii ci ndab li, dina am ximlu baayiru sëfu gileen.
0: Képp ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen.
1: Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi,
0: ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileem. Ngeen boole ko sëfu gileem yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp.
1: Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko.
0: Waaw,
1: benn jigéen ñun ndeysaan dañuy xeñ ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jekk la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Waxa wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi, giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi, ngir ñu yàqati suufu misra. Wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw.
0: Tontu na lu am solo.
1: Talle, giñ nañ ci yàlla. Kuy gi ñi bëgg nañ ceew baat yooyu. Wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ardi, ngir yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqin, nikkuñu ay sàcc.
0: Lu ñuy sàcc de,
1: waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen. Fa maa jazaauhu, lan mooy payuk càcc gi. In kuntum kaazibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah, ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payuk sàcc gi. Man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi, cib saakoom fekk nañ ca càcc ga, fahuwa, moom jazaauhu, mooy pay ga. Kazalika, noonu najisi la ñuy fayee azalimina, tooñkat yi.

legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa zaqaha Allahu libas al ju'i wal khawf mubum xif ak mubum kit dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko seen ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndem man dong woru ma fey jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yedde li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man Allahu akbar bari wa na ñoo xamne luñu def rek ñu ne yalla fim nek ni dekk bu demon ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen bal ma ci baaj bu waye yeen koy wax su ko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dege ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am sa ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sa ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sa ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagnelako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu loleb lañu faylako kama tudinu tudanu loleb lañu faylako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon nako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaane len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax daf leena dekkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikke ni len yi la yalla bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëgg ko mu la dunoon lu way deful te yalla bëgg ko mu la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunant ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunent yi mëno nangam yemal ci sa course gi yemal ci sa sajaad gi yoy lañu wax yunent ba fa kazzabuhu ñu wedd ko lolu mo jangi qissatu su'aybu jang koy xamé su'aybu dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesé ti na mat ndax lu ko may dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañ waxon su'ayb su'ayb wa sa jull gi ci nga xamé ni ñi def jull ba tax nga bëgg ñoo ayé ni ñu fekkon suñu bayyi di def yow le su'ayb la nga bir té nga delu té la nga nekkon té bayyi ci ñun ci li ñu nek yalla tabaaraku ta'ala kon ñu netti li ñi yi leen dikkal té la leen ko yobbe moy wéddi guñu wéddi seenu bu yonent rek mo leen ko dikké waya du dara nak suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mba muy doré mba muy def lenn ci suñu kaw waye liñu dal la ëpp ci lañu dal ñu wax waye fakal zabuhu ñu wedd yonent ba ba dem ci atasirun kabir jukkit ñaar fukk xatum témèr ak ñaar ko joom ñet al faqru razi neena hadha masalu ahli makka li annahum kanu fil amn wa tumanina wal qisb ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نانا مثال مين دي وعماك لنكو صدل وعينا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لولا مفسرون دي وخ wa makka lañ ko saddal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci biir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal leen xewal gi gën re ci kaw suuf
te mo yonne len rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko sonal ko yalla mbugal len andil len qahf muy bekor andil len jo mu def tif juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu faqadhahum mujappalen al azab mbugal ga wahum te ñom zalimuna ñu di ay don kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullah mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batu min ak ma ñaar lañu lekalen min ci ma li nga xamne ñu xassaf nun gi ndax hukmu li idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma waye su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënu ñu ko lek ba mu jeex lool la batu mimma di tek fi yalla ni won fuk fakulu ma razaqakumullah kon lu yalla wërsega nit lepp lay mëna lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu meuna lek so wursak ba mu jax sa bir wursak sa mur rek nga ci meuna lek ben way ngi di liggey ba wer de ñu jox ko 300,000 mu def ci posam 300,000 yoy mu nta fexé ba lek lepp kenn mu nu ko sa mur nga ci meuna lek da nga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa doom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tibbu ci muram mus mi ci biir kër gi mënoo ko cee tere tibbu muram weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibbu ci muram mindaan mi nga am ci kër gi tibbu ci muram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah dama adama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha yàlla mu ne kon mimma razaqakumullah waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca bu mu lew képp yem ca da ngay fexe ba mu dagan te lew xar dagan na waaye jël xarum jaamur lekk ko lewut ngoog day lew waaye day dagan booy boole di lekk lu dagan ak lu lew doom ji juddoo ci deret ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp day naqari deret day génnum réew wala bopp day génnu xeet kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dëkkee say loxo ne yaa rabbi yàlla nangul la waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu ne si biir bi benn tibb bu dugg si biir bi te lewut alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñun fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan loolu la waxoon saxaaba ba mu ne kon lekk leen mimma razaqakumullahu xalaalan mu nekk lu dagan waaye tayiba mu nekk lu lew dërëm bu lew baax na lool di gën a maam Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn naan waa ji Serigne bii moo naqari kër moom de moom laax bi du am suukar nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak lew tabarakàlla yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan lekk li lew ñetteel ba mooy washkuru na ngeen sant nag nicmatullahi xéewal yàlla washkuru nicmatullahi na ngeen sant xéewal yàlla yàlla nee na la in chakartum la azidannakum su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense waaye bu ngeen ma dul sant la ngeen di am day du ma ne du bari waaye ba muytul mën na faa yem kon washkuru ngeen sant nicmatullahi xéewal yàlla yi in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduuna iyyahu di ko jaamu moom dong su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def ñu ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye su ñu déggee xaya ala sala
ah nañu dal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñ daal dem ca loola mu ñu woo. yàlla ne na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen, innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk, ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëri wut, yu néew a néew la mën nañ ko def liste. waaye yi dagan moom bu ñu ko bëggoon a def ab liste mooy gën a rëy alquran. bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na, bëy dagan na, gëléem dagan na, tabarkalla jën dagan na, yooyu buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bopp kenn du ko mokkal. yàlla tuddal la yiy xaraam, loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal, soo bëggati lekk nga bàyyi. waaw loo fi gisut rek léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu. alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee madina seex gars yi di lekk mbët daf koo xool. sahaaba yi ne ko ah waaw la xew, mu ne leen man dama ko seexlu moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbët ndax mbët dagan na, waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu. naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naaw dagan na, waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi loo war a mat kilo mu saaf ko di lekk.

an'am yalla dafa tudon ay mbir ne dako haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak yep lu am we suñu borom aramal ko ci ñom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aye ak aye leen feñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamne net la won nañ ko alayka yow min qabl bu ñuk ay asar bi di ñew wa ma zalamnahum tonu len yalla mu ne tonu ma ken walakin waye ñom kanu ñoo nekkon yazlimuna anfusuhum di togn sen bop ñom ñoo togn sen bop ndax fa yalla lay jaarlu lañ jaaru kon bi togn ñewé ñom ñoo togn sen bop loolu bari lu ko yalla wax li ni mbir dal la yalla na la tonuma la wallahi ndax yalla aduna ci ci ay loi la ko teurel li ngeen di wax yeen ay loi physique nga mar dem ca fils d'herbe ñoddiko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bobu nga jaar pour naan ñun la yalla teurel ci kaw suuf yoon bo xamné ku ca jaar am jamm aduna am jamm alakhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils d'herbe do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla ko dogal su dogalé ma naan dina naan fofu ngay dé ak saw mar fofu dé ak saw mar nak wa ma salamuhum allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaw ga inna rabbaka sabaram lillazina amilu su'a ci ñi nga xamne jëf nañu bakkar bi jahalatin ci kaw reer suma ginaaw ga bañu xamé ni li ñu def bakkar la tabu tug nañu min ba'd zalif ginaaw lolu wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tub ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ko def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga toop mu balla summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay la lakum njol mi so weso kan ma saddal ma lam nga tabarakallah kon suñu jëfé bakkar daari dem ba xam ni limu doon def ndeke bakkar la mu tuub bakkar ba tàmbale def lu baax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waaye ni ci bakkar xam ne bakkar la te ku la koy wax doo ko nangu yàlla ne na koo gis nanguwul waaraate koo gis nanguwul waaraate yasla naar al kubra waaw da nga koy dégg ci sa bis ma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla naar al kubra yàlla ne na koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yasla naal kubra da na ra dem sa wara yalla ñu ci la musal te deug lu warate moy tax nga xam yalla yi tere ci yow nga dem bané ah ndekete man limay def bakkar la dal di tuub dal sa borom suratul nahl ayati mir ak ñaar fuk yalla neena inna ibrahima naka yunant bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon na ummatan aw khair ibrahima kana nekkon na ummatan aw khair baatu kaana suñ ko doon def ci mudaari yakunu la ñuy wax ak waaw mooy nekk kon diggante kaaf geek nuun gi mel ni kon boo ne inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xeet waaw ibrahima kaana ummatan moom dong nekk naw xeet lu tax mooy ibrahima bi denc soxna jotee ci moom dafa denc jigéen ci ñuy wax saarata ànd ak moom ci ngor ak teraange ak yiw yàgg ak moom lool ci amuñu doom saarata tànnal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teraange ak jëm hajara jur ak moom doom ñu wax ismaïl aaw ba daal di door am doom ñu tudde ko ishaq ibrahima yëg ni ismaïla denc na soxna
musal aw dalam joge sam ba fecci ko makka fek mu tak ci bani jurhum mu ñew set soxna ci soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari fiif ko lol te soxna ci domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fi la askanu ibrahima ismaeil di yam te kon du soti mu ne ko seppet ci biir kër gi dal koy genné waye nak ci defin wu jekk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwé nga ne ko buntu neegam bi fi mu fété baaxut ba ñuy wax ko mu ne ko sama papa neena na la wacc dal koy genné ci njabot gi lutax nak ibrahima dafa nek ummatan xéen wow dañu wara rabalo ci ëlëk ci li yunus ki ali musallahu alayhi wasallam wara genn kon ndaw si wur tassé ci seen biir allahu akbar tay ci tay boko defon gëna ko goor tay jaral nako xéen wa yaqku waye ndaw si mom bu dé kani ci kër gi lay nek bu dé soblé lu mën doon ci kër gi lay nek té wa kër gi yépp ay goor lañu doon mom mu ñëw nek fi ab kani ak ci biir kër gi wasaré ko suko défa cyalla la gi nga doon baax mi ngi yëm ci mom ibrahima mi li mo tax mu nek ummatan aw xéen motax ba ismaeil di am ay dom ba salawatullahi wasalamu alayhi gennit ishaq di am ay dom ba ñom yusuf ak isa musa ñi demé ni ko ñu ñep banu israël genn ci tabarakal inna ibrahima kana ummatan ne kon na mom dom ben xet qanitan ne kon na jaamu katu yalla qanitan lillahi ne kon na ku mana jaamu yalla mu ibrahim ummatu ci yak liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan ibrahim nekkon na ku jeng yep luy taxal hanifan yani mailan an kulli dinin batil ila din alhaq wa huwa din alislam ibrahim yep ludul ak njub ken mus ca ñew fekk ci ibrahim lolu moy hanifan yep ludul ak njub kenn musa ca ñew fekk ci ibrahim muy benn dalo walam yaku ibrahim mustabak min al mushrikeen ci jaamu xiram ci ñi bokale ba ñuy xalaata bokale walam yaku min al mushrikeen sama borom ñi xam ko baax moy tagg jenn way ju baax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge ibrahim sallallahu alayhi wasallam banak mun lillahi ma fi samaa'ati wa fil ardi ma mum asmaana suuf wax ay jikkom bugguma ci xaaliss mbaal ñu may mbaal len ndax koy tagg ngirub xaaliss bu la ko xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla taggu ko won ngirub xaaliss mbaal len ibrahim dal da bax rek yalla nak mom ku bax mu wax sax ndax ku baxut mu ne la baxo ndax mom mo ñeme ñepp moy al-qahharu tabarakallah yalla shaakir yalla mun ibrahim dafa nekkon shaakiran li an'amihi bi santa konu xewul yalla yep lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek ibrahim sant ko ci lool kon ibrahim kana ummatan muy ben qanata lillahi muy ñaar hanifan muy ñet walam yakun lil mushrikeena muy ñen shaakiran li an'amihi bi santa xewul yalla muy juroom li tax nak ci jota baahu tan nako mom yalla وهداه مجبل كو الى صراط مستقيم تكو تيون وجب من تي تيو موم ابراهيم في الدنيا وفي الاخره كو جار روي لا واتيناه ني جخ كو يالا من ني جخ ابراهيم ناخ مخغا في الدنيا تي ادنا حسنه اك ما ادنا دي ني جخ كو تي حسنه اك ما سخنا سو باخ نياارل بو باخ تاو بو باخ نياار لو تاو بو باخ سيد يو باخ سيد سيدان يو باخ tabarkal ibrahim baax ba lu ko jege baax wa innahu ti ibrahim kat baaxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhirah lamina salihin ma ngay bok ci ñu baax ni bu ñu tambali listu yim ñu baax ni bo deglu rek deg ci ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin waye mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay cionom yaak na xaram yaak
metti yépp ñukoy netti tabarkala noppul na legi mom ibrahim alayhi salam yalla ñu netti legi nak moy summa awhayna ilayka ginaaw bu ñu wax yu la yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam an ci ne la ittabi topal kon millata ibrahima dine ibrahima ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi lepp lu dul ak nit wama kana minal mushrikeena ibrahima nga xamne bokkuton ci nga xamne jami ka taxiram lay mufassirone neenañu atfu bi yalla atfu thumma ci thumma awhayna ilayk ene bokku diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi faka'annahu ba'da an 'addada manaqib al-qalil alayhi salam qala wa huna ma huwa a'la min zalika kullihi qadra wa ardafa rutbatan wa huwa an an-nabiy al-ummiy alladhi huwa sayyid al-bashar muttabi'un li millati ibrahim mustamsikun bi shari'atihi wa kafa bi zalika fa'ra mufassirun ñu wax lool ñen dal tag yalla tag ibrahim ak nim toll mu ne ko nak suma awhayna ilayk neena fofu rek la faqriyam fofu rek la magayam salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla neena innama ju'ila li fi nek dal moy defon nañu asabtu gawba samedi ja ala alladhina ikhtalafu fihi te nga xamne ñoo wute won yalla mu ne samedi arama luma won ku ci liggey waye natu won na ci ay yahud taxna ba legi yahud dooti ñu liggey samedi muk far walal nañu ko ñun tamit innama ju'ila as-sabtu allatheena ikhtalafu fihi natawwata won te modi haythu nahahum subhanahu wa ta'ala an al-istiyad fihi fastadu famasakahum qiradatan wa qanasir dañu waxon bu len rebb jeen samedi ñu dem rebb jeen samedi yalla soppi lon ay golo ak ay mbam xox wa inna rabbaka tasabbarna la yahkumu dana atte baynahum sen digeunte kagn yawmal qiyamati bisub taxaway ba fima kanu ci lepp lo xamne yaxtalifuna fihi ñing ci wuta tay su ëllige yalla tabaaraku ta'ala dina atte suratul nahl aya timir ak ñaar fuk ak ñent yalla neen ud'u wotel yaw sallallahu alayhi wasallam di nga degge li mala wax net netel ko ci xewal ci sar wi netel ko ci ay jaar jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yema la ci sant tere la ci yema la ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika jeme ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy li ñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in was salaf was salihin wal ulama lool moy da'wa yoonent yalla nooh moko ñëkke

0: من السماوات دي تي اسمان والارض اكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتل نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو ارادت لنن نوني جامت دي الله دي كو ديغل دي كو توب دي كو ماغال دي كو سلال تي سوني برام سبحانه وتعالى يالا نانن لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون نك فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلت يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتك يالا دارا يالا ايت صدلكم مثال مودي yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu way yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tuddé na yalla amnako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di sadal yalla ay misal inna la ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yin qamulen yalla mo xam yinna qamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmat al-qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg sune la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot deggum bi lay tax ñu le yalla desu ko gis te yalla waxul la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qamulen yalla subhanahu wa ta'ala dum tudde mushrikone yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen lu dut yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamuti du yalla nga xamne du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarakallah yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko ana jam rek doyon na mune waw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gën ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara mun ta may ndox nan mun ta lal basal mun ko lalli mun ta balé mun ta fobéré mbolem li ñi def ci kër jam bi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara munuko waman ak kenen ko xamne mom razaqnahu wursagal lañ ko minna ñun rifqan hazana wursagu rafet wu yaatu fu huwa yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastaw ndax dañ yam yalla na ki jam la munul dara ki nak mom gor la jexlu dara te yimu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bette mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastaw ñu ñaar ku ne xamne le duñu yam nga xamne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dana ci ñew legi nga xamne nonu duñu bok motax mune hal yastaw abdan mamlukan la yaqdiru ala shay keur guna ñaare dana fay am leg leg ko xamne ki ñaare la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci keur gu nek da fay tek ci xam xam lu yor keur ga tek fa ci am am lu yor keur ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir mu ñaare nonu mo upp ci ni aduna tedde genn keur nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa keur gi yep bokko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo do wax ak ken ki yor am bi fuyo ko du jox ken su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg mu no koy jur moy ki yor am bi da koy da tambale genne diko joxe fenen ki yor xam xam bi genne ko joxe ko fenen su boba nak legi kër googu tàmb leen a xarit, geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkallah, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukkute koo xam ne ci daa yor du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii mi ngi ko misaal ci boppam, wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara, mënul dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu, wala si koo sédd li ñu sédd yàlla. Hal yastawuun? Mu ne alhamdulillah, sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere, bal aksaruhum li ëpp ci nit ñi la yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ci suratul Nahl aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal. Wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayn ni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu, moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay, munul dara, munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basan, munta lal sajaada, munta duy sabala. Laa yaqaduru ala shay, munul dara, moo ki weesu woon léegi. Wa huwa ca kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu, dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi. Waaye laa yaqaduru ala shay, te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mas nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof, mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke, bëgg na mu génn kër gi, mu jëndal ko yaari mburu, mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf, train bi di yóbbu doom ja noona, mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg. Ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkallah suñu rong génn na, waaye góor gëm am loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la, munta wax, munul dara, wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu, nee na fu ñu ko yónni, fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin, du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko, nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin, du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo, ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm, sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre, te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat, doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent, mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew, mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukk yi ci ndeyjaaram la war a jëndee sikir. Yim ci jënd sikir daal la xàmmewut, moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek, abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay, wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa, te it du sag ñàkk a mën a liggéey, du sag ñàkk a pexe, waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am. loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day yóoru ci papaam. ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen, paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ. léegi boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent, waaye yooyu duñ ko def mukk, bal kallun ala mawlaahu rek. bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah. te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon, ku dem marché rek am loo indiwaale. waaw marché moom ñëpp la fi nekkal, ku dem marché rek am loo indiwaale. bo bañu tey yenu bañu loo fobeere, bañu loo fomp, bañu loo andal maanaam dara ñu fay la, bañu loo jaay crèm, bañu loo nangam, léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. yàlla mi ngi misaal rajulayn ni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin, mënul dara, wa huwa te moom kallun ala mawlaahu. ayna ma yuwajjihu fum ko yonni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom waman ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax ak lay degg wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yon wo xamne wi yon wu djubla nek moy mom yi kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaañi nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar yi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku degg ndigal djub ti diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxiw ko bam am xel yalla baxiw ko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoy yam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du mok ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaare da ngay gis dama adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibus samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru as-sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas akbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaw bis pench ngir nit ñi dekkii dafa melni xef xef wala sax mu gëna gaw xef xef lolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam ñi estale ben barab dañ tay sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkal sonu ci lol waye bu dara di la lul contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dé def kalam hil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambulé ba légui wa bu mu tambulé ba légui kéro buñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge wat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تقي على تكينة إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لك لك من يلا من ننغم لولو كن رقوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gile ne munu ko jaxanal munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam aha kay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biiru yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kérok diw moma for kenn mën ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diwama julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw munta xam ni nelaw mel la ta'lamuna shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy genn loolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamuna shay'an khamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lañ koy xamé moy waja'ala lakum madafalan asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asam ak ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lu muy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wal absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demi nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko delosi yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nak mom moy ségg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li bëtt gis luñu wara gis la bu féké li bëtt gis du luñu wara gis mu ne ko gënal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gënal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñet yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ci mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun mo tax awas yi bu doom adama magge chaaxane ko xamul moos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal mo tax gon da nga gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nonu ngay dekke ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila qayri jëm ci njanaw yi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jaww ji musakharatin ñu len tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamu ñeen ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kudul yalla avio bo seen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bul defele bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxate won jawu ji avio yi duñu yeer su jaxate jawu ji rek ñu wacc wala bokku yeek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka naka nonu waxuma la dara baye won ba gañ yeek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yeg ci kaw avion ne ci jaww ji di nan aw ñol mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. Aw lam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin, ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmin yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal, wallahu yàlla, wallahu ta yàlla, jaala lakum, moo leen sàkkal, min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay, muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. Loo xejji xejji ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. Ci kéemtaan yàlla la bokk, jaala lakum min buyutikum sakana. Añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mu tëri bokkut ak lalal ma ma tëri, lalal ma ma tëri ci nga gën a ame sakan ci lalal leen ko mu tëri. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg ba ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir, jaala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yutaskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man koo jëfandikoo. Wa jaala lakum, mu defal leen it min julujil an'aami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bayyeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan, ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga, takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lool, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atal yowma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yowma iqaamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wat. Xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla, alxuraan tudoon na ko yàgg. Léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee ver fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. Alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisub tey bi, mu nekk ay buyut ay kër. Mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. Maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf, wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëlee moo tudd wabar. Chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yu demee nekk ñoom, yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gileem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. Ñooy yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. Suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gileem, chaar nag bëy. Ndax leen ak sooya kawar, ñetti xeet yi yooyu bokkuñu. Benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ilaa xiin, mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ilaa xiinil mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee. Mujahid tam noonu la ko waxee. Muqaatil nee na tantafiuuna biha ilaa an tabla, ba baa muy ràpp. Moom nee na mataan ilaa xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. Kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu ta yàlla yi mu faag yéen, jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lu mu bind zilaalan ker. Yàlla defal leen ci li mu bind zilaalan ker, muy beneen xéewal. Su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. Wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naana ay làqukaay, muy beneen xewal ay làqukaay. Bu ci duggee mu daal lay làq, mën laa fegal leneen. Ak naan nee na mawaadi' fiha kalkuhuuf walfasuun,
1: متخ الفقر الرازي ده وقت تفسيرا با لما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة ولف لهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير جكب نار فكيلبا تقاتن جرم ينفكو أك جرم يات كننك أكنانك بك عرب خي موي كن حمل أحمال بني كن رك عرب موي لب لو خمني من لا فغل نجلو مبامو فغل لب تو موم لا عرب دي وخ كن جمع بنك موي أكنانا وجعل لكم دفل لن سرابيل أي يري سرابيل أي يري ممتم جمع سربال سجاج نينا كل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال لب لو خمني منسنا كوصل مدن أب سميس ولا مدن غرام بو نينا لولا لمن دون سربال لكو عرب جتو دي ودمتي فقر رازي نون لنك جواب منكن تقيكم الحر مدلن فقل تنغر بي وسرابيل أك ينن يري taqikum mom mudilen fegal ba'sukum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wala'allakum la'allakum khayna taslimuna ngel womatu ci mom subhanahu wa ta'ala mune kon fa in tawallaw bu ngel du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ayi sar bi tambali ba legi ngel du moyo ko فإنما عليك يو لنرك مولا وال ورأي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين جد البلاغ نعم دال يعرفون نعمة الله دنيا خم خيول يالله ثم ينكرونها جناغ نفككك وأكثرهم لأبت نعم الكافرون دنيا فك جف لولا لنكو يب كون موكي نيوتابو كي دكار تي 88.9 تي تيس تي 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fuk ak ñett di ñaan yalla yalla nañu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gëreem moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna aminta sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoyit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouss di jéglu dañu soxna yi nga xamne ñoñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki don def tafsir bi di sen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarlawi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: സാലിഹീൻ അസ്ഫാരിച്ച തക്കയേറ്റം പാലിയ സറാദീലു ഹുസൈൻ തുവയ്യ മിന ഖതിറാനിൻ മിഗിജു കുച്ച് ഗതറം ബുട്ടാൻ യപ്പു സലല്ലൻ അയി തുവയ്യ ഗതറം ബുട്ടാൻ ജിർ വതഹ്യാമിൻ നൂർ വുജൂഹഹും സൈൻ കനമി അന്നാറു സവറ വൗലു വറൽ മസ്ജിദി ദറ ലുദുരക് യേജിസി അല്ലാഹു ഗിരിയ അല്ല സൈ കുല്ല നഫ്സിൻ ബിപ്പ ബക്കൻ മാ കസബത് ലം ഫഗ്വൻ കിലുബാ അക്സഫൻ ان الله يلا سريع الحساب كغاوي لنا سوره ابراهيم اجيت مجكون يلا هذا القران جي هذا وحجي بلاغ ذكر لنا بلاغ اجيل للناس غيرني نيب ولينذروا اجن وارلن بين القران وليعلموا اجن يحمل انما هو نكتي إله واحد بني على الرك رك رك وليذكر أجب نوار أولو الألباب من خم نعم حل لولك النقيم سورة إبراهيم صوف ليم تكات نبران بتبارك وتعالى
1: واجب مكة نك جرم ينفك آية أك جرم ينت على رواية حفظ سورة الحجر من الصور المكية nga xamne djiblu wayam modi al maqasid al asasiya lil aqidati al islamiyya modi tegandaay yu pass pass ci l'islam ci nga xamne fi lay tege fi la suratul hijri jeme aw waxtanam akum jangalem te modi al wahdaniya yeter yalla an buwa ak munint al ba'th dekki wal jaza ak tay nga xamne mom la yalla fay nit ñi buñu joge yamal xiyam ñent yoyu so leen bolé mom la suratul hijr fas yene waxtane fas yene tekki na xam ngeen aduna bi yep ay taxla jall jalaluhu yabal sallallahu alayhi wasallam ngir mu tekki tax yoyu li dañi al wahdaniya yeetal yalla النبوة البعث والجزاء بين بوتينك بو القران نوتون واخني كو بن خام صاح لول موي لان وكما لا دي جيما خام لوموي تكي وقتان وي مانام سار وي نيغي وني لو كان تي ليغا خام ني موي جيم بيغا خام ني دانو نكو اتغاتو تي موي ني داو والمكذبين لرسول الله اك نيغا خام ني نيو يدي نينتي عليه الصلاه والسلام ci jamono bu mëna doon ak waxtu bu mëna doon loolo tax saar bi tambilé xuppaate tambilé tiitalaate tambilé wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk ci xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin فذرهم ياكلوا ويتمتعوا وينهئم الامل فسوف يعلمون دنان تي نيو تي بير سال دادي اندي دعوه الرسل دعوه الانبياء ني ووت بي نونتي مو ليرال تخواي نيغا خامني نيو اهل الشقاوه تي موي ني تخاي دي تي نيغا خامني نيو ني ري ني taxaway bi nga xamne mom ñu taxaw ci wetu mu runti alayhi salatu wassalam ci wedd len amul benn yoonent bu yalla ma ci yoni ludul aw nitam daldi koy retan ñi nga xamne ñu dëng ci ñoom la tambule ca shaykhul anbiya nuh alayhi salam ba ci khatimul mursalina sallallahu alayhi wasallam charbi leral na ne neenu nak moy terelim mukazzibin sunnatul mukazzibin yadikati yalla yi yadikati yunti alayhi salatu wassalam ci jamono ju nek nonu moy ni mel waxtu wu nek non lañ mel alquran dana ko netti ci sar bi wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yasta'zi'un ñu ci biir sar bi inshallah sar bi garal na wane bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ni dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati. Ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si, te kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. Loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf sii nga xam ne ci la muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar, muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadul xayaati wal maut, muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadul xasri wal nashr, moo di fang ak kasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi nee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na, ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, nga seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi lay mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision bi dalay wax ne dekk am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf, ku dem sax sax yi lekk na ni aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaar nag mun ci télévision muy dox di waaxu dama ko yow. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati ji ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim. Dina ñëw aayooy ci biir sar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi nettali xissa boo xam ne mooy albashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante alhuda wa dalal, njub ak sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub caaxaan moo di iblis al-la'in al-aduwul ladud. loola saarab dina ko nekk ni ak it fi nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci lan njub, ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci lan njub caaxaan, danañ ko xam. Ak ana ñan mooy manager yi mbir mi bëri ci lan njub caaxaan, ak manager yi mbir mi bëri ci lan njub njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala. Ak it la nga xam ne moo dox ca su jot ba yàlla santoon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jot, ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabuka lil malaikati inni xaaliqum basharam min salsaalin min xamain masnuun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. Juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci
0: qissatu aadam dafa daal di toqul ak dem ci qisasu baadi al anbiya net nit lenn ci yonenti alayhi salatu wassalam daal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne la yonenti nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal mu xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma dëdd ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xissatu Lut tudd xissatu Shuaib tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seeni mbokk mu di al mukazibin juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcce ci moom al kitabul majid al mu'jiz téere bu nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak itam daa di koy jëgal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ na nga xam ne nag ñi di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim ila akhir sura alkarima saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijil ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca alxijil xijir nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwar ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daanu yett dañ ñi di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fiha fi al xayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar nañu fa jóg mu daal leen dëkkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gi yàlla moo yebal Jibril mu woo ko leen ndax tooñ bu ñu doon tooñ yàlla fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun jaalana allah min allatheena yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq dolek ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ci ay njumte ñu teg ko fële saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim kenn soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lammiñ moomu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax.

0: naan dagan na, banneexu dagan na, waaye lekk indiwu ñu fi. Dañuy lekk ngir man see toog, ñëwu ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man see toog. Kii lekk ngir man see toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxawee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa def ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lu mu seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goo mu ñot di, gutooy mu ñot di, xobu ngeer mu ñot di, xobu leneen mu ñot di, moom mu lay def moo ko ñuy wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarahum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek, bànneexu muy lu jëm ci wàllu bànneexu aduna jii nga xam ne day jeex. Duniyahum alfaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbét, nekk di lekk, nekk di naan. Programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaakira moom nga nekk ci rek di mëbét. Mëbét mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du ma ko bay. Ngoon ji moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alax ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daa di wàcc dem ñi bu set mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne du sàngam ruq bi laay bay, du sàngam ruq bi laay bay, du sàngam ruq bi laay bay, bu àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yu kóoku toolam dañ lay set mooy tool bi du set mukk mukk mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pisk teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw su ñu xëyee màggaayi daañu mën a yëkkati mur bii. Bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii, su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daa di kuule. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lu rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu la cheytaan a jaar. Mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañu ci mos a bokk. Ah su ñu weesoo barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa soofa yaalamul. Daañu mos a dem ba xam ne ndekkite yoo lii duñ ci bokk, ndekkite yoo cheytaane moo leen doon wax. Aakibatu amrihim isa raaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanacu wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak mel ni mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhim salaatu wasalaam, di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alak yenn xeet nitul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la, mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñooñee. Moo tax bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon noonu. Wa ma yastaakiruuna, duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa, waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasiir jukki ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf di doon bàyyiloo xel waa makkaak ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax musnooku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugulum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu di jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ak wa ma yastaaxiruuna, du ñu ko yeex a it. Moom daal
1: xeet wu yàlla ne décembre mun sa nangam te ngeen di jeexal su xeet su ab booba jotee ci la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul hijri ay juróom la wax ju di nekkoon. waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow ki nga xam ne wàccee nañu ci yow wàccee nañu ci moom alquran ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. dégg wax jooju ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax. wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabarkat nga, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. lan mooy dof? dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. ñoom ñun dañ leen a jàppee ay dof, ñoom dof yi ñu jàppee ñu ñun ay dof. ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba dof nee na yow dangaa dof. mun ndax suñ ko wutoon dangay bàyyee sa bopp ñu ngi fi ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax. ñun ñu ne dof yi yéen da ngeen a dof ndax bi ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram gi ñii ñëpp gis seen awre yi yéen da ngeen a dof. la manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof. fi nag bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaa yi na la yow da ngaa dof. masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow da ngaa dof. waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom ñuy seetaan final ba ñoo ñu la ñuy wax yéen da ngeen a dof. moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon. dofal ci wéy dof di yëgu yoon bu ajuma masaana jot day jóge Mbacke di junni ji ajuma Touba. waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ni wax jëni na yonent bi innaka la majnun du xel ni moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun da ngaa dof ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neex ci aduna yi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. looloo tax ñu naan yonent bi innaka la majnun waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bàyyi ay aduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëggute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun da ngaa dof. bu ko defee kon dof noonu la tëddee. da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenn bii day sol lu jot sol lu sat sol lu yaatu tabarkàlla. da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi nga koy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci kon yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàtt. waaye ki sol li jot li ba xarkanam bi di feeñ ak tenk yi danaan kee daa dof. moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fatt te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa dof. moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax sa yu gàtt yii te boo faatoo ñu muur la dugal la ci biirum par foofu gën a tàng, yow da ngaa dof. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moram ab dof, mën mbokk ji war ñu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yunus bi alayhi salaatu wasalaam innaka la majnun, da ngaa dof. Te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àttaloo àttaloo ko ko salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Yàlla neen law ma taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonent bi law ma taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi, in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yonni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nu nazilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil haqi, lu dul ci dëgg. Fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla loolu du fulla. Malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee, lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abillahi rasul ko gilee ni jëm sàmmaat na
2: ku ne ka njëkk a xalaat kooka mooy Fatil ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy ca waaja di roy ak a royaat te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. Kon foofu la yëf la di yem. Yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def, suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def, moo tax mu ne Fatiru samawaati wal ard. Baat bi mu waccee Fatir, asahaaba amoon nañ ci tabaraka allah jafe-jafe ñu xam maanaam yi, waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tuddee tey tendaade te ñii bay di ko sol. Bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jëlee lii, mu ne ana alladhi fatartuhu, rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar, ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saaba yi. Surtout Shura aaya fukk ci la ñu toll. Kan mooy yàlla? Yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min anfusikum, ci seen bopp azwaajan, ay soxna. Jaala lakum, moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja, waxoon na ca ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki, yépp ci olof mooy def na, jaala def na, faala def na. Léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na, maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala, doo wax ne faala, da ngay ne akala, wala nga ne lekk na maasa faala, ñu ne faalal ak la lekk na. Kon suñu ne si jaala lakum, du ñu wax ne moo leen defal, jaala lakum, moo leen sàkkal min anfusikum, ci seen bopp azwaaja, ay soxna. Kenn ku ne mu sàkkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyaat, ndax bu fekkoon nit dafa aajowoo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum, xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu, kon du sotti. Ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti, xëy jox am xar dépense munta sotti. Moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo, jaala lakum min anfusikum, nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida, ca xutba ba ca takum sëy, min anfusikum azwaaja, ay soxna. Kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyeekoo ci moom, nekk moom mu nekk ko, kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom, nekk nag azwaajan tullanti, kenn ku ne tullanti sa morom, ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan bi nga ko dencee yokk. Waaw, boo amagul soxna daa am nooy tudd, soo ko amee am noo tudd, yokk boo mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo. Moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla, diw nangam nangam, diw Sall Diop wala diw Diop nangam. Loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaaja, loolu am na solo. Mu ne it wa min al an'aami azwaaja, ci jur gi it mu dina mu sàkkal lan ci ay xeet. Wa xalaqa lakum kazalika min al ibil wal baqari wa da'an wal ma'as asnaafan zukuran wa inaasa, mu sàkkal leen ci jur gi bay xari nag yi gëlëm yi, mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen, nga yor aw bëy mu tekk soxna, nga yor am xar mu am jëkkër. Léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra akum fiihi politik boobu la leen ciy mën a bàyyee. Yukassirukum bi sababihi bi tawaludi wa lawla annahu khalaqa dhakara wal untha wa lamma kana thammata tanasulun wala tawalud. Su góor jigéen amutoon kon durante du mën a yëy ni mu wéyee tabarkal. Moo tax bàyyi ma yi xale yeeg fasiyeen ak yëg ba yi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète ñoom xale yeeg fasiyeen ak yëg ba yi yeneen ñu mas a àgg tim tabaski tabarkal am ci jafe-jafe lool. Moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkal la di leen yàlla fàtte ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasrakum fihi kon nag laysa ka mislihi shay'un laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon na niru yàlla shay'un la naroon na niru yàlla lu mel ni moom amul waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka da ñoo bokk la ñuy dox ka dafay melal tes bi misli noonu bu ñu ne woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yàlla jiital lay sa teg ci ka teg ci misli ci fay maanaam kon ci olof la naroon na bu amoonu luy mel ni yàlla amut lu niru loola waaw bu amoon luy niru yàlla lu niru loola amut amul lenn lu niru lu naroon na niru yàlla laysa ka mislihi shay'un waxul ne amut lu niru yàlla déedéet amut lu niru yàlla dara waaw lu naqaree dégg la moom affaire boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa alwaxid alahad alfard alsamad mu ne yàlla amul misaal yàlla amul nawle du ci jëmmam ji du ci melam yi du ci jëfam yi moom kenn la moom ku yëttu la moom lañ ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqama an nafs masali la yuqalu lahu haza maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii maanaam ana la yuqalu li haza kenn mu wax nii loolu gis nga moom tam waxin li tëgg li mu tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm ca andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkal yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa assami'u moom mooy aji dëgg ji albasir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay'un suratu shura aya fukk ak benn kan mooy yàlla yàlla lahu moom moom maqalidu samawati caabi asamaan caabi asamaan moo ko yor wal ardi caabi suuf moo ko yor moo tax mooy ubbi taw am nim ame mooy tëj taw ñàkke nim ñàkk mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at ndax loola moo ko yor lu yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekku ci suñu loxo wal ardi yàlla nag lahu moo moom maqalidu samawati mafatihu xazainihima min almatari wal nabati wa saair alxajaat yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku ma xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex wa yaqdir mooy xomp it lay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay barele muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir am na ñu xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam na ne bi seen wërsëg xatee ñu yàqule ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw defal la nga xam ne moo gën ci yow innahu yàlla bi kulli shay'in alim yàlla lépp la xam xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineel xam na tuur sagu yaatu di doxal diineem, xam na tuur sagu xat mi yàq diineem. Innahu bi kulli shay'in alim, lépp la xam. Moo tax ku mu jox tuuti sant yàlla rek, ku mu jox lu bari sant yàlla, ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg. Ku mu jox solde bu mag da lay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari. Ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti. Ku mu jox oto fi nekk nii da lay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare alitam wut ñoo ñu koy toppatoo ko def lëf mu jural la lu baree baree bari. Kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jéglu suñu mbokk yi doomi soxna yi tabarkàllah.
3: Ñu ne amañ sante yàlla subhanahu wa taala di ñu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellusiwaat di ko ñaan yàlla na ñu yokkal loolu yàlla ñu boolee tawfiq.

tabaraku taala daf ni tawfiq daf ko muy lumu nangu daf ko muy lumu fulande man nako sañnako ñoo ngi won ci suratul shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mul ayyi lahu maqalidus samawati wal ard yamsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do wax ni lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wursak wursak mi ci kaw ñep moko yor wursak mi ci suuf ñep moko yor moy wursagal ko ko neex yaatal ko waye moy wursagal ko ko neex te xomb ko ndax mom du ko seyna alim lepp la xam xam ni nga xam ni wursak bu bari day yaq seen ni jaamu yalla mu len di may wursak wu yam mu xam ni nga xam ni wursak wu xombu day yaq seen jaamu yalla mu len di may wursak wu bari ma tax kum yaatalal mo gën ci yow kum atlal mo gën ci yow olof daana wax ni tok tok ji nekul mo gën yere li kessam tok tok ji nekul moy ngay am wursak par touti am wursak par nang yere nak moy nga jek jek rek amandol yeb te xam nga ni départ volontaire ñaari ci liggey kat bu mun ta sam rek alalam gaaw jax ma tax suñu borom bu lay xep lu bari bari na ci xel ñaari ci muy xom fu touti mom tam na bari xel ndax kenn ku nek lim la watal ci bisu bu jexe da ngay jëm ci aduna ma tax yamu sutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir kum xom xom ba gën ci yow kum yaatalal yaatal je gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxon na lan ci bindu yele wess ni tabarak allah su jekki won jekki tourma ay million bu ma jël lay lay ngeen nan tafsir dafa amul tay ndax dañ ko tega tan ñu dañu ci yoy ndax tukku yu bari ngeen de gam ci misal mom waye lu dubul wala do te ci aya fuk ak ñet ci suratu shura shara alaikum min ad-din ma wassa bihi nuuhan wal ladhi awhayna ilayk mun ci waram tabarak taala wan gum ni wan jambar yi nga xamni ñoo di ulul azmi min ar-rusul kene ko seen biir rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ko dañu jëk seen di ñoom di noos te ci mu jëf seen di muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ci yim di yalla yim noos tek ko ca yalla neena shara'a lakum ruddal na leen mu shari'a bo xamne da ngeen ca wara jaar shara'a lakum ruddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad-dini ci diine ma wassa bihi nuuha la nga xam ni moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la ruddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yéen ñi ñun si doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen yonent yi ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee ni yooyu la yonent yi doon wut si waat ndox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett manam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool ci wàllu yónni bi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla neen shara'a lakum raddal na leen ba mu leer min ad-dini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallahi ak yii nga xam ne aw xayna ilayka wax yi nañ la ko moom it mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa ma wallahi aw xayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tund fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne
ñooy borom dogul yàlla teg sharia ci seen loxo, sharia bu ñëw beneen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ni àgg ci alayhi salaatu wa salaam ba dema ci tafsir as-sawi mu ne xassa haulaai bi zikr li annahum akaabiru al-anbiya, ñii la leen tudd seeni tour ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi. Sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalili ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju moo ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La mu leen dénk nag mooy muy lam dénk Noox, dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dénk ko Ibrahim, dénk ko Moussa, dénk ko Isa alayhim salaatu wa salaam. Am mooy rek aqimu ddin, taxawal leen diine ji, aqimu ddin, jubal leen diine ji, wala tatafarraqu fihi, te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji. Aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidu llah wa taaatuhu waliman bi kutubihi wa rusulihi wa bilbaas waljaza, na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp, gëm téere yu màcc, gëm yonent yu màcc, gëm dekki da nga xam ne ëllëg kuñu dugal ci biir suuf da nga ko def. Tafsiru Qurtubi mu ne al muraadu ijcalu ddiina qaa'iman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fihi wala ittiraab, na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko war a denc, bu ci kenn am ak wuute, bu ci kenn am ak dendi-dendi. Tafsir al Qurtubi lañ ko wax ci jikki fukk ak juróom benn coxatu fukk ak benn, kooku al Qurtubi moo ko tafsiré noonu. Wala tatafarraqu fihi, bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk, bu fi kenn wut luy tàqale julli ji, bu kenn dox, bu ci kenn xëy, bu ci kenn gont. Dox lu leen di boole daal mooy farata, waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la. Wala tatafarraqu fihi, bu leen tàqalikoo yéen ne leen ci ànd. Waaye nag kabura ala al mushrikina, diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese, diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese. Maa tad'uuhum ilayhi, li ngeen leen di woo jëm leen ci. Nan jaamu yàlla dong dong dong, nan ñeetal yàlla dong dong dong. Al-Wahid al-Qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi, gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong. Loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett, kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi. Waaye nag allahu yàlla ya jota ji mooy tan ilayhi, jëme ci moom, boole ko ci boppam, man yashaawu ko ko neex. Idama dami bari bari bari suñu borom dafay tànn. Noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari, daal di wut benn waaye boo xam ne moo ne ci la ak sélectionneur mu ñëw ci tànn étude yi dàq jiwee yi dàq fubay. Yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu, gën cee dër la jota bi ilay ci may saa day tànn. Ne ñii ñëpp samay jaam lañ, waaye ñii ñoo ma gënal, ñii laa jaamoo, ñii laa yilif, ñii laa nangul. Yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn. Ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu bés ci yow. Kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow, kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex. Ndax balaa jul bi nekk jul dëgg dëgg dëgg li yéen ci bi indi alayhi salaatu wa salaam dal dëppoog bànneexam neexu. Waaye li seen yéen indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex, nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal, wala nañ ko jéem a dindi, wala nañ ko def nangam. Yooyee nga xam ne yonent bi daf koo digle mu dëppoog sa bànneex, mu tere yee mu dëppoog sa bànneex, soo amee rek yow yonent bi nee na jurit kii nga yow jota bi ilayhi man yasha. Wa yahdi, yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it man yuniibu, ku nangu wutub dellu ci moom. Yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau min ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama.
mo yalla itam ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tam ñako wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té ñakon neex ci bi ay jamm mu tégg leen ci bi ñu ci jiddu na ñom ñoo nango tuup nango bay yam ñu téré tay def yu ñu dund bëgg ñu tuup motax mu yëne ñu ali sallam nga xamne kenn ku nekk ñun ñu ngi lay nekk sa sét rek la taxaw ci kanam mo la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxu ñi wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxu moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel le mom baax ni wala ñi nga mel le mom baaxu mo tax tabarakal la suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mënu ñu ko gis sétu mom zaay ci rek la mëna gis baqin ban alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax na suratu shura ay fukku ak ñet wa ma tafarraqu mutawin ñam ñu wuté illa ludub min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wuté ja yalla mina baghyan baynakum daw rek wuté dal soko fek rek moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla rejje rek su wuté amé rek amna ko xamne ci biñu ko sété mom mo top banexam ba mu dugal banexam waye wuté du mëna am waye al yahud wan nasara ñoom it yitaxon ñu wuté yalla neena baghyan baynahum dawé waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sa borom mu waxon ko ni dalen ci atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudi baynahum tay ji lay ak seen digeet yalla neena ci joxe wu ton dajé buñu war digeet ëndal ñu na xamé dalé ñu def ci ak seen neena kon wuti ji am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nak leg la koy reglé loolu la ibnu kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة مختصر ابن كثير جبت النتائج قتل يارتي أجوان يارتي أجوان يارتي ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير ما يتير بي ابن كثير بند وقت لم توحجب مختصر من المعلم كورتن كدني كأي يليف بلغتلكو dolen ci de muxtasar ibn kathir manam teunk bu ñu teunk ci ibn kathir bobu am sa yo xamne da ngay dañu dañu jëm ci tabarakallah bu ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ci benen téré ba nga xamne moom teunk teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna allazeena min xamne wurisul kitaba yeteel nañ leen téré bi don loon nañ leen téré ba baqiyatu ahli kitab ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk fàkk ci téere bi mun lépp am ci ak dëng-dëng mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bi jëru suñu borom tabaraka taala ba ñu am jenn wuute ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wa ma tafarraqu mooy wute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazeena uursul kitaaba la fi sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii la fi yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii la fi yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo ñu nga jóg nga woote nga jog fadru nga wote nga def li ñu tudde ak daaw fali zalika fadru jogal nga wote ngir bañ takali ko di am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet fali zalika fadru wote leg ne jogal nga wote ci tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta nga jub ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية السمحة تقل كوجين حمل عمتوهم إن من نكوتك
mu ne bañal ko sa xel yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaq nga ko jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéeyee jubut ñu jubal ñëpp tàmm li dëgg yow mi leen di woo kon mu ngi jub kuy woote ci njub da nga cee jiitu ñu lay woo fastaq waaye dégg mu ne ko kama amurta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko yeneen saar wax ko yeneen saar wax ko alayhi salaatu wa salaam daa ne shayyabat ni hudun wa akhawatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay rakam wala moog ay madam mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu mën a ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote da ngay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen koy woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd ci ak yow da leen di yom waaye soo leen koy woo te fekk nañu bëgg ñu ne ko mel ñu ko su boobaa ku ñëw rek jël ay bagaasam ñibbi loolu la Shuaib waxoon li ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falisalik ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fadaru jugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu jigle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran gi wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gars yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yeete ñu indi leen français boobee indi leen ko fii moo moytuwul dinañ ñu gis ne am na ay baati yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokku tag làkku tey bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk yi nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëralinam du tëral muy xel ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex surat ash-shura ay fukk ak juróom waxul neel aamantu gëm naa bimaa anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub athanawiya li ann ahli lkitab al mutafarriqina fi diinihim aamanu bi baadin wa kafaru bi baadi tafsiru al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel aamantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwal na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy ni muy tere dañ la bul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran aamantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adlu fi l ahkaami ida taqasamu ilay atasmii ulumi tanjil ca la nekk
dik ni ñentel xatum fukk ak juroom ñent manam ma lu seen digënté yi aalila baylakum.

alhamdulillah bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so sétlo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la légui génné ko azaka jox ma ma jox samay faqir na nay ko génné lola modig nay mun nak wala yahsaban alladhina yabqaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ defene lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawquna ma bakhlu bihi da ñu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genn azaka yowmal khiyamati bisu taxaway ba yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu musila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبقلون الآية سانتاني جوخي لين واي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسو متاخ موتاخ موي وخ بو وخي با نوبي بو آية جيخي مو تك تي ني مان نك لا جيل مسون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي تي نيك سي فالور ولا ارض اك سوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënté tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ko ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yomul xiyam mu rek li ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qasbat uhud ni leral ci lim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qasatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moy tu loñu nafiqi yoyu la ay dem fi nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dugg ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne da lan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiya bi abou bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko way hab ittaqillah wa aslim mu ne ko abou bakr akulun ne ko torox nga ñul nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil lolu te ñew sen has ne ko abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki dimbo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax li ñor de nañu kon ñun koy wut se bam ñi defal len wax di daldi merlo abou bakr as-siddiq radhiyallahu anhu rek mu dor ko
door bu metti metti nak la ko door dal di giñ mom Abu Bakr ne ko wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd allazi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah mu ne ko giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko ne ko leeri gi dox suñu digënté ñu siñenté pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu siñenté lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam dari ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa Abu Bakr Siddiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abu Bakr da di netti yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak da di tontu wax ne ahakay li mu li Abu Bakr wax fin haas ibnu asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دادي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دادي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñu ray yunus ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lolu ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julu ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mo waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lul jarnay baye xel bu baax ñu set terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bindu li ñuy wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mugulum lak muslin mugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandu la mom tabaaraku ta'ala ni ngi redde it redde wu nek ku mandu la gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñun loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël soow yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeul ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sax jubadi ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sax jubadi ku def ak jub mu fay la jub lol rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop allazina nena ñinga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaalu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëglanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen alla nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wudaj sawar a jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen ëndil na leen ko yonent ëndil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci poqutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mudim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn ak yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wa bi la si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu bare bare yoo xam ne jaa

0: ani nar kep ku def programme juk ju gor gor lu bayamal qiyam ñu sorel la sawara wa udkhil al jannata tidugal la al janna ku am lol day faqat faz amna victoire faqad faz tekhena faz batu faza al quran day wax al fawz al azim amna fi ci aduna si leg leg nga am dara rek ngay kessa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yowmal khiyam kay victoire kay moy nga dem yowmal khiyam dougal sa tangum ndey jor bir aljanna ñot di tankup ci am nu fekk ci ko nga gestu mu woor na sa lepp nga bir aljanna lolu moy al fawzul azim lolu yalla lay wax neena faman zuhsiha anin nar kep kuñ sorele sawara nga sori sawara wa udkhilal jannata ti dougal les la aljanna ku am li faqad faza ki mo tax وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من وما الحياة الدنيا دندق أدنجي نكت إلا لدت متاع الغرور يبلور موي لو في أم لونك مو موكو أدناكم سجرام ببي أدناكم بودي هني سميكو بايل كوفي أدنا نقدم يوم نقدم يوم القيام sawiyari nga tak aduna ko mom so faato baye fi weri ñusul la kenn lu ko solal parce que aduna ko mom hein sa montor aduna ko mom sa soxna ci tax fi ne boy dem fi ngoy baye yépp lo xamne boy dem duñ ko solal yu balal ko yow loolu aduna ko mom moy da jaar sa lox ñu denk lako rek kon nak mune wamal hayatud dunya illa mataul ghurur nu nga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena la tublawunna watnaane dañu len natu fi amwalikum ti seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane de ngeen deg min alladheena utul kitaba ci ñin jox tere min qablikum te jitu len wa min alladheena ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokale da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne min allazina utul kitaba ci ñi am téré mu al yahud wa nasara ak ñaan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu mu mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman do ko am waye kenn munta nek ci iman te amo nat bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu ci sokaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jottu ndon wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogog mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina utul kitaba diko joge ci min allazina ashraku lako ci meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman ci munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay nattu da ngay gis gone go xamne gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natu natte sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci biir tambale am natu ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya'a yak shuhada yak salihina yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci ëlëk sanga dal tambalé am ay natu waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natu yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla jappona mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len téré yalla siñent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral téré bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunuhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe téré ba nak fa nabasuhu ñu sanni ko wara azhurihim ci seen ginnaw wara ak ginnaw la zuhur ginnaw la ñu boole leen ñoom ñaar alxuraan jëfandikoo ko waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko njëg gu néew ñu weccoo ko njëg gu néew moo di li ngay wax ci téere bi leeral ko nit ki loola lañ nangut ñoom ñu jàpp ne bu téere bi leeree am lam leen xañ ñu bañ koo leeral loola yàlla tuddee thamanan qalila njëg gu néew fa bisa ma yashtaruun fa bisa bon na ma yashtaruun li ñu weccoo ñaar yi bokkut alquran bokkut ak lële kon fa bisa bon na ma yashtaruun li nga xam ne moom la ñu weccoo yàlla nee na la taxsaban bu mu yaakaar allazina yafraxuuna ñi nga xam ne dañuy kontaan bi ma ataw ci li ñu def def sag bokkaale ba noppi kontaan ci wa yuxibuuna ñuy bëgg nag an yuxmadu ñu sant leen bi ma lam yafalu ci luñ defat bëgg ñu sant leen ci ne ñoom dañuy wéetal suñu borom fala taxsabannahum bu leen yaakaare bi ma fasatin ci ñoo xam ne dañuy sawe min al azabi ci mbugal ma déedé walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla tëjeeti aaya yi walillahi yàlla moom mulku samawati moomeelug asamaan wal ardi yàlla moom moomeelug suuf li fi suuf yàlla moom li ci asamaan yàlla moom wallahu te yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yàlla lépp la man kon suñu borom tabaraka taala gis nga ko nettali nañu qazwatu uhud nettali nañu qazwatu badr wan nañu li ci nekk ci am njàngale daa di kuy tëjee tëjin yu am solo mooy wan ñu ci biir li tax lislaam di tëral wàllu xeex du cari ne lislaam mooy jóg jël ay jaasim kenn ku nekk mu lay dóori jaasi déedéet islaam li muy def moom mooy ñëw wane ne lii la yàlla bëgg subhanahu wa taala woole nit ñi ñëw ci bi mu woohee waa quraysi waa quraysi bañ cee ñëw xanaa jàpp ne lii runt bi def day yàq seen i affaire loola taxoon ñoom ñu jël seen i ngànnaay fas ko yéenee àgg ci song ko loola nag mu jóg moom tam fas yéenee songanteeg ñoom dinañ ci ñëw insha allah bu ñu ko yàlla jàppalee ci almuntal al islam yi ci wàllu leera googu ndax mu jokkaloo ci lii nga xam ne ci la ñu nekk ndax ci waxtu wi ak si na insha allah tabaraka taala yàlla na yàlla jàppale ñu jàppale leen yàlla na yàlla nangu suñuy ñaan ci yéen nangu seen i ñaan ci ñun yàlla na محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم ñar دوجو تي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم ñet بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اك تاي yàlla nañu ko jeexal te it li ñu fi yëngatu lépp ci diine yàlla na ko yàlla tabaraka taala nangu ñu ngi leen di ziyaare ci ajjuma ji nga xam ne ci la ñu nekk muy kon ajjuma di njëkk ci weer wi ak ñi nga xam ne mooy hijriya di njëkk gi yéen ci seen tafsiru qur'anul karim di nga xamee ne danañu leen ko baaxoo di defal ajjuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ak yéen ci suratu ali imran muy saar boo xam ne ci saar yu gudd yi la bokk ëpp nañu téeméeri aaya ñu leen di wax ak ci waalul mufassal taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom ñeent fukk war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla dogalee sama borom tàmbale woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yi wane ne moom rek ay yàlla tuddaloon nañu tegtal yi wane ne mooy yónni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka taala ci wane waat tegtal yi wane ne kattan moom rek moo ko am bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rek a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ki day dana am te it nit ñëpp daañu daje fa kanam borom bi tabaraka taala loolu tax saar bi ñu ko tuddee xitaamul misk maanaam dafa tëj tëjin wu rafet wu neex ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fas yéenee def luñ tuddee jasbul xuluub wala arwaax bijji xol yi bijji li nga xam ne mooy ruux yi ba ñu soxlawoo li nga xam ne mooy tabaraka taala te bàyyi soxlawoo leneen ma dud yàlla subhanahu wa taala nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy kawn bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo ak li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bima yor mu alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gujjat iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jotté mu door la ci ñaar té dama nek bi nga tambali julé ak légui fatiha musla sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني
1: هاشي وي كيف خالص مي ملي نوردو تاي كو نيكون دي نلاو تبارك الله نيتي مري اك جوم نين ياو فك خالص با خيوون نيكو واخ نوردو ولا 100 فرانك يا فخيوون تاخ تي ادي لا نيكون او كيت نا دم نا ليجي مارشي بغا جند ورق kay do wé ngir ñom xewé gul bañuy dem daw nak ndaysan yobal bobu lañu yobali won ndeké tax kay do wax xewwi na yenen xew fi xew yenen xew fi xew ndax do ma dama da mëna xewwi fabhasu ahadakum biwaraqikum hazihi ila almadinati ila almadinati kedd ka ba bu demé falyansur nakhon ayyuha kan kedd ka ba azka ta'aman mo fa gëna neex ñam azka ta'aman mo fa gëna neex lek tey mo fay togg lu lew kan la ndax azka ta'aman ahalla wa atyaba ta'am lañu doon wax ayyuha azka ta'aman falyatikum na indi na leen indil bi rizqin ci añ minhu ci moom na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yi nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko وليتلطف نيوت وليتلطف نيوت ندخ ندك نلبوتو ولا يشعرن بكم احدا ولا يشعرن بكن ولا بومو يك بكم كين احدا احدا كن ولا بومو يغل ولا يشعرن بومو يغل مام واجي بكم كين احدا كن نيغن ديت كو وور سي نين ني يونيكو با دو واخني سما غا يان تي خونجما واو ahada wala yashiranna bikum ahada bu waji yegale senu nek fi innahum nakhti ñoom wa dekk ba in yasharu alaykum bun len yegge yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi awwal ba buñ ko mënut yu'idukum ñu delo len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tuflihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax jennon ngeen ci banat su ngeen ci dugate walan tuflihu idhan abada yalla mu ne de nga waxtan yi gañu yewu nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekete ñet témir at lañ fi am ak juroom ñent xef nañu yonne nañu lek bañu deme waji dik daan ne damay jënd ciir ana pass yomu bajjen fukay ñu ne ko kuy koku ne sukay mi daan jaay fii ceeb ñu ko le fii de xamuñu fi sukay mu génne kayit wa ba mu génnee kayit wa ñu téye ci loxo ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a nit ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daa di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag aasar naa la ñu feeñalee alayhim ci ñoom li yaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari gur yëpp anna wacdallahi naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la maanaam daan diggu yàlla jox ñu yonal xiyaamati xaqun lu dëggu la wa anna saa'ata ñu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk garsam pax dugal la ci biir bu yawul jotee ni yaw ñi jote da nga daal di yaw tabarkalla. Yàlla nee na is yatanazauna baynahum, ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma. Moo di waa aduna seen yoon nekku ca woon, waa diine ñoo ko yoroon, waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii, léegi nag waa aduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot. Loola ñaare moo daan am fa qaalu, ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana, tabax leen fi ab tabax, tabax leen fi ab tabax. Rabbuhum seen borom aalamu bihim, yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk. Mën nañoo tabax te tabaxuñ fa ñu nekk, mën nañoo tabax te tabax ci wegga, mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam, waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim. Qaala wax alladhina qalabu ala amrihim, ñan nat ca seen mbir ma, la nattaqisann alayhim masjida, danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk. Fii borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk. Waaye wax ji daal leerut, ndax yàlla alladhina ghalabu ala amrihim la wax. Ghalabu ala amrihim, alghalabatu mooy ñi not, almaghlubina mooy ñi not. Ñi not ñaare ci wàllu wii du ñi dégg fiq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkk ja alladhina ghalabu ala amrihim la. La ko waral mooy jàkk ja nekkutu woon ci biiram, néegam nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkk ja. Néeg Aïcha la nekkoon, néeg Aïcha dendeeg jàkk ja ba yokku jotee yatana soxna baynahum, coow loo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkk ji, waaye mulook ya buulee ne danañ ko dugal ci biir jàkk ji. Am na luy xew alladhina ghalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkk ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ca am benn, te it loola ñàkk koo mën a def. Loolaa taxoon ulama yi néew ci doole alladhina ghalabu ala amrihim daal di ko cay tabax, wala boog daal di ko cay dugal. Kon ghalabu ala amrihim fii it mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def, borom adduna ya, borom ndombay tànkee, ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim, te dégguñu fiq. Ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole di doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole doxal. Loola mooy ghalabu ala amrihim. Kon foofu mën si jëlee loolu tabarkalla. Te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ñoo ko fay def, dañuy duñ xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi. Fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo, baax tuwa ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. Kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. Kon qaala wax alladhina ñi nga xam ne qalabu ala amrihim, ñoo nag lanattaqisanna alayhim masjida, danañ fi def benn masjid, benn jàkka ca jàkka yooye tabarkalla mu di seen i jaamukaay. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, delu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsirul quran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtul qalbu ni leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi. Ni leen koy am ci Dakar ak li ko wër, ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis, alhamdulillah yàlla na gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu al kahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar, sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi yooyu di ñu nekk li qissatu ashabi alkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas, seen iman amaloon na leen ne li ci adduna ko moom luñ fi jëful ñoom mënuñu ko am, ndax àdduna li fi nekk zinatun laha. Ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay dong lañu woon, ba ñu jóge ca dëkk ba ay xale rek lañu woon, waaye jëf ju réy ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax, ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy réyal, nit du rëy iman mooy rëy, moo tax gaayu rëy rëy du rëy. Tax nag nit ñi di werante ñaata lañoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir te warkal yàlla nee na sa yaquluuna danañu wax ne talaatatun gaaye ñett lañ raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi ndax sooy kon sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar danga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu wala nga ne ñaa benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne tayaquluna talaatatun raabiuhum kalbuhum nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaalee ci xaj bi sayaquluna talaatatun raabiuhum kalbuhum wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu saadisuhum kaleen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba rajmam bil xayb waaye nag dañ koy dàg ca kumpa maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñee dañoo yaakaar ne ñett la ñee yaakaar ne ñeent la ñee yaakaar ne juróom lañu waaye lépp rajmam bil xayb fii nag bi mu ne rajmam bil xayb bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la jéggee fahm la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wan xeet lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fa nelaw lañ fa nelaw lu mu toll ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam falaa tujaadil ahl alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam walaa tastafti bu laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn lii la ci yàlla xamal kenn mun la ci xamal lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn falaa tastafti fiihim minhum ahada kenn tane wu la ci lii ma la ci wax, yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy. laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel. walaa taquulanna, lu weesu tey nag bul waxati, lu weesu tey walaa taquulanna, lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah. lu jël nga wax insha allah mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. ibnu kasir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما. مختصر ابن كثير جكب نينت تيمير أختم نينت تيمير أكو جرم تجكب نيارب مني لسبب آيجي وج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما mu ne leen gusubaa ma tontu leen te waxut insha allah. waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam. walaa taquulanna, bul waxati li shay in inni faailun dalika gadan illa an insha allah. lu dul mu neex yàlla lépp looy def da ngay wax insha allah, waaye baat bi yàlla wax ne gadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam. maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah, sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah. dangay wax ne danaa sol mbubu fekk solo goo nga insha allah, waaye sol naa ko insha allah. loola li tax mu ne inni faailu zalika gadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kanam. mashiatullahi nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn, bu soobee yàlla lañ ciy teg subhanahu wa taala. ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam, bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita. alayhi salatu wasalaam ne ko ndax da nga bëgg def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rek a ndax rek insha allah jooju, bu neexee yàlla rek, waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dolli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu booleeg yàlla. ndax boo ne insha allah foofu yu fi li muy tekki mooy yow muy wax insha allah di bëgg jëf-jëf ci ak la ngay jëfe-jëfe ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe, ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore. soo ne woon benn waaye dinaa la yëg sa téere ba bu subaa insha allah day tekki ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure bi nga xam ne te ngeen war daje pour yëg ko téere bi. bu ñeent yëpp dajee seen daje bi daje, bu yàlla rayee du ngeen daje, bu rayee waa ji du ngeen daje, bu ko gàllankooree ci temps ci supéer yi du ngeen daje, ak yu demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool. genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def na ko woon dangay jëndi mbaam, mu ne waaw damay jëndi mbaam, mu ne ko waxal insha allah, mu ne jaru ko. bi nga xamee ne mi ngi dem, bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah, ndax jàpp na ne ku yor 20 ci sa poche daal jënd mbaam waru laatu. waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël yër fi jàmbur yi ci seen i poche dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb to loxoam poos ba ndey sànn fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam. soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam, mu ne ko insha allah. maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam moo gën mu jëkk ba ñu jël alalam ji mu door ne insha allah. loolu daal li muy tekki mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah. su fekkee ne nag da ngaa fàttee wax insha allah ba dugg ci mbir ma.
0: mu ne ko wazkur rabbaka fattilikul sa borom tudd ko ci biir mbir ma isa nasita boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir. wazkur rabbaka tuddal sa borom waxal insha allah ci awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isa nasita. mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja. waxul na nga wax azaqayna an yahdiyani mu jubal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci lii. nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslax min amri diini wa duniyaaya. maanaam fa daawa ba tolloon salallahu alehi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege lu gën a baax lu gën a yëwen fii nga xam ne fi nga nekk ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamia. mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellusiwaat nag ci mottali si qissatu ashabi al kahfi. wa labisu ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima salaasa miati siniin ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa ñu dell ca juróom-ñeenti at. ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima. ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntimoomee yàgg ca lool tëdd rek di batarñiku tëdd rek di walbatiku suñu borom tabaraka taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ca wàll bile. ne buñu deew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka taala bu ko feccee max ko waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf ne buñu maxuñu. noona it ba tey léegi yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da ngay gis mu mel na meloon rek tabaraka allah. noonu la suñu borom tabaraka taala mel ci aw gaayam yàlla nañu waayoo. qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bi ma labisu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax diir ba nam yàgge yàlla tabaraka taala moo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam. ndax lan ndaxte moom lahu xaybu samawaati mooy lif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf. lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla. yow nag lu lu ump day yomb lool kumpa ci nit dafa yomb lool waaye yàlla dara ump ko. kumpa ci nit mooy soo dendeeg nit sax li nekk ci poosam kumpale si yow waaw li nekk ci poosam kumpale si yow foofu nga toog di déglu tafsir bi bu fekkee yaag boola fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añee kumpale ci yow xayb ñu génn ci aalamul xayb nag nit mën na koo xam su boobaa lool du tekki kumpa waaye la nekk aalamul xayb yàlla rek rek rek moo ko xam. leneen mën na koo xam lu dul yàlla. maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi nga tasli ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ca aalamul xayb indi ko ca aalamul shahada. soo jëlee petaaw yi daal di ciy tasli ne sama soxna fii may labat nangam nangam yëkkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xalaat ko dem tasli ko ci petaaw yi li ko jëndee jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa laa yaalamul xayba illa allah. su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye ba ñëwoon toog rek moom di xam sax ba ngaa seet lom jët lahu xaybu samawaati wal ard absir bihi aka mën a gis kumpa absir bihi yàlla aka mën a gis kumpa bépp nekk teef bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis wa asmi aka mën a dégg kumpa yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alxafiyaati kama yudriku aljalliyaati jalla jalaaluhu aka mën a gis kumpa aka mën a jégg
1: ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neub dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amunu min dunihi lenen lu dul yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi atté dama adami buñ dé atté day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappalé yalla tabarak taala mom dom atté mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñukoy jappalé du am ay avocat di plaidé fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalal bu azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun ولا مثيل ولا نظير ولا يقبل في قضائه وحكمه احدا لانه الغني عما سواه جل جلاله يالا تبارك وتعالى سوره الكهف ايه 252 ننا واتلو جانغال ما اوحي اليك ييب لو خامني نينكاي واخو تي يو من كتاب ربك جوغتي ستيري بروم بي watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik jangalal nit ni liñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolou sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci bir ni la mubaddila li kalimati la mubaddila wetchandiku amut la mubaddila soppi amut la mubaddila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soki wax yalla yi amul moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci baraba tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax lolu lañu tuddé loi nga xamne mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla teure subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci lolu tax ci tawhid qaad biñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit man na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julle guñu tusbar wala sax duñ ko julle waye ci takwiniya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën ta nekk ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna naqari jar ba ne duma mag lo nakari nakari dara da nga mag nit mën ta nakari dara ba ne duma fi nelawé lo nakari nakari dara nelaw dana ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko tere le nun le am wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu le yalla don dak multahada laqu kay ku yalla yi dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajid min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji ruwiya anna ashraf quraish ijtama'u 'inda rasulillahi wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دا فام بن بس وا قريش نيوم ابو طالب نيوم ابو لهب الجهل اك ني ديمي نيت نيوم شيخ علي صلى الله عليه وسلم توغ اك بلال نيوم خباب نيوم صحيب نيوم اك نينن ني بكو وني جتا يي ورتا نيك بن نين ني اي نوبل لانيو اي بروم ندوم تانك لانيو waro ñoo boole bi ñuy jataay
0: su bëggee ñu gëm la danañuy daral jataay daral leen jataay boo dajeeg ñun àjjuma bu alxames dañ la dajeeg ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka wa taala qati'un lenn nu nañ malaaka yaa ñu koy teg yàlla ñu ngi ni diñu dul ay bol ci bopp waaw fa hal al ila xuruji min sabil ndax yoon wu ñu génne am na loolu la ñu laaj bëggoon ko ndeysaan al mufassiroon nee nañu al mawtatu al ula xiina kaanu fi l adam wal mawtatu lthaniya xiina maatu fi dduniya wal xayaatu al ula xayaatu dduniya wal xayaatu lthaniya xayaatu lbaasi yowma alqiyaama fahaataani mawtataani wa xayaatataani tafsir kat yi rahmatullahi alayhim yàlla na yàlla yokk leen yërma ni ñoom ñëpp ndax ay jàmbaar lañu tafsir kat yi ñoom ñëpp ñu ne deegu njëkk gi mooy ba nit juddoogul ñëw ci adduna deewu ñaareel gi mooy bi koy bokkam laxasee gasum tax ba mu xóot def ko ca ñib bi dund gu njëkk gi mooy dund cere ba mu gane see adduna ay mbokkam gasunu ko di saxolleeko reetaan muy jooy ñu ngénte ko wutal ko wutur dund ñaareel gi mooy bi mu génnee ci xabroom yowm al qiyaamati fas yéenee dem teewe fa yàlla ay attee jaam yi tafsir kat yi noonu lañ ko firee ñu ne lii mooy ñaari dee yi lii mooy ñaari dund yi ibnu abbas moo wax loolu ibnu masud ibnu abbas it loolu la wax ak Qatada ñu ne loolu mooy waxi suñu borom tabaraka wa taala jëm nan wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum ndax ngeen di wedde yàlla mi nga xam ne moo da ngeen a nekkoon ay way dee mu dundal leen rey leen dekkalaat leen nee nañ loolu mooy waxi ñii nga xam ne ñooy wax yàlla amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn surtu ghafir aaya fukk ak benn yàlla ne na zalika ndax loolu bi annahu yexewoon mooy ñoom isa duciya allahu bu ñu masaana ñaan yàlla wala ñu jaamu yàlla waxdahu moom dong kafartum ngeen weddi ko ne loolu munta nekk am na ci nit ñoo xam ne nanguñu yàlla dong dong yàlla ak rek la ñuy nangu isa duciya allahu waxda kafartum bu ñu ne yàlla rek ñu ne ah yàlla dong mu ne su cee jàpp yàlla yàlla bay sa tool yàlla ji defar a tax fokk ñu def nangam nangam mënu cee ñàkk ku bëriwul gars yi bëri daan si sa kaw yooyu yëpp ñu di ko wax rek yàlla mu ne wa in yushrak bihi tuminu waaye buñ jaxasee ci yàlla dara rek tuminu ñu daal di nangu waaw tabaraka allah léeg-léeg nit ñëw ne la sëñ bi ñaanal ma nga ne ko tàllal sa lox mu ne waxuma ñaan boobu léegi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñoom seen yooyu jox ma waaw waaye daal ñaan yàlla kesel moom tàllal nga tàllal mu jàng fatiha nga jàng wala mu jàng saar nga jàng ñu ne loolu moom bu mu ci doon moom dong loolu waxin la ci ñi yàlla waxal nag ñoom ñooy ñi nga xam ne tabarakallah mushrikuna lañu fii ibadati al asnam ak ñu demee nekk yooyu wa in yushrak bi tuminu fal xukmu dogal lillahi al aliyi al kabir fal xukmu dogal dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu war a ñàkk wala mu war a faatu wala mu war a accidenté wala ñu war koo dàq ci bëlëggéem wala mu war a feebar yooyu yépp lillahi al aliyi al kabir yàlla mu kawe nit a rëy moo ko yor lillahi al aliyi al kabir fal qadaau lillahi waxda la lil awthani wal asnam wala sabila ila najaatikum lian allaha taala huwa al mutaali ala xalqihi al azim fi mulkihi alladi yafalu ma yasha yàlla li mu nar mu am kenn muntatee mu am loo ci fexe rek fal xukmu lillahi al aliyi al kabir suratu ghafir aaya fukk ak ñaar kan mooy yàlla huwa alladi yàlla ki nga xam ne yuriikum ayatihi moo leen di wan mandarga yi leen di wan ne moom rekk yàlla yuriikum ayatihi yàlla moom rekk mooy wane moo leen di wan mandarga yi wan ne yàlla moom rekk yàlla yuriikum ayatihi saa su ne
2: mu wone ay kemtaan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtaan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug wer wer yi dem ni koy yoyu ay kemtaanam la yu yag kemtaan legem ñi nak moy kemtaanu ni doomu adama yi genné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna légui yalla dafa defar ni direct def ko bop def ci bir your gi kemtaani lol def ay fil yu bare fi ne bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare ci nek yu xawu ni rok fil bop bi doomu adama waaw motax leg fil yi jaxaso nga gis doomu adama tisso yi fil yi daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu ti soli dal ni alhamdulillah rabbil alamin ginaaw bi quran bi ma sey doxuma ci fatu tabarakallah yo am solo motax ku ti soli ku ne yi beug nga ni alhamdulillah rabbil alamin kula deug na la yarhamukallah nax fi li mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yeek yi dem ni ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fi li jaxaso rek ñaare nga dal di am ben jafagn leg leg bu quran te ñor ak ñooñu tabarakallah gañ ci liggey xam nañ ci dara motax su jekki am jaxax mu ca nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdulillah rabbil alamin waaw kero bi ngeen di jog l'an 2000 yeen nga wax nan machine dañuy taxaw nangam xeyna bu amé yu taxaw yépp taxawut ñi seen yu taxawut ñom ñepp dañuy wax alhamdulillah rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdulillah waye loolu gënalu leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel min as-samaa'i jogi asaman rizqan wursuk yalla wacc wursuk wu jogi asaman wursuk wu jogi asaman al-matar alladhi huwa sababu lirizq lutax yalla ne wursuk wu jogi asaman modi ne taw mom ak mbay la ca meuna jogi yor aw xet mun ta jogi ci lenen ludul taw ak mbay yor aw xet manam ndox ak mbay la ca mëna joge yor aw xet mun ta joge feneen yor aw xet motax tabarakallah ku ko mënon sa suuf yépp dang koy bay sa suuf yépp fudul fuñu dëkk rek ndax suuf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dëkk ko barab bi ñu koy bay rek na waaw bay fi dëkk suuf si yépp da ci dess lepp ñu bay ko muy ñaari xaj yoy dom fi leneen lu fi dess nak bayesu ko wala leneen lu fi dess dekkesu ko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay don fi ne bo woxé ben tabax kat mu ñew sukkar dila tabaxal bu bari ay ruqru qan rek mu ta tabax wa bu nit ñewé sukkar dila tabaxal mu bari ay ruqru qan lol ruq yu dara nikut mu nan la fi manes na fi tek ay bagage na ni fi ne mu na fi xamna mom man nañ fi di yew xari na ni fi ne mu na fi mom xamna te lu yaqku yi kër gi yépp nekk ay roq kooku dafa mënta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi aduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn aduna fee ko def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla mukhlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenum koy ommatul walaw kari alkafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakallah da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah góor gi ca tibaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñuy wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci walu sara lola dafa am sara moy fal bur mo koy folli moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax bu ñuy tan ña nek bur tan ko lola yalla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fam ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel kenn du defal kenn lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal kenn motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëtil dara jam bam nan ko waaw diw day bokku na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu soore soore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem tekkale waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxe daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki fekk sun borom moy atté tan toy surtu zumar ay wartifa'i arshihi al azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قتم نار تيمير أكفر مير أكبر مير مم ابن كثير بني يالا ولن في مقايو مقايم أكليايم أك يكتكوك عرسم قكريجي ci mbolem bi ne fi mu tiin leen ni leen seen tiraaf di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañ ñu arach yaaquut la bu xonq yaatuwaay gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud ma it wa kawnu l arch al azim al muhit bi aknaf al aalim al alwii wa sufli taxta malakuutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni uluwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin laa gaayata waraa تفسير ابو سعود جوكيب جروم قاتم جروم موني نيك جي ارس نيك ري ياتو وور فوني ادنا بو كاري ادنا بو سوفه نيك تي رون موميلو سي بروم تبارك وتعالى مو مان كو ييليف نيم كو ييليف مون لاليل داي واني ماغايو سوني بروم تبارك وتعالى كون يالا رفيع الدرجات كيف ذو العرش كان مو يالا yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko zuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wax yu leen wax ak ñoom yunni leen ci xeet yi yunni ci Muhammad alayhi salatu wasalam akhiru al anbiya'i wal mursalin ji def ñepp ñu wessu noonu la leen defoon inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tuddoon nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi من موت الكفر كما تحيا الابدان بالارواح تفسير القرطبي جوك فك جوم قاتم نيار تيمر اك جوم نين فك اك جوم نين من لي تخ ني تودي وحي روح من الروح داي دوندال نيت ني تي سين يام من وحي نك داي دوندال نيت ني تي ديو كفر لولا تخ ني ديكل لين نيوم نيار ني تودي لين نون surtu ghafiri aya fuk ak juroom lu tax ñuy wax yi bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yowma talaq bisub dajaba bisub dajaba bis ba nga xamé né dama dama yéppay dajé yowma talaqi bisub dajaba bisub ñeen ñi toñun daw ñi toñun laqatu ñi toñun nubutu ñeppay dajé moy bisub dajaba yowma talaq jenn way dafa mëna leb lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool lepp kat bi ñew lepp waji te du fay bor mukk waji nga xamne ku ko lepp

0: waji daal di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daal di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waaye seetaan ne ah xaara mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa raté moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp nag njëgam ñi nga jëm yow ma talaax lebkat beeg fayukat beeg seetaan kat bi xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakallah liusra yow ma talaax. Kon yow ma talaax mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu ghafir ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aju ma jëriñëw pos ko ci kàttanu suñu borom.
1: Mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aju ma jëg ci waxtu ni ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala bi ñaan yàlla yàlla lu yàggu yàlla lu mu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñu koy def ak ñun ñu koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla nañ yàlla may kàttanu bàyyi ko li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla nañ yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu ndax noonu ci lañu alquranul karim di jëriñoo ñun ñëpp man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tafsir.

ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak juroom taxawon ci rafi'ud darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq loolu suñu borom tabaraka wa ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa dege ñu tuddee ko yowma talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àll jaamur da woon danañ dajee ña leen doon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowma talaq ku naxoon waaye lekkoon alalam rendez-vous ba mooy yowma talaq ku jëloon àll jaamur ci poosam te yëgule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dagi ca daa seenu rendez-vous mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam rendez-vous ba ngeen am mooy yowma talaq bis boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ ndaje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon keroog war a doon tey ci aaya sukk ak juróom benn yowma hum baarizuuna laa yaxfaa ala allahi minhum chey li ma ñun mal kulli yowm lillahi lwahidi alqahar yàlla nen yowma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp baarizuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir yowmahum baarizuun bis la boo xam ne ñëppay fay ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi baarizuuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni laa yaxfa ala allahi minhum chey dara du umpu yàlla ci ñoom su keroogee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su keroogee chey un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su keroogee allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su keroogee

yalla da di laaj ben laaj liman yul mulkum yawm ku mom ngootay liman kan mom mom al mulkum ngoor al yawma tay yalla laaj ko laaj bo xam du am tont mu joge ci nit ñi jëm ci mom ñu daan wax ni ay boor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay boor lañu buri aduna ci yépp moo xam buur yi jiitu l'islam la woon moo xam buur ci biir l'islam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñul mulkul yawm kan moo moom ngóor tey kan mooy buur li ma ñul mulku al yawm kan moo moom ngóor tey su ko rajo ma ne tont bu jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn na ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax bala ñu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont ci ñoo ñuy defoon loolu ñu tit nañ leen ñu sànk ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moo nag du tont ñu ma ñu lu mooy ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw baarisuna laa yaxfa allahi minhu shay tabarkallah dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa mu jëm ñi niwo niwo néew te ñooñee fa ñuy jaari ba taxawal

0: li nga xam ne kenn la ci nguuram gi alqahari yàlla mi nga xam ne moo mag ñëpp muy ëpp doole ñëpp alxasan mu ne huwa taala alsaailu wa huwa almujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولو بعد ما تيجي تفسير القرطبي جبت فكت جروم ختم نت تيمير لتا الحسن وخنون رجل عن مني يلا لاج يلا تنتو نح بسبوغة أمو كم كفاني تنتو ولا سخن ينكو متخ متنتو مبام متخ كربايا لنا لدي سوارا نكو ندخ سيفنا sawar mumuta tontu ak mumuta ñàkk tontu alim tala ndax feef na sawar mumuta tontu waaye mumuta ñàkk tontu foofa am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru tala ndax feef na sawar mumuta tontu waaye mumuta ñàkk tontu foofa am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min masidin dafa laajaat yàlla ndax ndoon lan dafee am ma nga ca kanam tabarkal lillahi lwahidi lqahar yàlla ne ngóor day tey jii yàllaa ko moom moom ki kan moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seeni tur kenn ku nekk obbatul ko nag tabarkalla ñu ne woon ay bóongeen ak ñu leen woon ay bóongeen ñëpp daa di yem na tey ndomba tànk yi daa di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekki nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dangay tekki sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji bañ lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku nekk jàkk ji ñu ne oustaas ku nekk jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jullee nañ koom wala ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax ñu taxawoon ñoom al xiyaama ci dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla na yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jul nan yàlla maalik yowmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin yàlla ne kon namu ngeen yéen ñëpp ne maa wu ngóor tey ñëpp ne salaw ne kon nag al yowma tey te gisaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar al yowma tey tujjusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ña fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi neen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di mépp ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis comme fay ndeysaan gis ya mu defoon mu matt baaraamam bi tax ko ne su ma yëgul du ma ko def nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax ya mu doon def dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwun ci kaw suuf ndax mas nga lekk gerte caafu jàngur ndax mas nga lekk doomu tàndarmak jàngur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tuba radiallahu anhu wax tatiiram yana àlaaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur ñu ne ko danga ko fay tey wala dul jigg
1: يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النخيل.
0: لازم ما اليوم تيكلوا طيب لطا نكتب تجزا كل نفس بما كسبت كل من نرفع يسير جرس
1: كنا تنسينا لوي جد رك يدلنا دم قوار جد لوي جد يدلنا دم قوار أم نكتم دنا وار أم لنا خمنا موي جم جد سا أق كن دولا توين كن دولا توين دو توين كن نقلاه مليوم توين داخل يالا تامني اتنا تي ان الله سريع الحساب يالا كو غاو اك رجلا كو غاو اك رجلا نير ني واني كون لي nga toñ faynako واني لي nga defon ci lu bax faynako يالا def ci غاو غاو تبارك الله ماشين يان كوي جانغالي غير nga ordinateur ni mu gawé fu nek ni ci if yoyu fu nek bo demé ci fayu kay yi di fay affecteur wala yu demé ni ci yoyu nga ordinateur ni mu ci gawé aggul ci asakaay asakaay gawaayu yalla suñu borom tabaraka wa taala aggul ci asakaay asakam ndax ñi fi ñuy gaaw nga fi nek ni xel ci doom adama la gëna gaaw machin yépp lu machin gaaw gaaw gaaw xelum doom adama moko gëna gaaw dara bu inna allaha sari'ul hisab motax ku bari xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom da ci tagu moy togn sa bop da ci tagu moy togn sa mom ñett xel ci togn ñu lo xamni do ma dama bu ne war nako moy tandiku bay ci xel suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu leen yonenti bi waan nit ñi upp leen fatal leen yawmal azifati bis bu jale ba yawmal azifati
2: moy bu yalla ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wat naan so topone banni indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak tur ñu lay tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé maqsum salawatu llahi salamu alayhi ko xamni yalla tabaaraku ta'ala daf ko aar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xetam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna alayhi salatu wassalam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banne ci nit ñi ñu teural lañ leen yeenante lañ ngeen jaar ca bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne bu allah tara ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loolu la al-qurtubi wax min al-khitab lin-nabi wal murad al-umma yalla nan wala qad arsalna yablan nañu yagna ñoo yoni rusulan ay yonent min qablika lu jitu lu jitu nga ñew yoni nañ fi ay yonent yu bare bare bare bare yoni nañ fi ay yonent yu bare bare bare al-anbiya wa rusul waja'alna defalon nañ len waja'alna lahum defalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma sa yoni ci yonent li bari ci ñom defal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum nisaa wal banin ndax dañu ne won ali salatu wassalam mom soxna yi mu di mu yalla yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xamé ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sallu set yoyu l'islam duñ ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba para nak cir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak cir bi ay soxna mom ci mom cir bi ay domam mom ci mom cir bi lu nek mom len lu nek fam war tebe mu tek ko fa lola mo dig jambar yalla tabaaraku ta'ala wan nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom
3: yàlla tabaraka taala daf ko mooñ nit. Nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg wane lu mu nekkut, su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gi mu doon nangu. Ndax ku nekkut doom aadama rek léegi nga daal génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yërëme nekk yooyu. Moo tax nekk nit mooy gën yooyu. Kon yàlla mu ne musulmaa yebal benn yonent lu dul ma defal leen ay soxna. Te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan, góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaar, gën faa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbàyyi ci kër ga rek. Soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo seen muy dem montor la, bu ko soxnaam réglé mu am heure, bu ko réglé wu du am heure, loolu rek moo ci am. Moo tax tabaraka taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna. Te it soxna yooyu ki ku ci ëppale rek tabaraka la gën la ci, ku ci ëppale rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn. Ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen de gën ci jigéen ñi. Ñeent soxna yi ja ca gën, boo yore ñeent ngay xam ne gi ci gën, waaye benn moom bi ci gën lay doon, te su boobaa dul tekki jigéen bi gën lay tekki. Kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk, am na ci ñu am lu ëpp fanweer, am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibnu Maryam alayhi salaam amul soxna. Ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfuli doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna. Waaye yàlla tabaraka taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet. Salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom ñeent tabaraka la. Lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saxalay ni ba bàyyiwoon nañ ci xel. yàlla mën wa ma kaan li rasulin jaaduwul na ci benn yonent munta nekk sax an yatiya bi ayatin muy indi mucjiza muy indi kéemtaan illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla. amul benn yonent bu mën a indi mucjiza lu dul ci ndigalu yàlla. loolu mi ngi koy tontoo ñu ne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam lu tee woon mu indi mucjiza bu mel ni bu Isa di dekkal nit ñi wala bu Moussa yetam wa wala bu Salih gëléemam nga. yàlla ne leen loola du yonent yi ci seen bopp ñoo ko defoon, man yàlla maa ko defoon. bu leen ko waxee bu ngeen ko waxee kii moom du ko mën a def lu dul man maa ko def, kon ñooña lañ defoon man a kii lu mu def man ci ay wàllu mucjiza. li kulli ajalin kitaab app bu nekk nag li kulli ajalin app bu nekk dafa am kitaab mbind wala kitaabun téere. ay li kulli muddatin madruba kitaabun katabahu llahu fi lawhi lmahfuz wa kulli cheyin indahu bi miqdaar la alquran waxoon. tabari ñu ne li kulli amrin qadaau llah kitaabun qad katabahu fa huwa indahu. tafsir tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne li kulli ajalin atte bu nekk ci yàllay tëral dafa am kitaabun am mbind wala ab atte boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind. su jotee mu jot, su jotul kenn munte fexe ba mu jot. moo tax lu jotul ci tabaraka taala kenn munu koo def. loolu la olof di wax ne lu jot yomb, waaye lu jotagut kenn munu koo def. moo tax yàlla teg ci ne yamxu llahu yàlla mooy far maa yachaau lu ko neex ca lam bindoon wa yusbit mooy saxalit lu ko neex ci lam bindoon. bi maanaa yansaxu llahu maa yachaau nasxahu min alsharaihi wal ahkam wa suufi al malaika al kiram wa yusbitu maa yachaau min ha duna taxyir. yàlla li mu bind muy àpp yi ak lim bind muy atte yi lu mel ni fiq yeeg yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex. da nga gis yi atte fiq ñu dem ba mu yàgg benn aaya ñëw dindi atte boobu indiwaat si beneen atte. lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu carte. moo tax ibnu Abbas day wax ne yubaddilu llahu ma yachaau fa yamsaku illa almawt walxaya walchaqa walsaada fa innahu qad faraqa minha. ibnu Abbas nee na yàlla dana far, yàlla dana bàyyi, mu ne waaye ba mu des yii moom noppi na ci dee dund texee di texe, nee na yii moom nopp na ci. nee na daal ku yàlla xas bind say fan foofa la koy yemale du ci dalu ginnaaw. ku yàlla xas bind saddee fi muy yem foofa la yem. Mu ne yii moom yàlla du ci noppi, naka noonu kum bind kexe bi, naka noonu kum bind kexe, loolu la Ibn Abbas wax. Mu jaay itamit loolu la wax. Illa alxayaat wal mawt wa shaqaawa wa saada fa innahuma laa yataxayiraani, ñoom ñaar neen du ñu soppiku. Am ñu ne maxwu muy far bi dafa daj lépp mboolem mbiri ci kaw aduna si. Daa nañu dégg Omar ibn Khattab radiallahu anhu bu daan wër kaaba gi daana ko wër di jooy di wax naan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw zamban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu saadatan wa maghfira. loolu itam wax di mu ne ca Tabari jukki fukk ak ñett xatub téeméeri at juróom benn fukk ak juróom ñaar. Omar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daana ko def léeg-léeg mu di ko wër di jooy naan yàlla, su fekkee da nga maa bindoon ci ñi nga xam ne dañoo texee di, bu fekkee da nga maa bindoon ci bakkaarkat yi, maa ngi lay ñaan nga far ma ca bakkaarkat yi bind ma ci ñi texe. maa ngi lay ñaan nga far ma ci ñi texee di bind ma ci ñi texe, far ma kon ci ñi bakkaarkat yi bind ma ci ñi nga jéggal. wax jooju it Abu Saoud moom la ne moo gën a not, Ibn Mas'ud it moom la ne moo gën a not. moo di yàlla bu dee far ak a bindaat lenn lu ci nekk lépp lay daj. moo tax ba léeg-léeg nga dégg ñu ne sarax dina yokk fan, baatu sarax dina yokk fan. soo ko déggee kon day mel ni nit ki dinañu date ak fanam bi mu war a dee ba mu yàgg ñu yokk ko. loolu it ci alquran saar ba la ñu jonnoon gisoon nañ ci yàlla tudd fa ajalun wa ajalum musamma, muy ñaari ab. bokk tan misaal yàlla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara. dafa ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. léegi nag li fekk app boobu ñëw mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31, waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy moytu di def luñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom. loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. kon yàlla yamxullahu mooy far, moom yàlla maa yo saawu lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. kon nag ñu ñu toppaloo Omar ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe, suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaab bi ndeyi téere bi. umul kitaab bi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladhi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind cosaan yi lépp, muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla ma sa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. ba nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ni nii jaay ñu ngi koy jëlee ca umul kitaab. ñoom sawtu raadi ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum, ñu ngi koy dig sa noon yi. soo bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëlee léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa la fi jëlee léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaji. fa innama li fi nekk daal mu ñëw rek alayka albalaahu, jotal moo la war, wa alayna alxisaabu, ñun régle gi moo ñu war. yow jotal moo la war, ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi, ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala. yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax dafa rëy. su ko defee yonente bi alayhi salatu wasalam fa innama alayka albalagh, tax na ba waxoon na sahaba yi ci ajam ga ndax jotal naa sahaba yi ne ko balaghta ya rasulallah min allahuma ashhad, yàlla seedal doo fee jóge. Kon moom jotaloon na lu fi nekk ci rek ginnaawam lañ ko fi def. Awalam yaraw, xanaa ñoom gisuñu ñoom dama dama anna natil arda, ñun ñooy dikkee suuf si nanqusuhaa, di ko wàññi min atrafihaa, ca cat ya ñoo koy wàññi min atrafihaa, ca cat ya. Loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim, anna nu makkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli al arda baad al ardi xata tanquda daar al kufri wa taziidu daar al islaam. Xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. Wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokk lu dul julit di wàññi ko. Wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla, moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. Mu dem ba nekk mbooloo, ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk nekk njulit. Yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha, moo di ak njuba di ñaare, bu njub doo yokku ak njub day wàññeeku. Moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub, duñu bëgg ñu dem ci njub ga, ca tax doomu aadama yëpp bëgg ak njub. Ci ne booy yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si, te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub, ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn munta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox. Loolu ñu tekki ci Madinatul Munawwara bi yonente bi ñëwee salawatullahi wa salaamu alayhi ba tëral politiqueam ba, dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. Bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi julit yi di yokk tefee di ko wàññi ko. Maanaam daal nanqusu al arda min atrafiha, loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw, ñun ñaar tabarkàlla ñu dund ci dundul waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund. Yàlla kon mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam awalam yaraw, xanaa gis ñu ne anna ñun yàlla natil arda, ñuy dikke suuf si nanqusuhaa, ñoo koy wàññi min atrafihaa, ca cat ya. Wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen bàll ma wallahu yàlla yaxkum, mooy atte te la muaqiba li xukmihi, amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem. Maanaam bu yàlla attee dootu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. Tribunal bi gën a kawe tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. Moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofu rek lay yem lam atte loolaay yoon, lam atte loolu lañ war a doxal. Waxuwate yàlla sariul xisaab, ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaame, ñëpp dañ leen dagle ci régle bu gàtt gàtt. Waxaajal nasaara fexe na, yàgg naa fexe, yàgg naa lal ay pexe. Alladina min qablihim, la leen jiitu woon, la jiitu woon noonu lislaam yi, yàgg nañoo fexel diine, yàgg nañoo fexel diine. Waaye falillahi almakru, yàlla moo moom pexe, pexe dong yàlla ko moom, yàlla rek mën lal pexe jamiaan, pexe yépp. Sooy lal ay pexe yàllay lal pexe. Innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda, lañ jàngoon ca suratu taif. Mooy booy lal pexe, suñu borom di lal pexe. Yow mën nga ne le 15 bii lañuy tëral pexe mi, le 2 yàlla ray waa pexe ma yépp. Su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale. Moo tax yàlla tabaraka wa taala moo moom almakru jamia. Yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu, la nga xam ne ma ngi koy fagg ci lu baax ak lu bon, kullu nafsin bépp bakkan. bakkan bu nekk ci bakkan yi nit ku nekk ci nit yi lépp loo faggu ci lu baax lépp loo def ci lu baaxut yàlla tabaraka wa taala mooy nga xam ne moo ko xam wa sayalamu dana xamit alkuffaaru yéefari liman uqba ddaar kan moo nara moom këru keraanga ga alaaqibatu alxasana fi alaaxira wa sayalamu dana xam alkuffaaru yéefari ñu wedd yàlla liman uqba ddaar kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di alaaxira ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu raad aaya ñun fukk ak ñett wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk ndax fiilu mudaari la yàlla jëfandikoo présent verbe présent wa yaqulu dana wax allazina kafaru ñu wedd yàlla ba baa adduna tukki ngay dégg kàddu googu luñ koy wax lasta mursalan doobu yonent lasta nekkoo mursalan ab yonent mu ne daañ la ko yàgg a wax bëri na ñoo xam ne nuyuwuñ ne yonent nga te ba baa adduna tukki it ñooñu di am naan lasta mursala loolu nag warta dal ku gëm yàlla ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala doobu yonent waaw ndax des na wax yonent bi doobu yonent desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doobu yonent waaye gëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam moo di li muy digle nga bañ koo def li muy tere nga bañ koo bàyyi ba noppi naan ko ab yonent nga su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoo ko ci saw làmmiñ xul waxal nit ñi ne leen su fekkee neen leen dumab yonent kafa billahi yàlla doy na shahidan seede bu fekkee neen leen dumab yonent yàlla mii yónni yonent yi yónni ma madib yonent moom doy na seede bay nii wa baynakum sama diggante ak yéen yéen ñi ne dumab yonent yàlla doy na ma seede hasbi shahadatullahi bi sidiqi bima ayyadani min al mujizat yàlla doy na ma seede wa man indahu ak ñi ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahlul kitab muy tubaab yi lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen mbind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal qiyaamah ay ulama ci ñoom dem ba xam ni kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mun yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitab yi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitab foofu la suratu raad yam ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu ibrahim suratu ibrahim màkka la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya xafs saar bu wàcc màkka pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war ni tee gëmi ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëmi ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëf wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa ann saayahu sawfa yura saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawat rusulil kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ci xeet leeral bu baax dannu bi nga xamne benno nako arsalatus samawiyya manam mislo yonenti ni mu nekke dann yonenti yepp alayhi salatu wassalam dañu dik ngir ñu tabax ben pale buñu tuddé al iman ali dik ngir xamal nit ñi bil ilahi al haqq ila bi nga xamne kanam yepp mom lañu bari djublu yonenti dañu dik ñom ñepp ngir genné al bashariya min az-zulumati ila an-nur genné len ci ay lendum yobul len ci la sen wote ñom ñepp ben rek la sen djublu way ñom ñepp ben rek la donc sen digënté amna ikhtilafun fil furu' manam wote ci ay xeqi lan moy wote ci ay xeqi wote ci ay xeqi xeqi moy sharia yonenti bokkeli wuñu ay sharia lan moy benno ci aqida nak modi ñom ñep da ngeen wote la ilaha illallah so jëlal misal shu'aib ba mu wote la ilaha illallah ba nopi mom lam wote ci furu ci sharia moy walu economic ni lan ko wara tere bo jëlé ko mel yonenti yalla lut alayhi salam ba mu wote la ilaha illallah ba nopi dafa wax nañ ni society bi jikko yi ni la wara tudde bo jikko ci yonent yalla Musa alayhi salam ba mu wote la ilaha illa ba nopi daf ni politique ni lañ ko wara terele kon bu Shu'aib ne kom économie Lut ne social Musa ne politique da nga gis ne ñoom bokkul wuñu ci furo waye ci usul yi nak ñom ñoo bokkale moy ñom ñep dañu ndek wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr so gisu ñu nan yoonte bi alayhi salatu wassalam ngeen ci mbindeef wala ñu nan ngeen ci yoonte modi yoyu yoonte yi am li Shu'aib don dox ginaaw la ilaha illallah Musa don ko dox ginaaw la ilaha illallah Lut don ko dox ginaaw la ilaha illallah yoonte yep kenn ku ne la nga don dox ginaaw bi nga doxé la ilaha illallah ba mu leer lol yep la yunit bi bolé sallallahu alayhi wasallam mission ñu wara ag la yep lola tax yalla tabaraka taala tek ko lo xamne teggu ko ben yunit ci ñom yunit ya alayhi salatu wasallam ñu ne ko kon yow yaay ngeen jëm bi def wala yaay ngeen di yunit sal bi waxtane na mission Musa alayhi salam ak wa gi mu woni tam ne ci ñu jaamu yalla dong ak sant yalla dong musa dal len misal ci mi nga xamne ñoo weddi won yoonte yi alayhi salatu wassalam ci nit ñi nga xamne ñoo jitu won nitu noox ñoo weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom nitu aad ye weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom nitu tamod ye weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom te moy yoonte bo sa wote saw gaay bañ la saw gaay weddi la weddi yalla tabaraka taala yalla da def ben intervention direct ñew dal ci kaw xadwa fa da gal len ben muy ci ngelaw ma ci ndox ma ci yenen saar bi bam ci joge mu daagi jog indi temu yonenti ak sen nit ñi ci jamono yi ci mu jaar fep indi fa nga xamne fa lay muju wa qala alladhina kafaru li rusulihim lan nukhrijannakum min ardina aw la tu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lan nuhlikanna adh-dhalimin ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينا تي نيو تي بير فال سالو وقتاني بن مشهد خاو خاو تي مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم القيامه ديغا خامي ني ني تخي دي داجو لا نيو ني دان توپ تي ني نيوون دول سار بي ليرال لا دخ سين ديغنت تي وقتان waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dugg sawara la nga xamne moy xastante ba dox seen digeunte jël ñu leen dara xasante ga yeb jël ñu leen dara yalla bi muy tegg sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi baatu gem yalla muy la ilaha illa ak baatu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman moy shajara tayyiba garab bu tey baatu wedd yàlla mooy sajara xabiisa, mooy garab gu amul solo. Mu daal di saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowmal jasaa yi wëd diini. Saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi, imaamu wéetalkati yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabbu xërëm ya, nabbu drapeau tawhid, indil ñu alxanafia asamha, diinal islaam bi nga xam ne ci lañ ñu ni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekk na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba nopp ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla na yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam mim, yàlla moo xam li mu ci ne moom. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka, wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tuxur jël naa sa ngir nga génne nit ñi mi ne zulumaat ci la nem yi ñu nekkee ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane thème principalu alquranul karim. Alquran bu ne la wutal ko thème da nga naan ak tahyir wa tawjih, téere la boo xam dafa ñëw pour changer ak orienter. Li tuxrij annas min azulumat ila nur, looloo tax alquran ñëw. Génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. Ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk alladhina taqaw, ñu ragal yàlla. Ñoom ñu leen maza anzala rabbukum, lu seen borom wàcce. Xaaluu ñu ne xayran, lu baax lool, feesu ku yiw lool, nekkug njub, baax ci nit ñi tey, baax ci ñoom ëllëg. gis nga bi nga tollee ci aaya ñaar fukk ak ñeent ba ñu laajee mustakbiruuna lu yàlla wàcce, qaaluu dañu ne asaatirul awwaliin, ah ay léeb rek la yàlla wàcce de. waaye ñii bi ñu leen laajee qaaluu ñoom dañu ne xayran, lu baax la yàlla wàcce ci doomu aadama. wax nañu dëgg, alquran lu baax la ci doomu aadama. bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar. mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaa ak njumbal la yooyu ci alquran la tibbe, mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran. alquran moo yee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xam ne nekkuñ ci alquran sax, waaye la ñu tibb fañ ko tibbee ci alquran lañ ko tibbee. ndax xam-xam yépp dajo woon na ca Espagne. ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam, wala boog di fa tàmbalee woote, xam-xam ya dem fa, ulama yi dem fa, lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam, sottandiku xam-xami alquran, walbatiko tibbe ci ñu tibbe ci alquran. léegi lañu dem ba gaayu tabarkàlla loo wax ñu ne yàllaa ko dogal ak nañ muñ ba far gaayu raw leen rek, waaye ñoo fi rawoon. xaaloo ñu ne xayran, li lasina ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia, ci kër gu jege gii ñooñu daañu am xasanatu lu rafet, ku def lu rafet am lu rafet. li haulaahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsanihi, ku def lu rafet am lu rafet. araba nee na إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحسده إلا لمن صرع. نانا لو رافيت كوكو جيكو نيك ياكوي غوب لو ياغ ياغ. مان غا جيلو رافيت في تي داكار ديم با نار nga غوب كو فا. مان غا جيلو رافيت نار نيو با داكار nga غوب كو في. مان غا كو جيه في ديم با اميريك nga غوب كو فا. لو رافيت موم كين دوكو غوب لودول كيكو ديف. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحسده إلا لمن صرع. mu ne kon li lasina ahsanu fiha si dunia xasana, wala daarul axirati, la ñuy am alaxira xayrun mooy gënati li ñuy am adduna. wala daarul axirati, giñ naa ne la ñuy am alaxira xayrun moo gën li ñuy am adduna. wala nicma, baax na daarul muttaqina, këru ñu ragal yàlla, yàlla nañ fa dugg. këru ñu ragal yàlla mooy aljanna. waxoon naa léegi këru ñi réeréylu mooy sawara, waaye këru ñu ragal yàlla mooy aljanna. aljanna neex na neex goo xam ne gii yàllaa ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk. jannatu adnin, aljanna ya adna yadkhulunha danan ko duggu buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhyi len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakhyi dakhuk xaw dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bukk tok suñ sangara si dakh yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayen fi robinab lem wala mu may la robinab xaw ndax fi nek bo fi amone xaw di jaay da ngay am loy def ci xawma ba nopi di jaay di wagnal la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sukkur tay nga am robinet xaw bo xamné bo ubbé xaw do ngulay xel nga xamné tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama né dëkk bi xamna né man nga fé ci dé waye bo fi yagge tu da nga fi am xaaliss bo xamné tabarakallah dina bari lool waxuma la bo ci bolé nak dexuk lén lém gi nga xamné nit ñi dañuy dem ci bitim diko fa jëndi di indi ci biti dëkk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la ñi am da ngay am dexuk di da ngay am rubina lem wala dexuk lem dexuk saw dexuk sangara wala dexuk ndox te sangara sosa nak bokku te suñu sangara fi nga xamne ko ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagni ndax saful sucre tabarakallah teet day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ca suñu borom tabaraku taala wax ñi dugg aljanna nak lahum amna ñu fi ha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalik ni ma len fay yalla neena yajzillahu li yalla fay almuttaqina ñi ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayil len rek nga seen len ñu bayyi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne bayil len nga seen lañu tambalé bayyi muy wasabiquna sabiquna gor gui bisaxo ni ma doon junjju legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi melni ñu ne daw len mune bu yalla ne daw len bu la cën ndik samp saw xel kuma ñu jangale mune ndax bo sampé saw xel bu dé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mune bu dé luy daxé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy muttaqoni kom ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazeena ñom ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dalen di faat len di ray al-malaikatu malaikati tayyibin ñi way tay ñele day balen malaikay ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaikay len di ray fekk li ñi ngi toy sen bop ñi nak bi len malaikay ray ñom tayyibin ñanga tay te aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg gene aduna ciir ma ni yalla yalla tambule ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowul xiyam bi qalbin salim qalb set qol bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pokere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci kat neeku ci yoy yep nekul ci xol bi dañ ko ci raxas bok mu bok ci tayyibuna yi su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujuk dundam bu ko yalla tambali raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sété am sens bu sétul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dañ koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti yu ñu wax bolde bu sété mu sant yalla bu sétul buñu dekké bu yek sirat ñu topatiko bu setul nak ba setul ñu duggal ko jehanama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu seté nak yalla nak door leena yubbu nak ci aljanna nak ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen duggulen waaw mbok yi tay su ben talibé ñewon sa buntu kër yor ben bol bol bi taqasuf lal mu dane lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciet jëmele ci bol bi gis mu taq li ngay def moy da ngay delo sa loxo ca ndabla ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga juk teoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ciet moy ndab lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fi ne bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas sa xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xéewal yalla waye bo soxaré ka ñaan nay xiss bari titeur yalla dula jox ay xéewal mukk bu ko défé fo gën tabarakallah ñaan waja ngi amul dara way da bari titeur tu ko défé titeur bobu nak la waji yokki li nga xamné nak moy ay xéewalam day son lool tabarakallah yalla néna kon ñi nga xamné malaaka yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaaka yanna len salaamun aleekum yindi am ngeen jamm salaamun aleekum udkhulul jannata dugulen aljanna bima kuntum ta'maluna ci sababu la ngeen doon jëf ci aduna yalla nañ ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'malun alakhirah ken du nuyo assalamu aleekum aduna si fi li ñuy nuyo he assalamu aleekum ndax so ci boole alif gi ak lam gi wax assalamu moy yalla nga am jam wala yalla ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg aljanna legi sa jamm jarotul ñu lay ñaanal jamm ndax dooto am ay mukk lolo tax alakhirah do deg kuy gis morom je ne ko assalamu alaykum dedet ndax dootu ñu ñaanal lan ci jamm waaw ndax ku bax ku ñi wax maam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko massa laaj laaj bob ci fa mujjé moy fi dañu ne ko waaw yoo de dañu gis nga bëgg lool salawatu alayhi alayhi mu ne waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu bobu amna lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yoonentu bobu l'islam ko gën ndax mo bu ko gënuton du ko jaral muy laxat ndigam di ci xex ñu ne ko jerejeuf mbacke l'islam mom ndax amna lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lek ndax ku lekul do meuna taxawal diine ñu ne ko waaw lek mom ndax amna lu ko gën mu ne waaw wir ndax ku wir du tala lek ñu ne ko wir mom ndax amna lako gën mu ne waaw waaw jamm ndax ko amul jamm do tala lek lo wir wir ñu ne ko waaw ndax jamm amna lako gën mu ne nak jamm mom xamul lako gën aduna xamul lako gën alakhir motax bu dem ba yaman xiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun aleikum dut len waxati yal na ngeen am jamm dañ la wax rek am ngeen jamm salamun aleikum am ngeen jamm udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna yalla nak daldi delu wat ca ña nga xamne ñom lañ wax legi muy mushriku na yaak ña doon reey reey lo mustakbiru na yoy mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaaka ya aw ya'ti wala mudik amru rabbika sambirum borom kazalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim yelen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reereelu dal ñelen jitu won non dong lañ doon reereelu rek balalen dal dal len di reereelu rek balalen dal dal len wama zalamuhumullahu yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ño toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñanté yépp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala néna ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé bu dé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natu la bu ko yalla tek ngir yégué ko bu dé lu metti la té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu bu lu ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nek nako woor ne mom mo togn bopam ndax yeek ci garab tok ci ciar diko gaji bu ciar ba daano yak mo may and da nga dam lolou mom moy togn gi dom adam yi togn sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu daño nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop fa asabuhum mudal len sayiatu ma amilu nyaawtifu lañu don jef wa haqa bihim muyey ci ñoom wala mu wacc ci ñoom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne lañu don retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabu al'alim fi darakati al-jahim moy liñu don retan ñu nan leen dana am ñu def ko ay kaf loola mo ñew ñukoy añe tay dañu ma sa wax abul lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo bolé ci rek soow di lek mu dem bolé ci rek soow nan kay len ñu saxum waye bu démé sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañuy wax fofu moy saxu wa qala wa allazina ashraku ñi bokale di bokale ba nopi ñu wax lañu ne law sha allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba demé ci tafsir buñu wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben te sayyid qutub bind ko day wax ne li day jeneen wax la ju bes jo xamne illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy reñ ne mbalu ñuy teural bekkoo tek ci mashiatullahi ne li ñuy def bu neexatun yàlla duñu ko def te it yàlla ni ci alquran moom yàlla bëggul kuy bokkaale walaqad baasna fi kulli ummatin rasula dina ñëw ci kanam ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppite bokkaale gi daa neex yàlla yàlla bëgg ñuy bokkaale ne su ko neexatun duñu bokkaale mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waawaaw waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga mooy leen bokkaale leen fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashraku ñay bokkaale law shaa allah bu neexoon yàlla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul moom min shay'in ci dara naxnu ñun duñ ko def wala aabaawna suñu bàyyi duñ ko def wala xaramna min dunihi duñu araamal lu yàlla araamalud min shay'in ci dara kazalika faala nii ñu def la defoon allazina min qablihim ñu leen jiitu fa hal ala rasuli mun ndox war nab yonent illa albalaghu almubin ludul jasal bu jot kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi agsi nañ ci aaya fanweer ak juróom ci suratu annaxl ñu teg suñu baaraam foofu di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dajal ñu fi beneen yoon ci kàttanam ci tawfiqam ci man-manam yomb na ko te mën na ko ñu ngi baalu àq mboolem doomi soxna ñi ànd di topp di baalu àq mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu tey dégg tabaraka allahu lenn ci ay manqueteek yu demee ni ko yooyu yal na yàlla defal ñu dégg ak topp ni nga xamee ne mooy wàllu tafsir jafe-jafe bi ci nekk mu yombalal ñu ko ñun ñi nga xam ne ñun la nattoo ñu toog fii di leen ko jéem a jotali ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi Mass Diémé ak itam suñu mbokku soxna Dégène tabarakallahu soxna Gagne Siri Gueye tabarakallahu ci wàllu xarale wi yooyu ak itam déglu tafsir bi yàlla nañu yàlla jàppale te defar seen i mbir ñoom it defar suñu mbir
4: alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو سي داكار تي

jël suñu ñu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran bi ñu leen defal ajuma jot ci waxtu wi. ñëwoon ak yéen ci suratul nahl ba agsi ci aaya fanweer ak juróom ci subhanahu wa taala di waxe kadhalika faala alladhina min qablihim fa hal ala alrasuli illa albalaghu almubin. war a doole tey ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. ñu di kon wéy goo xam ne tabaraka wa taala mi ngi koy wéy di nettali tiraange yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete. yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran da ci addu di ko wane. fi dars bi weesu daf ne fahal ala rasul rusuli illa albalaghul mubin, ndax yonent dara war na ko lu dul jottali. tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali. jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo. suñ jëfee ñooy añe, suñ jëfewut coono dugg leen, waaye yonent moom jottali rek moo ko war, du yor aw yat nag topp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe. yàlla nee na walaqad ba'athna yónnee nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. kaay bu mu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa taala yónnee na la yonent. yónnee na xeet ñuy wax yahud, yónnee na xeet ñuy wax nasaraan, yónnee na yeneen xeet arab ak ku dul arab ak yépp. mu yónni benn yonent boo xam ne bii nag ila kaafati naasi ñëpp ko bokk, ci ñëpp lañ ko yónni. yonent yi jëkk yaa alayhim salaatu wasalaam ku nekk fañ la yónni, dëkk bañ la yónni, waaye salawaatullahi wa salaamu alayhi dañ koy yónni ila kaafati naasi. alquran àdduna ci bataay yi yónni boobu ñu ko yónni nag ci nit ñëpp, bokk na ci kiimtaani jamono fi mu nekk. àdduna ci yépp benn dëkk rek la. ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam. léegi àdduna mbooloo na mbooloo goo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewe fi waa bitim réew njëkkalekoo yëpp. loolu di tekki mission yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajalooxee ak ni mu daje. walaqad ba'athna yónni nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. ba yonente bi ñëwee ci xeet woowee la muy wax mooy an moo di ubudullaha wéetal leen yàlla. ubudullaha jaamu leen yàlla cib wéetal. wajjatali bu taaxuut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. taaxuut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu tab yàlla. moo xam xiram la, moo xam leneen lu mën a doon, loola mooy taaxuut. def na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf. lu mel ni seetaane ci boppam taaxuut la. lu mel ni kuy tëral àkke te du suñu borom tabaraka wa taala taaxuut la. lu mel ni ku ca nangoo dem taaxuut nga. lu mel ni koo xam ne kii dañu lay jaamu ngay nangu nëruloo ca taaxuut nga yow ci lay jaamu taaxuut la. kon taaxuut yàlla tabaraka wa taala def na neen ko wet door maa gëm fa man yakfur bi taaxuuti wa yu'min billah. kon yàlla yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjatani bu taaxuut te ngeen moytandiku di jaamu taaxuut. yonent yi nag bu ñu mosaan ñëw fa minhum am na tenni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal. wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom addalaalatu sankute. fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. wa minhum man xaqat alayhi dalaala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci allah, waaye du dalaala ci ñëwee wéeruñ ko kenn. xaqat alayhi dalaala muy cankute gi wii kenn wéeroowu ko.

0: boy dégg ni ay ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqad alayhi dalala, moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullah, waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinaabu taaxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laax nag jaam daal topp taaxut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir, su boobaa nag doo am lañ. ba demee ci si daal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom-benn fukk ak benn, Seyd Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudullaha wajtanibu taaxut, mu ne fa haada amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati faqad shaat iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiata alixtiyaar. Nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxut, nee na yàlla lii mooy ndigalam, lii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka taala mu defal mbindee fi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobale tànn, nga gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng, waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina, naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu leen weddi yàlla. yàlla ne na soo ma naree weddi jëlal say bagaas nga tukki nga seet ñi ma doon weddi anañu tey ak ñi ma nangul anañu tey. aaqibatul mukazibin, mukazibuna yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. ndax mukazibuna yi boo jëlee ku mel ni firaawna fi nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaawna nga mu daal di bëgg a jël yet, waaye sooy wax nit ba ne ko yow day Moussa nga mu dëkk. fi nekk boo ne nit Cherif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëkk, waaye cay kone woon sëtu Abu Lahab nga tabarkallah. ba tey mukazibuna yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuna fi dëkkoon, fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon, da nga xam seen mbir. bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkk loog salawatullahi wasalaamu alayhi muy Quraysh, mooy ñu ne leen siiru ya maasara Quraysh fi aknafi l'ard sumansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tatabiruun. yàlla ne na in taxrif boo xiroon boo xiroon loo bëgg a bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub du tax ñu jub. in taxrif ala hudahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi bi jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku. yàlla bi jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku mooy yow alayhi salatu wasalaam dafa am ci njub loo ci yor ak lu ci yàlla yor. li nga ci yor mën nga koo defal nit, li ci yàlla yor moom yàlla rek ko man. kon alhidaaya ñaar la, innaka laa tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siraati mustaqim. kon njub ñaar la, li yàlla yore la na ko in taxarif ala hudahum góobu loo xër kër ci li ñu bëgg ñu jub ko fa inna allaha laa yahdi man yudil. genn gi nag moom yor na ko te mooy waaraati nit ci dégg la bàyyi lu bon nekk ci lu baax, loolu moom nee na ko moom mën nga ko. wa maa lahum amuñu nag min naasirin ci kenn ku leen di dimbale ñoom ñu weddi yàlla ba nekk ci ndëngati yàlla jàll musal. wa aqsamuu ñu jin billaahi ci yàlla ñoom ñu weddi yàlla ñu ne billaahi ñu daal di jin ci yàlla jahda aymaanihim seen dëjj dëjj ngiñ ngiñ lu dëgër ngiñ lu dëgër ana lan leen ngiñ ñu ne laa yabaafu llahu yàlla du dekkal man yamuutu ku dee noonuy ngiñ bi ñu yedd yàlla jin nañu nee nañu yàlla du dekkal ku dee allahu akbar mu ne la yabaasu allahu man yamutu lim ci jublu mooy ñàkk gëm becc waaye kuy bay gerte ku nekk war ngaa gëm becc kuy bay ñebbe ku nekk war ngaa gëm becc kuy bay bisaab war ngaa gëm becc maanaam daal kuy bay ku ne war ngaa gëm becc soo jàppeen nag yow dangaa am wuute goo wuute gerte ah loola moom su boobaa mooy sama xel a gàtt waaye gerte ñi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bàyyi ngooñ na ca tool ya mbaa fas yu lekk ko nga fa kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gëdef ba mën a tookoo ñuy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaat ak gerte ah nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dëcc waaye ñoom ne nañ laa yabaasu llahu yàlla di dekkal may yamuutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal cëpp ku dee danaa ko dekkal balaa aha kay cëpp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal maa ngi ci suratul nahl aaya fanweer ak juróom-ñett balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko déedéet wala mu laaj ñu ne ko aha kay balaa aha kay bañ a dekkal ku dee loolu kay waadan digle bu yàlla digle alayhi ci moom xaqam bu nekk dëgg walakin aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale walakin aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale laa yaalamuuna qudrata allahi fa yunkiruuna albaasa walnushuur yàlla ku dee dana ko dekkal ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñépp lay dekkal subhanahu wa taala lu tax mu ñuy dekkal lii bay na lahum ngir mu leeral la leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fii bi ca lañ doon wuute dañuy dekkal li ñu doon wuute ci adduna si ñii naan lii mooy dëgg ñii naan lii du dëgg ñii naan fi lañ ko war a jaar ñii naan waree su ko faa jaar lañ ne la lekk ñu wax ko loolu lañ yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ léegi nag ana dëgg gi yàlla na bu ngeen dekkee xam ko bu ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ne dëgg la ñii ne du dëgg yàlla na bu ngeen dekkee xam ko li ñu bàyyi na la mu lëgg yaxtalifuuna fii waliyaalama ajit mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi waliyaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ci àdduna kaasibina di weddikat wala di waxkatu lu dul dëgg maanaam li ma xëy ne bu ñu dekkalee nit ñi ñu weddi woon yàlla ci li ñuy door a wax ne aha nekk ñun ñu nekkutun ci dëgg loola gars yi wax naan man baasana min marxadina haha ma waada arrahmanu wa sadaqa almursaluun mooy dafa am ñun bu ñu dekkee ma xiyaam dañaan waaw ku ñu yeeci suñu nelaw yi ñel ñu nelal ah lii mooy la yàlla waxoon ñu ne ha ndikkat yi nañ ci wax nañ dëgg am na ci doomu aadama ñoo xam ne lu feeg dekki googu amul dun gëm nañu nekk saggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole duñu ko gëm yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dekkal ñaar la li ñu bàyyi na lahum la fi yaxtalifuuna fii waliyaalama allazina kafaru annahum kaanu kaasibin mu fii nga kas li feeg fukki at li nga war a am teew xamuloo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at waaye fi nga defee bañ la calculeeloo l'an 2017 war ngaa am nangam ndaxte ak mii nga toll am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la toll kon soo tolle bala sàngam da nga am nangam loolu mooy chiffre d' affaire waaye dina chiffre d' affaire yooyu muy calculer nag moo tax mu ne maa azunnu an tabida haadhi lii yaakaaruma mu jeex muy benn ñaaral ba mu ne wa maa azunnu saa'ata yaakaaruma ne bis pénc qaa'imatan luy taxaw la mu ne bis pénc daal du am adduna du tukki ndax bëri gum bëri alal xam nga adduna du tukki ndax bëri gum bëri alal léeg-léeg doomu aadama def ko léeg-léeg nga gis koo xam ne kii ni muy doxalee loolu lay wax ne waa ji gëmul ne adduna dana tukki waaye du wax ji ñuy wax nii rek dana waay ñu ne la ah adduna du tukki du ko wax waaye ki njóoj njaaj 500000 jàmbar def ci poisson lekk ko kooku gëmul ne adduna dana tukki ndax bu taxawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500000 tey ma xiyaama ci tey ma xiyaam dollar du fa am CFA du fa am butut du fa am ubbee du fa am léegi su waa ji ñu lekkee fii 500000 nit war a dem yow ma xiyaam wut fa 500000 fay ko bu boobaa
1: tekku man musuma tekki benn rab ñuy rob waa ji defalaa ko ay sek ci biir ba xamru bi musuma koo gis. musuma gisut ku ñuy rob tabarkàlla banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam daal di koy fag loolu dugalal ko ci biir muy yow ma xeyam ki CFA du fa am ugu du fa am dollar du fa am. kon nag kii jël yëf si jaabir def loolu mooy li waa ji wax rek maa asunu saata qaaymatan yaakaaru ma ne bis penc dana taxaw. ñaar ñetteel ba mu ne wala irruditu te kat suñ ma delloo ilaa rabbi ci sama borom su ma faatu woon ba dem ci yàlla la ajidanna xayran minha danaa fa fekk lu gën li ma am. moom pour moom alal ji tax na dal am na benn fu mu toll yàlla mu ne wala irruditu waat naa ne buñ ma delloo woon ilaa rabbi ci sama borom su ma dee la ajidanna danaa fa fekk xayran lu gën minha ci li ma am mun xalaban ak delluwaay su ma delloo ci yàlla am fa lu dàq li ma am. nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàllu te alal du def nit wilaaya wilaayatu diisu ko amee ci alal waaye du bëri alal la bëri alal ba àgg ci wilaayatu déedéet. suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamiici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun wa uslatun an suyuqin fi lfutuxaati. kon sumtun muy noppi juucun muy xiif tawiilun bu yàgg saharun ñàkkane la guddi wa usla ak beru ñeent yi ñooy maye wilaaya waaye nag moom daa bëri alal rek daa defare léegi am nag wilaaya mu ne wala in ruditu ila rabbi la ajidanna xayran minha munqalaba danaa fekk fa yàlla lu ko gën. doomu aadama yi léeg-léeg ñuy def noonu benn waay bi sol mbumu rafet ñëw ci jàkk ji rek ñu defe ne am nag wilaaya te alal dong la am maanaam bu amee alal daal léegi am col gu rafet rek tabarkàlla feñoo ba jëkk ñu la defe yow réegi ci wàllu yi nga bokk moo tax ca dëkk sàngam ba ko waaje defee ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullee dafa julli gee waaye juróomi rakka la ko def ci kanam gaañ yi ba noppi nag bëgg koo layal loolu xam nga ne kenn amul lu noo ko mën a layale. moo tax kon ak wilaaya bu nekk ci ab am-am ak wilaaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xam ne moom lay jëf ci ak ragal yàlla moom lay jëf ci ak iman looloo tax bi mu waxee ba noppi moram ji daal di koy tontu. qaala lahu daal di koy wax saahibuhu qaytamba wa huwa moomit yuxaawiruhu ma ngay waxtaan ak moom naan ko akafarta billasi xalaqak ndax dangaa weddi ki la bind min turaabin ci suuf suma min nutfatin ak ci tequ nut sa man yi suma sa waaka rajula mu def la ngay góor waa ji da koy waar akafarta billasi xalaqak min turaab ndax dangaa weddi ki nga xam ne mooy la bind nga jóge ci suuf suma ginnaaw ga min nutfa nga jóge ci nutfa nutfa mooy lu luy jóge ci góor ak jigéen bu ñu dajee loola tud nutfa suma ginnaaw da sawwaaka rajula mu bàyyi la fi ba nga màgg nekk góor yii bu ko waa ji seetoon du fayee yàlla lim ko fayee ndax dama dama yàlla nga ko bind min turaabin ci suuf waa joo seen muy wax dama dama min turaabin yàlla nga ko bind ci suuf ndax ki nga xam ne mooy nekk waljuru dama dama li muy lekk ci suuf lay jóge kaaraat mbaa nawe mbaa ceeb mbaa yeneen loola muy lekk moo koy jural deret ci aw yaramam deret jooju ci aw yaramam bu yàggee ba nekk ci ab diir deret jooju mooy jur mu am lu jóge ci moom lu ñuy tuddee ma niyu loola mooy tax doomu aadama di am doon foofa la yàlla wax lay wax ne xalaqaka min turaab waa ji ne ko lakinna huwa allahu rabbi waaye man daal xam naa ne huwa allahu moom mooy yàlla rabbi mooy sama borom wala usriku bi rabbi ahada duma bokkaale sama borom kenn ki amul xaalis amul tool amul daraja amul ay àndandoo moo wax lii waa ji parce que sam gis na ni mu dëgëre lakinna waaye huwa allahu ki la bind mooy yàlla rabbi mooy sama borom man day wala usriku te duma bokkaale bi rabbi sama borom ahada kenn ndax koy waar na waaw laa isdaxat lu teewoon bi nga duggee jannataka sa tool bi xulte nga wax bi la may mii waaree da ngaa war na wax ne macha allah macha allah lii moo neex yàlla laa quwata illa billah kattan amut lu dul ci yàlla kon moom lu la war na wax macha allah hadis ba day wax ne ku gis loo xam ne li da laa yéem da ngay wax macha allah ndax bu fekkee bët bu aay nga yor la nga xool du yàqu bu fekkee lamiñ wa aay nga yor la ngay wax du yàqu macha allah képp ku gis lu ko yéem ci nit mbaa lu ko yéem ci barab mbaa lu ko yéem ci leneen baat boobu la war a wax kon bi waa ji duggee toolam tal di mel ni ko gënal daara mu wax ma sha Allah ndax doomu adama dana gimmiñ boppam leg leg nga am mel mbir gimmiñ ci sa bopp ci do ko yëg leg leg nga cholo cholo bu rafet xol sa bopp rek daal di yéem sa bopp génn ci mbedd mi oto yenu la leg leg nga am ab xaalis yéem ci sa bopp ayay no bari xaalis waaye génn ci mbedd mi benn waaye ne ko cëppat ci sa poche bi yóbbu fekk yow yaa gimmiñ sa bopp te yëgut loo ko loolu nag danaa waroon di nga téye sa xaalis mu nekk ay million nga ne ma sha Allah lii mooy neex yàlla moo tax maye million yi di nga soloo it yéen yu rafet da ngaa war di nga xoola yéen mu jàpp la rafet nga daal ne macha Allah yàlla la neex mu def ma nii te boo jëmle ci mbedd gis wax ne ki soluwul waaye solo ba noppi yéem sa bopp moo tax li ëpp ci gonu jigéen yi fi nekk amatuñu ay jëkkër ndax dañu génnuñu seen bopp ba noppi dañu taxaw ci seetu bi di woo jiwu ba tabarkàlla def boppam neen xëcc seen mees ba mu jekk daal di xool seen bopp daal di kontaan lool teg seen loxo ci seetu bi daal di teg seen loxo ci gémmiñ gi daal di génn ci mbedd bi nga génn ci mbedd bi daal di lomb moo tax xale jigéen yi am nañu am fanweeri at ak juróom amaguñ jëkkër te yëguñu ko dañoo gémmiñu seen bopp dañoo war bi ñu xoolee seen bopp yëg ne taaru nañu ñu daal ne macha Allah laa quwwata illa billah taar bii ma am yàlla la neex mu dénk ma ko am na ko na ci mbedd mi ko xam ne ki yàlla dénk ko taar bii lan ko dénk góor mun ko xool jigéen mun ko xool man ginnaaw mees na ma xool macha Allah kon waa ji bi mu duggee toolam daa war na wax ne macha Allah laa quwwata illa billah waa ji nag intaa nii boo ma gisee ana man aqall minka maala mu gën laa néew alal wa walada gën laa néew ay doom maa ngi nii maa la gën a néew ay alal nangu naa ko maa la gën a néew doom nangu naa ko fa asa rabbi xëy na sama borom an yu'tiya ni mu jox ma xayran lu gën min janatika ci sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi waaw ndax xel mu dal moo gën alal xel mu dal moo gën alal nelaw yu neex moo gën alal jàmm ji yaatu moo gën alal wér gu yaram moo gën alal tey boo demoon hôpital tey dala fa fekk koo xam ne kii su ko docteur bi newoon li nga am lépp nga may jox te ñibbi tey wér tey waaxo na nga ba nga waaxoo moo ko yàggal ndax lépp ci ñun duñ feebaree xam seen xaalis def ci feebar ba waaye kenn du dem di joxe xaalis pour bëgg feebar kon sa wér gu yaram moo gën alal moo tax waa ji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tool bi bokk na ci li gën tool pas-pas gëm yàlla gu ne ci xol moo gën tool nit mën naa am tool ba noppi xaru dee da nga war waaye nit du am gëm yàlla ba noppi di xaru mukk lu jamono naqari naqari ku gëm yàlla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexoon mu jox ma lu gën sa tool bi wa yursila su ko neexoon ni mu yebal aleha ci sa tool bi xusbaanan ngelaw min asamaai su jóge asamaan fa tusbixa tool bi xëy saidan nekk ab pakkaañ solaxan bu ratax mu ne waa ji su neexoon yàlla sa tool bu naat bii benn bis lay xëy rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñëw lakk sa tool bi ba mu nekk ab pàkk ba mu nekk ab teraw aw yusbixa wala mu xëy maa uhaa sa ndoxum tool bi xawaan miis su neexoon yàlla sa dex gi ngacc xam ngeen a dex bu neexee yàlla mu jëkk-jëkk ngacc dex ko falan tastatia lahu talaba duute ko mën a dabaatal falan tastatia duute ko mën talabal lahu di ko dab dabaatal bu yàlla neccoon sa dex gii xam nga ne amoo pexem gas dex bu yàlla defee sa tool bu nekk pàkkaañ te ca ba may tàmbali saar ba yàlla noon na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp nag ci kaw suuf yàlla dina ko marsé waa ji daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarit nag lañ xarit daal di tas nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mën nga ko ko wax dëgg boo amee xarit ba am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tas moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defee ne bu waxee leneen rek du am dépense tey te it léeg-léeg borom alal dañ koy def ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam ku la wax dëgg nga xam ko garab bi ñoom seen yooyu moo tax Harun Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si mi di ko waar ku mu dem rek mu ne ko ku mu dem mu ne mën a amirul moomine na mu ne Harun Rashid mu ne waaw nga ne ko mënu moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw Harun Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën kenn dal la dem ba mu àgsee ne koo kan la mu ne mën a amirul moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amirul moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tudde Harun Rashid commencé lox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun Rashid daat ne waratukat bi serigne bi wajil sa tank bésseltation bi parce que yaa ngi rey amiru mu'minin mu ne ko yéen ñi yéen alal borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waraté ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw du toog a defati mu tax ku am alal rek tàmm leen ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni ngay def mooy ne soog rek gaa yi naan la waaw moom kay yow yaa noon diw yaa noon taate léegi nga daal di boqañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yasbi a maafa xawran fa lan tastatia lahu talaba ci san yooya ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ci la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fi aa ci tool bi ñàkk na lépp waxya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urushiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te daf ne woon yaakaaru ni li dana jeex wa yaqulu ma ngay wax naan yaa layta nii ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa layta nii ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn waay su ma yëgoon duma bàkku ci kanam yàlla waay su ma yëgoon duma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yëgoon duma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi nii yemag moom tey su ma yëgoon duma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon duma wax ne su ma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon duma wax ne àllaaxira du am su ma yëgoon duma wax ne bu ma demoo ci yàlla fekk fa da ko gën yaa layta nii lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon duma bokkaale wa yaqulu ma nga ca ne kal di ko wax ne sam fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na rëcc gi du tax yàlla yebalaat si ay malaata ñuy jëmbataa tool bi rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaata ñu koy gasal ay tiwo rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaata ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waare ci waxtu dëgg mu nangu ko moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ñi nga xam ne bu ñëwee li lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax te xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fiatun walam takun lahu amutun fiatun mbooloo yansurunahu mu koy dimbale ba tool ba du yàqu walam takun lahu amutun fiatun mbooloo moo xam ne yansurunahu dañ koy dimbale ba jeex ga du niis walam takun lahu fiatun amutun mbooloo moo xam ne yansurunahu dañ koy dimbale ci bañ tàndarma ya daanu amutoon ay mbooloo yu koy jàppale lu tax ndax mbooloo yi daan toog ci moom la leen fa daan taxatoog mooy xaalis ba la leen fa daan taxatoog mooy añ bu neex ba la leen fa daan taxatoog mooy yu sedd ya ak ñoom seen yooyu bu fa amutul ñu seeti feneen dama adama yu bari na ñoo xam ne fi ne jikkoy weñ la ñu yor fu tooy ñu dal fa fuwow duñ fa dal weñ doo gis mu dal fu woow mukk fu tooy rek lay weñ di dal dama adama yu am nag ñoo xam ne ñii yàllay wax ñu waroon borom alal ji nañ bàyyi xel ci loolu borom alal yi nañ ci bàyyi xel walam takun lahu fiatun yansuruna gisul kenn ca gaayam loolu dalul na xaaruna loolu dalul na xaaruna ña doon wax ne ak neexoon ñu jox ñu lañ joxoon xaaruna ba xaaruna lebee ca suuf dañu ne alhamdulilah bañ yàlla defoon ñuy xaaruna nga gis jaari wax yi ni mu wuutee kon walam takun lahu amutoon fiatun mbooloo yansurunahu yi koy dimbale min dunillahi contre yàlla
0: ñun doon lay jakarlok yalla wama kana nekutit muntasira dikuy gagné amul ko ko dimbalé gagné wutit manam amul doole jikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika hunalika fawfale al walayatu lakinif kef gatandale lillahi ñal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fawfa hunalika kirok fala tamli al walayatu kilif kef ga manam fa doom adama lotte ci ndeum nit ñi lotte ci dimbele ko la yalla mu meuna tambale dimbele waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug huwa kilif def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mutu waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na nekk bobu ñu jangati lu bare bare bare modi pass pass ken mënu ko jënd pass pass ken amul ndëgal pass pass bu ko nit xasse am alal dootu ko taxa deng dengi dara jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lu bari bari bari taxul lola nekk lol yalla day fay nit ki def ko mu nekk waliyu ndax alal dum am kon lolu moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gëm na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'aluna ma 'alayha za'idan durza lolou jenn waji mom gëm nako ci amutan alal gëm na li ci kaw suuf yeb ak suuf ak mom gëm na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek za'idan durza kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yone ci ñi gëm ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gëm na ne li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan la mom gëmutone ni li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ñi borom tol bi gëmutone ni li ci suuf aduna ko mom waye ci amutone tol amutone alal mom gëmone ni li ci suuf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum sadal len masal al hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalam adun jangalal julit yi ndax ñu xam misalam adun lan moy misalam adun misalam adun kama in mingi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko minas samaa'i mu joge asama bi taw bi wacce nal daal tambali am fakhtalata bihi mu daal di cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep daal di naat all bi bari ñax tabarkal la ñam ko rus gerte yi naat dugub ji naat fa as lepp daal di am ci àll bi tabarakallah boo ko rombee mu naat lool rafet waaye fa asbaha benn bis rek mu xëy xasima nekk am ñax am mbob tasruu riyaahu ngelaw di ko tasaare ngelaw di ko jengal tasruu di ko jengal riyaahu ngelaw yi gis nga àdduna nun la mel confisien muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax mooy tax ak jeune buy jóg danaan barit boo ko yónnee day daw lu muy yam dana ko jekk tek ci bop bi soo ko dëkkee mu dëkk la boo ko rañaanee mu rañaan la boo ko sonee mu sone la waaye biir bu gàtt lay am moom jeune boobu boo xam ne bii ci juróom fukki at xëy na mbaal fii tegee tuuti mu tàmbali fa mu doon liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog mu regret màggal nga demal toog mu tàmbali soxna ñu tàmbalee ko wax màggal nga mooy duutuñu ko soxla dañ ko daan soxlaa jalal ba mu tàmbali lëwal ataaya lëwal ne ko màggal nga bu góotee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkaleen ma ci ndox wala seen ataay yi daa foor bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi suma ci machine la ëpp du ma nelaw guddi boo taajee ceebu jën mu ne daxaar ji dafa saf nga gis moom àdduna ko bi ko fi mu doon liggéeyee yóbboo retraite la ko àdduna tàmbalee yóbbu retraite bu solew dàllam dem ci jànq bëgg koo seeti la ko jànq bi wax mooy paa bu tol ni yow mënumaa nangam ak nangam maanaam bëgguma ko comme borom kër nga gis ndeysaan ni ko àdduna yi bàyyee moo tax jàpp àdduna baaxul da ngay bàyyi àdduna bala laa bàyyi ni ko maa Moussa Kadi waxee àdduna da nga koy bàyyi bala laa bàyyi ndax soo ko jàppee dana la bàyyi soo ko bàyyee dana la bàyyi kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën waaye jëkki ba àdduna bàyyi la nga door nag di jéem a bàyyi àdduna da ngay tàmbali tabarakallah fa asbaha hasiman tasruhu riya wa kaana allahu yàlla nekk na muqtadiran di ko am kattan ala kulli shay'in ci mbir mu nekk lu ne la yàlla man subhanahu wa taala yàlla nee na
1: al malu ala lum bari bari wal banuna ak doomi luñu am am doole zinatul hayat dunya taru aduna ñettel wax ba nga non ci far al malu alal ma waxal len ko wal banuna ak doomi zinatul hayat dunya taru aduna mbokk yi alal lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñoo bokk arrivé ñoo bokk départ dama dama yépp ku fi ñoo rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daal di for raxas laxas na nekk fi ba jeexal ñu dindi sa ruñu ne deena indi wat beneen dalu bi deena te judduna yooyu nekk fige verbe boobu waaye deena yooyu nekk fige verbe boobu deena ñu daal di indi wat raxas laxas bi nga juddoo dañ la raxas laxas tudd bi nga deexee nag dañu nangu turul ba noppi door laa raxas laxas suul ku fi fàttu rek li lay xamal ni moo moo fi woon dara mooy tur wi ñu la abaloon moor ndaw sa tur woowu dañ koy nangu léegi léegi néew ngay tudd néew baa ngi ci jàkk ji rek tabarkàlla moo tax yàlla lu ne wax nañu ko al maalu alal jii wal banuna ak doom yi zinatul xayaati dunia taaru aduna boo si amoon juróom ñaari étage ñeenti carta gris fanweeri peer dal ak ñett tabarkàlla bi si boo jóni aduna dootoo ca moom lenn yo moom kay lañ lay laxas sax dañ koy jóni ca marché ba waaye lii moom doo ci moom lenn te bala laa aduna soof nga fekk ku sukuraat lalam bu rafet bi nga xam ne moom la amoon lalon ci darab yu seer yooyu nga xam ne moo xew léegi nga xam ne ay éponse yi ne ci biir mu nooy lool léegi dañ koy teggee ci kaw ndeysaan lal ak basan lal ko ci suuf daan ne basan ji moo ëpp yërmande wala ay ëppul yërmande wala ñu yóbbu la hôpital teg la ci benn lal boo xam ne bi lalu kenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñu mel wala ko ba sa bopp bi ñu jóng jóngaaral su ñu di ñëw ndànk-ndànk ndeysaan ñu lay leexal soow wala ñu lay leexal meew meew mi di ñëwaat nga xam ne li nga amoon lépp yaa ngi koy bàyyi ginnaaw waaye damaa demee tabarkàlla ay ji war nañ ko dégg lool waaye mel ni kaña di jeex di dajala rek di dajala rek guddeeg ba tëg te doo mën a lekk lépp li nit ñuy denc buñ ko génne woon mi séddoo ko ñun ñëpp rek affaire bi na ñooy tabarkàlla moo tax yàlla di wax yonente bi alayhisalatu wasalaam naan ko buñ la laajee lan lañ joxe nee leen ku defal la joxe waaye déedéet damaa dem dañuy defal di denc yasalunaka maasa yunfiquun qul il afu ku defal na joxe waaye defal denc moo tax yow fii doxatu waaye al maalu alal ji wal banuna ak doom yi doom yi itaaru aduna la ndax doomu aadama du judd indi wale ay doom yàllaa leen di indi jaarale la ci yow moo tax boo ca ñaawee rek du baax yàllaa leen dun indi ñoom doom yi ci aduna jaarale leen ci yow bi mu la jaarale ci yow soo seetloo am xar moog doomam rek da nga daal di bàyyi xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indil soldu du ko demal marché du ko rootal du ko fóotal du ko passé waaye yow nga am doom joo xam ne dina la rootal léeg-léeg di la fóotal ko passé léeg-léeg soo ci bàyyiwul xel dana doy waar al malalu wal banuna zinatul xayaati dunia yàlla mu ne wal baaqiyaatu salihaatu jëf yi nga xam ne moom du yàqu xayrun yoo yaa gën jëf lu du yàqu yoo yaa gën lan mooy jëfe ju lu yàqu al baaqiyaatu salihaatu mooy subhaana rabbil aadil wala subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar loolu mooy al baaqiyaatu salihaatu boo jëlee ba sëlmal subhaanallah fanweeroon ak ñett alhamdulillah fanweeroon ak ñett allahu akbar fanweeroon ak ñett ñu 33 fois nga tëjee ko laa ilaha illallah yàlla nee na lii ci nekk lu waay bari bari alal lii gën alalam moo tax Fatima bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci papaam ne ko bàyyi man day soq benn wal bi dafa néewi sama loxo yi dafa futt ma bëggoon nga may ma ci sa jaam yi koo xam ne kii def na ñëw di ma dimbale ci soq beeg wal bi yonent bi alayhi salatu wasalam daal di koy gunge yóbbu ko ba ca këram ne ko toogal mu toog néewu ko dinaa la dimbale ci jaam yi néewu ko muñal néewu ko àdduna nangam déedéet def ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fanweer yoon ak ñett alhamdulillah fanweer yoon ak ñett allahu akbar fanweer yoon ak ñeent te nga tëdd dégg nga yaa dem ñibbi moom li ñu doon wut si yonente bi moo ko ne lii laa la ciy defal daf ko indi leneen mooy al baaqiyaatu salihaat moo tax baat yooyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar moo gën ay million moo gën ay carte gris moo gën ay étage moo gën lépp yàlla moo ko wax ndax étage yeeg yooyu booy dem fi nga koy bàyyi te subhanallah boo demee fa nga koy fekk moom doo ko fi bàyyi da nga ko fay fekk tey yam la xiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nanguul accompagnement nanguul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñu bulloko fa nga dem fekkof waye bayiko fi wuur fi lañ bayi ñaaral sey le gaay jël ko sa ginaaw noosé ko wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom sawaban kitaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yam la xiyam ëlëk wa yawma nusayyirul jibal tay kera buñu doxal dañi yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ay kera buñu doxal al jibal dañi wa tara al ard nga gis suuf ci barifatan muy lu masé barifatan suuf ci masé xolal ni nga xamni ñu suñu kër yi rafet ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafet barab yi tabarkallu nek bankiye lepp tabarkalla yalla ne dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis arab soufsi barisatan murtakh bandan melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay quatre plan yu mag ñu ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nekk djéjoy ngi fi ko ndax masalo bu soufsi masalo té soup bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajala len ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñu yalla dajal yama xiyam duñu fi bayyi ken ñepp fayé ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yama xiyam duñu dem buñu démé lay yalla ndax fi nek ni ñun ñi ku ci def ben ndaje lu ndaje mu xum dina am ñu ñew lu ndaje man neex dina am ñu ñew ndagem yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote mo ñu leen sa roogi leen ñu nak rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bu ki mujjë juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu xum lool tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñoo ngeen ñu ne waaw waaw mu ne laqad jitumuna dikkel ngeen ñu ñoo ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikké ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikké won aduna moy yaramu neen nuñu démé alakhirah yaramu neen dama dama du dem alakhir mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoker yi ci walisi dal dugul ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari metre te mbokk yi ku ñu ci joxon perkal juroom ñaari metre nga am ci salopetam mbubu yor ko fukki wer ak ñaar ci dëkk bi diko foot guddi diko sol bëcëk man na wat ne bala diwon nga def yaramu neen waxuma la ñu sol ko ci biir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci biir suuf fukki wer ak ñaar bo joge yaram na ngay def mala ko wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci fi daqatu wal ci ñun ci fi daqatu wal ci ñun mak mom ñoy bokku nu ñuy sulé ci fi daq def yaram leen ci ñun dof bi def yaram leen ci mbedd mi dox dof bi neena mom mo ñu ci dof mu ne yeen dañ na fiir ko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir والتي لم تمد في منامها إذ كوك موينو تيرو حمبتي بكن بنا خامن دفا تد واران نلو لنجي رجي كموان بام نلو يال نمان ميلا كون ناري أفير لا دفا ملو بون كو رجي مدى أك لول بون كو رجي منلو حين موتها أك في منامها تي جيو تي قدي إن شاء الله بونيو تدي حين موتها دانا أم في منامها دانا أم wa motax fa yumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek wala bok dañuy dem arash ruuh yeb nek fa ba booru xeyna ay 4h30 ruuh ñibisi ko defé bilal yi daal di yewu noddi ilimani yewu biyesal sen njab tabaarakallah technicien yi daal di yewu auto jël ci len ñew ci radio yi tabaarakallah oustaz yi yewu di préparer le son yi yep leg nak fofu roye di ñibisé fa yumsiku yalla tie
2: allati qada alayha almaut rugam dogal ni day de koko mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiyé
3: cetetet
2: wa yursilu alukhra mu yabal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlin musamma waye ba benen app nak benen yon
3: inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun
2: li day kiyam tan ci go xamni gi kep kuy xalat war na yeb baakha baax yi ne ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci qasam suñu borom tabaaraku ta'ala tegg leen seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba bëddelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun
2: suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mu la fi won ñaari degu ndaw ak degu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy degu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy de gi gëna mak mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fof buñ fa agge ak yow rek nga yekko mom mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su roccé la ko gëna mak buñu julli fajar do gennu nek do gennu sa nek sa bop dañ la cey genné te itam xam cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mak waye kelay ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam julun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu delo sé lam jëlé won ci yow nga jugat kon nelaw yew dé dékki lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lalé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yépp hina mawtaha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtaha ba nga xamé né ma ngay dé wallati bakan ba nga xamné lam tamut déhut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñoom ñaar ñepp kenn ku ci nek yalla lay faat nga dégg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibnu kasir mu ne أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام
3: Muhtasar Ibn Kasir ci jukkib ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar Ibn Kasir mu ne li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su guddé fi nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocci yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yef fi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu démé mu xol leen ñom ñep ru yep suñu borom gis leen ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñooñu ñep gis leen té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw dañ gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu démé ñu xol ru yi dañ ñé dañ ñoy jigé ñu dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ru yi délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu né gis ngeen ru yele dé ñom ñoy yendo jël yefi jàmbur ñu né ru yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ru yele nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñele nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkëri ru yépp nak fa yalla mune fa yumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha al maut dogal na ca de biro yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu ne ko bele de moy 14,4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne gede moy ru sang mune bum delu duñ ci wax sax ge moy ruhu diw ndax fofu touriyé du fa soti ñu ay raqmu rek wala numero ya kitabu marhumun yashhadul muqarrabuna nimaray rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha al maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadu li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadu motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone soro dana delluat te bu ko neexit boole ko ci royam yu tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen royam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen royam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu pap joxani ak ruham mom du ñu ci sama yaram kenn ku ne sa ru sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ru nak andil la geneen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaat yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni mi tollu su jeexé lu tonelaw lu dul naaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexi du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa ngay yem so febaré ya xam so feburu ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeen ina fi zalika nek na ci doxalen wi
2: inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax waya tajannabuhal ashqa alladhi yaslan nar al kubra ku nar dem sa war ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne amittaghasu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumuñu da wala ya'khuluna tikhluñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa lañ yatlubuna minha shufa muni amittaghazu min dunillahi shufa gis nga tabaarakallah xalé bini ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ci kër gi dina leen xépp du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xalé yu ndaw yi xalé bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so xello gonu go dag yar wuti ko rek muuti mam motax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastati ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi koku may suñu borom tabarak wa ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel khatum temet ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momuko kudul mom kenn sañta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowal khiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla

bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fepp fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dal na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam ci nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse ama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatiras samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gog moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna son ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatira samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alimul ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute alakhira mbollem lu nit ñi non wuté suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ño ci doon wuté so alakhira manam lolu nga xamné moy alakhira suñu wé ñi doon wuté ba iza zukira allah wahdahu ma'azzat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su alakhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wuté nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé alakhirah dalay won né ben moy am wuté mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëmli ñi wéddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé alakhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barélé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu nañ ko jullé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi do am ayru ko do am sujjur kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fablé ngeen

0: ci pax mi dal koy suli yalla kon wone na xaat ni alakhira mom ben ngeen don fi nak mom meñu dakaliko duñu jig na ga dana metti waye alakhira mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tari bu bleu tari bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ci ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ci ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñin fukk ak juroom ben yalla neen walaw an wurnani su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn am nañu walaw an wurnani su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhira gis sawara war ca dug lafta daw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwa'i ba allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yamal xiyam ñu nek ay toñkat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli lata len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawara walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al-qiyam allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fini am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu bolé won lepp jox ko nit bolé wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhabi yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamati wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegi wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla ñan jege won baax bu yalla ñan jege won lewetuk yalla ñan jege won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won nekkuñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'di fala ta'lamu nafsun ma akhfi neen ayi ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma akhfi lahum min qurrati a'yun mune ayi joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñoom def nañ def nek yalla mom dafa bër yeul ma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow lool la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi ne lu nit saggam teewul ngir ñoom ku bax nga waaw lu fi nit saggam rek bo laaj te ñu la ku bax la mo xam nangul yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yundi bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekkulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxul motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñoom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bare bare bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajalé nak mu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha daan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñoom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit dur lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durun njaqare ci ne du at ñak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durun jaxle nax election ya ngi bëgg jégé ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla daliko yomb isa masal insana dur da'ana mu dadi ñi wo mu ne suma ginaaw ga
1: dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndeysan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn togn wa khala Musa dadi wax ci kanam Firawna ndax fi du deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga Firawna soma de fexel lu fexe mi reey soma de fexel lu fexe mi yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum taysa borom ma yow ño bok borom soma bëgge jémal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuré ne mamam fi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xale ni muy tuti tuti soo kon dàqe ginnaaw fitraam yàqugul fitratallahi lati fatara nnaas alayha suy laqu day dem ca maamam laqu ca lu tax rabbi wa rabbikum da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi yilif papaam ba su maamam ne papaam bu ko dóor ba muytul fala yem firaw na it Musa war na ko ne man sumay laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum ki ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci képp ku rëy ba mel ni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gëmut bis ba nga xam ne ca la yàlla yi wàññi tooñ yaag jubadi yaag yooyee yépp tabarkal kon nag loolu la firawna dégg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxe surtout xaafiri aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ba dema ci téere bu ñuy wax azilal te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkaallah mu ne ndax am na jenn wax joo xam ne nekk na ci waxi firawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Moussa moom la jëmale ci firawna wax ji ko gën a métti mu nax wax jii mu wax moom firawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam képp kuy wooteel yàlla mu nax waxi firawna jii du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñii taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet mu ndax waxi firawna jii du waxi koo muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxut leen yor mu ndax wax jii du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla ci kanam ñi jub ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laajee laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama ltaqa alxaq kullama ltaqa alxaq walbatil waliman walkufr walsalaah waltuqyan ala tawali alzaman waxtilaafi almakan walqisatu qadima taarudu bayna alxiin walxiin nee na lii daal logique la bu ne ci kaw suuf day baamtu rek saa bu dëgg jàkkaarloog caaxaan rek nga dégg wax yu mel nii saa bu iman jàkkaarloog kufr rek nga dégg wax yu mel nii saa bu ak mbaax jàkkaarloo ko mbew rek nga dégg wax ju mel nii nee na wax ji dalu xewi mukk qissa la boo xam ne yàlla ko netti li dafay ñëw léeg-léeg mu dem léeg-léeg mu ñëwaat moo tax yii firaw na wax ci kanam Moussa loolu nee na du xewi mukk tabarakallah ca zilal quran la ko Sayyid Qutub wax rahmatullahi alayhi wa radia anhu wa xaala rajulun mu'minun min ali firaun ci biir assemblée bi nag bi député yi wate lu ray Moussa am na ci benn député boo xam ne bi mu'minun ku gëm la min ali firawna bokk ca mbokki firawna ya yaktumu imanahu ma nga doon nëbb nag ak gëmam gëm na Moussa moog mooma ànd moog mooma far waaye yaktumu imanahu mu daal di laaj benn laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di rey benn waay an yaqula ci mu wax rek ne rabbi allahu yàllay sama borom waaw waay yéen xanaa lu nit sañ di sañ di sañ di sañ na ne yàlla mu moom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw loolu Sayyid Qutub dan wax léegi nii ne ñàkk sañ-sañ ñàkk démocratie ba sañuloo ne yàllaa ma moom olof nee na lu suur ga sañe di sañ na bu xëyee ñu ne kaay ndékki mu ñu suur naa waaw lu suur ga sañe di ak itam lu nit sañe di sañ na xanaa yàllaa ma moom tabarkallah moo tax ca suratu al alaq araayta allazi yanha abdan isa salla alas
0: fukki aaya ak juróom-ñaar fi Moussa alayhi salaam di waxe ca alquran wa qala Moussa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wara doore tey insha allahu ci aya ñaar fukk ak juróom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Moussa diggam ak firawna ci wàllu politique ni ci Moussa sonne woon bi nga xamee ni firawna xupp na ko tabaarakallahu yëkkati kàddu yi jëme ci moom daf na ko maa ngi làqu ci sama borom tey sa borom ci képp ku réy réylu. Nga xam ne gëmul bis ba ñu yàlla di dajale ñun ñëpp di seet kenn ku ne li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi, lañ la ca sant ak lañ la ca terewoon. Noonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya toogoon di wate, am ci député bu jóg boo xam ne bii moom bokkut ak gaañu taxawaay ca mbir ma, ndax dina di am mbooloo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool, ñeme lool, dëgër fit lool, aw xeetam gënal ko boppam, aw xeetam gënal ko poosam, gënal ko yépp. Loolu la yàlla nettali. Yàlla nee na wa xaala rajulun, benn waay daa di wax, benn député mu'minun boo xam ne gëm na yàlla ni ñu ko war a gëmee, min aali firawna, te bokk ca mbokki firawna ya, yaktumu imaanahu, waaye nag da doon nëbb gëmam, ndax am na faf bu ko fa feeñaloon ñu duma ko. Nëbb gëm nag fi mu dagane mooy jullit bu koy nëbb ay yéefar, ama jullit buy nëbb ay moroomam ak njulliteem wala ak bokkam fenn, loola nag moom islaam du ko nangu, da koy tudde ak nifaq wala beneen tur bu mu ko tudde. Mbir daal kii daal mi ngi nëbb gëmam, waaye li tax mu koy nëbb mooy daa nekk ki kufaar. Moo tax almufassiruuna nee nañu kaana haasa rajul ibnu ammi firaawn wa kaana qibtiyan yuxfi imaanahu an firaawn falamma samica qawla aljabbaar mutawaxidan muusa bilqatl nasa'ahum bi qawlihi ataqtuluna rajulan. Firikat yi nee nañ waa ji doomi bàyyi tax la woon ci firaawn, mi ngi bokkoon ci kopti yi, doon na bu imaanam firaawna, waaye ba mu déggee wax ji firaawna wax te mooy waxi bew ji la daal di yëkkati kàddoom, nag mënatut a nëbbu iman ga, mu daal di koy feeñal. Lan la wax? Daf ne gaañu ataqtuluuna rajulan, ndax nangu ngeen a rey jenn waay joo xam ne tooñ gi mu tooñ mooy an yaquula, mu ne rek rabbi allah, yàllaay sama borom rek, nee na lii rek ngeen ko bëgg a reye. Waaw, ma waxoon kero bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk-ñàkk, nit war naa am sañ-sañu, ñu xëy ne ko kaay añ wala kaay ndékki mu ne suur naa. Waaw, lu démocratie ñàkk-ñàkk, nit ki sañ nañu ne ko kaay añ mu ne suur naa. Olof nee na lu suur ga saña di saña di saña suur ndékki. Waaw, lu suur ga saña di saña di sañ naa xëy ñu ne ko aji ñu ndékki mu ne suur naa. Waaye ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah, ndax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne kii bakkaaram du dara lu dul yàllaay sama borom. Tabarakallahu la ca góor ga tiwaawan waxoon rahmatullahi alayhi, mu ne sahaaba yi laa ayba fiihim gayra ann jumuhahum summul udaati. Tabarakallah, mu ne man day xawma sikku sahaaba yi lu dul ne daal poson lan ci seeni noon. Waaye ki it bakkaar bi daal nee nañ mooy rek mu ne rabbi allah, ginnaaw nit sañ naa taxaw fekk bant mu ne rabbi haza, bant bi ay sama borom, nit sañ a taxaw def yàlla yi tàndarma, def ko muy sa yàlla te soo xiifee lekk tànk ba mbaa bobba, nit sañ a taxaw xool nit ni moom bëgg ko muy soxnaam rek mu ne ko yow ay sama yàlla. Kii nag moom suñu borom tabaraka wa taala bind ko, jaarale ko ci fi mu ko jaarale, ànd ak moom fi mu ànd ak boobu. Tabarakallah, ba mu nekk nit xelam dellu si mu nangoo ko ci cheytaane, taxaw ne rabbi allah, ñu ne ko doo ko fi waxe ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah. Yow mi nekk bàjje nit ci xale bu jigéen bii mu nekk sa kër bam yàgg yi xale yu jigéen yi def nanguwutu koo def ndax xelama dellu si. Mu bëgg léegi ak colam di jot, mu bëgg léegi dootul fab karaw yu bokkul ca karawam di def ci boppam, mu bëgg léegi yaramam wiido su ko du ko bàyyeti ci biti, mu bëgg léegi góor gu ko jabbati loxom mu tiye loxom nga ne ko nag doo ko fi defe. Waaw, na sa xel dem ci aaya ji, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiya Allah. Sa doom ji nga am mu bëgg a xam ci alquran dara fas ko yéenee jàng, ne kat dañ maa dugaloon ci l' école bi may jàng diirub vacance diirub année scolaire bi. Vacances yi ñëw na, nopp lu jot na, damaa bëgg a jàngi sama borom. Nga ne ko déedéet vacances yi it nangam nangam. Na sa xel dem ci ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiya Allah, mu ndax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne bakkaaram mooy mu ne yàllaay sama borom. Nit daal lum sañe di sañe bi sañ na ne yàllaay sama borom. Waaw, waxat jaakum, dikkal na leen, député bi ba léegi mooy wax, bil bayyinaati, ci yu leer nañ la leen indil, min rabbikum, jóge ci seen borom. Mooy leen kii ngeen bëgg a rey lim indi ci seen borom la jóge, ndax teg ngeen seen bët ci kéemtaan yii mu leen won, wóor na leen ne mënu leen ko. Ba mu sànnee yatam bi muy jaan, da ngeen ne woon ak njabar la. Ngeen jël seen buum yi sànni ko, yatam wi lekk seen jaan yi. Xam ngeen ne loolu kon du ak njabar, ne waa réew mi yépp daje woon nañ taxaw ci kanamam ngir daaneel njabaram. Loolu ngeen ne ak njabar la ci moom. Loxom bi bu ko bokkee, bu ko dindee nii muy weexee, ku bokk seen loxo ci yéen, xam nga ne boo ko dindee du mel ni bosom bii. Kon li mu yor du njabar, waaye bayyinaat la min rabbikum, jóge ci seen borom. Loolu la leen indil. Ginnaaw nag lii la indi, nanguwu leen yéen seen borom di seen borom, waaye bàyyi leen ko moom seen borom di boromam. Wa in yaku kaziban, bu fekkee li mu wax du dëgg, fa alayhi kazibuhu, ci moom la wax ju ñàkk a nekk dëgg di wàcc. Waaw, wax ju leer la député bii di wax, rajulun mu'minun min ali firaun. Wa in yaku kaziban fa alayhi kazibuhu, bu fekkee li muy wax du dëgg, ñàkk a wax dëgg gi ci moom lay wàcc. Waaw, in kaana kaziban fi da'wa arrisala fa dararu kasbihi la yataaddahu. Waaw, mu ngoog loolu la waa ji wax. Wa in yaku saadiqan, bu fekkee nag wax na dëgg, kon nag su boobaa yusibukum, dana leen dal baadu alladhi ya'idukum, lenn ci lim leen di dég. Yooyu ñaari benn rek moo ci am, an yakuna kaziban aw an yakuna saadiqan. Bu fekkee kaasib la, moom lor ga ca moom lay wàcc. Bu fekkee saadiq la nag, lor gi ci yéen lay wàcc. Tabarakallahu, wax jafet la ngóor si wax. Qaala alqurtubi, wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fi listikfaf wa istinzalan an al adha. Tafsir alqurtubi, jukki fuk ak juróom, xatum ñetti téeméer ak juróom ñaar. Al imam alqurtubi nee na waa ji li muy wax sikki sàkka taxut mu koy wax. Wa in yaku kaziba nag, wa in yaku saadiqan, mu ne ñaari wax yi sikki sàkka ci risala Moussa gi taxut. Waaye dafay wone rek ne ak ñewant gum am ci moom ak wàcce lor giñ ko nar a teg, loolu mooy tax muy wax wax ji. Tabarakallah, di ku rafet xel lii it nag xeet wu ko ñàkk wune ci alkula jëm, xeet woo xam ne bu mbir jógee am ca ku ñeme sañ a jóg wax wax joojee, su ko doon jural lam koy juralit mu xam ne da koo war a wax mu wax ko. Loola la suñu borom tabaraka taala waxoon ne képp ku ñuy wooxe ne saxikatu njariñ nga, bu yi jotee war nga caa jóg yow sa kàddu jóg ca. Ndax kii tabarakallahu, dégg ngeen ko nii, moom lañ doon jàng ca alquranul karim, bi mastuhfizu min kitabillah wa kaanu alayhi shuhada ba ca fala taxsaw nnaasa waxsawni. Inna allaha, yàlla laa yahdi, du jubal du dimbale it ba muy jub man huwa, koo xam ne ñaari jikko la yor, musrif kazzab. Yàlla du jubal koo xam ne musrif yàqkat la, yalla du jubal kazzab ko xamni ki wax katu ludul deug la bi maana ko xamni ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal say mbeureum ko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'n musa لأن الله هداه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعدي من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نيار فك أك جرم نيار قتم جرم فك أك جرم نيار mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yëkëtigu darajay Musa yëkëtiku nako ndax yalla jubal nako mom dimbalé ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxé lolou daal né joxagn baram kon mu fir'auna ci waxi dendalé woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mu ya hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a fir'auna qad 'azma 'ala qatl Musa wa qaumi 'ala takzibihi أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خام خامي nga xamni buñu timé wax xam xéetu rafetaay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wedd diko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray rayma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyullah yoy yeb waxu ko ci lolou ñi di topato xam xam yoyu lolou lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye ba demé ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yawm man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ard bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappelen ay jam tay mune lol de yomb na waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbele ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikale tabarakallah bu deme ci grand dakar jumaa el mansour serign bu baax ne ko naf buñ wax haaj makhtar jeng mu dan wax ne aduna de wax fi yomb na wax fi bari na waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yok ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbele ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikele qala fir'aun fir'aun daal di juk bëgg tontu nak député bi dal di jog yëkëti loxom ñu dal di koy may kaddu xala mu ne xala firawn ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na dëgg ma urikum illa ma ara yima gis rek la leen won moy fitna jifi Musa nara indi nara yaq politique bi ni muy doxé nara yaq kom kom ni muy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jëma won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal maray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yaq waaw ñu ne dal Musa li muy woté di jëma défar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jog fi tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim jek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alayhi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil muneko wax nga deug de muneko wa kullu na'imin la mahalata za'il muneko waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal li yep lu dul yalla ak nel la yundim nako wax nga deug de muneko xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñup te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñup suratu ghafi ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waaja nga xam ne aamana gëm na te doon wax booba léegi yaa xaw mi yéen sama nit ñi su ngeen gisee ma jóg di wax inni axaafu aleykum dama tijji yéen misla yowmil ahzab lu mel ni bisub ña daje woon ngir sot sotoo yonent ya axshaa aleykum مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ني داجو وون ديف بن مبولو ناخ فاسيني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين مثل دب قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيت نوح يا وعاد اك نيت عاديه وثمود اك نيت ثمود والذين من بعدهم اك نيو سين غيناو لا لين دالون لا لين رغالال لا لين دال موي كين كوتي ني نيوون تي نوح باني نياكي ديغال نوح ندوخ لين لبال نيوون تي عاد باني كو نياكي ديغال سوفا والبتيكو نيوون تي ثمود نونو داماي رغال نك ييريتام نين دوخ فا اك ki nga xamne modi Musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye manon na bañ wax waye ginaaw xamna ne ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya xawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmin nuh wa 'ad wa thamud والذين من بعدهم تبارك الله وما الله يريد ظلما يلا بغول توغ للعباد تي جامم يلا بغول توغ كين كوي توغ كو نيكيت جيبينا لا وما الله يريد ظلما للعباد yalla it du mbugal kenn ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal asamakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغه حيث جعل المنفي اراده الظلم ومن كان بعيدا عن اراده الظلم كان عن الظلم ابعد تفسير الكشاف جوكيب نينتل ختم تيمر اك نيار فوك اك جوروم نيت السمخشري من الاك دي يالله الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تي ماندو لاكو تك اك يماله نخ du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak nak yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopplu ca kerga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bis bu nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran neon da'u hunalika subura waaw muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ñu yalla musa limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu alakhirah suñu deggé ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yet ngogn wala ndox buñu ko deggé dañuy woné ginaaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolom malaaka yi fukk leen japp leen sanni wat leen dur leen ci bir sawara nenañu sawaru jahannam daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kulo jibal lol nak bu ñane ku yalla sank
2: non la manam toy kriya sox kriya lab yalla yag nako yebal ci nit munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox ba amna lañuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele leen lu war ñepp la jël seeni bagas yobbu ca ñoom defaralal leen fofa ba du ta lool lu war la mu ne waaye ñoomit nañu daadi daje ñoom ñépp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñuy def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barkàlla lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee fa aradu yàlla mu ne ba ñu dumooyoo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaar ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bukut ak legi tolin am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tolen am nak sawatay aklin ñaari tole bu ci nek dafa am lek wala meñit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe khat khamt fu khat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarkalla we xat garab gum dekkal way la kayit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njariñ wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu toutatut li dal mom la tole def leg ndeysan tol bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yoy yeb dran nek ci tole leg nak tole amutul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak muni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben sourate saba zalika li nak len ko yebbi moy jazaynahum dañ leena faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax danañu fay danañu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dede yalla mune ludul ak weddi yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mana la bal ak weddi yalla nak mom mune nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax weddi mom dañ koy fayanto ca loi historique lañuy don budé ci aw xet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoya résultat bay lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la wor ni égal 2 rek lay wax lolou moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mune damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la woor ni bu ko defé ñent yoon légui mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mune xaar ba ci kanam ba muy ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor da la woor ni da nga tok fo xane fi lo ne won ngey je nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni djel kalpe jambour barkalla di daw ak taxi yen ko waw djel na kalpe jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yen ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def rek li dal dikoy dal ben jigen yi bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujju ya naan ko ay doomam naan ko waxal nu jaasi ya illa al kafur. Loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku wedd yàlla ku ne jaar fum jaar luut la nga cay añe yow rekk yaa koy añe. Surtu saba yi ay fukk ak juróom ñaar. Wajaal naa ñu def defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa baynal xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarak na fiiha barkeel nañ ko muy Sham ak la ko wër yooyu yëpp minal yaman ila Sham dëkk ya tabarkalla mutawaasi la taqalikoo dëkk bii dëkk bii dëkk bii xuran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ foo nekk ci bii yaa nga seen dëkk bële boo nekk ca bële yaa nga seen bii wa qaddarna fiiha yàlla mu ne ñu natt ca asayra dox bi dañoo natt dox bi maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk bee boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk bee diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële waa dëkk bee nga lay siyen waa dëkk bi nga lay siyen kenn du la mën a kar te diggante bi nekk ay tool lépp set wecc tabarkàlla xoola bii teraanga rek. Bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii mooy dëkk yi jegee tukki yomb siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi wa ayaaman aki bëccëg aaminin wóolu kenn du leen kar. Kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi dëkk yu jegee dem yomb ku bëgg a dem bëccëg mën a dem ku bëgg a dem guddi mën a dem te dem gi yomb. Xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xat a xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wàll ci yoon wi loola day yàq koom-koom la nga war nu lijjanti ca fa nga koy lijjantee doo ko lijjanti. Mën ngaa dem fekk ka nga doon lijjantil dem abi dominique yooyu tabarkàlla xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto ya xat na yoon sàngam moytu leen ko ndax oto ya xat na ku bëgg a dem bëggaaw jaaral yoon sàngam tabarkàlla loolu lu am solo la. Kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy xuran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante wa qaddarna fiiha ñu natt ca asayra dox bi yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiiha layaaliya ci ay bëccëg wa ayaama ay guddi kon wa ayaaman aki bëccëg aaminin nag di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu li ngeen yor. Ashamaxsari kaana al xaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya warraay yabiitu fii qarya ila an yabluqa Sham nee na ku ma sa xëy ci ñoom bu la neexee mën a yendu cib dëkk ku ma sa gont ci ñoom bu la neexee mën a faraan cib dëkk ba baa ngay àgg Sham doo ragal xiif doo ragal mar doo ragalub noon wala yaxtaaju ila xamli zaadin wala ma du aajowa ngay ngàbb ab yóbbal du aajowa ngay ngàbb ndox wa kaanu yasiruuna aaminan la yaxafuna chey a barkàlla tafsirul kashaaf jukkib ñetteel xëtum ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ca la wax jooju nekk bi leen yàlla defalee lii fa xaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom tukk yu jegee yi neexatuñu dëkk yu jegee yi neexatuñu yàlla ne kon lu xew ñu ne ko baaci dañ lay ñaan nga soyal bayna asfaari naa suñu diggante dëkk yi dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi dañoo bëgg daal tukk yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu loolu lañ bëgg. Yàlla mu ne wasalamu anfusuhum tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique xamuñu koom-koom xamuñu luy jëmem réew kanam bokk na ca tukk yu jegee tabarkal. Yàlla mu ne bañ ko defee fa jaal naa ñu mujj def leen résultat ba ahadisa ñu di leen waxtaane boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey boo jógee ci bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala ngaa àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu wa mazaqnaahum ñu far tàqale leen kullamu mazaq géppug tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo ñii daal di far tukki ñii jóge fa dëkk ba tas. Yàlla mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayaatin mandarga muy wane ne yàlla kenn la li kulli sabarin ci bép muñ kat bo xane ku mëna muñ la shakur te nek santakoonu yalla kon mbokk ñi deglu ak sinu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xane bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam limuy jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu leena ca ñu togn togn yu toll ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ye welbeetiko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñut ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defee bima kafuru seen togn gën toñon yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lol mënon nañ ko ta bay waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñepp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñepp ñu yegne yalla cyan la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekk bu baakha baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juro minit yo dajal ñet ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fab sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamne moy dars ba lool nak lool la Sid FM sen radio fas yene rew mi yeb yene yegne fenn fune yene ngui koy deg sa bu ne Sid FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop waxna deug sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggey bu baaxa baax di gëreewale mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlawé sen mbokk Cheikh An ci defem sen radio mo len di andi sen jotaayu tafsiru alquran alkarim mo len di andi bes bu jot ci waxtu wi ni nga won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti saba yoyé nga xamné dafa jégeelé won sen dëkk ya wërsegaleen won wërseg yu yaatu tol yu jege lol ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tol yu jege wedd seen borom suñu borom tasaar leen ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb léegi sax day naan zahabu aydi saba loolu di aw leeb wu arab yi di jëfandikoo di wone ne waa saba yi lan amoon sànku na war a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almu'minin aaya ñaar fukk ci suratu saba suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa saba yi mu ne walaqad saddaqa dëggal na alayhim ci ñoom iblisu shaytan ma tudd iblis zannahu njortam iblis dëggal na ci waa saba'i zannahu njortam ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mene bewal doom aadama yi ci ay caaxaan dadi koy giñ la ughwiyannahum ajma'in waa saba'i yi nag loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee fattabauhu ñu topp ko ñoom ñépp illa fariqan bam des ab group min almu'minina te mooy ñi gëm ibnu abbas nee na min googu kenn du ko firee tabaid dañ koy firee tabiin. Tabiin boo ne minal mu'miniin mooy dafa am ñu ko gëm, ñu ko topp ci ñi gëm. Tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibn Abbas nag ne noonu la nag. Fa tabauuhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des am mboolo minal mu'miniin te mooy ñi gëm, mboolem ñi gëm rek kenn topp ca Iblis waaye

0: wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Xam nga ko dem ci bant wala ci këyit wala ci salar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu. Kon loolu mooy taxjiis dañuy jéemu lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ti di ko jàmm te yooyee du yàlla. Yooyee laa yamlikoon a misqaala warra, laa yamlikoon a moomuñu misqaala warratin lu toll ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan. Lu dul yàlla moomoo fi dara, wala fi l ardi suuf si it lu dul yàlla moomoo fi dara. Nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaa moom nangam, yaa moom nangam, kër gii yaa ko moom, soxna si yaa ko moom, mbum mi yaa ko moom, montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom. Waaye bis bu nekk ci sukaraat tàmbali leen a ñàkk bëggu roo xam ratee mu ñàkk yépp. Kon laa yamlikuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu toll ni fepp atom, lu toll ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan, wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu toll ni fepp suuf. Asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara. Allahu akbar. Liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wane, day bankaay loxoom wane na indiwul dara. Ku fi jóge ko ne di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara. Laa yamlikuuna misqaala warra. Kon nag maa moom lii, maa moom lii mu ne jaru ko. Moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom. Li nga lekk mu rees, li nga sol mu rapp, la nga dawal ci sa bàmmeel. Nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal. Li nga lekk mu rees moom yaa ko moom. Li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom. Li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom. Leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faatoo bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw. Laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard. Mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sànni def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar. Mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale. Bi maanaa ba yàlla y bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. Laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan. Asamaan bi ko yàlla y bind, suuf bi ko yàlla y bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. Wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defare ay dunq ndax picc yi ñu soxla yu dunq. Moomaa lahum fiihima min shirk. Rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm mu nekk ay xiram. Wamaa lahu minhum, wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale. Maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu, amul kenn ci ñoom wala muinan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. Nee na bant yooyu amul ku dul yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. Wala tanfau shafaatu, nee na wala tanfau du jariñ ashafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ku yàlla jox ndigal. Waaw illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. Ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jële kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna yi ca moom dugal ko aljann. Loolu mooy ramm, jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal. Loolu mooy ramm. Wala tanfau du jariñ nag ashafaatu ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci koo xam ne jox na ko ndigal. Ramm bu doon tey nga ne mooy intervention. Alquran jëfandikoo na ko ca man za allazi yasfau indahu, ana kan mooy ramm fa yàlla, daal di cay teg nag illa bi isni ludul ci coobareem wala ci ndigalam. Waxaat fe naan wala yashfauna illa liman irtada, kenn doram mu kenn ludul ko am ngeureum kenn doram mu kenn ludul ko am ngeureum kon ram momi bo jange aaji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen aaji ginaaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme kaane mom moy jele waji ci ay fitna yobuko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobuko fek mom day am ngeureum motax yestibi buñu démé ba yowul khiyamati ba pésé jëf yi ba nopi lañu daali teural yestu mbolem ñi ram mbolem ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pésé jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daali teural benen list nak bo xane moy wone ñi nga xamni ñom dañu leen di ram te leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg nañ ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël listu mbolem ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi wonena fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaa ay mbir la yo xamni tabarkal amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen dina am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy ye te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gorlu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko la nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljann yoonte bi neko yow tam nang ma dimbalé ay sujjo kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal leho ci waji hatta idha fuzza neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakale na ram hatta idha zal faza'u wal qawf an qulub shu'a ba ti ta nga bañ qalu ñu dañi ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax lum ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lum ma sa wax ful la al khurtubi mun yalla tabaraka wa taala day digal anbiya wi digal malaika yi ñu ram mun fek ñu ci ghaayatul faza' min allah ndax bu ñu teunkele lunkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaika yi ak anbiya wi waxante yi daldi tambali ma sa khala rabbukum lan la sen borom joxe ci ndigal
1: yalla mu ne dox na yow ya dox wala nak ndig nga na amul solo yalla mu ne epp na xeb yima la defal am na buñu ko amul daw barax kon nak nit weddi jef dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna tanun yalla idha asaqna summa masal al insani nit rahmatan yarmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit daali sul def wal tax yalla ne ñu daal suñu loxo ñu ko def modi aduna yalla mo ñu wufluy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu suñuy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi ni joxe feba tabarkallah yeek daanu be mukkante be yow yep ni takoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma sana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de mba ken bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yoko rek ba nim defare avion tabarkallah xam nga ni avion bu accidenté kepp daan souf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fac waaw ak tim taanu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo mo fac kon nak nit yalla nit ma xadamat ay jigi li upp ci li len di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax jam solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom mom nguruk asaman yalla mom mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon lo wax ni jidde waye lillahi ñu raw mune mulku samawati wal ardi yalla mom mom nguruk asaman mom nguruk suuf wa yalla al malik lil kawn kulli 'ulwihi wa sufli wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko ken lam ci beug teural na ci teural lum ci beug ta teural kenn mun ta fex ba lolo te dic motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def demande la suñu borom takna soxna waye dom ju gor la beug takna soxna waye ñaari dom ju gor la beug takna soxna waye dom ju jigen la beug amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu demande yi ngir am ay dom ju gor wala ay dom ju jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla momam nguruk asman momam nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayal diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayal diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fay tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom nit ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mune yahabu moy may liman yasaw ci ku ko neex inasan ay dom yu gor kesse day fekk ben nit mu may ko ay dom yu gor kesse do am ben dom ay dom jigen kon do am ben dom bu gor inasan rek ngay am ay dom jigen mel ni yoon jalla shuaib waaw ni may jël li tabarkalla am nit ñu xamna lolu mëna nek seen ka dom jigen kesse yahabu liman yasaw inata mu may ku ko neex ay dom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen la di jigen rek tabarkallah ya rabu liman yashaw inasa tabarkallah moy may ku ko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokkal seen bi bu mu sokk wala ñu wut yoy ñay rek def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fagaa yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam doom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci wol jur yalla
2: wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex al zukur doom yu goor kete day fekk ben nit mu may ko doom yu goor kete nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam doom yu goor kete do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lool tam man la indi jafén jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko doom yu jigen kete té loolo ko neex fekk ben nit may ko doom yu goor kete té loolo ko neex awwal bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha aw gor aku jigen waw aw gor aku jigen non de nako def gis ko xamni ci da am ay domi gor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñetti domi gor lol tam yalla da nako defal nit tabarakallah wayaj'alu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujazir du am dom leg nak ñenti ka yeb man ki da ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom du am dom yow mom du am dom ko xir leg leg mu jog di faju tabarakallah dug ay barab bu fekkee ne yàlla daf ko boole ca ñurul am doom bukkute su feebare léegi nit ki feebar bukkute mu nekk aqim maanaam jasir nit mën naa feebar fekk ay sir dana ci moom sir boo xam ne xëy na dafa xat wala xëy na dafa tànn wala xëy na ak yu demee nekk yooyu loola docteur yi mën nañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax loola feebar dong la am na ko nag moom yàlla daf koy def mu jasir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax do ko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wati wala am innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigéen yi loolaa gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la ku may ay doom yu góor moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum jaxase may la aw góor ak jigéen moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum def nga jaasir ba doo am doomi mu loolaa gën ci yow ndax innahu alim yàlla ku am xam-xam la léegi nga gis koo xam ne ki yàlla daf koy xañ doom mu di ca góor-góorlu di ñaan ba taawlu génn ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mo ne leng leng ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leng leng gis ki xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci goor acca lutax dooma jox doom ci goor te nek doom ci goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñi ànd bokk mu am lu mu tekki loolu nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loolu moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azza kamalu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière la jëne fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu du am lenn du fa dugal ab si wala ay paaka ak jaasi pour muy xotti ba jël yooyu loolu lépp du am ci biir atelier suñu borom bi te ci mooy biiru jigéen doo fa jégg karang-karang doo jégg ñu ne courant coupé nañ xaar bu mu ñëw ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara moo gën a tànn ci àdduna si nag ndax lu fa dugg bu génne sotti ko waaye foofee la jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xam ne mooy atelier bi mu di jigéen moo tax jigéen wartoon a nekk ku ñeme yàlla
1: tabarkal innahu yalla alimun ko xam qadir ku am takkan la ku meuna nat la mom jalla jalalu amna katanu ku bëgg may lune mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci men mindeef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla du wax ak du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feul nga nek feul du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wa ma kana li basharin an yukallimahu allah illa wahy yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo dem ci tashil day wax ne bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ne wax gi muy wax ngine fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailatul isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dem ci tafsir bi tudde tafsir li ulum tanzil jukit ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tift firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dem ci asawi mune وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لكن الالهام دينا دال تي ندول اي انبياء دال سي اولياء واي ان الالهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيت الساوي على الجلالين جوك نينتل خاتم نينفك ار نيار نانا الالهام gis na ko defal ku dul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi ñom ma'sumuna motax geewant tabarakalla sheytaane man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu sheytaane mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawel hakim ko xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wakazalika nama yone won yonenti wakazalika nama wahyo won yonenti aw hayna ilayka lañ la wahyo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wakazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'athi isa aw hayna ilayka
0: non lañ la wax yo muné ko lañ la wax yo muné ruhan min amrina alquran lañ ci defi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddé alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ab dundam soppiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh ruh gi don tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan lian fihi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيث ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن كتم جرم فك أجرم لما جسمي كو خمني نجل من جل لك دينام جدن دي عندك نجي دي مكنيو تبارك الله خير جنجل القرآن ولا سح جنجلك وعيدكو مقل يخبرك ba benn bis nag mu yëg ne lii bis ko war a dund moom alquran li muy tere dañ ko war a bàyyi li muy digle dañ ko war a def mu tàmbali di def li alquran di digle di bàyyi li muy tere ku ko gis nag daa di yëg ne kii kon miñ ci gënen dund ruhan min amrina loolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw dëgg léegi bàyyi na ko bu daan xeebaate léegi bàyyi na ko bu daan jël yëfi jàmbur léegi bàyyi na ko mu daan toog këram léegi bu ñoo di dem si jàkk ja léegi bàyyi na ko léegi daal ruhan min amrina la yàlla wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ak képp ko alquran dox baax si ci yow maa kunta tadri xamuloo woon maa kunta tadri xamuloo woon mal kitaabu lan mooy téere maa kunta yaa muhammad taarifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jiitu yàlla di la wax yi mu ne mu ne ko xamoo woon lan mooy alquran walal iman xamuloo woon lan mooy gëm walakin waaye ñun yàlla jaalnaahu ñoo def iman nuuran muy leer goo xam ne nahdi bihi dañ cay jubale di ca orienté man nachaau képp ku ñu neex min ibadina suñ jaam yi yàlla yàlla boole ci ñi ko neex ba mu leen di jubbanti ci alquranul karim ci leer googu walakin jaalnaahu def nañ alquran jaalnaahu def nañ def nañ iman nuuran mu dig leer nahdi bihi ñu cay jubale man nachaau képp ku ñu neex min ibadina suñ jaam yi moo xam góor la moo xam jigéen yàlla yàlla boole ca ña ko xam ne ñoo ko neex bu dee limbu tuuti ak bu dee limbu bari jaalna aza alquran nuuran wa diyaan nahdi bihi ibadina almuttaqin wa innaka te yow kat la tahdi man ngaa jubale ila siratin mustaqim ma teg nit ci yoon wu jub wa innaka te yow kat la tahdi man ngaa teg tale ila siratin mustaqim ba teg nit ci yoon wu jub déggoon nga ne ci alquran mu yàlla ne ko woon innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero baa boo tare bi sukuraat te yonente bi alayhi salatu wasalaam bëggoon mu wax laa ilaha illallah door a génn àdduna te mu ne ko woon du ma ko wax yàlla ne ko innaka laa tahdi man ahbabta ba yow yaay jubal ku la neex tey jii nag mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safaan wax ji déedéet hidaaya bële ak hidaaya bi ñoo bokkut jennwaay lii dafa nekk ci dëkk bi bëgg a ñëw si defam man nga koo indi si defam mënoo koo indi si defam man nga ko fii indi su fekkee ne soo ne ko oto sàngam ngay jël barab sàngam ngay wàcc nangam ngay fay mu def ndigal yan ko wax dana mën a ñëw fii ci immeuble fa bi cinquième étage dana mën a ñëw fii waaye su fekkee ne yooyu danga ko wax ba noppi mu ne ah day wax rek du ñëw fii ñu gën a it nag soo waxoo nit ki loolu ba noppi yow la nga ca man mooy wax ko su ko defee ba ñëw fi nag yàlla moo ko def loolu njëriñul waaraate wa innaka la tahdi ila siraati mustaqim loolu mooy njëriñum njàngale loolu mooy njëriñu jubbanti loolu mooy njëriñu defar loolu mooy njëriñu waaraate tabarkàlla suratu shura aya juróom fukk ak ñaar waaw fooy teg nit ñi mu ne ko siraatillah ci yoonu yàlla bi. Allazi yàlla mi nga xam ne lahu moomoom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi ardi moomoom li ci suuf lépp. Waaw, loolu di li ko yàlla wax bari na lool. Siratillahi alladhi lahu moomoom maa fi samaawaati wa maa fi ardi. Déggoon ngeen léegi ci aaya juróom ñun fukk ak juróom ñeent, lillahi mulku samaawaati wal ard. Waaw, yàlla moomoom yooyu, ndax dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom, te ñàkk jëm ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko. Waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam, léeg-léeg sax ma def ca téléphone am. Waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man, ndax man moom ma ko. Yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko ak moom. Waaye du tey it fu mu toll rek di ñu fàttali ne moom moo ko moom, car sa gris bi daal tuura ma ciy nekk. Lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard. Ala dama ne ilallahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umur mbur yépp. Ala xanaa xamoo ne ilallahi tasiru al umur. Waaw, ala danañ koy di ubbee ay wax. Tabarkallah, Cheikh Alhaji Malick moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbi'ini bi zikri al bani. Tabarkallah, ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ilallahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri. Soo xamee ne mbiri ci yàlla lay mujj, am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom, nga bàyyi ko ak ñoom. Suratu Shura aaya juróom fukk ak ñett, foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca dara ji doon ko jàng ba tey jii tabarkallah, te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu Shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu Fusilat, nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar, wàcc Makka nekk juróom fukki aaya ak ñett. Doon ñu jàngal la saaree wàcc Makka daan jàngale, te mooy gëm ne yàlla kenn la, moo yónnu yonent yi ku dee danga dekki. Saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónnu yonent bi. Yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi, mooy kitaan rasulullah boole ko ci ñoom wax yu, ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. Ñaaru tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askanale yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti, kon mu dajj ko ci seen kaw, ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. Saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam, li nga xam ne li nga ma woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha. Ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñi doon weddi alquranul karim di weddi dekki, mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jërëm ñu ko yàkkamti. Juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yawmun laa marad lahu min allah. Juróom benneelu tomb bi saar bi tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi. Ñu ngi ko tëdde woon na suratu Shura, ndax wane Shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam. Jàngal julli na leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo. Jëkkër ak jabar nañuy diisoo, rakk ak mag nañuy diisoo, kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo, am réew nañuy diisoo, ñu ànd fu nekk nañuy diisoo, lépp lu ñu yëngatu rek nañuy diisoo, ndax man haju Shura man haj la boo xam ne bii man haj bu mat la. Wa amruhum shura baynahum, foofu la suratu Shura yam ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma gi di ñëw insha allah dinañ ñëw ci suratu Sukhruf ci wàllu tafsir bi. Alhamdulilahi rabbil alamin, ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu Shura. War a dugg tey insha allah suratu Az-Zukhruf, nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett, di saar boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi wàcc Makka, nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci riwaya Hafs. Ñu tuddee ko Sukhruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub adduna bu ñàkk solo bii nga xam ne doom aadama yu baree bari mi ngi yàq seen diggante, di yàq seenu dund, di yàq seen diggante ak seen borom te ñàkk solo lool moom Sukhruf. Sukhruf mooy rek yi ñuy taarale kër yi, dinay nekk ci biir néeg yi, nekk xëy na ay rideau ay yi koy rafetal ak ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk, yooyu kenn du ko jëfandikoo. Dala nga dem ci néegu benn jigéen, lan fa fekk ci ay kaas ak ay palaat ak yu demee ni ki yooyu, lam ca yor lépp bu ko jaayoon tabarkàlla daanaka am ci biir Makka wala genn wàllu biir, waaye lépp day ne ci biir kër gi rek. Foo wiire lenn fil la lo yu mel noonu mooy Sukhruf. Ba dema ci jàkka yi mooy montre yu bari yi, jàkka joo xam ne fanweeri montre juróom da nga ko fekk, fekk fa ñu karale ko ci suuf, teppi ko ba noppi, lal cay basang, lalaat ca ay sajaada, def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nangi def ko ko ba léeg-léeg nit ñëw kabbar xelam day ne ci taar baag yecce nekk ak yooyu. Yu mel noonu mooy Sukhruf. Sukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka wa taala janaaxu baawda rek la fay tekki, laafu yoo. Moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi, yitteel ko ci jumaa yi, yitteel ko ci nit ñi ñu jaamam yi, du caajig ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag, yéen ko cay defal ci yooyu. Loolu tax li ñuy tuddee Sukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi, waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi. Loolu lay xamal ne amul solo. Lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna, bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar. Naka noonu al axyaar wal ashraar, ñu baax ñi ak ñu baaxul ñi, lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna rek bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi. Ama al axira nag moom fa laa yamnaxuha allahu illa li ibadihi almuttaqin. Al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale. Fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa. Ki dàqa solu ci ñun, ki ci dàqa solu ci ñun, tabarkàlla bu génnee àdduna moo ci gën a tëlee solo ci ñun ñoo bokk nañu dugg ci xabru. Mën ngaa fekk ku wér di ba ay mbokkam génni ko, du sol mbubu, du sol yére, du sol dara, nga fekk koo xam ne ki dafa amoon lépp jeexalul dara, ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee ba ñëwee doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci ki yor méccet weeg ci ko yorul. Loolu mooy Sukhruf. Moo tax xëccoo koog ñoo dent caag yooyu jarul mu ñu yàqal, moom la ñu tuddee saar bii di sortu Sukhruf. Makka la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla. Gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi, ñooy cosaanam usulul iman. Mooy nit ki su gëmee ne yàlla kenn la, moo yónni yonent yi, ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat. Saar bi dina tàmbalee waxtaane ay tomb yu ñu ngi ni di bëgg ñëw. Tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu alwaxy, daal di saxal génnuwaayu wax yi ak dëggug alquranul karim jii nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummiyi, yonent boo xam ne génneewul ci école yii, génneewul ci université yi, daara mooy xaaru xara wala xaaru
3: boo xam ne mooy àdduna taxaru dañ suñuy xalaat looy ni yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umil naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppalee def muy gëm ni. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatina anama allahu alayhim al maxtubu alayhim ak ak baralu ñoom ñu nekkaat fii rek allatina yumnu bil xayb ñu tàmbalee ci aaya ñaar ba aaya juróom ina lazina kafaru aaya juróom dañu ba aaya juróom ñaar wa min al naas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di gës ya ayuha an-nas ci biir ab sa baqara il fukil bi ak juroom ñet ci atay ci nek suratul baqara at teb nampal wal walidatu yurdi'na awladahunna tamble wattaqullaha wa'lamu anna allaha bima ta'malun basir falajjal fukil bi ak juroom ñent mu jangale ko tinji wal ladina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu bima ta'malun khabir falajjal ñaar fukil bi mu indi labat jigen ak cian wala tuna alaykum fima aradtum bihi min khidbah jeexati inna allaha bima ta'malun basir ñaar fukil bi ben mu indi acte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société alladina ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukil acte bi ak ñaar ci suratu baqara ni acte bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuhalladhina aamanu ittaqu laa yantum fala tamlu jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li resume suratu baqara li mu ñëk wax moy yeesimi suratu al-fatiha te waxtu yu ko may wut inshallah dinañu leen indi benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fete ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yu ci leela dugul ci bu harbul ci dal muy leral djublu wayu ñi yalla mère djublu wayu ñi yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub dana roy ku djub ndax képp ku roy ku djub dëng djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara mu dugg ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayat al khamsa min surati al baqara ali imran bo bëggete ñu ngi tambalé ci alif lam mim wala ba juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambalé alif lam mim jéxate humul muflihu ñom rek sooy waye ali imran limi guddu guddu ni ngi tambale ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun djimo xam nek muy batu muflihuna be rek tambale alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi aya yim nek ci baqara la dun fi juroomi aya yoyi mom fatiha la dun fi fatiha lepp ñaari bat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djib fofu tamit li tax kenn munta fil alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokku li nga wax wasirul ban way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li nga wax moy sa baatu hu bobu kenn mun ko tekki bu don ab nar mu lay wax bu don ab lawbe mu lay wax kum mëna don rek baat bobu ni nga koy waxe hoo rek lay wax digënté hoo nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax hoo rep nga dé waye ba la ko wax rep nga dé fokk na ko hoo moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di tey bi fu ñu dugg fa ala ci fekk dur bu neex ci fekk mu nekk ci wétaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé lu faati ak mëna réglé bu ñu ñëw yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax ñala hoo ci ñu tan fi do faju moy bi mu lay waxon alif lam mim te fekk jeexal na ba fatiha dooro tambali baqara digeenti bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bi muradi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek naka non kon atti yoyu bu dikke ci suratu ali imran ñom am na ci rek ay atti yo xamne beureewul ni atti moy yalla daf ci ndek tere limku ak ñu ko wéddi limku ak ñu wéddi yalla yalla dafa tere ak julit ay ñaar fa joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la yattaqu al-mu'minu al-kafiru awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar inna awwal baytin wud'a lin-nas la tambalé wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'anil 'alamin al-jahil so de sedd na ci biir ali imran bi ñu nekkoon léegi tabarakallah te yàlla baaxani ba ñu jeexal ko mooy moom tamit dafa ëmbaale aqida ummu sharia bi mu ëmbee sharia bi mooy wax na ci biir alhaj wax na ci biir jihaad lu mel ni badar ak uhud wax na ci biir ate riba wax na ci biir ñi nga xam ne ñoo bañ di joxe azaka wax na ci biir xaswatu badar wa xaswatu uhud ni ma ko waxee léegi daal di ñëw nag ci aljanibul ijtimaai wax ci lan ko wax daal di dugg ci li nga xam ne mooy ahlul kitab ak nasara waxte moom it li nga xam ne moom la ci wax muy kon alquran soo ko dee seetlu jokkaloo bu ñu jokkaloo ak ànd bu moy fofu la war taxaw saaru nek ñu log doon borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamni muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu saar di jeex benen saar di ñew ñu lay wajjal saar bele su ko defé loolu so demonté ci saar ya ci surutu ci ñu ndaw ya mala bok ci saar ya ci gën jël do da ngay gis ne bo ñewé ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaaraku ta'ala yimuy teul yépp ñi jokkolo jaar ci yoon saar yi nekkut lo xamne dañu and ñoom rek te amuñu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha Allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha Allah nan ko jema and jim ko top jim ko dou ndax question bu nek ci agulis bu ci tanto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko turul yi moko turul so de set nek am solo go mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le ba te so set ni walu bar dañ ko ñëme lool bi ban dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dañu benen yoon ci rifal saxale inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gëna yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal den top kepp ko xamne ki ñi ngi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla ñu yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi juri ak ñen tan rek ko joom ñet yalla ko mi atum jam ki nekkon ci yalla xar la ngi di sunu bokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñepp inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin sen mbokk ali sallam ngi leen tagu inshallah ba benen yoon jere jere
4: salamu lana fina wa jami'ul kawn lana wa tana tawhidullah lana nurun a'adna ar-ruha lahu sakana

سنقرئك فلا

الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما

0: ñoo ngi woon ci suratu baqara aya témèr ak ñett walaw annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladhina amanu nun la de bat bobu muy ya ayyuhal ladhina amanu mom lañ tuddé an-nida'ur rabbani wala khitabullah lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladhina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen na tako té nak ci lañuy nak suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baax mi lañu jëti wanaas wala bok ba jéxalé ladhina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dënn wala nga ségal sa dox ndax sa bu ne ya ayyuhal ladhina amanu woote nag ngir ne def leen nangam ku def ginnaaw rek bokkatu wala mu ne ya ayyuhal ladhina amanu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett ci alquranul karim té nag baatu ya ayyuhal ladhina amanu kerangala juróy nga bokk ci biir ñi yàllay woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek ñana mu affaire am bax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne yaa ladhina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy yóbbu rek daan équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy woowee xam na ne moom la ñu wax waaw diw bokk ci ikim sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla bu ne yaa ayyuhal ladhina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nag meilleurs joueurs yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal ladhina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzurna aay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàlla nañ ñu sàmm waaye raacina baatu yàlla nañ ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko sahaaba yi waxee yahuud yi ree daf li njii dal ñoo ñàkk te gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fu mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ab saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bi jëna tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën na yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn du wax raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wana wa sangu waay ba noppi daa di raxas ra la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nett li waaj a ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suurna waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna añ ñu lekk wacc ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer wacc ko tey mu dee yalla lolou lay wax fi mune ya ilisnamunu la taqulu bulan waqti ra'ina ti djublu ci samuñu wa qulu ne ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bay len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamne kenn lu ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ni ngeen degg li ma la di wax gaay la dikoy bay kon ben acte gog yow loy jang fi moy gep kaddu goy yekati jeumelete ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak teggin te rek suuf kenn wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak ba yoonenti bi de ñu sul ko lo kenn ko wax alquran lu lay tere waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna ci yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngocc bi liggey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon bat boy yekete rek mo nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax fu xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ilisina amunu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin ni wedd yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ni wedd yalla min ahlil kitab te bokku ci tabaabi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري بعد لي تيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالي تيك بالي بابا ني ام 148 آية فو فري لي تيك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ قالو الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالله من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirimi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko te di ngalaw ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënd ci ak tiaw yi fi mëna nek ci ay kër digënd ngaay mi xey poul tabarakallah tabarakallah kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko neex bi rahmati jirmande yalla ñu ci bolé wallahu naqti yalla zul fadli moy borom baax al azim mbax bu reega yalla moy borom baax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu tan baaxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom motax nga may door lokaw mona ko ñepp fa ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam aw gileen gëna ko mi ngi ni julli wu ñetti fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sante la nga lank bëgg sante jaawam yi ñu lank tabarakallah wala buñ la wax mu graw elle nga tak sa montre xol xol mo lan na ko yow do dox mu ne doxal yow dekkene la bëgg may dox da bo tebe fa nga yew 11h30 bëgg man may dox wallahi buñ dal wax ñu xam ñu ñew ci atti bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi len ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam legi nangam c'est clair wala leneen article biñu wërat nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lolou da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nafsi ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nafsi ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nafsi kon moy luñ doon jëfëndiko mbaga mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxli dila door ay dal dila xass budé jigen dañ koy tecc ci neeg bam dé waaw bamu jagg nak légui ñu bayyi loola di wax légui ku goor ku jigen bu ndialoté timéria légui la la dañ na lolu moy nasx yalla néna ma nan sax lepp lo xamné dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañu ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën minha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mom ci baxay ba buma leen dindil dal bama yëndi day melni mom ba mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey bay waye fa lay yam yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala ba jam war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reegelem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gilem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jomb yim jomb nak da lay yaakar ne ko tele waye amul lum tele leg leg ñaan sey abdul khalid jalal da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mun lolu jeed nit ñi ñokay wax bam xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñi ragal yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko dede ñu ñu ragal gi ñi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allah yalla lahu mulku samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suf moy bur ci asman di bur ci suf wa yalla koy xotol asman ak suf mune ñu xamul may kan ñu xamul may kan ñun lay xotol ni yene ni ni xota mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xotol wa bu fi jaar rek ñu bëri ci wedd mo waxu jaako mom bu ko mo waxu jëm mom ba baate ko mom yalla mune ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen dina ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman cimam mom bu bindi sama tour sama adresse waw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amulan min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dimbali kilif tef gi len yalla yilif amulen kulen yi defe non motax bu le ci kilifa yonne bu le yalla soxla di lay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa la akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu ne day day reñu wala la fa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bok da ngeena bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonent bi lañ laaj musa yalla mu ne gëmal bu leema ba leg ah da ngeena bëgg laaj yonent bi lañ laaj musa naka won ñi yalla ñu xol umay yatabaddalil kufra ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay degg ne nekke nit du juddu wal ak wedd yalla qad dalil kufra bil iman soko jange da ngay degg ne nit du juddu wal ak wedd yalla nit gem yalla juddu wal kul mawludin yuludu al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla mudal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus ko furu lay dess wadda bëggon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahlil kitab ci yahud ak nasara tubaab law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kufaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mënon wadda kathirun min ahli alkitab law yarudunukum ci buñ leen mënana dello jaral na leen fay khalis jaral na leen neexal leen jaral na leen faas ñew ci yeen jar na len ñew ba ci yeen jël seenu tour jar na len jang seenu lak bu man ko di len jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek li len dal dal bu ñu mu dal ñep waaw la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik bu ne niit loxo ba ni ko tapp tagu ko bàyyi ko kuñ ba fekk mi nga ànd moromun gumbaam mu ne ko Suleyman mooy mu ne ko ah miskin mi teraa dëgër làmbal Suleyman ne bu xuuñ loxom waaji na ca niit fas ko yéenee dagg te pàkk bu ñëwul ki taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na de mu teg ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añaan ki mo añaan waye añaanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ngeen ko am yeb mo tax sen mo teural sen programme xaba ba nuy jigeen yepp ndaysan nekki nekki nekki ay njuma seen gëm yi dañ koy duwo duwo duwo bu xonk dur rudd seen bodi yi rudd fi ñoddi ba fa melni njuma parce que ni yalla bi ngeen di defara fe boko bëgge sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne weyu melni weyu jinne nga pentir sa karam ba par na sallun xar kenn dootul jàmmi wax ne dëgg ba par sallun xar loo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu leere lahum ci ñoom al haqq dukk fa'fu balel wasfahu jëlaleel hatta ya'ti allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga def jihad leen bu jihad ñu lay soñ ñu lay agresser way bu jihad inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man bo ba gaaya nga ma di makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexako gaay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yeuf yi xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax te arab mu saabe di len mat leg leg nak sey ben yi fa tax liko wa ashidda'u 'ala al-kuffar ruha ma bainu ci tangi lola mo japp gaay ba badar ñu duma len fi yeguñu ko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yedd yalla ci day am sikki mu nu loos mustafa ñu mu wañi ko mu jox ci dem ko mbëtu waaw da ñang wa ji day kër ga boni sum kenn la sum gisu mbër mu nek ci lamb ji bu songul kenn xana gemu rek na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbër mu bëri ko day ñang nan ki dal saway ci waye bu bari ñaar yoon nga li ñu daal ko daal la ci ci legi mbeum ñu ci nako la tax yeek fakk yeek yalla dafa bëgg julit fi deur ashita wal kufa rahma wa bayno sabay balen ne tan ay do ñew ci kanam nak ne lañ jogle wa aqimu taqawlan as-salata julit ñay defaru di lañ julé rek bu lañ fat lén waxtu ku bëgg défar sa jikko défar sa fit wa xamu salat rek wa adu zakat di lañ jox asakay wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fasikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen démé ta jiddu ruk da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambalé wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan waccel la ginaaw yalla neer lu ngeen def fekk ko ba ba tambali legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan waccel la wo wa ko ñu ne waccel leen ko te mom xam ci yaa waccel nañ ko dé waye dur kliyan bu kawé tomé waccel leen makami ray xar togg ay la dal malburu xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ne parew len ñu ne no ne off mané gaay nañ paré nañ paré est ce que ki ñu wacc kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu dal di baye ba ki rek dal di boole kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yomb la dal di génn 60000 jox ñu mané ah waye xol bobu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man de bobu ma gëna wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li am fusukum ngir seen bop min khayrin ci lu bax lu mëna dal tajiduhu da ngeen ko fekk lolé inda lahi fa yalla inna allaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xamna ko te man nako denc fakhani fi du yaqo Allahu akbar yalla rek yalla jihori ba legde wa qalu yahudi nani lan yadkhul dudug mukmuk al jannata al janna illa man kana hudan ludul kunaka ab yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasara ma do dug al janna ñom lu lañ wax ay ngi te ñom al janna yalla mu ne tilka lolu ñu wax amaniyuhum moy seen mebeul lolu lañ bëkk waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yahud du dugal jann fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jann de man aslama kepp ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takam muhsinun fumtali dafarah falahu dana am ajruhu ak fayam inda rabbi fatara wala khawfun alayhim ñoñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ñoñ wa qala bil yahudi yahudina ليست النصارى على شيء نصرى إن كنت تس وقالت النصارى نصرى إنني ليست اليهود على شيء يهود إن كنت تس ينون تبني أنا يوم يفوق دك أكم خمان دني كن نكون خمان سما بفرنگ أنا مو خجي مينو كنت تس مو خجي أنا يوي پاتي نو كنت تس نيوم نيار نيب كن نو كنت تس صلى الله عليه وسلم والله ليسان وقالت اليهود يهودين ليست النصارى نصران نكون على شيء تدس وقالت النصارى نصران ليست اليهود على شيء يهودي نكون تدس كون كين نكون تدس جنوم نعم لول نقوال ننكو الإسلام لأجي وال ننكو الإسلام ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaadu yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus yaxta mu jaaka bu ko neena sama ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu ñoo dañ ñu ñu dañu wara dem ni nit warna baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi dekk bi ku ne sefer ku ne sefer l'islam garab la leneen lu ci nekk rek ay char la walay xox char yoyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ci char nak nan e yeen seen char baaxu da bi mo set da lay wax rek garab ge kon ñu ñuy war deg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn ko so ra ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon abdul tukki lolu buñ ko nangu mo dug ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñun wor ñoo dal ñak bokku fu ñu nekk ci bu ta baax قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بعدا كوكو واخ رك با والله با متى صحابه شي لي واجب مسلم لي إيه السلام عليكم مي نكو جور السلام عليكم يفر بي دون تادي تشربات مي واخ يونت بي مولن واجب
1: legui biñu wedde xewul yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf mumum kif ak mumum kif dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaran ko gis ma ngay yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man dang woru ma sey jaar dem bañ duggé auto dafa am ku ñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu len yobbe li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allah akbar bari wana ño xamne nuñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demon ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen balma ci baat bu waye yeena koy wax su ko bare dañu dañ wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman ci du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolou moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka dana wax ni sa bu dege ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am fas ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sos ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo ci la sos ngor sa waye bo amé sos ngor xagn ko yalla bu magge min ko xagn won yalla yalla xagnelako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu loleb lañu faylako kama tudinu tudanu loleb lañu faylako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon nako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaan len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax def leena dekkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikke ne len yi la yalla bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëgg ko mu la dunoon lu way deful te yalla bëgg ko mu la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yonent ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yonent yi mëno nangam yemal ci sa kurs gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yonent ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'aybu jang koy xamé su'aybu dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesé dina mat ndax lu ko moy dëkk bi dana yaqku ñi ne ko ah يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد لو لن يكون شعيب شعيب وأسجل لك تنغ خمين لن يدف جمع بطخ نبق نوع آية لن يشكون سن يبعير دف يولي شعيب الله نبير تنغ دلت لن يكون تبعين جن تلين لك يالا تبارك وتعالى kon ñu nekk li ñi yi leen dikkal te la leen ko yebbe mooy weddi gu ñu weddi seenu yonent rek moo leen ko dikke waaye du dara ndax suñu borom subhanahu wa taala nekkul koo xam ne kii day soxere mbaa muy dóore mbaa muy def lenn ci suñu kaw waaye li ñu dal la ëpp ci la ñu dal ñu na waaye fakkal sa boobu ñu weddi yonent ba ba demee ci atasirul kabir jukib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar ko juróom ñett alfaqru razi nee na haha masalu ahli makka li annahum kanu fi lamni waltumanina walqisb suma anama allahu alayhim binicmati alazima wa huwa muhammad sal allahu alayhi wa sallam fa kafaru bihi wa balaqu fi izaihi faazabahum allahu bilqahti والجوع سبع سنين حتى اكلوا الجيف والعظام نانا مثال مي داي وا ماك لا نكو صدال وايي نك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لول لا مفسرون دي واخ وا ماك لا نكو صدال وايي كو جارتي فا ماك جارون رك داغي دوجو تي بير وا ماك دانيو نيكون في كولوتي ناتانغي يالا خيوول لين خيوول غن ري تي كاو سوف te moo yónnee leen rasulullahi muhammad salallahu alai wa sallam ñu weddi ko lool mbugal ko sonal ko yàlla mbugal leen indil leen qaxt muy bekkoor indil leen joo mu def tiif juróom ñaari at ba ñu mujj di lekk mbidd moo tax moom lay wax ne walaqad jaahum rasulu minhum fa kazzabuhu fa aqadahum mu jàpp leen al azab mbugal ga wahum te ñoom zalimuuna ñu di ay doonkat suratu nahli aya téeméer ak fukk ak ñeent yàlla nee na fakulu lekkaleen mimma ci li nga xam ne razaqakumullahu moom la leen yàlla di wërsëgale xalaalan mu nekk lu dagan tayiba te nekk lu lew fakulu lekk leen mimma baatu min ak ma ñaar lañu lekk leen min ci ma li nga xam ne ñu xasaf nun gi ndax xukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal min daal ne mimma waaye nag su déggee baatu mimma mooy li ne ci kaw suuf doomu aadama yi mënuñu koo lekk ba mu jeex li ne ci kaw suuf doomu aadama yi doy na leen sukk ba des mënuñu koo lekk ba mu jeex loolu la baatu mimma di tekki su yàlla ne woon fakulu maa razaqakumullahu kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk waaye bu ne mimma mooy amul doomu aadama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex sa biir wërsëg sa muur rek nga ci mën a lekk benn waaye ñu di liggéey ba weer dee ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam 300,000 yooyu mënut a fexe ba lekk lépp kenn mënu ko sa muur nga ci mën a lekk danga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibb ci muuram nga tibb ci sa muur sa doom tibb ci muuram sa yaay tibb ci muuram léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee teree tibb muuram weñ mi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram mindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah dama adama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wa ma min dabatin fi l ardi illa ala allahi rizquha yàlla mu ne kon mimma razaqakumullahu waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca bu mu lew képp yem ca da ngay fexe ba mu dagan te lew xar dagan na waaye jël xarum jaamur lekk ko yewut mu ngoog day lew waaye day dagan booy boole di lekk lu dagan ak lu lew doom ji juddoo ci deret ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp day naqari deret day génnum réew wala boog day génn xeet kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dëkkee say loxo ne yaa rabbi yàlla nangul la waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu nekk si biir bi benn tibb bu dugal si biir bi te lewut alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñun fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan loolu la waxoon sahaaba ba mu ne kon lekk leen mimma razaqakumullahu xalaalan mu nekk lu dagan waaye tayiba mu nekk lu lew dërëm bu lew baax na lool di gën a maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn naan ah waa ji sëriñ bii moo naqari kër moom de moom laax bi du am suukar nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak a lew tabarakàlla yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan lekk li lew ñetteel ba mooy washkuru na ngeen sant nag nicmatullahi xéewal yàlla washkuru nicmatullahi na ngeen sant xéewal yàlla yàlla nee na la in chakartum la azidannakum su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense waaye bu ngeen ma dul sant la ngeen di am day du ma ne du bari waaye ba muytul mën na faa yem kon washkuru ngeen sant nicmatullahi xéewal yàlla yi in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduuna iyyahu di ko jaamu moom dong su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def ñu ni alhamdulilahi rabil alamin waaye suñu déggee xaya ala sala nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo yàlla nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëri wut yu néew a néew la mën nañ ko def liste waaye li dagan moom bu ñu ko bëggoon a def ab liste mooy gën a rëy alquran bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na bëy dagan na gëléem dagan na tabarkal la jeun dagan na yoy buñ ko doon lim fi ne ablis lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la yi haram lo gisut fi rek bo beugé lek lekal so beugé lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lo sa dang koy xeexlu ali sallatu wassalam bamu ñewé madina cheikh gaay di lek mbeut daf ko xol sahabay nako ah waaw lu xew mu ne len man dam ko xeexlu motax ñoom ñu continuer di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallatu wassalam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngeereer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom li ngi koy gis bariwul lol té nak tabarakallah dagan na waye dañ ko xeexlu yalla ko neena inna ma harrama li do ngala harama la alaykum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro mba ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tour wala ahmal qinzir ak yaqum mam khuf mam khuf dafa harama lek ci ak julit mam ko moy mam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furu furxi gën di gatt mu xawa salté té it doon ci yentane lol ndax bu juddo rek sampaw xelam daw wo fu ko neex mom mam khuf lahmal qinzir waye nak batu lahmal qinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci julit dedet lim ëmb ak lepp xeppam ñeppam ñeppam dafa haram mom ko haram jaay ko haram ci ab julit wa haram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayri llahi ludur yalla bi ci cerendi ga lepp lu ñu teur di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mba am tour mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wur ko lek wama uhilla li ghayri llahi bihi lepp lu ñu teur tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ken wur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax mu ni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahmal qinzir yap mam khokh ak ma uhilla li ghayri llahi bihi ñent yep dañu haram faman yutarra kulor nak ghayra baghin te dew taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mu xif gis medd mu bes sori ay dekk mu bëgg rawale bakanam mo len mu dagg ca lak lek dagg ca nab yalla neena fa inna allah suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci res nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti lima tasifu ca la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li nak haramun dafa haram yalla neena moytu len lolou wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha baax ndax dafa meuna jur li taftaro ngeen sosal ala llahi jalla alkaziba wax judul deug lolou dafa ki lol kon kuy wax halal di wax haram ne andi dalil ne andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog nga ni haram ngir mu jog nga ni haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la yi bid'a la baat yooyu dafa jara moytu lool ludul nga am ci dalil ak burhan lo lepp lo am na dalil wal qawlu ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja du la ci wagn dara tabarkal li taftaru ala al kadhib in allazeena yi nga xamni ñepp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala allahi jalla al kadhib wax yu dul deug ñom ñepp la yeflihuna duñu sawé aduna te duñu sawé su al akhirah ñooñu mboolem nañ ci amé mataa'un ab yubbal lay doon qalil bu tuuti walahum am nañu nag di leen xaar bu alaxira azabun alim mbugal mu metti yàlla ñu jàll musal. Kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan, sosal ko ci ne lii daa xaram, la nga cay amee yàlla ñu ne lu mu tuuti tuuti mataa'un yubbal la qalil bu tuuti, te nag walahum daañu am azabun mbugal goo xam ne gi alim mbugal gu metti lay doon. Subhanahu wa ta'ala mu ne kon wa ala allazina suratu an-nahl aya temer ak fukk ak juróom ñett wa ala allazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaramna lañu aramaloon ma qasasna alayka lañu la nettali woon min qablu bu njëkk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te mooy ci suratu al-an'am yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da ko xaraamal ci yahud yi, mu di greesu nag greesu xar ak lépp lu am we suñu borom aramal ko ci ñoom, ndax nuuf ko yooyu la leen doon aaye ak aaye leen feeñu, ndax dañoo defoon ay mbir yoo xam ne moo di wedd suñu borom subhanahu wa taala. Moo tax mu ne wa ala allazina te ca ña nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaram naa la ñu aramaloon ma qasas naa la nga xam ne nett la woon nañ ko aleyka ci yow min qablu bu njëkk ay asaar bii di ñëw. Wa ma zalamnaahum tooñuñu leen, yàlla mu ne tooñu ma kenn, walakin waaye ñoom kaanoo ñoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp.

li ni mbir dal la yàlla ne la tooñuma la wallahi. Ndax yàlla àdduna si ci ay loi la ko tëral, li ngeen di wax yéen ay loi physique, nga mar dem ca filisidaire ba ñoddi ko mu ubbee ko, nga jël bitéel xelli ci kaas naan, ni nga xamee ne yoon boobu nga jaar pour naan mun la yàlla tërali ci kaw suuf yoon boo xam ne ku ca jaar am jàmm àdduna am jàmm àlaxir. Soo teggee yoon woowee nag toog ci kër gi mar bay bëgg a dee ne doo dem ci filisidaire ba, doo ko tijj, doo jël kaas, doo jël ndox te doon naan, ba noppi nag toog naan yàlla ko dogal, su dogalee ma naan dina naan, foofa ngay dee ak saw mar. Soo fa dee ak saw mar nag wa ma salamahum allahu walakin kanu anfusahum yazlimuna tabarkal. Yàlla nee na summa ginnaaw ga inna rabbaka sa borom lillazina amilu su'a ci ñi nga xam ne jëf nañu bakkaar bi jahalatin ci kaw réer, summa ginnaaw ga bañu xamee ne li ñu def bakkaar la taabu tuub nañu min baadi zalik ginnaaw loolu wa aslahu ñu defaraat lañ yàqoon inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga la ghafurun baalekat la rahim ku bari yërmand la yàlla ñu baal te yërëm ñu. Kon nag ku def bakkaar ba yëg ne def nga bakkaar yàlla nee na moom mi ngi lay xaar ngir nga tuub mu baal la. Summa la mag ñi daan wax summa ñàkkul sadda mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay caay laa lakum njol mi soo weesoo kaang ma saddal ma laam nga tabarkàlla. Kon su nit jëfee bakkaar daa di dem ba xam ni li mu doon def ndeke bakkaar la, mu tuub bakkaar ba tàmbalee def lu baax inna rabbaka min baadiha la ghafurur rahim. Waaye ni ci bakkaar xam ne bakkaar la te ku la koy wax doo ko nangu, yàlla nee na koo gis nanguwul waaraate, koo gis nanguwul waaraate yaslan naar alkubra, waaw da nga koy dégg ci xabiis ma wa yatajannabuha alashqa alladhi yaslan naar alkubra. Yàlla nee na koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yaslan naar alkubra daa nar a dem sa wara, yàlla ci la musal te déglu waaraate mooy tax nga xam yàlla itere ci yow nga dem ba ne ah ndekete man li may def bakkaar la daa di tuub dellu sa borom. Suratu Nahli aaya téeméer ak ñaar fukk yàlla nee na inna ibrahima naka yonente ba ñuy wax ibrahima moom dong kaana nekkoon na ummatan aw xeet, ibrahima kaana nekkoon na ummatan aw xeet baatu kaana suñ ko doon def ci mudaari yakunu la ñuy wax ak waaw mooy nekk kon diggante kaaf geeg nuun gi mel ni kon boo ne inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xeet, waaw ibrahima kaana ummatan moom dong nekk naw xeet. Lu tax moo di ibrahima bi denc soxna jotee ci moom dafa denc jigéen ci ñuy wax saarata ànd ak moom ci ngor ak teraange ak yiw yàgg ak moom lool ci amuñu doom. Saarata tànnal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñuy wax hajara, mu denc ko ci ngor ak teraange ak jëm. Hajara jurag moom doom ñuy wax Ismaïl, aaw ba daal di door a am doom ñu tudde ko Ishaq. Ibrahima yëg ne Ismaïla denc na soxna, musal aw dàllam jóge Sham ba fecc ko Makka, fekk mu takk ci Bani Jurhum, mu ñëw seet soxna si, soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas, ay baat yu naqari, siif ko lool te soxna si doomam la. Ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu Ismaïla di yem te kon du sotti, mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne. Waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féete baaxut,

0: bari kumpu nuhihi ning koy wax yu ilayka ci yow xibaari kumpu yi ngay wax yu metti li biit la bokk waaw xibaari kumpu yi ngay wax yu metti li biit la bokk bokk na ci deug alquran xibaari kumpu yi muy netti li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko la di ci tekku fu wer munako wama kunta ladayhim nekko won fa ñom is ajma'u kera bañu dajé dajalé amrahum seen mbirma dajé ca def seen réunion pour fexel ni fa fekki woko won wuhum te ñom yam ko doon ñanga doon fexé kera def fekki woko won man mi mala ko netli mu mel ni kon ni mala netli ni la am munako nak kay ma yegal leen yaangi wo nit ñi jëm ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc ya nga jaar sa noxun jaarom la noxun doon wax sunna inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra noxun mu ne wote ne guddi wote becc wote ci kaw wote secret fu ne wona len fa mu ne ko ya nga jaar ci won la waye limu la jegal ma wama aktharun nasi li ëpp ci nit ñi duñu doon bi mu'minina di way gëm wala wa harasta doon ci da ngay xir ci ñepp gëm bëgn na ñëpp gëm di mune waa mu ne ko waaye loo xër xër xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktharu lxalqi walaw xarasta ala imanihim wa balagta fi irshadihim bi musaddiqina laka li tafmimihim ala lkufr waaw bindoo si daal lépp ci ñoom loo xër xër ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa ma tasaluhum doo leen laajit alayhi ci li nga leen di wa min ajrin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa li nga leen di woo nekkut illa zikrun lu dul fàttali lil aalamina ci mbinde fi fàttali rek la naan surtu yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jaxle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min aayatin ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dana ko gis ne yàlla am kam min al ayaati wal alaamaati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa wahdaniyati al kaa'ina fi samawaati wal ard ka shamsi wal qamar wan nujum wal jibaal wal bihaar wal ashjaar wa saa'iri ma fiihima min al ajaayib waaw ñaata mandarga yuy wane ne yàlla am na ñaata mandarga yuy wane ne yàlla képp mooy yàlla yi asamaan mi ngi suuf boo téeree gis jant bi mu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis yaay wi mu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis bidiw yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis dal yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis géej gi mu wan la ne yàlla rekk yàlla naka noonu garab yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayin min aaya ñaata kéemtaan fi samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraish alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg wuhumte ñoom muriduuna anha ni mu ko dumooyu romb kéemtaan bu lay war ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye da nga koy romb léeg-léeg nga am benn jafe-jafe benn banque bu métti wala feebar mbaa yooyu yàlla wan la ci lu lay yëgal ne yàlla am na yàlla rekk yàlla bëri na lool tax na sax léeg-léeg benn nit def benn affaire daa ne ku ko defati rek ndekete yow bi nga koy def si dimension bi nga tolloon ci wéetal yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla fekkoon la te nga sant ko keneen moom mën na koo def def ko defati ko defati ko te yàlla di ko fekk ci loola ndax la la animé woon ba nga def ko moom mën na ko ñàkk animé moom sa wax ji rek moo ko ci animé bëgg koo def moo tax léeg-léeg jafe ñëw di taam yàlla mën a yonente bi alayhi salatu wasalaam wa maa yu'minu du gëm nag aksaruhum lu upp ci ñoom billahi ci Allah illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñangal bokale yalla neena li upp ci nit ñi duñu gën waaw wala le gëma kess ni lu upp ci ñoom dañuy bokale wama aktharun nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun li upp ci nit ñi duñu gëm waye ñu gëm li upp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikun lu dul ñi bokale yuru ci yalla ak waaw yuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga fa ngir yépp jëk ko min al alif ila al ya yow nga ñew yépp dënk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga dënk ko feneen ba leneen yalla mu ne waaw ñi bokale yalla afa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal lan ghashiyatun mugal mu leen mur min azabillahi ci mbugul yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal lan afa'atu bistin ci baghtatan ci ngatel wuhum te ñoom bu leen den dikal la yashurun duñ ko yek ndax lu leen bëgg su fekke bëggu ñu lool nañu daal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadihi li sabili may sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla ala basiratin te tek ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يوان ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة نيلا أيديه جو أمثل التي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñett ci ki woti nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci ki ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ngi koy woxe ñettal da nga xam li ngi ko bëgg jëme ñett yi bo leen xamiwul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نتيو فنغ خمكو نخل لغي و نبكي جمي كو جي سوكو خمون من دكو جلو تلو نكون اندي كو جلو خمنا لم نكون تاني لنكو اندي طيب نب نينك نيو خمنا لولين واي و نيو ويسي لجم كون يو ملن دي و لنغ لن دي جمي ننك لو خم ننك لو جم ننك لو دلو ne nek l'islam ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deb tay ndax da febar tay ndax da wer tay yeng la nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak seet ngay waxtaan ak mom jitu lu de da fay mujj yag mom day wax ni ki kat wax ji muy wax legi lemu upp ndax de am yi bari na lol kon kuy ciotel ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ku de nit ngay waxtan luñ wax rek ngal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin legi te mune waw xana ki de dug ci begi man ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoy yi ak yenen xayna dan ci masjid inshallah ci yaatu lu gëna yaatu ad'u ila allah ala basiratin tuka waqam انا من ينتبي ومن اتبع ان اكم غمت تطما كيف كوم غمت تطما ومن امن بي انا ومن امن بي وسبحان الله سلم يا الله وما انا بكم من المشركين في جامعه خرمي من بكم في جامعه خرمي لا من ينتبي وما ارسلنا مسنيو يوني من قبل كن نجيتو الا رجال مدل اي غور مسنيو يوني الا رجالا مدل اي غور نوحي اليهم مدل الوحي من اهل القرى توا دكيا yalla musti yonni yonent bu jigen mune tabarina rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yonni yenn yonent yu gor yu jigen kon min ahlil qura ci wa dekk ba kon su ko defé mbokk yi nga xamné ño dañ and di topu tafsir bi ak ci ñu fi nga xamné fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya temir ak juroom ñet surtu yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali te indi durus min qissati yusuf mudi bindu ñu wara jang ci surtu yusuf alayhi salam ki lañu defal tafsir bi di seen mbokk alim sall an nak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defal ay mbiram te defal suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دبلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخوكاي غي سين مبوك عيلون فال اندك تي والو خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين مكي سني بروم تبارك وتعالى تي تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تيكي تي وخي ولف نيكون تي سني فكيلو سار اك نيار saar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té saar wa ngi nekk téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi ngi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'an وسبحان الله وما انا من المشركين ورادورتي تي كاتون بروم بي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يالا تبارك وتعالى تي صاحبي تي جيخلوم ميغي تنكل صلى الله عليه وسلم نيانغ مي موي جانغي تي صار بي نخ نتيلي نكو خالي بي di Yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti yi muy daj ci Yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten kuy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adlu ñettel ba doomi yunent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yunent la Yaqub mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yunent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la bañu duggal la bir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba ganna ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx té nek doomu yunit yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel lay yi nga mëna jàngé ci sar bi ne ko xol waxal ci kaw ya dana ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamni yalla def na yoon ci bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare bare bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yununtu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashaddu nnasi bala'an al anbiya fal amsal ku jop ku nek wuti yalla yalla damir ni ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir mi sa intérêt tax fokk mu xoktal la indi jafagne jafagne indi am ñat indi titange nga gëm rek yunus yi alayhi salatu wassalam kenn ku ne dañ nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu maam yi nga xamne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal ko naqul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla damay woon nit ñi jëme leen ila allah ci yalla duma leen jëme ilayya dedet ila allah wa ala basiratin ci kaw xam xam nak la koy tek duma wote jëme ci yalla ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal la ordonnance limuy liggéey bokut ak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy xet jangoro ji mu nappé xamne jangoro ji de ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko fajé mën na ko jural li garab sangam suko fajé mën na ko jural li garab sangam mom bu ko fajé du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar nga yobbu man na nak na la ni lañ koy naané kon ki woti jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamné mom docteur la waye amna leneen lu mu ndak lo xamne ka ci pharmacie ba mo koy man mu nek ak joxalante go xamne gi gu am solo lay don tabarkal ala basira mune ana man yuntibi wa man taba'ani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu ken ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu ken ñew ne moma gëna jambaare bu ken ñew jall sama kanam dedet ana wa man taba'ani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacce ngala ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jam xel wala dañuy bokale yalla mune wa ma arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni yoni na temeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñent junni yonent wa dem ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun ama jami'ul anbiya'i wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa temer ka ñaar fuk dun ñent ci ay junni min al uluf yalla neena ñooñu ma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy juru yonenti ñoo len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sag risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar du yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakka yi do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mënu julli lepp mënuñu tok ci biiru jakkum ñag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne lim la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëgg remplacer kër yi ci ataaya rek ataaya yàqu. Waaye bu këriñ bëggee remplacer suukar moomit ci ataaya ataaya yàqu. Na këriñ nangoo dem ci fourne bi rek suukar nangoo dem ci baraade bi ataaya jaar ci yoon. Góor ak jigéen noonu la ñu mel. Kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek bu ko defee tâcheam dina ko mën a dem te du yàqal moromam. Moo tax yàlla mu ne yonente bi musulmaa yebal yonente bu jigéen. Musulmaa yónni illa rijaalan lu dul aw góor. Góor ñooñu ma yónni nuuxi ilayhim ñu leen di wax yu. Ku yàlla yónni ku nekk daf koy wax yu. Ba dem ci Tabari day wax ne ay rijaalan laa nisaan wala malaaikatan nuuxi ilayhim ayaatina lidduaahi ila taatina. A Tabari jukkib fukk ak ñett xatum juróom ñett fukk. Yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu wax yi ko. Wax yi ko mooy mu déy ko ndéy lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi. Déy loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg. Loo ko jege ba tuddun ci sa kawit ndéy li ko yàllay déy muy wax yu doo ko dégg. Ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi nuuxi ilayhim. Min ahlil qura'in nag ci waa taax yi yàlla musti yónni yonent bu dëkk ca kaw ga. Ba dema ci alxasan day wax ne lam yabaasi llahu nabiyan min ahli albaadiya qat wala min alnisa wala min aljinn. Tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Mu fasiroo na ñu ne waaw loolu yàlla na maanaa innama kaanu min ahli alamsar li annahum aclam wa axlam wa ahlu lbawaadi fihim aljahlu waljafa walqaswa. Mu fasiroon bi ñëwee ci aaya bi min ahli alqura ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xami noonu. Moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fii mu defar loola fekk ci leen ca kaw ga. Bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii. Kooku ku la ñutu tuuti xalaat daal di koy gis daal di xam ne tabaraka wa taala ni mu wax noonu daal di. Mu ne asalam yasiru xanaa dañoo duxut fi ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñe leen daan jiitu. Yàlla ne ñi may tooy fuñ toll di fecc fuñ toll di taaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis. Yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fi lard xanaa duuxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujj aaqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñeleen jiitu woon. Ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon weddi suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal la wàcc ci ñoom ci ak deexin loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabri xool ñi fa tëdd boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo boo dee ko am gis fa ku la gën a am boo dee ko man gis fa ku la gën a man boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal boo def journaliste gis ku la ko man fuuf ana mu ma nga tëdd nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw kenn du la wuyu. Loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenu tooñ. Wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayrun moo gën. Kër goog nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu la ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj. Kër googa ko ko am doo tuxu fii lu su kër gu su waaye mën a am lu mu rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër adduna mii. Kër gu fi waaye am na bo defab dir rek gis ko la gëna rafet le gër ndax entrepreneur yi tabax kat yi ñooñu sa su nek biñu gëna man ñi def plan yi di gën di man motax bo defé ben day tok fi fukki at gis ko def bu xawa mel ni sa bot te dakale la bo sañon toxo ca basam kon fi du keuruk l'akhirah ad daru dunya lay tek waye gu alakhirah gere mom do toxo xana nek ci sawara bam yag nga toxo dem aljanna te nga xamne amon nañu fep ci sen xolu la ilaha illallah muhammad rasulullah wala darul akhirah keuruk alakhirah akhirati keuruk alakhirah goge khairul mo gën ad dar al akhirah khairul mu'minin al muttaqin min hadhihi ad dar allati laysa fiha qarar kër goga khairun mo gën yil lazina ci nga xamne taqaw ragal nañu yalla waye nak gënul ci nga xamne ragalul yalla manam alakhira gënul ci ñepp muttaquna lay gën ci ñom aduna muttaquna ci aduna dañuy son ñu bëgg def ay ñew ne len deet yi ñi bëgg wax ay ñew ne len deet yi ñi bëgg sol ay ne len deet dañuy son sonu tabarkalla modé jigen ju bok ci muttaquna ñi ragal yalla so bëggé genn ak bop neen ayen la deet jigen du genni bop neen nga bëgg yok sa bop ab hadith na la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mën la deet li nga sol da gatt nga xol ci yéru mën la dafa yarax nga xol ak mën la dafa xat da ngay sonna son waye bo démé al-akhirah bo agge bis bi ne ndeuk ganale yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci ngay fatte sa choono yoyu nga nekki won yeb neena bo jëlone ki gëna son ci aduna duggal ko ci bir aljanna ni ndekki kat di duggal ak mborom ci bir dutem neena boko roccé ne ko ndax man nga son mas nga son dalay wax ni giñna ci yalla musuma dajib choono waye neena lu fi waye nekk ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demé yamul xiyam buñ ko xojé ci bir sawara dal di koy seppi ne ko nax mus nga nos mu ni giñna ci yalla xawma lu di nos kon kër Allah ta'ala khairun lil ladina taqaw afala tu'qilun yalla mu ne xana du ngeen jëfëndiko seen xel bu ñaari kër nekké ni kër gi neex lol waye gëlé dax ko kër gi bax lol waye gëlé gën ko mu ne waaw bo dé tan ci am xel noy def xana da nga wara tan kër gi nga kër gele nga xamne moy kër gok so ca demé duto fo joggé ca nga jagg té ku don doxal li ñuy tuddé légui démocratie li ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméri at jambar nga al-akhirah ma am ngor nak waxuma la téméri at way man yitt na ko junni at amna ko fat nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëndiko seen xel yi bayyi kërum aduna gi te japp kër gele yalla mu ne wama arsalna min qablika illa rijalan wax fofu nak di delu ci wat ci yonent yi alayhi salatu wassalam mu ne lay yoni yonent muy wote mu yoni ay yonent yu bari ñuy wote ñu nek nak rek di wote son lol mu bayyi len ci rek bayyi len ci coona ba di set hatta isastay asa ba nga xamne nagu na nak rusulu yonentiya yonentiya nek ci lañu nek ba nagu ya isa rusul min imani qawmihim nagu dana ñi de war na len ci lu nek legi naru ñu ma gem wa zannu ni yaakar ni annakum qad kuzibu wed nañ len wa zannu ni yaakar ba ci yaakar sa bu ko alquran defandiko da ngay delu wat rek ci tablo bi nga xamne mom la suñu wayju ñu won ci Louga Serigne Abbas doon jëfëndiko ci maratibul ilmi gis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo teurele tablo maratibul ilmi rek daal di gis lutax alquran di jëfëndiko baatu zann goor gogu daf ne won maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun bi ñu ñëwé ci zannun mu ne moy trois kaari xam xam kon yoonent bi ñu jorté lolu seen trois kaari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu leen gëm kan ko zibu nee na ca booba rek jaahum dikkal leen nasruna suñu ndimbal ñun yàlla.
0: Waaw
1: yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk li ngeen di wax yéen ay intervention bala koo yàllaa defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp ndax yàlla
0: du defal
1: kenn yàlla daal di dëgg.
0: Mu ne nag wala in kafartum bu ngeen weddee bu ngeen bañ a sant wala in kafartum su ngeen suulee jëf ma jëfal leen ba noppi kafartum ngeen suul jëf ja bañ maa sant ah inna azabi sama mbugal day la shadid lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum su ngeen ma santee ma dolli leen su ngeen suulee jëf ma duma leen kon nun lay waxee waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yéen ma ndéem juróoy jit li tax xool nim ko waxee la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen dolli ñu ne ko waaw mu ne wala in kafartum bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant ñu ne ko nooy def mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi suma mbugal la shadidun lu métti la yàlla jëlaluhu wa azzaka maalu xoola rek fii dafa yëgle nag ñu mbugal yi métti na waaye waxul ne naa leen mbugal yàlla jëlaluhu. Wa qaala Moussa Moussa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru bu ngeen weddi woon antum yéen waa misra gépp gépp gépp wa man fi l ardi ak ñi ci suuf jamiian ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan wedd yàlla yéen waa suuf yépp fa inna allaha li wóor mooy yàlla la ganiyun ku doylu la xamid ku sant la. Yàlla ku doylu la doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne gii mutulax la amut lu manki niñ mel ñun ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manke manke mi ngi ci moom wala juróom ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag ñii dal mat ba tabarakallah waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadith mathalul mu'minu fi tawaddudihim julli yi ci seenu bëggante dañoo war a mel ni benn yaram yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la waaye ku nay la gis koo xam ne kii ku tabe la waaye ak a naqari dere gis koo xam ne kii ku neex dereet la waaye dafa yombare gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la waaye su meree du bàyyi mer ma su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu jumat yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn la ganiyun ku oomal la yàlla du am ceeb manqué dëwlin mbaa mu am dëwlin manqué xorom mbaa mu am xorom manqué leneen di bëgg a def yi muy def naan xaarama abbi diwlé mbaa nii yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp la ganiyun xamid ku oomal la ku sant la moo tax ba waa ji amee doomam yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen mu ne nag dootul julli mukk tabarakallah waaye loola moom moo ko yëg moom moo ko yëg yàlla neen alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u allaziina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi tee ngeen maa bañ a weddi alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u allaziina xibaaru ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen ñu ne ko ñan mu ne xawmi nuuxin niti noox ya mbokki noox ya xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya mbokki noox ya ba ñu weddee noox yàlla daf na ko defaral gaal mu defar gaal noxam dugg ci at ñako gëm ñu ci def ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy wedd xana deggu len xibar bobu wa aadin ak aad aad bañu wedde seen yunus ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañoo daan wa samud xana xibaru samud dikul len won samud ñoy nitu salih ni balen yalla yonni gelem bu ñu weddi ko ciorko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom tawu dej yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu weddi alam ya'tikum khana dikul len naba'u allazeena khibaar ñi nga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mbokki nuuhya wa 'aadin ak 'aad ñi mbokki hoodya wa thamud ak thamud muy mbokki saalix ya walladina min qab min baadihim at ñu ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa ya'lamuhum du leen xam illaa kulli yàlla yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree te ku ci mësa weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naa ak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow ñooñu ñëpp nag niti saalix ña niti xóoj ña niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mos a ñëw jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinaati ci lu leer yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujajil waadixa wa dalailil baahiraat waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum seen loxo ya fii afwaahihim ci seen i gémmiñ fii afwaahihim ci seen gémmiñ wa deme ci mu fassiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëggkoo weddi léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon ñooñu daal bu yonent mësaa na ñëw li mu wax duñ ci gëm dara dara dara waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun inna ñun seen mbokk yii kafar naa weddi nañu bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaa sab jàngalekat mbaa sa ku baax sànku da lay daal di yomb wa innaa te ñun ñoom ñooy wax mu ñoom mbokk yonent yi ba tey la fii sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng dengi maanaam daal leeruñu waaw fii sakkin azim min da'watikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet qaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla déef ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham li inkaar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatihi samawat yonent yi dañu neg nit ñi waaw afillahi chakkun ndax yàlla biif ñu sikki sàkk ci naan am naag amut borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naag amut yàlla moom ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def aduna si kon war nga ne waaw ku laal suuf si, géej gi nga ne waaw ku dawal ndox mi, jant bi nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi, kooko yàlla. Ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut, loolu la fas yéene. Mu tëju nag di bind, daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. Bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari, ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind meeg yooyu. Bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñog kett ci biir mbooloo mi ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Mu ne ko la xew, mu ne ko bala ngay exposé li nga bind, mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut, yow loo mas di jañ doo ci yellu, yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na, kon loola am na ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Waaye laf mbind moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Afillaay sakkun mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut. Yàlla mii nga xam ne faatiri samaawaati moo bind asamaan, faatiri samaawaati moo bind asamaan, moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu. Xaaliqul ard as xaaliqu samaawaat wa mubdiuha ala xayri mithaalin saabiq. Moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki, ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade, bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada, ku defar lii. Mu ne leen ana allasi fatartuhu. Sahaaba yi ni allahu akbar, kon faatiri samaawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn, wala ardi ak suuf si. Asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka, keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko. Moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf. Suuf si nga teg sab lal, asamaan si nga def sab lamp muy tàkk, asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi, suuf si nga teg ci sab lal. Ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti. Waaye nag pour nga def ko yooyu it fer bu ne da nga ko ci def, ciment bu ne da nga ko ci def, waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek. Yàlla rek kay yàlla. Mu ne yonent yi ne leen yaduukum, mi ngi leen di woo moom yàlla, liyaxfira lakum, ngir mu baal leen min zunubikum, ci seeni bakkaar, wa yuaxirkum, mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma, ba ci àpp bu ñu xam. Moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar, waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal, wala accident ak yu demee nii yooyu. Waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw, muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer. Déedéet ñii topp yàlla, yàlla di leen mbugalee noonu. Xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum, yéen nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mislu naa, mel ni ñoom. Mbokk yonent ya loolu lañ tontu yonent ya, ñoo yéene yem mbindeef ngeen, mbindeef lañ. Waaw turi doona yéen daal yonent yi, yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg rek an tasudduuna, ngeen gàllankoor ñu amma kaana, ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna, suñuy bàyyi. Yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu, ñëw topp leen yéen. Su ko defee ngeen am ci intérêt yéen, ñun suñu intérêt sànq. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk, du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. Yéen li ngeen def gëmu leen ko, da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. Léegi su fekkee yonent ngeen fatuu naa, indil leen ñu bi sultaani mubiin, ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. Loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wa salaam. qalu yunente ne wala qalat lahum rusuluhum sen yunente ne deug la in nahnu ñun nekkuñu illa basharun ludul bindef rek mislukum melni len ñun def la ni len ndax legi yunte ne won in antum illa nit ñi dañ ne won in antum illa basharun mithluna yunte ne len wax ngeen deug in nahnu illa basharun mislukum ñen ngeen nit len ni waaw nit len ni duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bayima ñu bëgg tek yoonent yi da ngay gis ñun tam leg leg bo fi tuddé nit ku baax dañ lay wax ni koku du nit waaw leg leg nga ju sangam sangam wax ni la koku du nit dédé nit la dama dama ñu bëgg rek fexé ba yow nga tayal ci jéema roy koka ñu la du nit su boba nga ne kon lim man duma ko man ndax nit la fétna yoonent yi nenañ ñom bashar nit lañu niñum kon ñun ñepp ay nit lañu wal yu yeb seen ñu ñep yoonent yi sidiqone yi su adayi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def nak walakin allah wa ya yalla yamun moy xewal ala man yashaa ku ko neex min ibadihi ci ay jamm bi ñepp nekk ay jamm yalla nak yalla santaleen ay mbir ñukoy def ñi ci gëna gor gor lu la yalla yu tan takal leen ay ndombay tank yu mdul takal ñi ca def ndax ku xey su keur santane sey surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ci la ngay santane bu neexal joté ñaari surga ya nekk ci la ngay santane ñom ngay neexal ñun ñepp ay surga yalla lañ bi yalla santane liñ koy defal amna ci ñun duñ ko def waye amna ci ñun duñ ko bayyi yalla nak buy tan day tan ci ñene ci nek xam ngeen ne bo ñubé ci suñu po yi ñi po lu melni ay football ak ñun seen yoyu tan kat yi nga xam ni ñom lañu tuddé ay tan kat te ñom ñoy tagat xalé yi ñi football bu ñu dé tan amna ñu duñ leen tan ku melni man duñ ko tan ci ay équipe nan ko kay nga jël football li yalla

indi sunnam si bu boba ñi ci jambaare diko defé ne ko yalla santane subhanahu wa ta'ala bu yalla yu tan ñoo ñalay tan salawatu wassalamu alayhi bu tan ekibam nit dafa am ñu metam kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadihi ci ay jamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala motax sama xeri ben firikat la bimu jange ay ji diko fi ñu ne xolama rek yonent ya ali musallatu salam ak seri tegi لم يذكروا فضلهم تواضعا منهم وسلموا لقولهم وأنهم بشر مثلهم في البشرية وحده فأما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم الكشاف جوك نيار الب خاتم جورم تيمير اك نين فوك اك نينت وا مون نيوم يونتي تودو ني سين جيل جين جيل سين نيت ني ناخو كويف نالن دال نيوغي يين نيويام نيك اي مبينه waye la te ginaaw ga tudulu ñeen ko ndax seen ko yef ñoom yoonte yi ali sallatu wasallam yoonte yi kontene di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ci ñun muunte nekit an na'tiyakum ñu andil leen bi sultanin ci benn mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul benn yoonte bu meuna indi mu'jiza kiyamtaan ak yooyu lu dul ci coobar yàlla subhanahu wa taala wa alallaahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru almuminuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne dangaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala ñi nga xam ne moom mooy wéeruwaay wi wa maa lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru alallaahi ci yàlla mu ñun lu ñuy téye wéeru ci yàlla waqad hadana te moo ñu jubal subalana suñu yoon yi ñun yonent yi waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu tee wéeru ci yàlla iyaaka nabudu wa iyaaka nastaiin falyatawakkal wa alallahi falyatawakkal lmuminun léegi wa maa lana allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru alallahi ci yàlla waqad hadana subalana te moo ñu teg ci yoon wi ñu teg ñun yonent yi alayhim salatu wasalam wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ne dañu muñ ala ma ci lii nga xam ne azaytumuna yéen ñu ko yor la nasbiranna ala azakum ibnul jawsi ne wa innama qussa hada wa amthaluhu ala nabiyina liyaqtadi biman qablahu fi sabri wa liyaclama ma jara lahum zadul masir tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk ibnul jawsi mu ne li tax ñu nett li yonent bi alayhi salatu wasalam nett li ak yu mel ni mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon cig muñ ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe képp kuy woote ci yàlla it nag mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna gin nañ ne daa ñu muñ lor ngeen ñu teg ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xas ak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awlet ne la ko tépp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuh la mu am sabru moo mayoon Ayuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Umar ibn Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru almutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa hada takrar wa innama ma'nahu althabat ala altawakkuli ay fal yadumu wal yathbutu ala altawakkuli alayhi wahda moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala

0: توكلت على الله وآمنت به. وقال وخ الذين كفروا نيوبي نيوت سورة إبراهيم بتل آية فك أكنيت. وقال وخ الذين كفروا نيوبي لرسلهم سين يننتيا ين يننتيا لن نخرجنكم واتن ندان يلن جن ين يننتي كن باركن كن باركن من أرضنا جسن يريبي wa yeen yonent yep lañuy genné min ardina ci suñu rew wi loolu lañu waxon seen yonent
1: aw wala bok la leen di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji loolu lañuy wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genné rew wi ba ci lati yeen yonent yi ma ngeen dëllu suwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji loolu lañ waxoon yonent ya coono daal tàmbale dugg nag fa awhaa mu daal di waxyu ilayhim ca yonent ya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhimu salaatu wasalaam ne leen muñ leen la nuhli kanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yii leen di dëkk yépp la nuhli kanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp suñu deesee nag wala nuskinannakum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam ñu leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñëpp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw waaw loolu la olof di wax gaay nde dee nga noote sell ba yàlla ni leen zalika loolu ne ki koy am li man xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo yàlla ne kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo nan laa toll man yàlla wa xaafa mu ragal waidi waid sama diglante sama dig man yàlla ba dama ci tafsir bu ñu wax albahr lama aqsamu ala ixraji rusul ay lcawda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim waaw tafsirul bahr jukkib juróom xatim ñeen fukk wala ñeen téeméer afrik ak benn dañoo génn daan génne yonent yi yàlla moomit génn dana leen alak ñoom ñëpp ba ñu ko defee wastaftahu yonent ya daal di sàkkoo xetliku wastaftahu ñu sàkkoo xetliku istansara rusulu billahi ala qawmihim bañ sàkkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy boo demee ba mun nga métti teew da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam ba yonent sàkkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga waxaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin bépp koo xam ne ku fitteeru la woon aniit te nekk ab lànkkat xëlaka kullu mutajaddirin muaanidin lil xaq mboolem ku fekkeerlu woon rek yàlla daa di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp min waraihi nekk na ca kanamam moom mi dee ma ngi koy xaar ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam boo ne woon mi ngi ci ginnaaw mit day aaja nga saraa ko mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee min waraihi nekk na ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam yàlla ci yàlla musal wa yusqa danañ ko jox mu naan bu demee jëhannam min maai sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la sawaraw jëhannam amul boisson bu sedd amul galaase amul ndoxum ndaa déedéet amul ndoxum robinet déedéet ndox ma fa am mooy maa sadid mooy dëtti wànjar dëkki wànjar mooy gumbu nëb ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasante biir gumba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca na xari loola la waa jëhannama di naan nga ne ah yàlla loolu moom neexut di mu ne waawaaw yatajarruhu koo ko jox mu gox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas yatajarruhu dana ko guux yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekki wala yakaadu yusiquhu waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaasu ak a naqare wanaasu
0: xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt wàññal. waa jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moom te du ko mën a wanaasu wa yatihi te it da koy dikkal al mawtu dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab. maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan dëtt ji mën na koo rey, sawara yum dugg mën na koo rey, xëf ba muy xiif mën na koo rey, xëf lin ma muy naan mën na koo rey, dareex ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. wa ma huwa bi mayitin waaye du dee, ku dugg al sawara doo dee. suma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut, yàlla njàlla mësoo ci dugg sawara. wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azabu menen mbugal xaliis mbugal mu dëgër dëgër mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fetteerlu guñu fetteerlu bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu, lank guñu lank bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu, lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay tey ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci sourate Ibrahim. ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk, yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia, yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: mithluhum ma'ahum rahmatan minna, mu ne rahmatan muy yërmande, minna bu jóge ci ñun yàlla. yàlla nee na loolu yërmande moo tax mu defal ko ay yóbb. wa zikra defal ko fàttali ngir ñan li ulil albab ci ñépp ñi am xel. li yàlla defal ay yóbb li tax mu defal ko ko mooy yërmandee tax, mu ne yërmandee tax ak waar ci nag ulil albab mooy képp ko am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem déedéet feebar ak dee jotewu ñu dara. waaye képp ko sa mbokk tëdd feebar bu mu tax nag ndeysaan nga jël say bagage bàyyi ko fa déedéet feebar jotewu teg dee dara. ñoom ñëpp nit dina feebar wér, nit dina faatu te du feebar, yooyu yëpp dina di am tabarkàlla. moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawil uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj. Mukhtasar Ibnu Kasir jikkib ñetteel atum ñaari téeméer ak juróom fa la ko Ibnu Kasir firee ca ulul albab. waaraate nag lu mu bari bari bari ulul albab dama ñëw ci waar wa zikra li ulil albab. waaraate lu mu bari bari bari rek ulul albab dama ñëw cay waaroo, ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate, moom leneen da koy gënal waaraate. tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa. yàlla ne rek ku nar a dem aljann foo ko fekk day bëgg déglu waaraate, waaye nee na ku jëm sawara du bëgg waaraate, ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu sori waaraate wa. loolu nag dëgg la, ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ, ca lay xamee nam koy moytoo, ca lay xamee la yàllay dëgg, ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljann. wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nogay, waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réyal di ko sombi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirin yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def. tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché, jaay na ay takaayam, jaay na ay yéréem, seeti na ñoom bàjjanam, seeti na nijaayam, lenn lu ne dugg na ca ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dinay dal jigéen ñi ndeysaan. léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku nga am ngor nag toog, waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis. moo tax jigéen ju ci jóge rek am gërëmu yàlla, ndigante soosu mu ñëw sa jëkkër ba mu dellu si waat ñaari jigéen ñu ko jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ca rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akoy ndigante su jëf soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayob nag ndeysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat ah ayob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxutak ñoom lenn kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan ba nga ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko dund su ma wéree naa la ko dund ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am na tubu toll ni tabarkaalla ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkaalla moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora góo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag yar boo xam ne bii dérugaleem lay doon nga war ko ci dóor téeméer ah lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la mu ne ko waxus bi yaddika dixsan fadrib bihi na nga jël dixs dixs mooy sayu ñax maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk fadrib bihi nga dóor ko ko wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li giñ li nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti mu daal di koy dóor soxna si tabarkalla ngiñ la daal di koy wàcc yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayoub mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'ma al abdu innahu awwaab taggu rëy la wu yàlla defal Ayoub innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar fukki at ak juróom ñett ni ko kaso ne ko lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett li nga yoroon lépp fajoo nga ko di seetoo dara suñu borom ñëw at daal di koy faj waaye li tax suñu borom ne innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut caaligut waxtu mosu koo faat mosu fee wax lu mu warta wax ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dinaa la duma kàddu kañ ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira yàlla mu ne ni'mal abdu bii jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ni koy nettali innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu bii jaam moo baax jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent innaa wajadnaahu saabira ni'ma al abdu innahu awwaab al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu neb jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ. Mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñin nangulul seenum jaam, moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka naabudu yooyu nga julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ñu ko tuddee si. loolu ñuy defal ñi feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka naabudu ñaata nga ci am, wa iyaaka nastaiin ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul, moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla lay tere. waaw asalaamaaleykum dem defi lu yàlla lay tere. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ci sabar ga, nga xam ne moom iyaaka naabudu ji wa iyaaka nastaiin demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka naabudu iyaaka nastaiin daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayoub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. yàlla neena wazkur fàttalikul yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. mu tuddalati na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jam ñëpp am jam. mu ne ko am na ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu bi yéen ca ab nettileen. yàlla mu ne jaamam yépp ulil aydi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ maanaam boroomi xam-xam lañ. dañoo boole woon al quwa fi l ibada wal basair fi ddin. atabari it mu ne ahlu l quwati fi ibadati llah wa ahlu l uquli l mubsira. tafsir tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. dañoo am kattan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. da ngay am kattan dir ngir song àdduna waaye it nag am albasira te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. yàlla bëgg na lool ko am basira. moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira te mooy xam-xam. xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. ulil aydi wal absar surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum tànn nañu leen bi xaalisatin ci tànn gu sell zikra daar di ko waaraate di ko fàttalee alaxira. maanaam tànn nañ leen xaalisa, lu tax? ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. looloo tax yàlla tànn leen. axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. lu tax ñu tànn leen? zikra daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. bay xel guñ bayyi alaxira moo tax yàlla sellal leen boole leen ci jàmm. Wa innahum te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al akhyar ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. ñu tànn lañ ñu nekk ay tànneef al mustafayni al akhyar xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne kii bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn kon mën naa bokk ci mustafayni waaye bokkul ci al akhyar ndax bu ñu tollee ci xolli gerte tabarkàlla bay xolli ko ba noppi dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax nga xam ne boo leen jigee duñu sax léegi dañ leen di tànn tànn xar ji ak sax sax si teg fële waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn tànn kemb nag mooy tànn tànneef ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn waaw loolu mooy tànn moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef jigéen it bu ñu koy denc góor gi koy denc si mu fexe ba mu nekk tànneef mu tànn tànneef tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko waaw ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko loolu am na solo lool ci wàllu tànn mu ne wa innahum indana la min al mustafayni al akhyar yàlla leen tànn tànn ibrahim tànn ishaq tànn yaqub tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum ni ma koy waxoon ci xisab daouda alayhi salaam yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon waaw dama dama yi ñooy tànn dem ba mu yàgg ñu napp seen baaram ne accam waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii wala li nga tànnoon lii moo josik moo tax wa innahum indana la min al mustafayni al akhyar suratu saad ay ñun fukk ak juróom ñaar yàlla neen waskur ismaila fàttalikul xale bi ñuy wax ismail walyasa fàttalikul alyasa wa zalkifli fàttalikul zulkifli yonent yi yépp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñun ñëpp kullun min xiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli lada fi sabilillah fàttalikul ismail mu ne waaw mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal mu ne ko defal ci man li la yàlla sant duma yëngatu soo may rendi noonu la ilyasa mel noonu la sulkifli mel waaye seeni nettali nag alquran nettaliwuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu yàlla noonu la yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettaliwut moo tax ci alquranul karim ilyasa ak zulkifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw waaye wa kullun min al akhyar wa kullun képp ci ñii min al akhyar mi ngi bokk ci tànneef yi yon li mu fi lim lépp ay tànneef lañu ismail ilyasa zulkifli ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla ñu nangu woon lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fukk ak juróom ñett yàlla mu ne haza lii ma doon nettali nag haza alquran ji zikrun waaraate la zikrun fàttali la war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni juumte moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne falay teg tànkam soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte soo ci ñëwee nag fàttali ko waat kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim haha zikru wa inna lil muttaqin mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj wala nga fekk seen sukuraat wala nga fekk sax fañ leen denc wala nga déggaat seen tur ginnaaw bi ñu fi jógee la xusna maab delluwaay bu rafet la delluwaay boo xam ne tabarkalla delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin al janna yi aduna al janna joo xam ne aduna la tudd. Mufattaxatan lahumul abwaab, mu ne mufattaxatan lañuy ubbi al abwaab bunti lahum ngir ñoom, bunti yépp ay ubbeeku. Dugg fu bunti yépp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunti yépp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunti yépp ubbeeku ak génn fu bunti yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñuy dugg estaat di seetaan fubal dañuy ub bunti yépp ndax bëgg ñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunti yépp nañu fooy xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ñu, moo tax génn ji day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunti bi tabarkàlla, bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñépp daal di dem aljanna. Xéwal googu la ci yàlla namm, maanaam booxante ba fay am ak raj-raj loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warta dugg doo dugg, maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna, moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha dañuy suhoonu, muttaki'ina dañuy suhoonu fiha ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bob bi du laal suuf, day fab cooñ ci li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bob bi teg ci sa lox bi suuf si day xëcc sa wet gi. mi assiyé suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assiyé. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witeesu yu jeex mu rot, yooye li koy tekki mooy suuf si dafa am assiyé bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc falee tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jawu ja di jéem a seeti weer raab yooyu tabarkàlla yooyu yépp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assiyé bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn. Mu taki'ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. Mu taki'ina fiha muy benn yaduuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatixatin katira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. Ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit, ndax xam nga nekk foo xam ni fruit boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ayu nit tey jii tabarkàlla ñi ci gaaw a feebar ñëpp ay feebar ci lekk fruit. Banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ñu tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexee ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla mooy dàq na suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aaya juróom fukk ak benn. fàttali ne tabarkàlla ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkàlla ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi, kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad ay juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum dannañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne du ñu xool jëkkëri jaamur, du ñu xool lu jaamur am, du ñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn kenn, bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu tarf. Ñaareel ba ci soxna yooya atraar, atraar ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljann duñu magante ci ay xale, te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fukki ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljann rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu tarf, waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doole ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy jubóo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii, ak boo demee ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju, mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu duggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp, mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab, ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab, ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li rek yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inn haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg, maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom, amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex, lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la rizquna maa lahu min nafa. moom la ñu bax ñu xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seen seeni xabroo yu demee ni ki yooyu inna haza la rifquna ma lahu min nafar suratu saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada mu taquuna yi ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujjurumoona yi wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci xissa aadama ak iblis wamtinaai iblis ani sujudi li aadam ngir mu moytuloo ko al bachar ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla ne na haada lii nag wa inna li taaxiina ñi beew ñépp danañu am la charra maab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra maab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti métti mboolem taaxuuna yi ñi bew ñi nga xam ne li yàlla yi santaane buñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy ca lañuy gont foo leen fekk jàkk yi téelu leen jumaa yi téelu leen julli yi téelu leen foo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgguñuy tuyaaba tabarkàlla lu waay yor ñu jim koon nangu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maab dellu bu naqar lañ cay delloo fuñ jëm mu ne jahannama sa waraw jahannama yaslawnaha
3: yàq jàkka ji tax leen jëm jaxase ko tax leen mën a jëm tafsir tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru daañu bind maa qaddamu lañ jiital wa aathaaruhum ak lañ wacc ginnaaw loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faatu li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jiirul sa bopp loolu itamit ci siiru atabari boobu mu ni jàkk yi génneen ci jaabir mi ne araada banu salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa balaga dalika annabiya sal allahu ai sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aathaarukum diyaarakum tuttabu aathaarukum fa qaalu maa kaana yasurruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi. Jëm nañ ci jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji daf leen a sori woon naam jenn jamono ñu bëgg a tuuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom it leen yaa dañu salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba jàkka ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba jàkka ji dañ koy dund moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñuul dara donte jéggu ko tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tuyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla cheyin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fii imaamin mubiin ci téere bu leer lépp luy am kulli fay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabi mastour huwa saafifu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer daa laaxara ñu ne lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi maamin bi lu mbir tuuti tuuti yow sa bëri taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci ko xanaa demal moom noonu yow ki yor téléphone nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nit woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko. loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaamu mubin ci tër bu leer bu ñu ñëw mu àtteleen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko. mu jaay doo xataa dañu ne xuwal lawxul maxfus loolu mooy téere bi ñu tuddee allawxul maxfus tabarkàllaa alisaabul ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak firin woowu wa kulli shayin lépp ngir lu mu tuuti tuuti ak xëynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarkàllaa ci sa bulletin nga déggoon mu naan wana tub maa qaddama wa asaarahum tabarkàlla ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu ki nga xam ne mooy qissat ashabil qaryati ne ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónni ci ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar te ñu ñoo waar surtout yaa ci ayat su ñett ashaab al qaryati waa dëkk dañu doon waar te ñu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te ñu ñoo waar dafa mel leen masalan am masal ashaab al qaryati waa dëkk dañu doon waar te ñu ñoo waar ndaxte jaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduq ñu weddi ko mu yónnee leen shamcuun ñu weddi ko waaw ñun ñett ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàllaa ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduq ñu weddi ko yónni Samhoun ñu weddi ko is jaa al mursaloon su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci surat Yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala. koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci surat Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarkàlla ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk Fatira lañ jeexal door a ñëw ci Yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wa drib lahum masalan ashaab al qarya is jaaha al mursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nett li yonent yam yónni woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla daa yónnit ñoom saadiq masduq ak shamcuun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qaalu inna ilaykum mursaluun yàlla nee na bi mu yónnee ci ashaab al qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar Saadiq ak Masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne
4: arsalna ilayhim yabal nan ci ñoom ismayn ñaari góor gaay yonent dañu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen buñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déedéet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ni mbirum àdduna buñu bëggee dugal seen loxo ca nañu yara gone ñu ne leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nuñu yara gone buñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu ne leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy yegg bi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndewee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñu ñàkk a béyloo waxi yàlla ak wax yi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii saadiq masduq shamuun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surat yaasin aaya fukk ak ñeent ba gis fii bi ñaari yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawe moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñetti lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junni ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla tubaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk xaajeem daal di koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak xaaji loola moo jafe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am solo la ci këral ñu alquran ul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yooyu xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekkuleen illa basharun lu dul ñu ndeef mislu naa mel ni ñun ñu ndeef ngeen ni ñun rek gënu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min shay'in ci dara ñu leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aa yonent yi ñu am leen ñetti te ñoo sonnoon nu ñu nekk ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mi ndeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg warkàlla mi ndeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul, ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubadi nekku fa, kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñam. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yii li leen wax métti na wool, mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara, li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent ya ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ileykum jun nañ ne dañ la dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñépp. Rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ileykum dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog, loolu mooy seen tont. Ibnu Jawzi mu ne akadul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi al mawdici al awal fa innahu ixbaaru al mujarrad. Subhanakallah, noonu la ko التسئيل واقع في علوم التنزيل تجكب نتال با قطن كومير اجرم بين فك اكبر نحب نقل النوان انا اليكم مرسلون دابر ندون خبار وهي بلن ودينك انا اليكم لمرسلون بين كوي فد بغر الوحد وما علينا در ورمي وما علينا در ورمي الا لجب البلاغ المبين جات لو جات لو دا مو نوار لنن ورني جات لو جات رك ني لان جات الله في الله ري لغي لا جات موم ييما جي داس واي دال لن ني سانت موي جات لي لان جات لو جات وا البلاغ المبين ما تخ لا ني نك لي في كفاي تمو اجزات دال على صدق رسل ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñ borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaghul mubin tabarakal. Looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénc mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaghul mubin tabarakallah. Bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balaghul mubin ndax wa maa alayna illa al balaghul mubin dara wayin waruñu la jël jotali gu leer. Ko dafa daje waaye tam mu am al balaghul mubin kàddu yu jóge ca warkalla ci li fëga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat ko. Xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tey yar na bikum dañu leen a gaafal ndax da ngeen ñi woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon. Li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la, te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo. Loolu xaajatu Cheikh Zada Alal Bawdaawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. Gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la muy dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf. Boo tekkee jabar warkàlla dugg ci auto accident ni daa gaaf.
5: boo amee oto oto ba nangam nangam nga daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoo la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas mu ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko lay gaafu jigéen mu ne jigéen ju yaru

0: yaako fi ngir dimbale yenen ci ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rab daan faraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàlla ga lay lekk faraxe genn wàlla ga ba demee ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko ci biir lam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon na wéré di gën a jëmam këram nekkoon ca sa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaa mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yónni kon ci bii nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaa'u qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana gi nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom kat fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsal madinati ca fa féete dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen almursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajaram ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuy su ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laaju pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal allevi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo mu bind li kee du ma ko wéetal wa ilayhi taji moom it turjaauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkàllaa waarati wa am solo la ñu wax fi wa maa liya lan moo ma jot man Habibu Najjar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam ginaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko day ëlëk su febere mo koy faj mu ne koku rek la wara topp tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal tey yéen moom ngeen war a wéetal a attaxisu mu ndax damay jël min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm chey an dara wala yunxisuhum te munuñu maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna mu dindi ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo lii mu def ko ci ndigli lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële innii man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne maa ngi ci ak réer mu gii ñun gu leer ngeen jëgal ñu innii man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wóor samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkaysu man daana nafsahu wa amila lima baada almawt ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkàllaa Serigne Saliou Mbacke xalifa al xalifatul aam li taifati lmouridiya bi ngi koy wax ci benn waxam bu am solo mu ne bi maanaam
1: bugal ñeel na képp koo xam ne asfaak soskat nga asiim bakkaarkat nga yasmau ayaati llahi di dégg aay yàlla yi tutlaa alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réeréelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti mbokk ñuy déglu teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya suñu borom tabaraka wa taala di waxee waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayaati llahi tutla alayhi suma yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha mu ne toskareñ yal na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni mosu koo dégg te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere waaye loola mu ne ca nuur ca
0: mel ni mos ko deg ka an lam yasmaha koku fa bashirhu bi azabin alim yegal ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon wara dora tay ci aya jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha uzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su degge tere bu muy def te ay yi tere ko du ko taxa bayyi koka neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ayi sey andara ittaqadha daf koy jappé huzwan falklor sumo kaleb aya da koy jappé huzwa dugul ko ci falklor falklor isé ko budé musique la mu dugul ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan fure mu tambi ni baqara jëm na ci diko musique waye ñi nga xamne liñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabaaraku ta'ala diko foye yalla neena fo leen fekk wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha huzwa bu mokale ci ay dara rek da di koy jël diko folkloriser diko foyer lolu nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran ak ñent témèr ak ñaar fukk yu tek ñu dem ba jëmm jamono loolu yalla doon wax di xew di gën di xew ba legi ayes ni borom bi tabaaraku ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey reey reey ñi diko fecc ay di ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam dess yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am po diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lekum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yowul qiyamati yalla jall mu def amna ko degg ko nante doon ko def wala ku deggoon sa mbokk diko def wala ko def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dehe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali qasaidi maqni waxi maqni yoyu kuy fent da ngay fent sa way bop fent sa waxi bop waye bul jël ni maqni bindon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunnati bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lola da wara moytu da jara moytu lol yalla ngi tekku ñi def lolu min waraihim jahannam wala yughni tudulen tagal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ya lan ca amé ci xalif ki bëgg ab kassetam jar ba moy ci ayatul kursi
2: ki bëgg ak kasitam jar ba mu moy ca falaxi ak nafi mbaam moy ca qasaidi serigne cheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal ma len yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah ye gëna reuy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musiqué limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al-qalifatu al-aam day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne saliw yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala mataghzu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola it du len mëna fegal mbugal gëlen yalla bëgg mbugal ëll ولهم عم نيو عذاب عظيم مغل غري مغل غري ري ري يالا جالا موسل سوره الجاثيه ايه فك يالا نين هذا القران جي هدى اك نجوب لا غير نيب جابي لن كوم نجوب هذا القران جي هدى اك نجوب لا جابي لن كوم نجوب دا فا نيو غير اورينتي نيت ني نيكو گم mu teralal leen ay atte mu am ay kere ak ay ndigal haga hudan alquran ji ak njubla ñu doon wax ihdina siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé militants yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi haga alquran ji hudan ak njubla ak njuboko fi taxaway waxna su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc wal ladina kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ay borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dekk xeti mbugal yo xamne yu metti la yu meneen metti nit ashama sayna arjisu ashadu alazab nana rijzu moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa asmaqsari tafsire tabarakallah ca tafsiram yalla neena allah alladhi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yar tay diap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan mo yalla allah alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ca barab sangam bato deqe fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fa ay auto yi auto deqe ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato deqe fa tabarakallah seuf ciep ñew bato deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andi ko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xamaka su neew diko foye yalla ñu leneen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jathiya ay fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukaytum li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi di ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarkalla taw di joge ci kaw yepp bi di wé nek fa lu yar wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li ci suuf lepp li ci suuf xari bay nagi gelem yi tabarkalla ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarkalla yoy yeb do ci am bakkar kenn du len dem xar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu de ci kaxu bi lañ ñuy denc tabarkalla yalla mi tagat lol neena war nañ ko fay lenen nuzul di fab ayam yi diko foye wa sa'alima min ayatina shay'an ittaqazaha wa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalaat qul waqal waxal ci kaw lil ladzina amanu ñigam mbollem ñigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jegal للذين لا يرجون ايام الله نيغا خامني ياكار ньо دجاج يالا ëlëk mu gënul jëfëndiko ci ñoom ñëgël du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëgël jëfër yi nga xamni gëmu ñu né ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jéggal ndax bu ngeen leen dul jéggal dara du baax leen di jéggal muqatil muné shatama rajulun min al-kuffar umar bi makka fa hamma an yabtish bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-ayat at-tafsir kabir lil faqr ar-razi jukki ñaar ko juroom ñaar khatum ñet témer ak juroom ben fuku ak ñet muqatil muné ben way dafa khas omar ca makka omar jog na ko door yalla wacc ayi ji ni de len len jegal ndax ñom duñu xamul li yajziya ngir yalla fay qauman nit ño xamne qauman aw nit bima kanu yaksibuna ca lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayelam yalla neen man amila salihan ku def lu bax ñi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal waman asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ñu alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla neena wa laqad ataina joxon nañu banu isra'il joxon nañ leen al-kitaba téré bañuy wax tawra wal hukma aqam qam fiqh wan nubuwa ak yonent yeb yalla joxonako bani israël wala qad ataina joxon nañu bani israël alkitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam qam fiqh wan nubuwa ak yonent yi joxon nañ ko bani israël warazaqnahum ñu wërsegal leen min at-tayyibati ci tay wa faddalnahum ñu tann leen tek leen ala al-alamin ci kaw minde fi seen jamono lolu lepp tabarkalla yalla defalon nako banu israil asabi mun wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam melni ko nan ko bul mer yow muhammad ci ni la tan nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israil téré ak kewal yi magama sant ñu won yalla xana nur ci jubaji ga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir buñu wax asitu sawi ala aljalalain te jukib ñentel ba khatum jurom ben fuk ak jurom man ci suratu aljasiya aya fuk ak jurom ben wa ataynahum ñu jox len bayyinatin yu leer min al amri ci mbir fa makhtalafu wute wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludub ginaaw bam len dikale al ilm qam qam bu wir ni muhammad yalla ko yoni boba dal lañu tambule wote min ba'di ma ja'ahum al hujaj wal barahin wal adillatu al qati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wasallam fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm kon len taxa wute baghyan baynahum bew gu nek seen digeunte mudi kañaan feterlu beug njit lola mo len te bay yagn nek te andak rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imam fakhr muné wal maqsud min al-aya at-ta'ajjub min hadhihi al-hala li'anna husul al-'ilm yujibu irtifa' al-khilaf mune ay ji day jangale mbir mu yeme mu ci nek ndax xam xam fum amé rek wote da wara yëkëti ko fi nak xam xam nek sabab bo xane bi day indi ak wote motax seen jublu way du won xam xam bi dong waye seen jublu way kon lañ ci doon jublu moy talabu riyasa bëgg jité ak na ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek lolu ko wax moy al faqr razi ca at-tafsir al kabir jukki ñaar ko joom ñaar khatum ñet timir ak joom ben fuk ak juroom suratul jatiya aya fuk ak juroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana at baynahum sin digante kañ yawmal qiyamati bis taqway ba fima kanu fihi yahtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaxtalifuna fihi donte wute nepp lu nepp wute ci kaw fuf buñu deme yowmal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atte ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yowmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun wa huwa jalla wa ala الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة في ما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله آية جيكون من تكبار مشركوني جلن وقنا يني جار فن جار من جكون جارون bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla net ni banu israël nim leen joxé téré nim leen joxé fiqh nim leen joxé nubuwa nim leen digé nar leena acci ëlëk nim len wërsegal ci al tayyibat mune fuma ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex fuma ginaaw gana ja'alna ka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci bin nga wara atte shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amrihi lol moy sharia sharia la yalla wax yonenti bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom sharia luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa' allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul shari'at yalla ng ko tudde banex bepp atté bepp loi bo xamne tuddu na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala ñi ng ko tudde banex shari'a min al-amr fattabi'ha tappal shari'at wala tattabi' bul top ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek system bu jub te mëna jubale ci mbirum diine nang ko top lepp luma la ci wax yu ci mbirum diine ji jub ji nang ko top te bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi' li-shahawat وهم رؤساء قريش حيث قالوا ارجع الى دين ابائك البيضاوي على زاد جكب نتيل قتم نيت تيمير اك نيار فك اك نيت بول تاب بانيخو نيغا خامني لا يعلمون يالا نينا مبولم لودول شريعه بانيخ لا تي نيكو تيرل لا يعلمون ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok energie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolay yalla rek moko xam kudul yalla muno koordine digeenti nit ñi ak nature bi muno koordine sax digeenti nit ñi ak nit ñi lolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñi koordine dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mu ne bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha topko bu yemon ci topko rek waye mu ne wala tattabi' ma ng lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la ma ng li digal nga top li di la téré nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal ludul sharia innahum mbollem ñu nanguuta top sharia te bëgg nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimuna tonkadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd tonkadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaquni hada wax ji nak basairu ay xam xam la basairu ay leral la lin nas وهدى جبل ورحمة يرمدل لقوم تنت ньо خامني يوخنون dinañu gëm yàlla gëm goo xam ne gii gëm gu wér la ci ñoom. Haada basairu linnaas wa hudan wa rahma li qawmin yuuxinuun, surtout aljaasiya aaya fanweer. Yàlla ne am xasiba, ndax dafa yaakaar alladhina jtarahu sayiaati, ñi nga xam ne dañuy faggu aw ñaawteef, ndax dañoo yaakaar an najcalahum, ñu def leen kalladhina aamanu, ñu mel li ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax. Yàlla day laaj mu ne ñii def julu juba ji te baaxul, ndax dañoo defe ne yowmal xiyaam lu ñu ñëw rek ma yemale leen ak ñi gëmoon tey def lu baax. Ab laaj la, ndax nit dina am ñaari surga, ni surga bii xëyal tool, surga bii xëyal tool. Benn surga ba tëdd ne gëm di nelaw wala muy ataaya ba ca des xëy tool, ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo, ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër, mbindaan mi indi wàlli igiwam leenam tabarkàlla toog di ràbb, mbindaan mi ñëw dugg ca waaj wa génne ndab ya raxas dem marché togg, kee moom lim féetoo mooy toog di korasi rek ya yi mu ne, ndax ñaari mbindaan yi daan yem su weer dee, kenn ki di korasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet. Yàlla day laaj, ndax ñi nga xam ne fuñ tolli defum jubaji di wax lu jubaji di def lu jubaji, ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne aamanu wa amilu salihaati, gëm nañ yàlla tey def lu baax. Sawaaun mahyaahum wa mamaatuhum, seen dund yem ak seen dee saa maa yaxkumuun, li ñuy àttee lu ñaaw la. Ci kanam tuuti daañu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah. Alhamdulillah. Mu ne sawaaun mahyaahum wa mamaatuhum saa maa yaxkumuun, suratu aljaasiya aaya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na wa xalaqa allahu, te yàlla bind asamaawaati asamaan, wal arda, moo bindit suuf. Kon moom sañ naa tëral, sañ naa digle, sañ naa tere. Wa xalaqa allahu asamaawaati wal arda bil xaq, ci dëgg. Wali tujza, agit ñu mën a fay kullu nafsin, bakkan bu ne maa kasabat, lam faggu woon ci lu baax ak lam faggu woon ci safaan. Wahum laa yuzlamuuna, te kenn du leen tooñ. Afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa, aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam, maanaam li ko tax a wàcc, mooy nee nañu Abu Jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi, ànd ak benn yéefar bu ñu wax Al-Walid ibnul Mughira, ñuy waxtaan ñoom ñaar ba àgg si ci mbirum

0: tambali dundam day yok ak sosu ni dundé ko nak bi tofula ko ajé ci matugu yok ga nak nga xamné dutul yok lolu moy bulughul ashad matna fuk te ñepp lu ma fuk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doolé waye bu démé ba doolém jeex fam ñem rek mu tambalé ñëwaat waye yegal né lu tax ñi ñem dem ba sonu lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doolé nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wañé ko delu ci waat muy fanwéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal né bo amaté ñim fukki at juroom ñepp fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yeboo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sàng ga dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a war sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan qubaylal xamsi na ko maam cheikh maam borom tubaa radiallahu anhu waxe ca cérim ba tasawur du siqaar gaaw leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takkoonu si yoqa tabarkalla yàlla loolu ma doon wax alfaqr razi ma nga ko wax ca ak tafsirul kabir ci jukk bi ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawaffaa dam koy rey day dee min qablu lu jiitu muy agsi ci état bi nee na nit di yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko ba noppi waaye ba muy laata fer mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer waaye ba muy laata dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy laata jeexal primaire mu faatu noonu rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bac waaye ba muy laata jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekkite su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu shay'an wahuwa sharrun lakum moo tax boo defee bag amoo da ngaa war a toog sa roq ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bag loolu kenn du ko def ndax ñàkk gee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fi it mujjutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg a naan ci ataay ji yow ñulu ga goo defa goo ci war ga defa goo ci naan fuure la goo jëlee goo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muumu nga teg ba mu bax soo ci xelle woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee da ngay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci yu bare bari moo tax tappale yeeg dugg ci loqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg feneen nag julli si jaamu rek yooyu yëpp jëru ko lu jot rek yomb lépp lu jom jotul nag lu yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tabluqu ajalan ajit mu bàyyi leen fi ba ngeen àgg ci àpp boo xam ne mu samman bu ñu tudd la ruddal leen ko wa laallakum ayna taaqiluuna ngeen jëfandikoo seen xal xam ne kii def lii mooy yàlla kan mooy yàlla wa alladi mooy nga xam ne yox yi ku dund moo la dundal wa yumiitu mooy rey ku dee moo la rey fa isaa qada amran su dogoo ci def am mbir fa innama li fi nekk rek yaqulu lahu da koy wax kun nekkal fa yakunu mbir ma daal di nekk surtout xaafi ay juróom benn fukk ak juróom ñett teg leen ci seen baaram ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee aljuma ji nga xam ne moo di ñëw yi sàll mais xanaa gisuloo ñi nga xam ne dañuy werante ci li wane ne yàlla kenn la moo di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay werante ak a wax fi ayaati illahi ci mandarga yi wane benn gu yàlla nekk benn wala fi ayaati illahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon
1: la len yebbe ñu nek ci njubadi la len yebbe ñu nek ci dalal mu dik cyankute modi ñom ci seen bop werante wa ñi werante ca ay yalla werante wa ñi werante ca lay woné na yalla kenn la té lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamné alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ni ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ku sa jikko rafet waye def ca limale ni ko xamne bu werante jotté nga bayyi donte ya yor dugg kon werante da fay jural nit mo sori teurup suñu borom tabarak wa taala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñe ko waw ñen ñe werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab yi nga xamne ñoo wedd téré bi mu jox ci moy alquran wa bima arsalna bihi rusulana wedd moolam lu ñu yonni won suñu yonenti ya téré yañ wacce won ci yonenti ya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep wedd ko kërëm seen tër li bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mu ne daañu mësa xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa ya'lamun daañu mësa xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub yeddi sharia anal moy añu yeddi aya yalla yi ak di ci warat surtu ghafiri aya juroom ñaar fuk yalla mu ne yez kera bo xamé ni al aghlal ghaxya moy bant yu reeyya gax moy bant bo xamné dañ ko dan takal nak ci baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ci baat ba bañ mu mën ko di bay daanaté amna nit ñoo xamné so al-akhira al-aghlal fi anaqihim jang ngeen ko ci suratu yasin mu di garab gu reere lañu dag rek til ko fam lolé takal len ci seen bop yu ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlal fi aghna fi anaqihim gax ya lañuy yew ci seen baat ya xam ngeen mos garab yu reyi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay mat yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la ana wa ci ne buñ ko teulé nak dag ko fa ciar ya nek dag fi reñ yi nek dali koy fab yew ko ci sa nokk dina nga war ko yobbu lolu day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow tay fa nit ñey dekke ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tal musa was salasil neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy nga xamni bo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cene yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamne bu yoon xiyamé cene cyallal yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yashabun fil hamim yashabuna dilen gota mbay fil hamim ta sawar hamim yalla ñu tal musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ tuddé gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna hamimin ak han fu tang jël te manalakke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci lefi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu yefum ma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaron lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng nga mbugal yu metti yim len tek izil aghlalu fi anaqihim wassalasil nga defane fa lay yemu yushabuna fil hamim nga defane fa lay yemu fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussel ci mbugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga قيل لهم نوح لين جبير سوارا أينما كنتم تشركون أنا لنجن دون بوكالي أينما كنتم تشركون أنا لنجن نكون دون كو بوكالي أنا لنجن دون جامو سنجن جامو يالا ونبي أنا لنجن دون جامو بلانجن دي جامو يالا أين الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله انا لا نين دون جامو تود يالا انا لا نين دون جامو لو جيتو نين دي جامو يالا انا لا نين دون جامو بو نين جامو يالا با نوبي انا يويه قالو ني ني يويه ييب داي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشتفع بهم reer nañ ñu wax nañ dëgg ndax lépp lo fi jaamu ci aduna te du yàlla mu jël loo xam ni indi wu fi boppam dañ ko fi indi su dee bant day bant du lekk yowmal xiyam su dee xaalis xaalis du dekki su dee daraja daraja du dekki yomi niki yooyu moo tax ñu ne ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñuy reer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loo waral nit su génnee aduna su fekkee ne rog nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax suy jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ yi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indi wu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yére yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekki dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo dema yom la xiyam buñ ne la aynama kuntum tushrikuuna min dunillah looy wax qalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamatu naka la toll ñu ne leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qablu shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci àdduna min qablu ci àdduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassiruun ñu ne ñii nga xam ne ñoo waxtey lii li leen dal mooy جحدوا عبادتهم وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ودنا لندن جام لا تخني دفكنا مودك جاخل رك أكون قلمت أكون لعب ما تخل لندن جام ونيون جام ونيون داري كوي ميم ديسان لولا يرون تبني جيجن جدوغو سوار بني لولا لفدوغل موي ميم واو موني jigéen ju dugg sawara gune la dafa dugal mooy miim waaw tabarakallah moo di miim mooy xolal ñi liñ def bi jaamu len ba dem al-akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a ñim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu baax dara do manke bes bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne def lo mu won dara tambale lim sey sik tabarakallah serigne bu baax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen jine wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu baax ak gu fuk mo defé lo xamni li lu baax la ñu def ci mbos gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci mbos gu fuk kon bo defé lu baaxut nak ñu def ci mbos gi dara ci ko bis bu wax jotté rek ñu yëkëti mbos gu baax gi ki def yu baaxul yi tambulé lin defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baax loolu la yoonte bi wax ni jigen ji duggu sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal te musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax kazalika minna yudullu llahu la yalla sanke al kafirin ñuko wedd ñep moy lañ ñuko weddi

0: door ko jël nak dugul ko ci seen biir lola it alakhira dafa am ñuko yalla jaarle ci barab defar leen bañu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leena jël dugal leen ci biir nit ñi lola moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def ibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñi wax gaay yoy udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reereelu molem ñu reereelu fañu nara dekk su alakhira fofé lu metti lay doon ci ñom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal ah nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam te kër ñu ci jaar ci fi ñu jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamne moonu na duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'da llahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ña jaar fa yàlla yi tere din leen duma kon nag nga woote ñu weddi la nga nekk fi nga nekk mel ni ku ca wéet mu ne amu na ko muñal rek looloo tax ci alfatiha nga dégg ñu wax ihdina siraata almustaqim siraata alladhina an'amta alayhim teg ca ghayr almaghdubi alayhim teg ca wala addalin moo di dangay nekk ci foo xam ne dangay yëg ni fii fu wéet la lu tax ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu yàlla mu ne yonent bi yow bu la loolu dal loolu boom la dal yow moo tax assaa wii di wax ne hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wadun xasan bin nasri lahu ala aadaihi asetu saa wii jukkib ñeenteel xatam fukk ak juróom moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la yàlla li mu digge dëgg la mboolem ñi koy tooñ ñu lañ leen won añub li ñu koy tooñe mboolem ñi ko nangul ñu leen won añub nangul ko la ñuy añe fasbir inna wa'dallahi haqq yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam num toll wax diñ ko wax rek nag joxoñ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam mboolem ko ko gëm nangul ko rek fasbir muñal ji ñi ngi ñëw ci sa kanam muñ nag ni ko cheikhul islam ibnu wala bokk ibnu alqayim aljawsiya di waxe mu ne ñaar la rek muñ goo xam ne amul ca pexe ak muñ goo xam ne mën nga ca am pexe muñ ci nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon muñ ci nga am pexe nag mooy muñ ci nga xam ne tabarakallah mooy muñ nga yusuf muñoon ca kër buur ba te mooy taxaw taxaw wér kañ la ko jabari buur ba doon sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka bu ñu la wanee bad allazi na'iduhum lenn ci li nga xam ne ñu ngi koy dig ñii lay weddi kon day danga ca dég lool danga xam li nga xam ne moo li xew maanaam wax ji fii in araynaka bad allazi na'iduhum min alazab jawabu shart fi ñu ne mahsuf taqdir bi mooy fa zalika huwa almadrub benn ñu won la li nga xam ne moom lañ la dit fii ci àdduna tey moom ngay sàkku mën nañ la ko won fii su boobaa nga teg ci sa bët ñu wax ne la ñii lay tooñ fii lay jaar ak ñoom ñii lay tooñ fii lay mujj ak ñoom loolu mën naa am aw natawaffayannaka wala ñu bàyyi la ba nga ñëw fii ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi benn ñu jëlee la fi indi la fii nga xam ne fii la fi la yàlla nekk nga noppalu fa yéena yurjauna ñoom ñëpp ñu dellu si fekk la fi wala boog nga ne benn ñu wan la lii leen nar a def wala ñu bàyyi ba nga ànd ak ñoom ñëw fii ma wan la ni ma leen nar a def ñaar yooyu benn bu ci nekk tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu ghafil mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal li suratu sad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne ولقد أرسلنا رسلا يغن نيو يوني اي يونت من قبلك لجيت ني لا يوني ولقد أرسلنا رسلا يغن نيو يوني اي يونت من قبلك لجيت ني لا يوني تي ليپ لوي لا واخ رك نالا وور ني واخ نانكو يونت يويه ما ني ديف كو ديف لين لا ديف رك def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamné def ñu lako ma ñu wax len lo xamné wax ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamné netilna la seen dund amna ci yonent yo xamné netilna la seen dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netti wuuma la yow seenu dundu kon ñaari xéeti yoonentu mo am fi yoonentu yo xamni netti li na la fiñu jaar seenu dundu ak yo xamni netti li wuuma la seenu dundu yow nak duma la netti li sa dundu motax xissa yoonentu bi du am ci alquran dedet xissa yoonentu bi kon fenen lay am nit ñi ñu amit xamne xissa yoonenti lim doon jariñ yoonenti bi la xissa bi yoonenti bi di jariñ yoonenti xetam bi xissa bi yoonenti limuy jariñ yoonenti bi la xissa bi yoonenti bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netele nako ibrahim ak ciono ba netile ko nuh nak ciono ba netile ko musa ak ciono ba netile ko isa ak ciono ba netile ko yusuf ak nat yu metti netile ko yaqub ak tabarakallah mbagnal ga doxon digeunte ak isa yonti baye bare bare subhanahu wa ta'ala netile ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak program la bu la ci len taxatar de nak na nga ci xolti jall am yenen yo xam nak netile ko ko ndax la tax mu koy netti yonenti yele amna ko ca kon netti liko ye ci def lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su boba day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax kikoy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ko roy ci dunduk boppam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit
1: rahmanir rahim dok ñu jang fatiha jang alam nashrah fa mu jeex jang falahi ak nafi ñaan yalla liggey bi ñu dukk yalla nañ ko agale ci alhamdulillahi rabbil alamin yalla nangul ñu li nga xamne mo lu ci def laama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñu ñu wërsegalé ak dund bañu fekké waat wër ko ñu koy ñaan yalla ñu ko défalat bi fasiyene tekki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbindé fi bari na lañuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bari na lañuy jaxle bu ko faj te téré bi faj ko bari na lañuy jaxle bu ko défar te téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti legi téré bi di alquran lam ci am moy jang baani rek jang lool nak su fekke nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam loolu tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fukk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar yu continue diko fekk fofé jurom ñett fukki sar ak jurom ben fekk nako makka ñaar fukk jurom ñett fekk nako madina sar ye limu doon jangale moy changer li nit ñi gëmonte waris ko gëm pass pass yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukki at ak ñett saar yi toxu ak yonente bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indil beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom nim daan pratiquer téere bi sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale bu ñuy wax ibnu abbas radiallahu anhu doon ko firi moo tax moom mu njëkk firi alquran nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool ndax kenn ku ne ak na mu dégg alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag doomu aadama yi jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp te couleur yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo war ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi ko wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottindiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottindiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fëri film lu mu bari bari bari doomu aadama yi mel niñ meloon lu film yi bari bari rek doomu aadama mel niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci film yi li feet doo gis sa bopp ci film yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaba yi ak ñaan nag yonente bi rek bu ko defee nga wax eskay kay fir ni eskay kenn ku nekk def ñi ba déwén waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkk ji léeg-léeg mu nekk kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow koo moytuwul bala yàlla baaxewul bousuwaa doo ñëw ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarakàlla noonu la doxe ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko ñu tàmbali kon ci suratu alfatiha alfatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaani rahim ci fatiha la bokk lu mu d' accord ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ca suratul naml ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye faataxa muumu ko looloo waral lenn ci olema yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaani rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfaatiha. A'udhu billahi min ash-shaytaani rajim. Yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàngal quran na wax a'udhu billahi min ash-shaytaani rajim. loolu yëpp li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te damaa dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc léeg-léeg muy saada léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min ashaytaani rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu doora mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saara da ngay wax a'udhu billahi min ashaytaani rajim wax bismillahi rahmaani rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min ashaytaani rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim lépp la julit di def na wax bismillahi rahmaani rahim kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim huwa abtar mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmaani rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barkee na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim saar bii di alfaatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yëpp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko ndax fatiha li muy gàtta mboolem maana yi maanaa yi nekk ci alquran da ko ëmbaay mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkk wàcc lépp mi ngi ci alfaat te ñetti xaaj yim def rek mooy alquran te mooy ibada aqida tashriir loolu mooy alquran ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi aqida mooy pas-pas bi tashriir mooy tëralin wi yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale te looloo tax alquran jóg jàngalee al iman bi yowmil aakhir mooy gëm àllaaxira jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la jàngal ne yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut ndax mooy nga xam ne mooy jubale assirat al mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi, ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit ku baaxul. Moo tax tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi. Yonent bi nekk na ci benn hadis boo xam ne Ubay bu Kaab moo ko nekk li, mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng Fatiha ba mu jeex, mu daal di waa wallazi nafsi bi biyadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu. Mu ne jiñ naa ci nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci, lu mel ni fatiha nekku ci, injil lu mel ni fatiha nekku ci, zabur lu mel ni fatiha nekku ci, alquran jii ci boppam lu mel ni fatiha nekku ci. Ñoom mooy juróom ñaaree yàlla ni moom la ma jox ak alquran yu kër mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim miñ ci bi alquran. Benn bisit daf ne Saïd ibn Mualla benn sahaba daa taw moom ci biir jàkk bi mu yàgg, mu ne ko Saïd, Saïd ne cell fekk da doon julli, mu ne ko Saïd, Saïd ne cell ci julli gi ba sëlmal ñëw ne ko naam ya rasulullah, mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo, mu ne ko ama kay waaye dama doon julli, mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu woowee na ngeen wuyu, mu ne ko ama kay, mu ne ko soy jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saarla koo xam ne bii moo gën a màgg ci ak waxanul karib di waxtaan bay bëgg a dem saaba ba ne defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loo xam ne ko saar ba laa lay laaj, mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam. Kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allahu subhanahu wa taala. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom, alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. Rabbil alamin yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yi, bindeef yàlla doomu aadama yeeg yi dul doomu aadama yàlla mooy seen borom. Lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maa moom cant te maa moom bindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees nga xëccoogu moom bindeef, yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am ñu xëccoogu moom bindeef yi ba bëgg am ndamba tàng gi mu am moom subhanahu wa taala. Ke ca gën a fës ci jamono tey jii mooy Bill Clinton, ke gën a fës ci jamono tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaawna defee woon, na ko Namrous defee woon, na ko ñeneen defee woon, ke ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laxnatullahi aleyh, yàlla na ko yàlla rëbb. Yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindeef yi, yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp, lu waay dëng-dëng mu yërëm la, lu waay dëng-dëng mu yërëm la. Waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bis kat dee, ku nekk bis koo dee, ku nekk fànqmaan dee, waaye yàlla mooy rahmani loo dëng-dëng dutee mu yërëm la. Waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi mu commencé segg gaay yi. Kon arrahmaan mooy yërëm waa aduna si yëpp, lu waay jubadi bokk ci. Arrahim nag mooy yërëm moom ñaya yoo yërëma ne bu àllaaxira, te bala leen a yërëm day wax saay si génn leen ndax ngeen mos sama yërëma de wam taasul yow ma ayu al mujrimoon, ba mu jurimoon yépp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm yam nañ ca boole. Yàlla maliki yowmi diin mooy borom bés bénc, am na ñuy jàngit maliki yowmi diin, ñaar yépp jàngin la. Boo ne maliki mooy borom bés bénc, boo ne maliki mooy buuru bés bénc, am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin. Juróomi jàngi nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi, waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bés bénc, moom bés bénc. Bu yow wax yaa ne moom dama ngay toog ci sées, ñëpp ci suuf la ñuy toog, sëriñ yeeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàll yu yeeg ñepp ci suuf lañuy tok tok sax du am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mu ne maliki yawmiddin yawmiddin nak moy bisub fayantema bis bi nga xamne ku ne loolu le won la yalla fay din moy dayn moy bor kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencer liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bis bo déhé yalla da di lay laaj taw kay nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak mo fa nek banque banque chay chay ak banque ñub banque ñub gi boko defé benn deureum yalla yok ci juroom ñeent muy fukk mu tef banque chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tegal la fa ndank bo ñewum jox noon la yalla mando moy malik yawmiddin aduna yit xamone na ne dina fi am ñuy xëccu ay bis suma bis bi fonko leel mako suma bis bi mom rek la am yalla ne baye na leen bis yi comme bis yépp tan ngeen man may malik yawmiddin pourtant mom moy malik yawmil usnayn bi de tay malik yawmil sulasa malik yawmil arba bis yépp moko mom waye comme ñun ci ñuy xëccu ku ne na mom bis bi mu bayyi kam ngeen ne fi nek ni semaine bi yépp bis bu ne am nako mom ku ne tan nga ben bis ci bisi yalla ne ma nonu bi ñu fi ne quoi jubi ci bi sax dal ni ma ngi ci sama bis bi wa bo ci am ngeen ci ne sama bis bi bo ci am ciet ne sama bis bi yalla ne jël len ma xaar len ci bi yalla iyyaka yow dom na'budu lañu jaam fofu tam moy guest lañu tuddé guestu li ma wax legi da nga wax ibara legi nak melni da nga jaxaram ne ko iyyaka yow dom na'budu lañu jaam wa iyyaka yaw damu nasta'inu li sukkaliko lolou limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu wa iyyaka a'budu waxo ne yalla yaw dama lay jaam yemale wa bibit sabab da nga nek yaw dama lañuy jaam wa iyyaka nasta'inu yaw damu lañu sukkaliko lolou limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben waye nak julit yi bëggu ñu nek ben yalla ihdina yalla na ñu tek ci safal ñu as-sirata yu anwa al-mustaqim wujubu yalla yalla na ñu tek ci yoon wujubu ihdina as-sirata al-mustaqim yoon wo moy yoon wo xamne ku ci tege sa dundu dana neex aduna da nga dede gu sedd da nga taxe dem aljan muy as-sirata al-mustaqim yalla it yoon di bineena fi mi fi jangale ñaan ndax bu yalla newon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in def 2 points bo moytu da nga gis ño xam lañuy ñaan bok lañ wara ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yalla yalla nga may jaba ñu naan yalla nga may ñaarel ñu naan yalla nga may auto kenn ku ne di ñaan la nga bëgg waye li ñuy ñaan fi lepp lu way di ñaan ci aduna al hidayah ñu bëgg ko gën ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina yawna ga ya nga xamne an amta alayhim khawl ngalen yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci yoonu gaay nga xamne an amta alayhim khawl ngalen ghayr al maghdubi alayhi yalla yalla booba tek ci yoonu ñi nga xamne dañu mer ci ñoo wala dallin yalla yalla booba tek ci yoonu ñi nga xamne dañu sant fi ci bi fatiha di jeex jangal na la fi jang mu reuy da la jangal fi ne ñet yoon ño am ci aduna ci ñet yoon rek ño am ci aduna ci siratal ladzina an'ama lahu alayhi siratal maghdubi alayhi as-siratal dalin yoon ñi yalla xewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal ñet yoon yi ño fi am ñi yalla xewal moy ñi am xam xam di jëfé seen xam ñu ñoo da nañ ko tekké yahud yeen nasar dañ ko tekké ashuda wa salihina waye moy rek képp ku am xam xam di jëfé sa xam xam yaa ngi bokk ci siratul ladzina an'ama lahu alayhi al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam te nungu ñu jëfé seen xam xam moy yahudi moy ñi am xam xam te nungu ñu jëfé seen xam xam waye bu yam ci yahudi donc moy julit bu mëna doon bo amé xam xam te gisu wa sa xam xam yaa ngi dugg ci biir ñi. ma tax xam jafe yomb na gisee moo dem. sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu tal waaye tuuti li ñuy jëf. wala boolin abdalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam mooy nasaraan yi. nasaraan ñu amuñu xam-xam ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent. amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan yi. fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko mooy seen yonent. dañ ko fexe waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraan yi duñu banu Israël. waaye nag fexe nañu ba boox booxlu ci benn programme ñoom Simon benn programme ndonga yi Isa yi ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb ci dimanche bi ci ngoon bi ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne ba ko gars yi yóbbu ci la ñu wax ñoom moo doon laqu ci ginnaaw di xool. waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk fas ko yéenee ray ndax ne da ngay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko bu ñëwee ci sourate Nisa daañu ko gis incha allah. kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee waaye ko bëgg njub fexe la tege ci siratul mustaqim. waaye boo fi jaar ci almaxdubi alim wala nga jaar ci dalin ñoo ñëwee tubaab yi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim. yàlla maa ngi muslu ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi soloo ni tubaab yi di wootoo ni tubaab yi di jëflantee ni tubaab yi nekk ay tubaab fii kon ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaab yi ba tey ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab al correct yàlla ñu yàlla musal ci àll yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi su boorun tubaab loolu ci tënk mooy suratul fatiha. yàlla ñu yàlla defal jàmm. ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. al baqara mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fu jekku nag rek saar bi Madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar. aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xam ne alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer. alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax ne daal di leer adresse daal leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko. suratu baqara moo gën a gudd ci alquran. alquran yëpp baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashriir constitution wala boog tërëlin ay loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare bay baqara andi na ko lu mel ni al aqaid muy wàllu pas-pas yi wax na ci lu mel ni al ibadat muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci al muamalat muy jëflante gi leblante leble demalante saa wax na ci al akhlaq mu jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e ridda taxna ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakkar man la sama jigen bu deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërga bu nek ni di wuré ak jiw ak maria bu koor gi jeex bu ñuy jël jeex yi ñu tok ci gënde xali ko mi jeex lool la setan liggey ñom ñu wara jur gol yi ëllëm am xam xam war leen ca jangal setan ak xana ba bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñu ñowé légui ci xassa adama inshallah ba ko yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jom ñum xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjukal janna waye gis nga ko tabarakallah lela xam dayna mo xaw fu ñëpp ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia sar bi ñuy tambali dafa jog rek dali wone julit nan lay mel man ko na bi mo wone yefa nan lay mel bam ci jige moy nerf yo xam na lay nak te ñak ñi dama ñu tax julit yeeba nafiq amul benen legi su woné ba nak ku ne ci ñun dara xam ne aha man de groupe sa ñom la bok waaw le yalla di mëñu bañ bok ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufr wan nifaq ngir ñu mëna lënkale digënté bi dadi waxtane qissatu abul bashar muy adam alayhi salam digënté ak shaytané la nga xamné mo fa jaar dadi commencé nak dadi xoss nak banu israël ñom ñu xamné mu yahudi ñu dëkkëndu won ak yoonte bi alayhi salam bir madina yalla bëgg jangal yoonte bi ñi nga dëkkal ñoy ñan na xam leen ya tax nga am foreen di class motax bakara bañ ci tambulé ba bañ ñu am ci miri aya ak ñun fuk ak joom ñatt yalla bay xul woré lay xul woré su bohun tuba tuba bi ya kon tek ma bam ba am ci miri aya ak ñun fuk ak joom ñatt su ci nafé do bëgg ci tuba dara man sa rebe tax bañ tuba mag maam borom tuba ak umarul fouti ñun ñatt ma ñun ñatt ñepp bañu tuba su boon tuba yeen ci bi yalla won ko mbon gi nekk ci yahudi cay cay gi ñu neub ci seen xol

0: waxtu do indi lal ko ñala sa dom jangini qala man lan he hal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min khabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin ولقد فعلتم بأخي يوسف ما فعلتم بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم الأعجم فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من لين؟ وولو ملين؟ يالا لا وولو فالله يالا خير موغن hafisan ci watukat wa huwa ta yalla arhamur rahimina mo gëna yërem képp ku yërëmé surtu yusuf ay jërëm ben fukku ak ñent su ko defé kon mbokk ñi déglu ñu tap suñu baram ci surtu yusuf ay jërëm ben fukku ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yalna ñu may wër gi yaram ak gudd gi fan bañu dajé wat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني نيكو تفسلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت suñu borom subhanahu wa ta'ala di woné pexé yi nga xamné yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé té moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la yusuf fay def ba tiyarakam joj ñu tuddé benyamin ñu daldi jël la nga xamne mom lañu jëndé won defaat ko ci mbuss dugulat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amunukum عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نينكو غيسوان واي لول ليب دارا دوار لوكول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو ني نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك ديبو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك xew xew ba xew ca Yaqub ak dom ya ak it pexe mañ lal ngir mëna indi seen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay Yalla Yalla boole ci ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Surtu Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom Yalla neena walamma ba nga xamé né fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggën jëndé won bép ruddat ilayhim delo nañ leen dañu dem dal génné paan yi tek saako yi sorti ci pép mi biñu setti pép mi rek am mus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi toni ceeb bi nga jëndee juróomi toni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi toni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko wóor na la lañ jëgg la ko mayaa motax bañu yulle saako ya gis lañu jënde won nek ci biir qalu ñune ya abana yow suñu baay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna delo nan ñuko ya abana wala ba qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom benn yoon ci saar wi yooyu gone yi ñooy wax ak seen baay di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam waaye bàyyi war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax lu am solo la gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bari laaj qaalu ya abana ma nabqi hadihi bidaatuna ruddat ilayna wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ suñu waa dëkk suñu waa kër gi wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji wa nasdaadu daañu dallit kayla baciirin sa fëgëleem lii lépp kon lu neex lay doon ngay jëggi ñu delloo la xaalis ba nga jënde woon benn nga ñëw am loo dund la sa njaboot ñaar yor sa rakk ñett demaat ba ca buur ba mu doli lan la sëfu gëléem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk lu am solo ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëléem bu fekkee ñoom dañu waroon jënd ashratu jimaal da leen a may alxaadi achara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasiir natt bu yomb la loolu lu yomb buur bi la sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la loolu la xal yi wax xamuñu ne ñoo buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko ah ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw leen ñu taxaw xaala mu ne leen wala ba buñ ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala ba jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko buñ ko yóbbuwul kenn du ñu natal loolu la bàyyi ji door a tontu xaala ma ne leen lan ursilahu du ma ko yebal du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen ndax mas ngeen ma fee laaj magam ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam jooje du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla da ngeen may waatal ci yàlla su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna ni da ngeen ma indil bihi ci xale bi illa an yuhaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp da ngeen ma ko indil daal su ngeen déehul yéen ñëpp waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem bu ñu leen nattalee ñoo xam bu ñu leen nattalul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal joo ci kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam dee ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil falamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féete woo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féete woo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen tàllal leen seen loxo ñu tàllal seen loxo góor gi xool leen col giñ col rafet lool kaala yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu kanaan ni ñuy soloo bukut ak yenn arab ni ñuy solo teyit ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol leen ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li day yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg nak ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen bay waxaala mu ne leen yaa bani ee yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañ ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje mufassiruuna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxaluu mujtamiciina iskaanu ahla jamaalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen aha wama ugni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ ko waxee boon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bii duggee leen bunt bii bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñépp ba la ngeen ak misra faatu bu yàlla nëmmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñépp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay in al xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi ah su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox gisaa nga koy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wa maa ugni ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay daal def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaaqub tëje dafa ne leen alii tawakkaltu ci yàlla laa wéeru
1: alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi yalla itfal yatawakkal ni ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci Allah subhanahu wa ta'ala amon nañu men mam mu ñu wax Cheikh Al Khalifa dara wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng ndu wiru ci wiru ci Allah tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mune ci Allah la wiru kuy wiru nak wirul ci Allah kon lam len waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah terelin kenn mumuko ko dud Allah lum terel ci yeen sen bayyaqu mi yununti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra walamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum fam len ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom minallahi ta'ala min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddi wat waxat ko ci digeenti bu gak ndax ñu bayyi ci xel fa len sen bayyi waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bayyi waxon mo am de ma kana yughni anhum minallahi min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jeriñ mu ne jeriñu dara la len sen bay waxon jeriñu dara.

0: qadaha def nako mom yaqku waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi bi shay geriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima 'allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokk na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tubaraka wa ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas waye li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loli nga xamni mom la yalla jaglé li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapuna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daa di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg xaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frère ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam ma ñu sànni woon mu ne ko falaa tabuta is bul naagu nag bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi ma faaluu bi naa fii ma mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te daje gi mën na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi ndax namante koogi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namante koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la koy tuddee soie wala siqaaya mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji alquran nee na falamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja dañ leen waajal ba noppi rek fappot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaaju gaa yi dab leen su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax suma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu la ñuy jëfandikoo ci nodd
1: ayyatuha al-'ayr.

0: mom bu lu ko di doxale ndax jeeg gi nga ko xamne mo gëna soxla wo alal joju te koka la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tabfir nak moy innal mubassirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwana shayatin mokki shaytan mbollem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokki shaytané nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti yaanga parti ak parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom shaytané wa kana shaytanu te shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum da ngalena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar manam yakar ne su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum na ngalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sa rakal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari wa na kuy joxe sarax benn bis kakoy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura na nga len wax wax ñeek alquran ne bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neena wala taj'al buldaf nak yadaka salakhu maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lumuy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nek ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unukika ci sa dox gi nana kon de damay joxe rek yalla ne dedel wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kullal bahth gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lolu yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma law man diku ñu yedd mahsura nga nekk koy reccu bu fekke ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am leppit da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di recc su may gon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waye ku jéxal ñak say xay legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du wet mukk waye bi mu tambule ñak xar ye tambule dem ba fi nek cengurutuko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ jaduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalé won ginaaw ndeysaan dem sé ci kenen ndax bërna ci doom adamay ño xamné jikko yu wëñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëna yobul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di gañ ci di bayyi ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mune ala afu lu def dal mëna nako joxe lu desul na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir moko yaqatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jammam yeb khabiran basira di len di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal jubari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagn len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagn la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajé na ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena wala taqtulu bulan rayati awladakum seeni do khashiyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay du ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala teggi ay ji fi ak nam ko teggi fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am def ni won nahnu narsuqukum وإياهم في من نحن نرسقهم وإياكم نتخفل من ونحن نرسقكم مودي فوفا من إملاق لوخا بمعنى دوم جي مي دوند واي باي جي جابنا ن دومم خاجول تي سولدم باتخ مو جيما ساكال تخي دوم جي ناخ مو yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara dujeul pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy don leg leg moy jeul ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu genn say loxo nga ci bëgg leg leg mu nek yarlu waan wala yu demeniko yoy lolu aw xetu ray la ci ray dimi wax nak nahnu narsuquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu yeeng yeeng nga jël appareil def bu dom naré fasu dé yeeng yeeng mu fasu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé ni ko yoyu yalla néna ñaar yi yépp bu len ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo len di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tollu ne nahna ñun narsuquhum ño leen di wërsegal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek dom yeek amu ci kenn ko yor sa bop tabarakallah amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben bal muy wax ne wërseuk fuway man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bidsi bim la watelon ñew yit ko sa patron bobé kon bidsi bobu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jeerul mu ci yëkëti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wésu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo démé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend ray seen doomi kana nek na day qit'an din njumte kabira guri ray say dom baña bari lay dom ben say dom juddu tur wo ko meuna tegal rek lola dal qit'an njumte la kabira guri dom adama day am ay dom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti dom rek la dom adama am dom ju la yalla natto dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay dom yépp nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy té nak nakari jamono du gona ye ko def mak ñe nakari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yaqku ko kat magne ko yakati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waxna dëgg aduna li fi yak du gono yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi neeku ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo yalla mënon na ne wala tasnu tabulen njaalo way njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy al-lams laal sa loxo bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci tour dang koy nuyu wala nga jox ko kado loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar moji rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ko goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yi mune nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqaa neena li tax yalla yi aye njaalo bam koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tej buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economic la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege nak biñ tambale fa ci da ak legi ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doomu adama yi biñ tambalé défar biñ tambalé xex sida ak légui liñ ci def ci ay milliards loola mëna défar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jégué njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi dom joxane ji tekkoo yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fanwer ak ñet wala taqtulu bulan ray an nafs bakan ba bakan ban allati bakan ba nga xamne harrama allah yalla daf ko aramal ko ray illa bil haqq ludul ci deug modi dama adama wurtu ray bakan bakan do adama ni mom mo xam goor la mo xam jigen la mo xam jul la mo xam lu julit allah mu ludul ci njumte wala bok ci xex xexul islam bu jaar ci yoon ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا بالحق نمودي امنا نيت يو خامن بكان بوكو ديف يالا نينا يين جولغي ناغين ما ريال بكان يويه سي نين لين ريو بو نين نيويو سي مان دينا لين ديف لو تول ني راي مودي بيب غور كو خامن امغا جبار با بري امات اك جوتي اك بنين جيجين بودول سا جبار يالا نينا كوكو ناغين ماكو ريال ناغين ماكو ريال wala goor go xamne wala sax nit nit ko xamne dafa nekkon ci l'islam bam yag mu gennu ci l'islam yalla neena koku na ngeen mako reyal wala ko xamne dafa ray nit ni mom ku ray nit ni mom yalla neena bu ko mokki ñele balu na ngeen mako reyal ñet ñi yalla neena nañu len ray suñu len reyut nak fardu kifayi la bu ñi deme suñu borom tabaaraku ta'ala dana def ñu lu toll ni ray lool moy illa bil haqq kon ñoon ñep dagan nañu ray yalla tabaaraku ta'ala mo ci joxe ndigal ci ñu ray leen yalla mu ne waman qutila kep ko xamne ray nañ ko maghluman ci togn faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu kep ko xamne dañ la ray dal tek la ci kaw togn sa kilifa yalla neena defal nako sultanan layu fayu waye bu defayu nak fala yusrif fil qatl bumu ñaawal ci li nga xamne moy ray bi innahu mo wa joju li mo def moy mu xamne kana nek na mansura di kuñu dimbele ci borom tabaaraku ta'ala moko dimbele kon manam bu ben way reye te tay ko mokki ñam ray ke nek kilifa kany ray te togn ko yalla subhanahu wa ta'ala neena maynako pouvoiru maynako aqu mufayyu ca nga xamne moko ray ndax mom suñu borom tabaaraku ta'ala beggul kuy ëpp doole sa morom innahu kana mansura nek na ko xamne ki kuñuy jappale la nek na ko xamne ki kuñuy dimbali la waye nga fekk ku la ray nak nga bëgg fayu nga koy daggate wala nga koy mecc ndank wala nga koy kiyé mba nga koy tejj mba nga koy def yenen yo xamné naka su dud nonu la kon su boba suñu borom tabaaraku ta'ala dalay wax ni lolu nga def du yoon da la wara ray ki nga xamné mo ray waye bu len djeggi li nga xamné moy djeg wi raye ko ray mo xamné bokut ak yi nga xamné mom la ray su ko defé lolu moy li nga xamné mom la yalla tabaaraku ta'ala teural ci kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ki jikoyu teddi ak jikoyu teddi ñu ngi jangal ñaar yeb biñu diggal ñi def jikoyu teddi waye ñi téré bëgg ñu bayyi jikoyu teddi mu tekké né wala taqrabu bulen jage mukk malal yatimi alal jil bulen jage mukk alal jil illa ludut billati te jage wa nga xamné hiya ahsan moy bëgg na rafet jirim moy ku bayam de ci amagul fukki at ak jurom ñet manalugul bopam dara koku moy jirim alalam di bayam bayyi mu war ko don ben muy ay keur wala muy ay fek nek ci bank bi yalla neena bu len jégué alal ja baatu bu len jégué alal ja moy bu len ko lek ku yor ab jirim bayam baye ko alal samnal ko alal jojé ubil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko fenen mba nga jëlal ko ci lutul yaqku bes bu magge nga wut ay xédé won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def ala joju di ala jirim de ku koy lek yalla neena yaangi mel ku koy lek sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan. Bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem, bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi malihi. Su ko defe ngeen jël alalam jox ko da na fi wutal ay sedde, waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël alal jojje fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom kërëm wala takko mbab lu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojje dina ci togal ay ganar dina ci togal ay mbir ngay jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa awfu na ngeen matal nak bil ahdi ci kul rek ku shiqati kul rek nit ma nga shiqko yalla neena nga matal kul rek goga ndax inal ahda kana mas'ula kul rek dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko shiqul kon ku shiqqa nit kul rek mo xam sa digante nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga shiqon ak nit ñi ci kul rek ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yef tabarakallah dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awful na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayen njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum bu ngeen den nat am na ñuy tok yor pot di nat ci am ñu tok yor fot di nat gerté am ñu tok yor fot di nat pep ak yu démé ni ki nonu nga xamné dañ leen di nat am na ko xamné day tok yor ay mbuss di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu jub la bul fa bo xamné poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele chomp jangor def ci sa al chomp sose nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna nexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna nexa ta'wil mo gëna nexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujway bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema lunyutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ca genn mata khata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allah ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli badama ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko khata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسل غومتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع ندخت ديغ والبصر اقبس والفؤاد اقل كل اولئك نييب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه الحواس يمتد لغي لن لوتي نك دنج كاي واخ واو يو نوب ليغا دغ كولوكو دغلو بيت ليغا خول كولوكو خول لو خول ليغا خلات ليغا فاغو تي نجوبالتي كولوكو فاغلو ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا موتاخ ньоญو دنج في نييو تي ميسيون nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu len taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole len yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nek wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulaika kana anhu mas'ula kon ku yor sa beut nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop xet lu la ci teglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko seet muy wé ci diko yoyu di téré diko yu yewudi té moy di dox di pante wala tamshi bul dox fil ard ci souf ci marahan ngi di pante pante wala fa dan wax moy kuy titeru manam lesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëru ko sol ay dal yu ri di fudul sutlante say tank di ciux lesal sa mbag mi boy beug laal suuf mbag ma len nga acc ba ca kaw yalla neena dox jëru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëru ko innaka yaw lo titeru titeru ci bi ngay dox lan takhriqa al ard muno khar suuf ci titeru ba khar suuf ci yalla neena kenn man ko lan takhriqa al ard muno titeru ba khar suuf ci walan tabluqa al jibala tula muno guddini montagne yi lol li sal li sal sa mag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doju ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jeruko bul dox pour ñu xamne yewu diw innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluqa al jibala tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawte fam makruhan di luñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal di nga sey ñaari wajju yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santaneew baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jégué ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko war ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jégué alu jir baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pensé ci blanc yi baxul baxul lu nit lu fayon nekul baxul ndox ci kaw soosi di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala nenum kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bok ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambale bok ci ñu yiw di ñi tabarakal zalika yalla nena ko li nak mimma awha bok na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay filosofi ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alaihi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxone mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ci ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bo le yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawaraw jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermand yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaraw jahannama maluman madhura
1: xajilako nak dekk ba talut bil junudi jita soldar sa qala mun la inna allaha yalla mubtaliikum mi ngi len di nat ci kanam tuti bi na hal ci gax waaw fiek buñu agge dal bari ñi ñu nekk fi te ñi ngi dox am na genn bex mubuta likum bi nahari bu ñagge dari bañi am na fa genn dex faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar ci ngay depp wa man lam yad'amhu kuko musut fa innahu minni ci man la bok ma ak mom ñoy and xeer bi illa lujut man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koko mom bal nañ ko day dem ah gaay ñew ak ci dex gi mu ne len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na dakar da sori nga as sa ben lox rek guux ñu jall nga tawel soxol nu lañ def dedet fashay bo ñu naan ba man ni ñu ci jaxga illa qalilan minhum 2 million yeb te ñu naan 2 million yeb te ñu naan la ilaha illallah motax yalla sa bu turele ak jaam rek fi lay segge gaay 2 million nan mu defé ben million lay sa acha 2 million yi jappat fekk ci 5 yele muy 7 lay sa falama jaawasahu bu mujjigi nyaaga huwa ma wallazina amanu ak nidum ñi nantu ak ñaas maahu and ak mom alazina amanu fi moy ñi nga xamne as nañ jall nañ ñi musu jall nañ waye bay xel ñi mos ma ñu teul seen jallu ta soldat ci ciow li na kor qalu ñi mosone ne ko waaw la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dari dekole parce que mosone ne bi jalo te wuji ma bi wallahi ndeysan legi 500 000 rek ñoo ñoni deg dekone wuñu ñaata million legi 7 500 genn nañu te 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi waye manam ko moy bi 500 yi ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo deugal motax 500 yi ñoo dekoné 500 yi deugal 500 yi dekon nak ñoo né la ta khatalna al yawma bi jaluta wujunudihi tay dal mënu ñu ko liyata ak soldar ci wallahi dessa qala wa allazina ñinga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yawm mulaqullah dañu de ak yalla ñom yaqar dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu de ko ne moro stud nañ ci waye moro stud sus te ñu yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu na fi xiyon genné ba legi seen jom ci leen motax ku mësa bëgg la ci xaré jël di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baax ñu tik wa ku mësa dal ci xaré ak mo gëwal lay sa wallahi lay sa ñun samba sék mo ñu daan wax lolu ku mëna way gogu ci radio bi wallahi lay sa bu ñëwon ci wax mako rek ngeen gis ma suñu jom mu jox ko def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo khalilatin mu tuti qalabat gañ ba dakh fiatan mbolo mo xamne kaziratan mu bari la bi ihnillah ci jobar yalla aw ñu lay nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ihnillah waaw badar fe badar fe ñu la ko 313 dakk jooni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanin xamne yalla jaajal na mi ngi ànd ak muñ kat yi kon lañ muñ desaan gaa yi daal di muñ falamma barasu ba ñu jàkkaarloo li jaaloota ci jaaloot muy Goliath wa junudi yi ak mboolam ma ñu daal di taal seen ñaar loo ñoom ñaar la xaalu ñu daan ne rabbana yow suñu borom afriq aleyna yàll na nga tuur ci suñu kaw sabaran muñ yàll na nga ñu tuur ndoxu muñ lu jaasi metti metti yàlla bu kendalu ginnaaw wa sabbit aqdamana yàlla yàlla na nga dëgëral suñu taxawaay ba bu kendalu ginnaaw wansurna yàlla yàlla na ñu dimbali alal qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nekk yëfa malaakai ni amin fahazamohum ñu daqaleen biisnillahi wallahi fahazamohum ñu daqaleen biisnillahi oo xoolal 500,000 ñoo dax xoolal bu 8,000,000 yëpp ñëwoon kon xanaa ñoom bu ku nekk ñëwee jàpp kenn rek ñëpp dee wallahi lay sax suñu borom kon tabaraka wa taala jàngal na fii dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi moo di bu genn farata ñëwagul jàmbaari day naan kurr bu farata ñëwee nag nga xam yaa fursi wallahi wa qata daawudu daawuda rey jaaloota jaaloot gis nga fi ne yàlla baatu daawuda la jëfandiko te ñëwut dafa yebal jaaloota moo di kilifa ndekete lu xew ci njabootam moo ko res daawuda ñëwul de waaye di nga waqata la daawudu jaaloota dawuda ko rey lu jaa bàyyi xel la looloy tax léeg-léeg yàlla wax ku dëng maa ko dëngal nga dégg ci yow ne yàlla moo wañ loxoom bind ko ci ndëng daa war dëng ba dem sa war non fi ne su ma amoon 15,000,000 ba tabax fi kër dañuy wax ne oustaas tabax na kër te muuruma dajalew may birig damaa tabaxlu waaw terme boobu lay wax moo di kon lépp lu xew ci njabootu nit rek kooka ko res moom lañ koy wéer lu jar bàyyi xel wa ataahu llahu yàlla jox ko al mulka nguur wal xikmata ak fiq wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yashaau ca la ko neex yàlla xamal ko leneen gannaaw yàlla yow yaa moom jaami moom David ak Goliath lu tax nga bàyyi ñuy xeex yàlla mu ne xeex daa baax ci mu réew waaw mu ne xeex daa baax de walaw laa dafu llahi bu yàlla doonu doon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñu am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadatil ardu kon suuf yàqu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn munta leen ci kom rek suuf yàqu waaw waaw bu ngeen toogee ba kenn tog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole bu waxee ngeen la bëj ba nii walaw laa dafau llahi nnaasa baadum bi baadin la fasadatil ardu kon suuf yàqu moo tax ñi fiy xeex kenn yebu leen ñi dul xeex kenn respecté wu leen yàlla ko wax walaw laa dafau llahi nnaasa baadahum bi baadin la fasadatil ardu kon suuf yàqu parce que jënwaay moo fi nekk rek nekk gendarme aduna chia international ku wax mu ne si waaw wallahi ndeysan walakin allah waaye yàlla zu fadlin borom ak mbaax la alal aalamin ci mbindeef yëpp tilka yii muy wax nag ayatullahi mooy wane mandarga mi lay xamal ne yàlla kenn la natluha alayka dañ koy jàng ci yow bilxaq ci fulla wa innaka te waat naa ne yow la minal mursalina yaa ngi bokk ci yonent yi am ñaan yunit muhammad dub yunit yunit ya nga yem ci isa mu ne ko wa innaka la minal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah jël ka rusul lolo bop isib la tilka rusul yunit yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wéru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yoonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënunte nañu tuti yëmuñu waaw yoonenti yëmuñu dañoo gënunte nit ñi kon dañ ci jàngé ni yëmuñu dañoo gënante léegi nga jël ñun ñëpp yëpp loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlee la ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naag moom dama ne mu ne ah ko koo gën kenn wallay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yor laa yor dama ciy bàcc diin di ci aj ajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee yàlla kenn sañ ko waxee yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxaloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga ma añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroogam ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayk feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani doo ma gis ci àdduna dama fi gis de mu ne waaw comme doxaloo démocratie mën naa la ñaax gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gise maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaata bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju mokkuru mo Moussa xam ba mu xamise ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan ñun xum man kallama allah pentir bi Moussa am ba nekk kallimullah ku jël moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati baadahum lenn ci ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Nooh ca la bokk du dëgg Mohammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey sama borom mi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnahu ñu dooleel ko bi ruhil qudus te xel mu sell ma jibril waaw jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñaan ngeen ji mbindeef ngeen ci yonent sallallahu alayhi wa sallam momit yàlla di wax fii fi muy waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitér lay doon te daf koo teeloon wax ne ko ee inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam li mu am day tiitéru wallaay ba tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni ci yëpp li mu leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni seen jamono daan yàqoo yëpp ñu boole ko teg ko ci loxoom mu régle ko ci 23 ans sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi ngeen ji mbindeef te it ba malaaka yi ñëwee ne ko dañuy tukkal àdduna mu ne ëpp naa def allah mu yaxfir li xaw mi fay noom laa yaxlamoon bàyyi rek bàyyi ma ba ca kanam ba xam wallahi ndeysaan yàlla na yàlla julli ci moom ay yoon yoon. Walaw sha Allahu bu neexoon yàlla maqatatala du xeex allazina min ba'dihim ñi ñëw ginnaaw yonent yi. Yàlla na su ma neexoon kenn du fi xeex. Min ba'di ma ja'atuhum ginnaaw bu leen dikkalee al bayyinaatu yu leer yi. Walakin waaye ixtalafoo dañoo wuute ndonga yaa wuute. Fa minhum am na ca ndonga ya man aamana ko gëm wa minhum am na ci ñoom man kafara ko weddi. Ñaar ñu jongal nag ndonga yonent yi yàlla ne na foofu la coori nekk waaye du ci yonent yi. Ndonga yonent yi amu ñu problème ba tey fi nekk ni sëriñ si duñu am problème taalibé yi am problème. Wallaayi sëriñ si duñu am benn problème waaye taalibé ñoo ñol ñali ndax bu sëriñ si nekkee benn affaire taalibé day xaw a wàññi ko. Te bu sëriñ si doon tënk tëj yi taalibé dañu am xaalis moo tax ñu doon tëj. Ay affaire la yoo xam ne yu am solo la ci wala sha Allah bu neexoon yàlla maqatatalu duñu xeex walakin Allah waaye yàlla yafalu day def maa yuridu lépp lu mu bëgg a def. Yaa yoo leen seen aamunu ngi ñëw nag ci tàmbalee bëgg a jeexal saar bi. Bëgg ngay jeexal nag da koy waajal lu yàgg. Léegi day tàmbal rek ñëw ci wàllu économique. Tàmbali woon na doon la filil Fatiha. Fatiha nekk ñetti xaaj tawhid ak sharia ak social. Mbirum liy doxal société bi nag comme Fatiha loolu la jeexale woon ihdina siraat al mustaqim ba ca jeexlu ba léegi nag moom tam day tàmbali indi wàllu liy doxal société bi li tax ànd bi baax. Te la ci gën a rëy mooy alal ji di joxalante suñ diggante. Wallaahi moo tax nga ne woon ihdina siraat al mustaqim mu ne la bal siraat al lazina an'amta alayhim ñu leen xéewal ba seen xam-xam ñu koy jëfandikoo xëyri maxdubi alayhim yàlla boobu yàlla booba boole ci ñu ñeme nga xam ne dañoo am xam-xam te nanguñ ko jëfandikoo wala dalin yàlla ba ma boole ci ñi sànku ndax ñoom amuñu xam-xam. Loolu lay tàmbali fii yàlla lu si naa amoon yéen ñi gëm nag léegi waaw xasal naa leen tubaab yi ba ñu sonn moo indil leen fiq léegi nag xanaa war ngeen a gëm yàlla lu si naa amoon anfiqoo joxe leen mimma razaqnaakum ci lenn ci liñ leen wërsëgale min qabli an yaatiya balaa muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd ak njaay amu fa laa bayun fiihi jaay amu fa. Waaw bis boobu ñëwee jaayum bil yi pour aljanna bil yi day jeex laa bayun waaw gisee fermé laa bayun fii wala qullatun xaritu amu fa. Bis boobu fekk benn ay nga ma koo takk xarit ndax daa am dara wala qullatun wala shafaatun intervention amu fa. Yéetit wal kaafiruun ñu tooñoon yàlla daal tey jii humul zalimoon ñooy tooñkat yi rek waaw ñaweet yoon yàlla ñooy tooñkat yi rek wasalaam. Wax ju gàtte gi nii te gudd lool te yàgg wallaay dee sax yàlla yàlla dimbale acca allahu yàlla nga jàpp nag baatu shafaatu ram léegi fokk mu firi la ko

alquran jeep mo ci gën ayatul kursi jëk na ci ay sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismu lahi alazam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la ko ñaan wala boko ñett yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismu lahi alazam ñew na ci baqara ali imran taha ismu lahi alazam lola hadith la moni ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس أتجرم لا أفر ببطن آج الكرسي أدسني أنا بولي دفسا بوس الملي جلي جانكو بولي ديرك ندوغا الجامع waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dañ dox buñ dañ yalwaal moom lañu jangalo bo gënne kër gi rek jang ayatul kursi bo noppé dañ né salamun ala nawin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa bank ci suuf sallox suuf lay koy tibbu def sa poisse ah da nga dem bu ñew te do jom inshallah ndonga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi motax kero buñu ma saraxé tibb muy daw ci bool ba te mënu ko lek do yenn war lol wallahi ndaysan lar bi laral ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi ma koy def ni muy kilisé di ma fënt ndaysan tabarakallah ajul kursi do ne war lol yalla ci kala diglo program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la musul dund leen xoko yow hayyum lay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw lu dul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax kuy wër day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baax ko daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëro ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la ngelaw xam nga du wax du ngelaw waxuma la di gëmentu dée day wax du gëmentu waxuma la di ngelaw waaw yalla bu ne won ni benn bis day jent xam nga yow bo yoro sa kurus bo ni ni rek mod waaw oustaz da na ci yak ji ci film ñag rek mu ni dajje rek kéré ba nit gaay far ko oustaz wallahi ndeysan waye fi de mo tejento rek li nga waramot num tout suite la yalla fi ne bu ne won dajj rek ak do tukki billahi so demé ke nga lim lay bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel ndox mi du do waye bo defé ni ñu fi ci loxo ñatt na loxo num tout suite na ba tax vitesse fi aduna yi demba tay fi ngeen ngal ni mel demba bok tay mu taw parce que da am bisu bu ne fa digi sa souf bu gëna digi souf legi tay bu mo tulu ñu togal li ciep waxuma la ci bi yalla bayyi won ñet ak ñent ñu ñew fu ñep la akbar yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wama fi al-ard bisu fi moko mom momam li ci asman momam li ci suuf mo len di sami mam zalati ana kan moy nga xamne yashfa'u dalabe inter

question bu yowal xiyamé indehu famam illa bi ismihi la jël ci tabaré ku ngeen yaakar né sañ na yowal xiyam mu juk amul ndigal amul lèn né yalla yalla né waw mu né ki aljanna ak ki yalla mu né laaj na len kan do am illa bi ismihi dina joxé né ndigal ismihi dina koy joxé waye képp ku dem yowal xiyam té sañ nak mutul 20 sirvé du la ko jox mom kay ngay jambaré ba am 20 sirvé mu do la ko jox new na nga dem ci école fekk élève bu joxé pi inspecteur gouverneur yi ñu ñu joxé pi parce que jaar ñu ci waye élève bu jox pi morom ata yo xé am ñun ñi am téré sax ay sét ak nit ak yoon kenn du jaramu kenn ñi am 20 sirvé rek xawma ni ñaar bala ñu yaramu kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yéen la defé mom bu amé ñu am 20 sirvé ñu boole li ca kenn mu ñëw japp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay ay sept ak huit ak six ak trois koku mom yalla ngay wax ca sar ba fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mu len ram te ken len ram ma la ko xale ma tax ko yeb yu gor gor def ci kess gi waw ma me ko yeb yu gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet ba xam bu li joxe ci fils da nga am même det fa ama man uti kitabu bi yamini ma fa yam wa man uti kitabu wara azari mu jaxbat yalla ya'lamu mom rek xam ma bayna aydihim la ca sen kan wa ma khalfuhum ak la ca sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam xam li sa ginaaw waye ñun nak reer li sun kanam ha li sun ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire ne ci ñu ko mu sore ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñu ko umpu lañu def bu lay lay sa wala yuhituna kam min tabbiq nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex lu way xam ci xam xamu yalla mo la ko ta mosal wasa'a gannayat kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law na xari deg ma taxaw la may buñ duggé ci tey ci fi ñu ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi baye len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko waaw nam toge rek kenn xamuko mu ne ko salaaj nak laaju bi di ala acc do ngay jog dal japp waji ne ko acc waji

هو العذاب ممرك موين بغل الأليم بمتي خدن ندوم آدم موي وخ تيالا ندوم آدم بيوني أنا الغفور كون دي وخ وأنا المعذب من ماي يرم ماي بالكت بي واي خدن رب دي وخ ني واي ماي مبغلكت بي يالا يرم نيم تخنا نيول صح من ماي مبغلكت بي نكون دي وخني وانا المعذب مو نيك مقابله واي مقابله بوبو سيني بروم تبارك وتعالى واني رك ني وانا عذابي سما مبغل هو العذاب الاليم نانيو تي حديث بو فجر جوتي يالا تبارك وتعالى داي واتي با تي اسمان سو جيغي سي دي وخني ناخ امنا كوي جيغلو ني جيغل كو واخلا جوجي نك نصلا تي بخاري nasala ci bukhari boko nate ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa ak di ñew fi boko nate ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim ñu sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na len xamal an dayfi ibrahima ca gane ibrahima ya isdakhalu kiraba nga xamene dugg nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xefay ma doon jinjul legi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaman dal koy nuy qala man len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yore jëmm nit bu la nuyoo sa yaram ñu day sal mi ngi mel ni gaa yi jommi ci junne yi boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu junne boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day sal sa kawari jóg taxaw noonu ngay def nag la ibrahima yëg ca malaka ya naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayee bu leen nuyu sax ndax fi ne fayu leen xaala mu leen rek inna minkum wajulun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu tiit rawatina bok gisi won jëmmi bopam di nga xamni ni la mel te tabarakallah mu won la na nga xamni nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka ya nako la tawjal bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamni da nga ko am te alim dom ju xam lay doon dom ju xam lay doon nek li kat ñeñu moy ginaaw biñu ko maye ismaeil ba nopi ñu mayat ko benen dom muy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ni nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax du leen aw sar muy sar bi bi ci topat muy suratul isra bañu ko waxé ne ko dañ lay bëggel ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggel ci dom ala amma thaniya ci kaw bi nga xamé ni jotnama
al kibaru ak mak dañena bëgg bayyi ma ngi majé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ne da nga am do limatu bashiru ki lan ngeen may jëgal xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq degal nañ la yegal nañ la ci li deug la fala takum bul bok min al qanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom qala ibrahima dal len di tontu ne len wamay yaqnut ken du nagu min rahmati rabbih tirmane boromam illa dallun ludul ñinga xamni ñoo sanku ñu sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye kudul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla ndax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok ba ne legi dootuma am yermande yalla lolu mo dig nagu ku sanku mo koy def ak ñaka xam lan moy yermande yalla ndax yermande yalla rahmani ba do boko bi lool noon gogu noon du takalo ginaaw noon du takalo nak man nga ko bind ba mu wër la yow waye man nga ko bind ba mu wër sawaka yeb ak noon man na wër sax Dakar waxuma la lool waye man na wër Afrique man na wër alam bi aduna si yeb baatu rahman boko binde noon noon gi yaato ba mëno ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba kenn mëno ko nat bu ko kenn yamale fenn bu kenn duma ca bok bu kenn diwdu ca bok suñu gor gi ibbu saxo yalna yalla yeerum ko neena waji bako yalla ne demal sawar daf ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa degg ñu ne yalla ku beur yermande la mu bëgg xaar bu degge ñu ne yermande yalla ji jeex na te amu ci su boba nak mu dem sawara wër mu taxo mu ne téré ne nañ yalla suñu borom daal di koy yërem tabarakallah yalla ku yërem te lu mu yërem la yalla ñu yërem nit ñe kon kenn du nagu ci yermande yalla illa dallun qala ibrahima daal di laaj ganna waaw fama qatbukum lan moy seen bir ayyuha al mursalun yeen ñi yoni qalu ñina ko inna ñun day ursilna dañ ñoo yoni ila qawmin ci nit ñoo xamne mujrimin nit ñu jubati lañu dañ jëm ñoñu moy nit lot ñaa lut ay salam ab yonentene won bu yalla yoni won mission ñi ngi jëmon ci defar jikko waxo na ne yonent bo deg rek dafa am mission bu ko taxaj jup ginaaw bi mu wati ci sharia ba nopi ba mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom mbolam yi yonent yi taxonu jup lepp la bolé ci mission am salawatullahi wa salamu alayhi lut mission moy affaire social manam société bi seeni jikko nit ñu ko yoni won goor ñu dañ daan tak goor ni ñoom def ko soxna jigen ñi di lamb di takante ci seen biir jëf jëñ ñaaw lool yalla yoni yonent yalla bobu loot ngir mu gënne leen ci loolé ñu nek nit ñi nak lank lola suñu borom tabaaraku ta'ala yebal malaakai malaakai nak di waxtaan ak yunus ali ibrahim diko wax nak fañ jëm ne ko ñanga jëm ca xawmin mujrimi ñepp lim alak illa ala lutin bamu def rek wa kar lut inna ñun ni lamu najjuhum dañu leen sowe ajma'ina ñom ñepp ñinga xamni ño doon wa kar lut bi maana ñeko gëm ya dem lut dal ñepp dañ leen muccel sowe leen muccelale lot ci bopam illa mra'atuhu bam def jabaram ja illa mra'atuhu bamu def jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja lamina al ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkaniga
la min al ghabirina ma nga bok ci ñinga xamne ñoy def ci alkalega waaw bamu ko defé yalla baatu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndiko ci salawatu llahi salamu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko bamu démé ci soxna wala bok jabari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dencianté dañuy wax soxna diw ak serigne diw bu fekké ni ñeema mbay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak serigne du ben jigen jo xamné sa bu deggem teug jenn kërëm walli jabar la jigen jo xamné buñu féccé tacc ko mu dugg ci